0: 週末はグリーンのフェスまで楽しまれた方も多いんじゃないでしょうか。その他ね、どんな週末を過ごしたのか、まあ土曜日は本当に寒くてね、まあ昨日はちょっと気温戻りましたけれども、
1: そうですね、
0: 今日はまたさらに高気圧に覆われてぐーっと、暖かくなります。最高気温27度まで上がる予報なんですね、はい、今22度、晴れ夜曇りということで、ちょっと夜になってくると、雲がねちょっと、多くなってくるということですけれども、昼間はですね日も差して紫外線もね強くなりますからね、熱中症とかあと例えば日焼け止めとかね、そういったところでね暑さ対策もしてください。降水確率は1日を通して 0% です。その他ね、週末といえばですね、私ちょっとすいません、私事なんですけれども、育ちましたあの府中市から武蔵国府中大使に任命を、していただきましてですね、これから
1: 嬉しいですね、
0: ありがたい話でございまして、市長からねなんかおごそかな式っていう、ちょっと普段はどっちかというと MC をやる立場が多いので、なんかこう、受け取ってなんかスピーチしなきゃいけないみたいなのね、本当に大変緊張したし、なんか、
1: 本当ですか、
0: スピーチをするっていうの知らなかったんで、急遽のスピーチで、
1: それは緊張する。
0: どうしましょうという感じだったんですけれども、ね、もう本当ね、府中市、本当に素晴らしい、市でね、東京ですから、東京のラジオ JL としてはね、もちろん六本木23区港区この辺もねもちろんフィーチャーしつつも、
1: はいはい、
0: 私の育てていただいた府中にもですね、いろいろ恩返ししつつですね、皆様に府中の魅力もですね、まあ、ステッパーも含めて、ちょっと発信できたら嬉しいなというふうに思っておりますので、
1: ぜひ楽しみにしてます、はい、府中 PR だからね、知らない部分とかもいろいろフックアップいただいて、
0: そうなんですね、いろいろ魅力がありますね、ちょうど今ね府中で聞いてる方とかね、府中から出勤されてる方とかもたくさんいらっしゃると思うので、あとチアプワーカーズで府中のお店とかもねガンガン募集しますから
1: ガンガン、いつでも待ってます。
0: 府中のお店だったら優先的にピックアップしちゃうかもしれないよ
1: かも
0: 大使ですから、もうそのぐらいはちょっとやらないと、故郷に錦を飾らなければなりませんから。
1: そうですよね、
0: 名刺もいただいたんです。
1: そう、部長はすごい、じゃあ2枚持ちという感じで、
0: そうなんですよ、
1: これからは、ちょっと後でください。
0: あ、そうですね、
1: そっちの名刺、
0: はい、わかりました、後ほどお配りさせていただきます
1: いやすごい、おめでとうございます。
0: ありがとうございます。ぜひね、何かありましたら府中の方にも足を運んでいただければと思います。
1: もちろんです、はい、超私仕事で申し訳ないんですけど、全然ね、もう大使からするともうあれなんですけど、土曜日に私日本に来てから10周年を迎えました。
0: あ、そうですか、10年
1: もうちょっと自分としてのマイルストーン、これからも東京お世話になりますね、もう。
0: そっか、日本に来て40年って言えなくなっちゃった
1: いいじゃないですか、まあ、何年でもいいんですけどね。
0: ちょうど40年ですね、私も。
1: 本当はちょうど40年、
0: はい、86年に日本に来てるんで。
1: いや、じゃあ一緒にお祝いしていきましょうよ、
0: はい、日本祝いですか。
1: 日本祝い、ジャパニバーサリーっていうね名前も付けられるんで。
0: へえ、ジャパニバーサリー、あ、なるほどね、はい、日本アニバーサリー
1: かそう、いや、これからもよろしくお願いします。東京のラジオも、
0: はい、ということでございまして、新しい週間スタートでございますね、はい、今日の番組ご紹介していきましょう。9時35分ごろエクスペディア Listen and Learn、 サッカー日本代表長友佑都選手の専属シェフ加藤達也さんの学びです。
1: 10時10分ごろからは On the Edge、 世界的な抹茶ブームの一方で今日本の抹茶業界が抱える課題に注目します。
0: 10時40分ごろ Everybody Summer Sonic、 今年25周年を迎えるサマーソニックの、おっしゃるラジオですけれども、

0: はね、皆様のリスナーのサマソリの思い出メールをどんどん紹介します。
1: そして11時15分頃からのミュージックプラスワン、今週末新曲リリースが控えているボアさんが登場。その新曲の初オンエアもあります。さらに12時30分頃からは AOR レジェンドボズスキャックス来日記念特集です。 Back to music。

0: しているのはラナ、ドラマクイーン。そしてその前はこちらのパフォーマンスでビリー・アイリッシュがステージに登場したのも話題。ジャスティン・ビーバー、One Less Lonely Girl。
1: アクセスインフォメーションです。東京メトロ千代田線なんですが、停電のため全線で運転見合わせの情報が入ってまいりました。ただ運転再開はもう間もなく9時30分頃を見込んでいるそうです。東京メトロ千代田線全線運転見合わせです。またこの影響でですね、小田急小田原線も運転見合わせなんですね。直通運転も行っているという関係で、小田急小田原線もこの影響で運転見合わせです。ご利用の方ご注意ください。9時14分 それでは1日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ。
0: ホルムズ海峡を通過した出光丸、今日日本に到着。2030年頃には AI が業務に貢献する。主要企業の6割が回答。カンヌ国際映画祭、岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞を受賞。
1: はい、まずはですね、ホルムズ海峡出光丸が通過したっていうのは以前ニュースになっておりましたけれども、今日到着、お昼頃の予定ということで見込みだそうです。中東情勢の悪化後に日本関係の原油タンカーがつくのはこれ初めてということになりますね。ちなみに、運んでくる量は国内需要1日分の8割程度に当たる200万バレルを積んでいるということだそうです。続いて、こちら共同通信が、主要企業を対象に行った AI に関するアンケート。およそ6割の企業が2030年頃には、4年後ですね、 AI が業務に貢献すると予測しているんですね。もうすでに業務に貢献しているような気もしますが、
0: そうですね、
1: もうちょっと紐解いていくと、2030年頃に AI は現在の業務をどの程度代わりに行っていると見ているかという問いに対し、全体の 46% に当たる51社が1割から3割程度の一部と答えているんですね。4割から6割程度の半分程度と回答したのは 13%。 ちなみに大部分としたのはわずか 1% だったということなんですけれども、そうなんですね。まあ置き換えが進めば人員削減の圧力が増す可能性もあるというところで、果たしてどうなのかというところですか。まあ業種にもよりますけどね。
0: そうですね、その通りだと思います。
1: 人じゃないとできない仕事ってのは全然ありますけど、まあ、人じゃなくてもできるものになると相当 AI に、まあすでにもう、まあ取って変わってなくても、その AI がやってる間に違う業務ができて効率化されてるとかっていうところもあると思いますしね。あと AI がこの、あと潜在的人員削減っていうのもあると思うんですよ。要は AI が業務をやることによって新しい人材を取る必要性がなくなってくると、その例えば新しくその新入社員とかの雇用の人数を減らす可能性も出てきますよね。今までただ毎年10人取ってたけど5人でいいかみたいなね。そうすると潜在的人員削減じゃないですか、それって
0: ですね。
1: 別に首切られてないけど、というところで考えると、まあこういったことも影響としてまあ出てくるのかなって気はしますけれどもね。はい、まあ意外と保守的なアンケート結果だなというふうにはちょっと思

0: ました。
1: 意外とね、2030年って考えると。
0: はい、うん、さて、カンヌ国際映画祭ですね、授賞式が土曜日にありましたね。現地の濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに主演した岡本太郎さんとビルジニー・エフィラさんが女優賞に輝きました。
1: おめでとうございます。
0: はい、日本の俳優が女優賞を受賞したのはこれ初めてということで、おめでとうございます。ちなみに最高賞パルムドールに輝いたのは、北欧社会で娘への虐待を疑われた信仰心の厚い夫婦の苦悩を描くクリスチャン・ムンジュ監督のフィヨルドが選ばれています。
1: あの女優賞を受賞した岡本太郎さんのポッドキャストを私よく聞いていて、はい、私の友人のリリアンさんと一緒にやってるんですけれども、エメラルドプラクティスという、まあ、環境問題とかにも結構フォーカスしたポッドキャストで、はい、そのエピソードの一つでこの映画の、まあ、撮影とかに関することもお話しされていて、うん、エピソード91かな、最新のところにそういうお話もあるので、まあ、もちろん作品もね見て、それと合わせてちょっとその裏側みたいの興味ある

0: この映画の、まあ、撮影とかに関することもお話しされていて、うん、あのエピソード91かな、最新のところにそういうお話もあるので、まあ、もちろん作品のね見てそれと合わせてちょっとその裏側みたいの興味ある方は、うん、エメラルドプラクティシスおすすめです。
1: どんなこと語ってるのか気になりますね。
0: はい
1: はい、そのということで、ね、見事なショーでございます。カンヌで認められました、うん、岡本太郎さんおめでとうございます。あとビルジニー・エフィナさんも獲得ですね。さあでは今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。

Far Away on J-Wave Step 1 9時20分です。 J-Wave

Lover。 続いてはカンサの最新アルバムモジャキャットからマイカルブテと柴田さと子をフィーチャーした White Out on J-Wave。

0: Sano featuring Michael Dubute and 柴田さと子 White Out。 アクセスインフォメーションで先ほどお伝えしました千代田線、そして小田急線なんですが運転見合わせておりましたが運転再開の情報が入ってまいりました。停電の影響でしたね。東京メトロの千代田線、東京メトロ千代田線、そして小田急線運転再開です。ただ直通運転は今のところ、中止となっているのでご注意ください。9時27分天気です。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日この後の関東南部は高気圧に覆われて広い範囲で晴れるでしょう。日中は日差しが多く各地で紫外線が強まりそうです。

0: 時間のお出かけでも対策をしっかり行いましょう。東京地方の降水確率は終日 0% です。この時間の都心の気温は22度、最高気温は27度と6月下旬並みの暑さです。こまめに水分を取るなど熱中症にもお気をつけください。明日は晴れ間が出るものの雲が広がりやすいでしょう。都心の最高気温は明日も27度の予想です。水曜日は雲が多い空模様で、木曜日も雲が多く雨の降るところがありそうです。最高気温はこの先しばらくは平年並みか高く、金曜日は30度以上となるところが多いでしょう。以上ウェザーインフォメーションでした。
1: ありがとうございました。ニュースルーム黒塚真也さんでした。

0: 9時30分です。週末横浜といえばグリーンルームがありましたけれども、それだけではございません。私はこちらにも足を運んでいました。ケアリの横浜、ダイアナ・ロス、 If we hold on together。
1: Don't lose your way。
0: さあ、ちょっとごめんなさい、トラブルがありました、ではもう一回頭からいきたいと思います。ダイアナ・ロースいきましょう。 If we hold on together on J-Wave step 1

0: Diana Ross, If We Hold On Together。 K アリーナ横浜でライブをいたしました。御年82歳、生きる伝説、うん、なのに衰えない高音、あふれるディーバ感、そしてハッピーなオーラ、もう本当に会場を包んでくれましてですね、素晴らしいパフォーマンスを、これを生で見れたのかと思うとですね、ちょっと感動にこう心も包まれましたけれども、うん、あともう一つね、すごいダイアナ・ロスって本当に愛に溢れてる人なんだなというふうに思っていて、今回の旅は家族全員連れてきたらしいんですよ。
1: へー。
0: お子さん、お孫さん、8人お孫さんがいるんですけど、孫も連れてきたということで、みんな客席で見てて、
1: うん、
0: で、途中ではですね、お孫さんをステージに上げて、
1: うん、
0: お孫さんがまたね、これ、小学生ぐらいだと思うんだけど、3人、そのうち上がってきてね、おいでって言ったんだけど、多分恥ずかしくて上がってきたのが3人だけだったんですけど、その3人も、もうなんか、どうしていいのかしらみたいな、でもちゃんと踊ってって言うとぎこちなく踊るみたいな、
1: おばあちゃんに言われたらもうね、
0: そうなんですよ、なんかその一家の長としてのダイアナ・ロスが、アメリカのドラマに出てくるような暖炉の前にダイアナ・ロスがソファーに座ってて、そこに孫が膝の上座ってくるみたいな風景が思い浮かぶわけですよ。その愛にあふれるダイアナ・ロスが本当にいつも笑顔で、そのお客さんにも届けてくれるから、こっちも昔ながらのこう本当にショー、
1: うんうん、
0: のライティングとかも、もう60年代から、活躍する彼女が、そのままのその古き良きアメリカンショーをですね、この変わらず届けてくれたっていうところで、で、その中で選んだこの If We Hold On Together の理由なんですけども、なんとサプライズで YOSHIKI さんがこのためにわざわざアメリカからまた日本に戻ってきてくださったようで、それでこの曲でピアノを弾いて、YOSHIKI さんがちょっと緊張してたんですよ。YOSHIKI さん緊張するな、ついこの間F1 の国歌の演奏の時も私生で見ましたけど、あの時緊張してなかったですからね。あの時でも緊張しない YOSHIKI さんが、やっぱりダイアナ・ロスの前の場合だと緊張するんだというところにも、ダイアナ・ロスの素晴らしさ、このもしくはすごさみたいなところを感じました。お孫さんたちはね、相撲を見たりとかセブンイレブンに行って、いっぱい楽しんだっていうふうに言ってましたね、ステージ上で。また家族旅行も兼ねてね、毎年のように来てくれるといいなーなんていうふうに思っちゃいますけれども、本当にダイアナ・ロス、そんな中来ていただけて本当嬉しいなと思いました。ご家族も楽しんでると嬉しいな、私たちはたっぷりとライブを楽しませていただきました。ダイアナ・ロス、伝説がそこにでございました。
2: エクスペディア Listen and Learn。

0: ゲストやリスナーのあなたに、これまでの経験から得た学びをシェアしてもらうエクスペディア Listen and Learn。 今週の担当はこの方です。
1: J-WAVE ステップ1をお聞きの皆さん、サッシャさん、ノイハウスオナさん、おはようございます。加藤達也です。
2: はい、加藤達也さんはですね、アスリート専属シェフなんですけど、イタリア料理店のシェフを経て2016年からサッカー長友佑都選手の専属シェフに就任しているんですね。世界各国に同行、食事の提供やアドバイスを通してサポート、ね、長友選手をはじめ多くのアスリートのパフォーマンスを医学的栄養学的根拠に基づく食で支えているという素敵な方でございます。
0: そんな加藤さんに今日は人生に影響を与えた出会いについて伺いました。
1: このアスリート専属シェフを志すきっかけとなったのが、サッカー元日本代表の中澤佑二さんが、当時私が勤めていた横浜のイタリアンレストランに来店してくださったことがきっかけです。僕は料理人として大きな、衝撃を受けたのが、美味しいものを提供するだけじゃない、食事の価値を見出してくれたっていうのが大きなきっかけです。当時長澤さんが非常にストイックにご自身のコンディション管理を行われていて、サラダはオリーブオイルと塩だけ、お肉もシンプルに焼くだけなど、ご自身のコンディション管理から食べるものも限定されていて、そこについての探求心が私自身も同時に芽生えたっていうのが大きなきっかけとなりました。当時私自身は中澤さんから大きなきっかけをいただいて、アスリートをサポートする上で食事はものすごく大事な要素になる、トレーニングの一つになるということを教えていただき、シェフである可能性っていうのを、そこで見出せたっていうのが大きなきっかけとなり、そんな中で、まあ、私自身も何か自分で行動し、食の可能性というものを探っていかなければなというところで、当時長友選手が食事にこだわっている様子をツイッターで更新しており、私自身も長友選手にアプローチして、二人三脚で食の可能性を広げていきたい、付加価値を高めていきたいという思いからダイレクトメッセージを送らせていただいたというのが行動したきっかけになりますね。本人をサポートして丸10年を迎えるんですけれども、これと一つでは言い切れないくらいたくさんの影響を受けて、まあ、素晴らしい背中を見せてくれてここまで歩んでこれたなというふうに思ってますし、長友選手じゃなければ信念を持って10年間進んでこれなかっただろうなと思うぐらい様々ストイックに取り組んできたので、本当にそれがやっとこのような形になってよかったです。
0: 加藤さんの人生に影響を与えた出会いは、サッカー元日本代表の中澤佑二さん、そして先日日本人初5大会連続でサッカーワールドカップの日本代表メンバーに選ばれた長友選手との出会いでした。
2: もともとは中澤さんだったんですね、ただそんな中で驚きました。これ今回の加藤さんから長友選手にアプローチしたんですね、その SNS で食事にこだわってるのをきっかけに、でその、まあ、信頼を勝ち取って10年ずっと一緒にやってらっしゃるっていうのもすごいことですし、加藤さんも、まあ、長友選手じゃなかったら10年続けられなかったとおっしゃってましたけど、そのストイックさ、まあ、5大会連続で出るっていうことは、長友選手が、まあ、本当にこの年齢を重ねても、まあ、本当にあのアスリートをプロで続けるっていうのは様々な制約を、まあ、あの体の中でねこう続けていかないと、パフォーマンスっていうのは、まあ、人間というのは必ずその年齢は重ねていくわけですから、その時にパフォーマンスを落とさないためにはですね、もう年々そのストイックにならざるを得ない部分ってあると思うんですね、まあ、もちろん経験値が増える部分もあるけど、でそれを続けられるっていうその精神力とモチベーション、そしてまあ向上心、これがやっぱり長友さんすごい

0: いなと改めてこの加藤さんの話から伝わってきますので、きっと長友選手がいることで今回の日本代表がワールドカップで精神的にもその非常にこう支えられるんだろうな、そしてまあその長友選手の姿を見て食事の面も含めて若い選手がね影響を受けるとよりまあ結果にもつながってくるかなと思うと、非常にこう長友選手が選ばれたことも納得いく今日の加藤さんのお話でございました。
1: はい、さあそして加藤さんには選曲もお願いしています。
2: 今日私が選曲したのは清水翔太さんでパズルです。長友佑都選手と目標や夢を一心同体の熱量で歩んできた人生のパズルの1ピースとして非常に感情が重なる、そんな思いでこの曲をいつも聴いてます。それではお聴きください。清水翔太さんでパズル。

0: お送りしているのは清水翔太パズル。いろんな声が聞こえてきましたけど、これ実は清水翔太さんが小学生の時に通っていた音楽スクールの、生徒たち、今の生徒たちの特別講師として清水翔太さんが行ったきっかけで、その生徒たちと一緒に歌ったゴスペルナンバーということになっています。加藤さんのセレクションでございました。その加藤さんからお知らせです。
1: 今回私は書籍鳥が主役超タンパク飯のレシピ本を出版しました。鶏料理にフォーカスした理由としては、良質なタンパク質を摂取できること、美味しさ、さらには良心的な価格、この3つを再現できるというところで鶏料理にフォーカスしました。今回こだわった点としては、それぞれの部位ごとにレシピをパート分けしたというところがポイントでして、例えば今日はささみ食べようと思った時に、ささみのパートページをめくっていただいたらば、ささみの料理のレシピが見れるようになっていたり、あるいは、今日はレバーを食べたいとなったタイミングでレバーのページをめくっていただけたら、レバー料理が複数載っている、そんなレシピ本になってます。ぜひ家庭に1冊手に取っていただけたら嬉しいです。
0: はい、加藤さんのレシピ本、鳥が主役超タンパク飯、主婦の友社から絶賛発売中。パフォーマンスを上げるのにも良さそうな本ですね。
2: エクスペディア Listen and Learn、 明日も加藤達也さんが担当です。明日はどんな学びをシェアしてくださるのかお楽しみに。
3: エクスペディア Listen and Learn on 81.3 J-WAVE。

0: 中。9時50分、続いては交通情報です。
1: トラフィックインフォメーション brought to you by 未来都市開発。
2: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは桶川加納インターで大型トラックなど車3台の事故のため久喜白岡ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。この影響で外回りは桶川加納インターで3キロの渋滞です。この他圏央道の内回りは海老名ジャンクションで2キロ渋滞しています。久喜白岡ジャンクションと海老名ジャンクションの間の所要時間は内回りが1時間50分外回りが1時間30分です。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアを先頭に横浜町田インターまで断続的に10キロ、上りは玉川橋付近から首都高速道路3号線の大橋ジャンクションにかけて9キロの渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ、上りは神代寺バス停から首都高速道路4号線の幡ヶ谷にかけて12キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。湾岸線の東行きは葛西を先頭に断続的に川崎航路トンネルまで渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
1: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

55分に向かってます。インドネシアの伝統的なボートレースで少年が踊る動画でオリコン週間ストリーミング

0: 介していきましょう。10時40分頃の Everybody Summer Sonic、 みんなのサマソニの思い出をお伝えする予定です。
1: 11時15分頃からの Music Plus One、 今週末新曲リリースが控えているボアさんが登場です。
0: その先12時5分頃チンタグローボービーツ、今日は AI が検索を変えたという話題、そして12時30分頃 AOR のレジェンドボズスキャックス来日記念の特集があります。まもなく10時。

0: 10時になりました。今日頑張る働くあなたに J-WAVE ステップ1ナビゲーターのサッシャと
1: ノイハウスモナがお送りしています。この後は世界的な抹茶ブームで浮き彫りになるある課題に注目。その前に10時台のスタートはニュースから。
2: ヘッドラインニュース J-WAVE。
0: ヘッドラインニュース brought to you by クレディセゾン。
3: 週明け今日午前の東京株式市場はアメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わったことで日経平均株価が値を上げ一時1800円を超えて上昇し取引時間中の最高値を更新して初めて6万5000円台に乗せました。パキスタンのシャリフ首相は昨日中国北京を訪問しました。中国国営中央テレビが報じたものでシャリフ首相は明日まで中国に滞在して習近平国家主席と会談し協力関係の強化を打ち出すとみられます。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談しアメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。兵庫県辰野市の住宅で母と娘が殺害された事件で指名手配中の大山健二容疑者42歳が事件発覚3日前の16日警察官の職務質問を受け人を殺したと話していたことが今日捜査関係者への取材で分かりました。北海道旭川市でおととし女子高校生を吊り橋から川に落として殺害したとして殺人などの罪に問われた23歳の女の裁判員裁判の初公判が今日旭川地裁で開かれます。以上黒塚がお伝えしました。

81.3FM 10時2分です。10時台スタートは元 Vampire Weekend の Rustam、 ソロアルバム American Stories から Clairo フィーチャーしたこのナンバーです。 Rustam Hardy on J-Wave Step

0: 送りしているのはエストニアのエレクトロプロデューサー Planning to Rock、 フィーチャーしているのは The XX の Romy The One。
1: アクセスインフォメーションです。東武東上線です。池袋小川町の駅の間運転を見合わせていたんですが、運転再開の情報が入ってまいりました。東武東上線運転再開です。列車に遅れ、運休など運転変更も出てますので、ご利用の方ご注意ください。10時9分です。
2: ステップ1 On the edge,
3: On the edge.
1: ニューノーマル時代のエッジにフォーカス On the Edge。 今回は世界的な抹茶ブームの裏側に潜むある問題に注目します。
0: 農林水産省が公表したデータによると、令和7年ですので2025年、緑茶の輸出額は721億円で過去最高額を更新しているんです。で、実はこのうち 84% が抹茶を含む粉末状の緑茶。で、この最高額をね、更新というのがどれだけかというと、前年の364億円から約2倍にアップして、まさにブームといえる状態。
1: すごい。
0: さぞかし抹茶業界の方は喜んでるんだろうなと思いきや、将来を心配する声が上がっているんです。
1: あら、喜ばしいことのはずなのに、うん、日本の抹茶業界どんな課題があるのか、グローバル抹茶ブランド抹茶門ブランドマネージャーの西優馬さんです。おはようございます。
4: おはようございます。
0: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 実は西さんのご実家は日本最大級の抹茶を生産するお茶農家さんなんだそうですね。
4: はい、そうです。
1: 公私ともに抹茶業界の当事者ということで、いろいろお話を伺っていきたいと思います。
4: はい。
1: ちょっと前提として、まあご存知の方もいるとは思うんですけど、はい、抹茶って普通のいわゆる緑茶、まあ煎茶だと思うんですけど、はい、何が違うんでしょう。
4: そうですね、まあ一般的にこの煎茶をあのパウダー状にしたものがこう抹茶だというふうに思われている方が多いんですけれども、はい、あの実際にあの天茶というですね、抹茶にする用、する用のまあお茶を引いたものが抹茶になります。
1: はい、あ、じゃあそもそも緑茶とは茶葉が違う。
4: そうですね、まあ加工法と栽培方法が異なっていて、まあ加工方法においてはあの実際にこう蒸した後に、はい、揉まずに乾燥させるっていうところが違うところ、
0: は
4: い、
0: です。
4: で、またあとあの栽培方法においては、はい、あの被覆栽培といってですね、あの茶葉をあのお茶の畑の状態 の, あの茶園にあの日光をですね、はい、遮るようなものをかけて、
1: はい、そうです。普通のお茶って天日干しみたいな感じですよね。
4: そうですね、はい、そうなんですけど、それをあの被覆栽培することによってあの緑が増して旨味が増してあの渋みが減るという、まあ、そういった効果があって、それがその抹茶の材料の天茶になるという形なんです。
1: これって日本独自の文化なんですか。
4: はい、そうですね、もともと中国由来の、まあ、文化にはなるんですが、はい、茶道文化であったりとか茶の湯文化として、うん、まあ、日本独自にこう発展してきたという過去がありございます。
0: なるほど。そして西さんがブランドマネージャーを務めるグローバル抹茶ブランドの抹茶門、
4: はい、
0: 現在浅草、京都、金沢、はい、そして海外ではオランダのアムステルダム、そしてイギリスのロンドンはオープンに向けて準備中ということで、
4: はいはい、
0: どうですか、世界の抹茶ブーム、あの SNS とか、はい、旅行に行くとひしひしと感じるんですけれども、
4: そうですね、
0: どうですか。
4: もう実際にですね、もう海外、まあ、日本国内あの海外問わずですね、もう日中から行列ができているような状態でして、まあ、抹茶って聞くと、まあ、なんか健康の意識であったりとか、うん、まあ、そういったものを代表するような飲み物としてなんか非常に人気で、まあ、日本でいうと特にこう抹茶ラテ、まあ、海外もそうなんですけど、
0: は
4: い、
0: そうですね、
4: 抹茶ラテとしてあの消費されていて、うん、またですね、日本だとあの実際に立てる体験をしてみたいとか、はい、まあ、そういったお客様も非常に多いですし、

0: の抹茶缶っていうのを売ってるんですけれども、はい、それが非常に人気で、あの実際にあのそれを持って帰ってそのレシピを再現したいと、まあ、そういったお客様非常に多いという、
1: ご自宅でじゃあちゃんとお茶を立てて、ね、はい、なるほど、
2: 非常にすごいな。で去年は輸出額が一昨年に比べて、はい、まあ、ほぼ倍増、
0: はい、
2: なんでこんな、まあ、倍増ってよっぽどだと思うんですけど、はい、なんかきっかけはあるんですか？
0: そうですね、主にこう SNS などを通じてあのインフルエンサーの方々とかが、うん、はい、まあ、ドリンクとしてというよりもこのライフスタイルの一環として取り上げられたってことが非常に大きくて、まあ、ちょっと、まあ、言い方あれですけど、まあ、意識の高いような方々、うん、その Vlog とか開けてる方とかが、まあ、抹茶ラテ取り上げて、
2: はい、
0: でまたあのアメリカのこうカフェであるとかであのコーヒーに代わってこう抹茶ラテを売り始めるという動きも出ていて、うん、
2: 日本にもあるような大手チェーン以外のところも使う、そうですね、それをやるようになったんですか？
0: もともとスターバックスコーヒーとかも、うん、あの抹茶ラテを取り扱っていたんですけれども、はい、また他のコーヒーのチェーンであったり個人店であってもその抹茶ラテを販売し始めると、まあ、そういった動きがあったことによってこういうふうに伸びたと。
2: あの美味しいから、まあ、広まったのもあると思うんですけど、はい、美味しい以外にもこうなんか注目されてる部分ってあるんですか？まあ、健康とか。
0: そうですね、健康質の高い方っていうのは非常に人気ですし、あとはまあカフェインですね、
2: はい、
0: あのコーヒーみたいな形であの朝コーヒーを飲むよという方が、はい、いや今日は抹茶にしようかなという、うん、そういった動きもあると。
1: カフェインの量が違うんですか？それ
0: 量はあの、まあ、大体同じぐらい、まあ、同等から少し低いぐらいのレベルになるんですけれども、なんかカフェインの吸収がコーヒーに比べると比較的こう緩やかでこうスパイクを起こしにくいというのがあるので、まあ、そういった方々は抹茶を選びがちと。
2: ガーンと上がんないからガーンと落ちないってことですね。
1: いやこんなに人気なら、はい、もう抹茶をね作られている、まあ、その農家さん含め皆さんこう大喜びではないのかなと思うんですけれども、
0: はい、
1: 違うというところで、なぜなんでしょうか？
0: そう、実際にですねこれだけこう抹茶の需要というのは、まあ、伸びているわけなんですけれども、まあ、日本国内 の、 あの生産者の人口であるとか、はい、あの茶畑の面積っていうのはもう年々減少している。
1: そうなんですね、
2: はい、農業いろんなところで同じ問題ですよね。
0: そうですね、特にまあいろいろまあ理由はあるんですけれども、まあ、後継者不足であるとか高齢化が進んでいて、まあ、人手が足りないであるとか、まあ、そういったことによって、まあ、の耕作放棄地化が進んでいて、まあ、だんだんこう茶畑の面積も年々減少していると。そういった現象が起きてる。
2: じゃあもう、
1: うん、なんかこう終わりが見えてるじゃないですけど、まあ、一回のブームで、はい、もうマックスにこう全部こう出しているけど、これ以上上がらないってことですか？
0: そうですね、なかなか一気にあの、まあ、生産量上げるっていうのも難しいですし、うん、あのまあ、お茶の木ってこう植えてからあの安定して取れるのに 4,5 年かかると言われてるんです。ですだから今ブームになっているから今植えたとしても、なかなかすぐ栽培してあの収穫というわけにはいかないとか、そういった実情。
1: そうですよね、
2: これ取り合いになるんですか？じゃあ
0: そうですね、もう日本産の抹茶っていうのも非常にもう取り合いになっている状態で、うん、もう希少価値が高いですので、あのまあなかなか
2: 値段上がりますよね。
0: そうですね、もう売価もどんどん上がっていくという、うん、まあ、そういった状況になっておりますし、まあ、なんならもう高くなりすぎて、もしかしたら海外のカフェチェーンではもう扱わないと、取り扱わないという流れにもなりますし。
1: なるほど、
0: はい、またですね、中国産の抹茶とかも出始めておりますので。
2: あ、そうなんですか。
0: はい、まあ、そういったところに代替していく流れっていうのも生まれてしまっているかなというのがあります。
2: 中国産の抹茶っていうのは どうなんですか？日本と同じようなものなんですか？
0: そうですね、まあ、日本と比べて、やや、まあ、その品質っていうのは低いかなというふうには思うんですけれども、まあ、価格の面でいうと、まあ、数分の1程度、まあ、3分の1から5分の1程度で、まあ、購入することもできるというところありますので、まあ、大手のカフェであるとか、うんうん、量を知れないといけないようなカフェっていうのは、まあ、そういった、抹茶を使用するということもあり得るかなと思います。
2: そうなんだ。日本の抹茶業界、じゃあどういう戦略取ったらいいのか、一曲お送りした後に話を伺います。はい、

0: 送りしているのは BTS ジミンとのコラボ曲でも有名な韓国のラッパーロコ、マッチャハイ featuring タイチュー and ヤンココ。ステップ1 on the edge。 世界的な抹茶ブームの舞台裏で起きている日本の課題について、グローバル抹茶ブランド抹茶門ブランドマネージャーの西優馬さんにお話伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: 前半では世界的に抹茶の需要が増えているんですけれども、日本の抹茶生産者は高齢化、そして生産面積の縮小などで生産量が落ちているという現状を教えていただきました。じゃあそんな中どうすればいいのかという、日本の抹茶生産者が取るべき戦略があるそうで、はい、何なんでしょうか。
1: はい、こちらに関しては、中国産の抹茶なども、もう栽培、はい、生産がスタートしている状態で、なかなかこう日本産の抹茶っていうのは量の戦いでは勝つことができないかなと、そういった実情がございますので、量ではなくてしっかりと質にコミットして、抹茶を世界に価値を届けていくっていうことが、その日本産の抹茶を守っていく上で非常に重要になっていくんじゃないかなというふうに思っております。
0: まあ、じゃあ量って言ってこうどんどん作ろうというわけではなく、まあ美味しい抹茶を飲みたいのなら、
1: ね、
0: 日本のというか、
1: う、
0: ね、ちょっとこう見せ方を変えていく、
1: は
0: い、
1: まあ、ワインとかコーヒーとも近い考え方なんですけれども、その抹茶にあるその文化であったりとか、その生産者の現場の背景とかも含めて楽しんでいただくってことができると、まあ、日本産の抹茶を選んでいただきやすいかなというふうには、
0: ね、
2: そうですよね。ワインのようにシャトーなんとかでちゃんとした値段で買うっていう、何もがみんな安い必要はないってことですよね。
1: そうですね、まあ、高付加価値の抹茶とも言ったりしますけど、
2: そうい
1: った
2: 、なるほど、はい、そういうのは、まあ、目利きってその事業者も、まあ、できるもんなんですか現状。
1: 正直言いますと、まあ、この点においてはまだまだかなというふうに思っております。まあ、実際にこう抹茶がブームだから、商材として抹茶を取り扱うというような、まあ、事業者さんっていうのはまあ増えているかなというふうに思うんですけれども、まあ、なかなかその先ほどまあ冒頭申し上げたような、その抹茶とその煎茶の違いについてなかなか答えられないであるとか、まあ、どういうふうに栽培しているのかまでは知らないと、まあ、そういった実情はあるかなというふうに。
2: 抹茶ソムリエ制度、
1: 実にまあやった方がいいかなと思いますね。まあそういったその目利きができる人もそうですし、まあ、実際にこの抹茶門っていうカフェにおいても、はい、カフェのスタッフが全員こう抹茶について語れるようにするであるとか、 あとまあスターバックスようなブラックエプロンみたいな制度っていうのも必要か、はい、まあ、各カフェにおいて必要かなというふうに、
2: ね、なるほどね、専門家みたいな、
1: そうですね、はい、
0: そっか、もう買い付けをする人もですけれども、消費者も
1: そうです ね
0: 粉末の緑茶のラテなのか、はい、そうではないのか、わからないという方も多いと思うんですけれども、まあ、こうちょっとタピオカブームの時みたいに、はい、偽物のタピオカが出回ったっていうこともあったと思うんですけど、そういうふうにね、本当の抹茶ではないものがブームになってしまうと、はい、なんかこう全体的にちょっとね、しぼんでしまうというか、このブームがどうですかね。
1: そうですね、まあ、タピオカももしかしたら同様かもしれないんですが、本当にいい抹茶っていうものと、あとまあ流行りだから取り扱ってる抹茶っていうのが混同されてしまうと、まあ、なかなかその本当にいい抹茶のクオリティっていうのがお客様に届けられないかなというのはありますね。で、実際にこう日本産のパッケージのような抹茶が海外産の抹茶なのに売られているであるとか、まあ、そういった現状もありますので、日本産の抹茶っていうのを正しく伝えていくために、まあ、こういったものは防いでいかないといけないのかなと思います。
2: なんかその日本抹茶協会が認めたステッカーが貼ってあるとかね。
1: そうですね、昨今、まあ、の GI 登録っていう話とかもかなり話題に上がっておりますけど、
2: まあ、いい抹茶をしっかりとこう広めていく、はい、守っていくために私たち消費者としてできることって何でしょう。
1: まあ、消費者としては、しっかりと、まあ、飲んでいただくだけでも非常にありがたいことなんですけれども、その抹茶の背景であるとか、まあ、そういったものをしっかり

0: て飲んでいただくだけでもその日本産の抹茶を守っていきたいであるとか、まああのまあ、価格以外の価値っていうのが見えてくるかなというふうには思っております。
1: うん、そうですね。
2: あの行政というのはこれに関しても動いてるんですか、この抹茶に関して。
0: 行政に関してはまあ動きはあると思います。で、あの昨今のあの状況でいくとあの重油の問題であったりとか、はい、まあ、そういった問題で、うん、あの日本の農家の方っていうのは非常に苦しめられている、
2: はい、
0: あ
2: のエネルギーの部分、
0: そうですね、はい、栽培しているのに収穫するためのエネルギーがないと、まあ、そういった問題もあるので、そういった面はもうよりサポートが必要かなというふうに思います。
2: あ、なるほど。その抹茶の、まあ、なんだろう、公認とかそういうのを行政としてちゃんとやってこうみたいな、はい、保護みたいなっていうのもあるんですか。
0: まあ、GI 登録っていう話も先ほどちょっと軽くしたんですが、うん、はい、まあ、そういったあの日本産の抹茶であるとか日本茶っていうのを守る、まあ、枠組みというか、まあ、構造が必要かなというふうに思います。なるほど。
2: 意外と抹茶一つとっても奥が深いんですね。
0: そうですね、はい、
2: そもそも抹茶の粉末で抹茶じゃないものもあるんですか。抹茶といっても
0: ね。そうですね、まあ、ドラゴンフルーツのパウダーにしたピンク抹茶とか、なんかもうパウダーにしてれば抹茶と呼べてしまうみたいな現状もありますので、なんかそういったあの、まあ、誤解を招きかねないような状態にはなってるかなというのは。
2: なるほど。何でも抹茶と言っちゃうみたいな。
0: そう、何でも抹茶
2: それは違うぞと、
0: はい、
2: いや勉強になりましたね。その辺も意識してこれから、抹茶と向き合っていきたいなと思います。はい、オンディエッジグローバル抹茶ブランド抹茶モンブランドマネージャーの西優馬さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 明日はユニバーサルミュージックが仕掛ける洋楽を活用した英語教育事業に注目します。ステップ1オンディエッジ

alone. I'm just a girl.10時31分です。もう一曲いきましょう。今からちょうど20年前の5月にリリースされた色褪せないナンバー DJ シャドウです。This time I'm gonna try it my way.

0: 45分です。どうもここからは Cheer Up Workers。 J-Wave を聞いてくれている方、支えていただいている企業の方に商品やサービスを PR していただきます。
1: 今日はですね、千葉県千葉市で今年2月にオープンしたカフェ&ダイニングバー、アイサンさん運営、株式会社ライズテクノサービスの高橋圭介さんです。こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、店名のアイサンさん、こちらローマ字のアイに数字の3が2つ並んでアイサンさんという名前なんですけれども、どんなコンセプトのお店なんですか？
2: はい、こちらは気軽に立ち寄れるサードプレイスをコンセプトに、お一人様でも誰かとでも自然に過ごせる空間作りを大切にしています。うん、昼はランチ営業、夜はディナーバー営業を行い、イタリアンをベースとした料理と居心地の良い空間をご提供しております。
0: うん、夜も23時までオープンなんですか？今ちょっとインスタとかも見てるんですけど。
2: はい、23時までオープンして、はい、
0: オールデイですね。
2: はい、
0: いや素敵。そしてあのインスタの投稿も本当全部おしゃれで、
2: はい、ありがとうございます。
0: 内装もこだわってますね。どんな場所に、どんな空間になってますか？
2: はい、1960年建築の文化堂ビルの外装を生かしながら、内装は西海岸をイメージした落ち着きのある空間に仕上げてあります。内装工事も、はい、
0: はい、
2: 内装工事も自分たちの手で一つ一つこだわりながら、作り上げました。
0: あ、そうなんですね。なんかソファー席とかもたっぷりあって、緑もあったりとか素敵ですね。
2: はい、ありがとうございます。
1: そしてカフェ&ダイニングバーアイサンさん、推しポイントは何でしょう？
2: はい、アイサンさんの特徴は本格イタリアンをカジュアルに楽しめることです。
1: はい、
2: はい、イタリアンシェフが手掛ける料理をリーズナブルかつ気軽に楽しめるように、ランチ、ディナーともに幅広い年代のお客様にご利用いただいております。
1: おお、素晴らしい。ちなみに推しメニューは何でしょう？
2: はい、推しメニューは、やっぱりパスタのジェノベーゼですね。
1: お、いいですね。なんかこだわりはあるんですか？はい、ジェノベーゼに。
2: はい、バジルの爽やかな風味が広がるジェノベーゼパスタ、ニンニクやチーズのコクが合わさり、女性にも男性にも親しまれる味わいの一皿になっております。
1: 素敵。あとポテトミートパイも美味しそうですね。
2: そうですね、こちらも、はい、大変人気のポテトピートパイ、ポテトミートパイなんですけれども、
1: はい、はい、これあれですか、小さい、フライパンに乗っかってくるんですか？
2: あ、そうです、あの熱々の状態でご提供しております。
0: すごい、
1: ソースもバーってかかってて美味しそうだな。
2: うんうん、大変美味しくなっております。
1: はい、コースはあるんですか？
2: はい、コースも3種類ご用意しておりまして、はい、その、ポテトミートパイが楽しめるカジュアルコースと、ローストビーフなど、贅沢に味わえる贅沢コースで、あとは女子会コース3種類ご用意しております。
1: はい、
0: うん、そして新メニューもスタートしたと伺っているんですけれども、どんな内容ですか？
2: はい、こちらは本格イタリアンをもっと気軽に楽しんでいただきたいと

0: という思いから、前菜からメインをまで、一皿にまとめたイタリアンワンプレートをスタートしました。
1: うん、すごい。どんな内容ですか？何が載ってるんでしょう？
0: はい、はい、見た目の華やかさだけではなくボリューム感、満足感にもこだわっております。はい、サラダなどボリューム感たっぷりの内容となっております。
1: これ今あのインスタの投稿を見てるとランチもディナーも同じ価格なんですね、ワンプレートは。
0: そうです、あの同じ価格で、はい、ご提供させております。
1: 素敵です。いや、美味しいものがたくさん、ぜひね写真と動画も見ていただきたいと思います。
2: はい、ではですね、カフェ&ダイニングバーアイサンさんですが、アクセスを教えてください。
0: はい、京成千葉中央駅東口より徒歩1分、また JR 千葉駅より徒歩10分のところにございます。
2: はい、わかりました。リンクも貼っておきます。ランチ営業は、今日はもう終わり？あ、これからか、ごめんなさい。
0: 今日はですね、はい、5月31日日曜日からランチスタート、ランチ、のみ営業、させてもらうんですけども、
2: そうなんですね、
0: その準備の関係で、はい、今日はちょっとお休みをいただいております。
2: わかりました。じゃあ、夜はやってる？
0: あ、すみません、今日は終日お休みとなって。
2: あ、そうなんですね。
0: 明日からまた、はい、ランチディナーともに営業させていただきます。
2: わかりました。ぜひこちらの方はホームページなど見てください。最新情報がアップされているインスタグラムへのリンク貼ります、はい、ホームページそして SNS からどうぞ。カフェ&ダイニングバーアイサンさん、高橋圭介さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました、
2: はい、失礼いたします。
0: 失礼します。
1: チェアアップワーカーズ PR ご希望の方はチーム J-WAVE の登録または番組ウェブサイトからエントリーをお願いします。
2: さあ、この後お知らせを挟んで月曜日のフェスが楽しくなるコーナー。

0: 10時43分に向かってます。ここからは月曜限定 Everybody Summer Sonic、 8月開催のサマーソニックを毎週盛り上げて最新情報もお届けしています。
1: 今回はあの時をみんなで思い出そう、皆さんのサマソニの思い出メールをご紹介します。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。たくさんいただいています。まずはヤドさんのメール。サマソニの一番の思い出は2006年の夏、大学生だった自分と当時付き合っていた彼女と2人分の2日券を用意しました、
0: はい、
1: で当時の自分にしてはかなりの高額だったのですが、リンキンパークに会いたい気持ちが勝りました、うんうん、20年近

0: 近く経つのに未だにこの興奮を忘れられません。
1: お、
0: 当日、まあ、ゼブラヘッドの放送禁止用語レスポンス&コール
1: そうなんですよ ね、 すね、言えない、これ
0: 言えない感じの、
1: 言えない感じの、はい、あの下ネタ連発、まあ、楽しいんですけどねフェスだとね、
0: はいはいはい、そしてマンドゥのガレージ感、うん、ロストプロフェッツ圧巻のステージ、
1: うん、
0: B ダッシュの狭い会場でもみくしゃにされてメガネが吹っ飛んでしまったこと、
1: あらら、
0: ダフトパンクの会場いっぱいがディスコに変身、
1: なるなる、
0: そしてリンキンパーク、
1: うん、
0: ほんまにいたんだという感動で知らないうちに涙が出てきました、
1: うん、
0: こんな体験後にも先にもない体験でした。
1: そうですね、現にね、うん、リンキンパークはチェスターがいるあのラインナップはもう見られなくなりましたから ね、 ね、そういった意味では本当にもう見られない体験をしたということで、まあそのチェスターも感動していた、サマーソニック、まあお客さんが本当に、まあ、サマーソニの、まあなんていうオーディエンスが本当に素晴らしいオーディエンスだったので、リンキンパークが、まあ、いつも以上のパフォーマンス、まあ、もちろんマイク篠田さんのね、そもそも、まあご家庭がね日本ということもあって、まあ、その思い出も強かったと思うんですけど、まあ、そのチェスターがいなくなった後もマイク篠田が DJ をやりにサマソニー来るぐらい彼らにとって特別なフェス、サマソニーだったら出たいっていうのは、まあ、お客さんが作り上げた奇跡だと私は思いますので、その一員だったということで素晴らしいですね。
0: 本当ですね、
1: はい、
0: 続いてはミルメシアさんからです。
1: ありがとうございます。
0: 13年ほど前、ファレル・ウィリアムスのステージに当時2歳だった息子をステージに上げてもらったことがあります。
1: いいですね。
0: 会場をブラブラ歩いていたらスタッフの方が声をかけてくださって、
1: うんうん、
0: ハッピーの曲の時、今流れてるハッピーの時に協力してもらえないかと。
1: みんな上がってたよね。
0: こういう流れなんだ。他の小学生くらいのお子さんたちは踊ったりしていました。息子はチビすぎて棒立ち、あーかわいい、ファレルとハイタッチした良い思い出となっています。
1: お、覚えてないだろうな。
0: すごい、
1: 2歳だもんね。
0: ね、写真とかは残してるのかな。
1: いや、ね、
0: 素晴らしいですね。こんなことあるんだ。
1: いやもうお客さん巻き込んだステージいろいろありますよね。昔ベックもそれをやっていて、その時僕ステージの横にいたんで、うんうん、ベックのステージで踊らされましたけど、自分も覚えてますけどなかなかあの2歳だけじゃないです、
0: はいはい、
1: まあ、当時はおじさんじゃなかったですね。まだ若かったのでおじさんにはなってなかったんですけど、それでも棒立ちに近かったです。どうやって何をどう踊っていいんだろうみたいな。
0: ですよね、
1: セックスローズで踊る、バーって全員で呼ばれて、それのやつみんなでどこいっつってやって、まあでもそういうね、お客さんも含めて、
0: うんうん、
1: フェスならではのハプニングがあるのもサマソニーですね。
0: そっか、だから心の準備はしといた方がいいってことですね。ちょっと踊りの準備も含め、ま
1: あ、練習してからサマソニー来てください。いやいや大丈夫です、踊れなくてもいいって来てくださいね、はい、
0: さあ続いて湯気吉、今日も頑張れよさんからいただいています。
1: ありがとうございます。
0: 多分2002年か2003年頃だったか、マリンスタジアムでフェス中に大雨が降った年、
1: うん、
0: アリーナから人が減っていく中、当時ゴミ拾い用に配られていたゴミ袋に穴を開けて、うん、それでかぶって、
1: あー頭のところをね穴開けて
0: るはいはい、
1: はいはい、
0: でアリーナに残ってぐちゃ泥のお客さんたちがみんなカッパ代わりにして雨すらも楽しんでいたあの光景、何にもかもが楽しかった。サマソニのあの場所は心から解放される空間だった。私の青春の1ページをずっと彩ってくれています。
1: 昔はね、そのゴミ袋を配っててね、そういうボランティア活動があって、でそのゴミ袋にみんなゴミをね拾ってね、まとめてくれてたんですよ。これを海外のアーティストはね大感動していて、あれは何をやってんだって僕も聞かれたんですよ、
0: はいはい、
1: それでいやこういうことなんだ、さって言ってね、もう本当に驚いてたわけですけれども、まあその、まあ、流れもあってね、今でも本当に綺麗、
0: うん、
1: まあ、今はゴミ袋配ってないんですけど、それでも周りのスタッフにね回収してもらったりとか、いろんなこともあって、ね、あとちゃんとみんなゴミ箱のところに捨てたりとか、
0: うんうん、
1: まあ、日本のですねその辺のマナーの良さはですね、もう特段ということで、世界見渡してもこんな綺麗なフェスはないというのが日本のフェスですからね、ご協力いつもMC としてありがとうございますと改めて言いたいと思います。今年もすいません、いろいろね大変だと思いますけど、ご苦労おかけしますが、ご協力よろしくお願いします、
0: はい、
1: ということでございまして、さあ、ここで1曲たくさんいただきました。今年のサマソニも面白くなるぞということで、私が MC を務めますマリンステージの出演アーティストからですね、1曲この人行きたいと思います。オードリー・ヌナ、オードリー・ヌナって誰だっけ。そうなんです、ハントリックスのうちの1人なんですよね、
0: うん、
1: ということで、K-POP、アイドル
0: ディーモンハンターズ、
1: ありがとうございます、その、主題歌としておなじみのハントリックスいきましょう。

0: というマリンステージに出演のオードリー・ヌナも楽しみな豪華なラインナップのサマーソニック2026です。
1: 改めまして、今年のサマーソニック、日程は8月14日金曜日、15日土曜日、16日日曜日の3 days。 東京の会場は ZOZO マリンスタジアムと幕張メッセ。いや、リスナーの皆さんからのサマソニの思い出、これからもね、たっぷりご紹介していきたいと思いますので、あ、こんな思い出あったなという方はぜひ送ってください。ステップ1の X、 ステップ1813、またはウェブサイトのメッセージトゥースタジオからお待ちしています。
0: Everybody's Summer Sonic、 来週もお楽しみに。
2: Everybody's Summer Sonic、
0: Everybody's Summer Sonic、
3: Everybody's Summer Sonic。
0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 日本セーフティ
4: ー。圏央道の内回り、桶川加納インター、大型トラックなど車3台の事故のため9キロ半渋滞しています。影響で外回りも桶川加納インター3キロの渋滞です。さらに影響で東北道上り線は久喜白岡ジャンクションで2キロの混雑です。この他、圏央道渋滞は内回り海老名ジャンクションで6キロ半つながっています。代わって東北道上り蓮田サービスエリア付近、工事で2キロ。外環道内回りは一般道路の事故の影響で三郷中央インター出口で6キロ、その他和光北インターで6キロ半、外回り外環浦和で4キロ、松戸インター3キロの混雑です。京葉道路下りは船橋料金所付近で2キロ、東名高速道路の下り線は大和トンネル付近が断続的に10キロつながっています。小田原厚木道路下り線は二宮インターが工事で1キロ半の渋滞です。続いて首都高速道路をお伝えします。3号線の上り用賀、車4台が関係する2件の事故のため東名高速玉川橋付近まで3キロ半の渋滞です。その他4号線上りは西新宿ジャンクションが先頭で烏山トンネルまで9キロをつながっています。湾岸線西行きは東京港トンネルを先頭に浦安まで16キロ、東行きは葛西出口を先頭に空港中央まで19キロの混雑です。以上、トラフィックインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。ニュースルーム杉江かな子さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 11時30分頃。

0: Previously, J-Wave. 10時55分です。J-Wave Step 1、サッシャです。
1: ノイハオスモラです。
0: 週末23、24土日、横浜赤レンガ倉庫で開催されたグリーンルームフェスティバル26、振り返りましょう。初日のヘッドライナーです。Ella Mai, she don't

0: Dolla May featuring Ty Dolla Sign She Don't グリーンルームフェスティバル出演アーティストからということになりました。 J-WAVE のラジオブースもありました。はい、マリカさんがブルーイングリーンの公開収録なども行っていたんですけれども、うん、小村さんはね、2日目の日曜日行かれたそうですが、
1: はい、
0: 何でしたか？
1: 昨日行ってきました。あのね、実はマリカちゃんと1日過ごしながらだったので公開収録も見まして、オレンジレンジひろきさんとの楽しいトーク土曜日のブルーイングリーンでお楽しみいただきたいんですけれども、昨日はね、あの暑すぎず寒すぎずの最高のフェス日和でしたね。過ごしやすい天気でして、あのグリーンルームといえばそもそもメインステージがある会場の中にたどり着く前のコンテンツも大充実なんですよね。
0: はい、
1: あの赤レンガ倉庫のエリアに、まあ、それこそ J-WAVE のブースもそこにありますし、あと例えばキーンとかヘリハンセンのこうアウトドアブランドの体験型ブースとか、あと昨日海洋ゴミのプラスチックでできたビーズを使ったあのチャームが作れるワークショップ、あの私の子供も参加したりとかで、中に入るとまたそこも最高で、あの木陰でね、あの音楽と美味しいフェス飯を楽しんだりと、本当にこう大人も子供も楽しめるフェスでございます。楽しんだ方も多かったと思います。お声掛けいただいた、ね、方もありがとうございました。そんな中、昨日の思い出振り返って2曲お送りしたいと思います。まずはクロイ、内田レオさんがグリーンルームはクロイのホームにもなっているとおっしゃっていて、本当にね、グリーンルームとの相性がいいこのファンキーなグルーヴ、自由な演奏が海風と最高のマッチでした。観客も大盛り上がり、そして個人的にはずっと J-WAVE で聴いてきたこの春キャンペーンソングを生で聴けるという感動する瞬間でございました。 Let's listen to Croy and Incognito Kinetic

Troy Kinetic。 X でもね、ゆいさんがやっとライブで聴けたとおっしゃっていて、本当に盛り上がった曲でもありました。さあ、そんなラインアップの中、続いて振り返りたいのは東京スカパラダイスオーケストラ。なんと昨日の同じラインアップにいたオレンジレンジとのサプライズ共演もあるという、そんなグリーンルーム日曜日でした。This is Tokyo Ska Paradise Orchestra. Paradise has no border. On J-Wave. Step 1 on Monday morning.

曜スカパラダイスオーケストラ Paradise has no border。 土曜日はねちょっと気温も低い中だったんで、みんな寒い中体温めながら踊ってたんじゃないかと思うんですけれども、うん、まあ踊って体温めたか、日曜日はね天気も良くなってというところでした。他にもね愛さんとかね、番組でもおなじみといえばイリさんとかもねパフォーマンスをして、素晴らしい、ね、お客さんをですね盛り上げていたわけですけど、やっぱね、あそこのグリーンルームって何がいいって、海沿いのあの雰囲気と赤レンガのあの西洋風の建物が、まあ歴史のある建物のこのレンガ造りっていう、もうここは横浜だけど日本ですかみたいな、このあの場所をまあ普段赤レンガに行ってもあそこの非日常感で私好きなんですけど、うん、あそこフェスにしてしまうって発想そのものが最高にいいですよね、日本屈指のロケ地、フェスロケ地だと思います、グリーンルーム行かれた方、そして上に携わった方お疲れ様でした。来年もね、JWAVE もねまた関わっていくと思いますので、ぜひグリーンルームで JWAVE のブースにも立ち寄っていただきたいと思います。グリーンルームプチ特集でございました。プチ JWAVE Step 1 JWAVE Step 1

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1 11時9分です。アリアナグランデ行きましょう。サードアルバム Dangerous Woman、 そのリリース10周年を記念した Dangerous Woman 10th Anniversary Edition、 こちら18曲入りでデジタルリリース、未発表曲も入ってるんです。その曲聞きましょう。 New Better Part 2

0: りしているのはジェネヴィーヴ、そして TWICE のジヒョのコラボ、ニューアルバムクリスタルスコーダから Heavenly。 11時15分、お知らせの後は Music Plus One、 ボアさんが登場。
1: 3 FM

0: Music Plus One.
1: Music Plus One.
0: This program is brought to you by Sonic One. ほか。11時17分です。J-Wave セポアンサシャと
2: ノイハウスモナがお送りしています。ここからは Music Plus One。今日はボアさんをお迎えしています。よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: ご無沙汰してます。
3: ご無沙汰してます。
0: 番組としては2018年以来ということだそうなんで、8年ぶり。
3: そうですね。
2: すごい。
0: もう大活躍で歌うだけじゃなくて役者もやってプロデュースもやって、
3: いろいろやってましたね。
0: すごいですね。
3: でももう仕事できるってなんか嬉しいなと思ってます。
0: いろいろ幅も広がるとなんか世界も見える世界も変わってきますか？
3: そうですね、やっぱりステージの上だけじゃなくて、いろんな場面でいろんなお客さんを迎えて、こうなんか自分もなんかいろいろ変化ができて、学ぶことたくさんあって楽しくお過ごしをしてます。
2: 視点が変わりますもんね、ステージ上と、まあその別の作る側とか。
3: そうですね、やっぱりプロデューシングをやりながらもっと自分をどうプレゼンツすればいいのかも広がってくるし、なんかみんなはどういった音楽を聴きたがってるのかなと考えるし、
0: ボアさんね、若くしてデビューしてるからいろんな経験値もあるから。
3: そうです
0: ね、いろんなことがこうプロデュースで、まあ、アドバイスというかいろんなこと考えられますよね。
3: そうですね、あと活動の幅も

0: 本だけじゃなく、もともと韓国からのデビューでアメリカも行ってきたし、はい、なんかそういった経験がもう自分のこうなんていうんですか、エセットになる、うんうんう
1: ん、ね、いいですね。
2: いやすごいです。そして今週末5月30日は日本デビューの25周年記念日。
0: ありがとうございます。
2: まもなくですけれども、
1: 僕初めてボアさんに会ったの多分セカンドシングルの時だと思うので、
0: 10代だった、はい、お互い、
1: 僕は10代じゃないですよ。
2: そう見えたということで、
1: もう普通に大人でしたけど。
0: そうでした、
1: そうそう、でもそっからもう25年ですか。
0: そうです、あっという間な感じで。
2: そうですか、
1: ありがとうございます。
0: 素
1: 晴らしいですね、25周年
0: ずっと歌えるってなんか、うん、なんか感謝の気持ちでいっぱいです、
2: う
0: ん、はい、
2: そうですね、まあ、そしてね、もちろん歌うのもなんですけれども、自身の独立レーベルも設立ということ、はい、これも結構大きなマイルストーンですよね。
0: そうですね、なんか、うん。

0: 感謝の気持ちでいっぱいです。はい、
1: そうですね、まあ、そしてねもちろん歌うのもなんですけれども自身の独立レーベルも私設立ということ、はい、これも結構大きなマイルストーンですよね。
0: そうですね、なんかこれからもっとちょっと自分らしい音楽をより楽しくプレゼンツしていこうかなっていう気持ちから始め、今頑張ってやってます。
1: いやーね、ちょっと緊張とかもあるんですか、やっぱ独立レーベルというと。
0: そうですね、独立レーベルから初めて出す曲なんで、なんかいつもとの気持ちとはちょっとまた違う、こうウキウキな感じ、あと緊張感、
2: ね、責任も増しますよね。自分が責任者でしょ、
0: ね、そうですね。そんな重い話この朝からやるんですか。
2: いやだ素晴らしい
1: チャレンジですからね。
2: 自分がディレクションしなきゃいけないから大変ですよね。
0: でもなんか振り返ってみると私なんか挑戦をし続けてきた人かなと思ってて、あと人ってやっぱり学ぶことをこう学ぶことが止まるとダメだなっていう、
1: 本当そうですね、
0: ちょっと言葉には難しいんですけど、keep trying、and stop move for it、なんかそんな感じ、
2: そうですよね、いや素晴らしいですが、そして今話に出たニューシングルが Ain't No Hard Feelings 配信リリースということで、
0: はい、
2: これが30日に配信リリースになるんですけど、今日はフルサイズ初オンエアをこの番組 で、ありがとうございます。
0: そうなんです、めっちゃ緊張してます。
1: 本当ですか、
0: はい、だからさっきの英語もちょっとわからない。
2: okay.
0: Don't stop
2: Don't stop
1: Keep going、
2: ね、
0: Don't stop keep going、
2: どんな曲ですかこの曲は。
0: まさにもう新たな挑戦に向かってる中で、こう過去の自分を大切にこう抱きしめながら、もうこれからの自分の背中をそっと押してくれる、すごくあのこれからの季節にぴったりな曲だと思っております。
2: どんなところこれから聞くところここ注目してみたいなとこありますか。
0: なんかここ最近私すごくハマってるジャンルで、はい、UK ガラージュのジャンルで、はい、なんか昔はすごくたくさん日本のあの J-POP のシーンであった曲だと思うんですけど、うんうん、ここ最近ちょっとこういった音楽懐かしいかなと思って、うん、みんな聴きたがってるのかなと思って、
1: だと思いますよ。
2: いいですね、
0: でちょっと頑張って作ってきました。
2: わかりました、じゃあその曲今日聴きましょうか。ご紹介お願いします。
0: はい、ボアで Ain't No Hard Feelings。

0: お送りしたのは、ボアさん、Ain't No Hard Feelings。これがフルサイズで初オンエアということで。
1: かっこいい。
2: ありがとうございます。
1: これでどう踊るのかも気になる。かっこ踊りたくなるサウンドじゃない？
2: 踊りたくなるサウンドですね。だから皆さんに、もう、踊ってもらいたい。
0: いいね、もちろんですよ。
1: ライブでね。
2: はい、ライブで。はい、
1: 実はそのリリース日30日にミュージックビデオの配信が始まるので、どんなビデオになってるかも楽しみなんですけれども、その日に YouTube で25周年記念スタジオライブのプレミア公開がありまして、
2: はい、
1: クリスタルゲンさんもトークゲストに来るというところで、
2: そうです、
1: はい、その司会私が担当させていただける、
2: よろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
1: 感無量です。
2: あ、いや、こちらこそ、いろいろ楽しいお話できればいいなと思ってます。
1: ね、はい、30日になります、はい、そちらもぜひ
2: チェックしてください。
1: はい、お願いします。さあ、ここからはプラスワンいきましょう。今日はこれ、忘れられないライブの思い出。はい、ライブ情報アプリソニッコンとコラボ中なので、ボアさん、この25年の活動の中で特に思い出に残っているライブを一つ挙げていただきたいんですが、何でしょう？
2: やっぱり日本での20周年ライブを、
1: はい、
2: コロナの途中、コロナの、うん、あれがあったから、うん、ちょっと1年遅れてやったんですけど、はい、皆さんとってもこう安全に集まっていただいて、うん、こうもう本当に今まで見たことない景色だったんですけど、
1: みんなマスクつけてないっていう時ですよね。
2: でもすごくその中でも精一杯楽しんでくれて応援してくれてる、その景色がすごく感動だったんですよ、
0: う
2: ん、
0: 逆に制限の中でこうどう気持ちを伝えるかっていう、みんなのそのね、
2: そうなんですよね、うん、あとその背景も私今まで20年間見たことのない背景だったから、マスクの皆さんの前で歌うことってなかったんで、
1: そうですよね、
2: どうかなって心配だったんですけど、実際ステージに上がったら皆さんのその気持ちがマスクの中からも、うん、
1: 見えた、
2: そう、もう伝わってて、うん、そのエネルギーで、うん、うまくライブを終えたっていう、
1: いいですね、代々木第一体育館でしたけどもね、
2: は
1: い、
2: そうです。
1: じゃあその後にまたそのマスクなしのライブをやった時にまた感動も大きかったんじゃないですか？
2: そうですね、やっぱりその、ね、普段の日常生活の大切さをすごく感じてて、みんなが普通に叫んで踊って楽しんでるその姿がどんだけ大事なのかっていうのをより倍に感じてて、みんなに早く会いに行きたいなっていつも思ってます、
1: ね、
0: 観客の皆さんもきっとね、一緒に歌いたいっていう ね待ち遠しい気持ちで、
2: 本当に
1: ファンも嬉しかったでしょうね、ようやくボアさんにね、このコロナでしばらくライブがない時に、
2: そうですね、
1: またやっと会えたっていう、ね、
2: そうですね、お互い様やっと会えたっていう感じだったと思います、
1: はい、それが忘れられない思い出というところで、
2: はい、
1: 忘れられない思い出を作るならやっぱりライブということで、ボアさんライブは予定はあるんですか？
2: まずファンコンサートが韓国ソウルで、6月末に予定してまして、
1: はい、
2: これからライブも徐々に増やしていきたいなと思います。
1: ボアダマイクっていうのが6月27、28、2日間ソウルのヨンセ大学の大講堂で行われる、はい、ということですね。で、日本のライブもぜひ
2: 楽しみにしてください、はい、何が来るのかは楽しみにしてください、
1: あると思うんですけど、
2: はい、
1: まあそのね、レーベルも独立レーベル作って、これからこんなことしたいとかありますか、はい、ボアさん。
2: なんか皆さんにこう対面するそういうライブだったり、うん、ファンミーだったり、うん、そういうのをちょっと増やしていきたいっていう気持ち、目の前で皆さんに会いたい、
0: リアルでね、

0: 伸ばして、そう
1: そうそう、うん、距離を近づけて、
2: そう距離を近づけて、もっといろんな活動をこう楽しくやっていきたいなと思います。うん、
1: もうとっても素敵なあの独立の最初の曲なんですけど、うん、はい、もっと曲もいっぱいいっぱいみんなにリリースして聴いてもらいたいですか？
2: そうですね、やっぱ予定してて今作業中なので、ぜひぜひ楽しみにしてください。
1: こういうダンサブルな曲からバラードもいいし、
2: あーそうですよね、なんかやっぱり皆さんに素敵なバラードもお届けしたいなと思ってるところなんですけど、やっぱりズバリきますね。
1: いやボアさんのバラードも聴きたいもん、やっぱり
2: ね、もう本当にその季節が現れたら、
3: はい、そういう季節か、なるほどなるほど、
2: 共に現れますか。
1: 早く寒くなんないかな、ね、なんて思っちゃいますけど、まあ詳しくはね、30日にまたその25周年記念の配信で、はい、まあ、そこでもいろいろおばあさんきっと語ってくれると思いますのでね、
2: そうですね、ぜひお楽しみにしてください、はい、
1: クリスタルケイさんもゲストに来てくれるということで楽しみにしたいと思います。じゃあまたね、はい、ぜひステップ1にも来ていただけますかね。
2: ぜひいつでも読んでいただけたら、
1: じゃあバラード持ってきてきてください、
2: はい、あ、わかりました。
1: バラードだけじゃなくてもいいですよ、はい、はい、そして30日もぜひよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ということでミュージックプラス1、今日はボアさんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ミュージックプラス1 81.3 J-WAVE

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは桶川加納インターで大型トラックなど車3台の事故のため久喜白岡ジャンクションまで9キロ半渋滞しています。筑波ジャンクションから鶴ヶ島ジャンクションまでの所要時間は1時間30分です。さらに内回りは海老名インターで3キロの渋滞です。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近を先頭に横浜大場インターまで14キロ、上りは玉川橋付近から首都高速道路3号線の大橋ジャンクションにかけての渋滞です。中央道の下りは東京の府中バス停で5キロ渋滞しています。東京外環道は特に大泉ジャンクション方面へ向かう内回りは三郷中央インター付近で4キロ半、外回りは外環浦和インター付近で7キロの渋滞です。首都高速道路は湾岸線の横浜方面からの東行きが辰巳ジャンクションを先頭に空港中央まで、その先は葛西ジャンクションから浦安にかけて渋滞しています。羽田線の上りは芝浦での事故の処理は終わりましたが勝島までの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの早乙女でした。
2: ありがとうございました。早乙女エリナさんでした。次の J-WAVE Traffic Information 12時50分頃。

0: J-WAVE STEP 1 On 81.3 FM STEP 1
1: STEP 1

0: 送りしたのは、オリヴィア・ロドリゴ、The Cure。
1: 11時41分です。この後は作家の山口洋二さんにバトンタッチして、プレナス Rise to be here。今週は佐賀県の西側のエリアにまつわるエピソードですね。今日は嬉野市だそうです。どんなお話なんでしょう。プレナス Rise to be here。
2: こんにちは。作家の山口洋二です。この時間はプレナス Rise to be here というタイトルで、毎回食を通して各地に伝わる日本の文化を紐解いていきます。今週はアート嬉野タク竹雄佐賀県のお話です。月曜日の今日は嬉野温泉でお茶嬉しいのというお話をしたいと思います。
3: プレナス Rise to be here。 Brought to you by プレナス

嬉野新幹線で博多まで行って、今度は特急リレーカモメという電車に乗り換えます。武雄温泉、武雄温泉、もうここまで来れば西九州新幹線カモメが待っています。これで嬉野温泉に1時間程度で着きます。東京から朝早く乗るともう午後には嬉野温泉に着いています。そう思うと嬉しいのー。

嬉しのというところは散策するのにとってもいい町なんです。綺麗な川が流れていますが、皆さん観光地に行く目的は何ですか？観光という言葉、これは中国の古典易経という本に出ている言葉です。古い古い言葉です。国の光を見る、もって王にひんたるによしという言葉なんですが、これその場その場その場に行ってその場所が持って

ている素晴らしいところを発見して、そして客人として大いに学ばせていただくということを表す言葉なんです。嬉野温泉の嬉野市には塩田川という川が流れています。この川の流れが遠くへ来たなという思いをさせてくれることと、東京から行くといろんないらないものを自分が抱えてきたもの、それを川に流してしまおうかなという思いにさせてくれます。そして嬉野は美肌の湯と呼ばれているところです。日本三大美肌の湯の一つということで歴史があります。古事記より前に書かれた肥前風土記という本がありますが、ここにも嬉野というお湯が出てくるんです。

そしてここは580年以上続く嬉野茶の産地です。ティーツーリズムという名称で、お茶を使って贅沢な学びを体験してみませんかというところが開放されています。その中でも最高のティーツーリズム、茶畑に点在する茶空間でティーセレモニーをしてくださるプログラムがあるんです。3月から6月まではお茶農家さんが繁忙期なのでできません。でも茶畑のど真ん中で、あるいはヒノキと杉に囲まれた空間で、大村湾、綺麗な湾を、海を見ながらお茶を一人でいただくことができるんです。プレナス Rice to be here。 観光に来て名所を巡るだけではなく、こういう日本の中にはその土地土地が持っている光があるんだな、その光をその土地の人たちが磨いていらっしゃるんだなということを感じて、学びになるところ、それが嬉野だと思います。どうしてこの町の名前が嬉野なのか、本当に嬉しいのと思う場所なんですけれども、お茶に合うお菓子がありました。橋爪菓子舗というお菓子屋さんのどら焼きなんです。お茶と合う、そしてこの美肌の湯でいただくお茶、3つ重なると光がキューッと自分のところに集まったような気がしました。大正10年創業の橋爪菓子舗の名物はまん丸カステラというお菓子です。このまん丸カステラというお菓子は、藤井聡太さんが将棋のお茶菓子に選ばれたものということで、嬉野のお茶にぴったりのお菓子なんですね。

プレナス Rise to be here。 月曜日の今日は嬉野温泉でお茶、嬉しいのというお話をさせていただきました。明日火曜日は温泉湯豆腐 Music for the 温泉というお話をしたいと思います。この番組はポッドキャストでもお楽しみいただけます。聞き逃した方やもう一度聞きたいという方、ぜひこちらも聞いてみてください。 Amazon、Apple、そして Spotify など各種リスニングサービスや J-WAVE サイトのポッドキャストからチェックしてください。さらにこの番組の音声コンテンツが YouTube でもお楽しみいただけます。ぜひこちらもご利用ください。この時間お相手は作家の山口洋二でした。プレナス Rise to be here. Brought to you by

0: 配信スタートのオフィシャルドキュメンタリーカイリーのために制作された新曲 Light Up に続いては Almost Monday、 サンディエゴ発の3人組の新曲です。 No More Regrets。 Almost ではなく今日は Monday です。 J-Wave ステップ1 サシャです。
1: ノイホースモナです。
0: この後12時5分頃からの賃貸グローブオブイーツは AI が検索を変えたという話題、
1: そして12時30分頃からは AOR レジェンドボズ・スキャックス来日記念の特集です。
0: 時刻まもなく12時になります。ではニュースとウェザーです。ヘッドラインニュース brought to you by ノーリーズ。
2: 出光興産の大型原油タンカー出光丸が愛知県の沖合に入り日本に到着しました。中東情勢の悪化後ホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が覚書の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。兵庫県辰野市の住宅で住人の母親と娘が殺害された事件で指名手配された男が事件が発覚する3日前に警察官の職務質問を受け人を殺したと話していたことが捜査関係者の話で分かりました。兵庫県北海道旭川市で一昨年女子高校生を吊り橋から川に落として殺害したとして殺人などの罪に問われた23歳の女の裁判員裁判の初公判が旭川地裁で開かれ女は起訴された内容のうち殺人について否認しました。元セブン&アイホールディングスの会長兼 CEO 最高経営責任者で日本のコンビニの草分けである鈴木俊文名誉顧問が今月18日心不全のため亡くなりました。93歳でした。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が千葉市内で国内合宿をスタートしました。東京株式市場の日経平均株価はアメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わり取引時間中の最高値を更新しました。午前の終値は先週末に比べて1803円74銭高い6万5142円81銭でした。午前11時30分の円相場は1ドル158円85銭の水準となっています。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 熊谷組。
1: 関東南部は広い範囲で日差しが届いています。この後も高気圧に覆われて晴れ間が広がりそうです。夜遅くなると湿った空気の影響で雲が広がるところもありますが、天気の大きな崩れはないでしょう。日中の都心の気温は27度の予想で6月下旬並みでしょう。明日は晴れ間が出るところもありますが、湿った空気の影響で雲が広がりやすくなりそうです。ただ広い範囲での天気の崩れもなく、お出かけに傘の心配はいらないでしょう。明日朝の気温は18度前後のところが多く、今朝と同じぐらいか高くなりそうです。日中は27度と予想されています。今週は明日から雲が多めで、木曜日は雨が降りそうです。金曜日には天気が回復し、週末は晴れ間が戻ってきそうです。週末は30度を超えて

0: Beats brought to you by 賃貸。12時6分です。ステップ1独自の視点で海外ニュースとニューミュージックをセットにしてお届けする賃貸 Global Beats。
1: 今日お届けするのは
0: AI is changing the internet forever。AI がインターネットを永遠に変えたということなんですけども、最近スマホや PC で何かを検索している時のこと、ちょっと思い出していただきたいと思うんですけど、昔、まあ、今までであれば、東京カフェおすすめなんていう感じで単語を区切って調べてたと思うんですけど、それとも最近は東京でゆっくり本が読めるおすすめのカフェ教えてみたいに文章で打ち込んでますでしょうか。今日ピックアップするニュースはまさにそんな私たちの無意識の変化に関する CNN のレポートなんですね。 AI がインターネットを永遠に変える、その方法とはということで、今日は、この3つのポイントをピックアップしたいと思います。まず1つ目のポイントはですね、検索の変化。 Google の検索担当の副社長ロビー・スタイン氏によると、今ユーザーはネット上のどこにも明確な答えがないような、より長く複雑な質問をするようになっているんだそうです。これを対応するために Google はなんと過去25年間で最大となる検索ボックスのアップグレードを行いました。長く書けるようになったということですね。チャット GPT が登場して以降、11単語以上を使った、まあ、これもともと英語の文章ですけど、長い検索が 3.27% から 5.37% に増加。さらに会話型の検索となると 5% だったものが 20% にまで跳ね上がってるんですね。だから私たちが AI によって検索の仕方をトレーニングされたというふうにも言えるかもしれません、まあ、チャット GPT みたいに対話できる AI に慣れていく結果、今 Google 先生にもまるで人間相手みたいに話しかけるように検索するようになったと。で、まだもちろん単語検索をする人も多いんですけど、 AI モードでの検索は1年前に登場して以降、まあ、どんどんと四半期ごとに倍増しているそうですね。2つ目のポイントは SNS と AI インフルエンサーですね。インスタグラムでおよそ40万人のフォロワーを持つアイタナ・ロペスさんをご存知でしょうか。
1: 知らないです、
0: はい。華やかなイベントに参加したり、ジムで汗を流したり、美容のヒントをシェアしてくれたり、見てるだけでワクワクするようなライフスタイルを発信しているんです、このインフルエンサー。ところが彼女実は AI のキャラクター。
1: そうなんですね。
0: 今彼女のような AI インフルエンサーがネットのスターになりつつあるんですね。ある調査によると、マーケッターのおよそ 80% が過去1年間に生成 AI を使ったクリエイティブコンテンツへの支出を増やしているそうです、うん、なぜ企業が AI を

0: 使うのか、まあ理由はいろいろシンプルで、コストが抑えられる、キャンペーンの意図に合わせて完璧にカスタマイズができる、うんうん、さらにスキャンダルを起こさない。
1: ああ、そうなんですね。
0: まあそれはそうですよね。会社にとってのスキャンダルは起きないじゃないですか、 AI のキャラクターだから。
1: うん、なるほど。あの、まあね、その人が何かをするっていうことが防げるということですよね。まあ、コントロールできるというというか、
0: まあ、AI はね、その、うん、なんか社会的なスキャンダルとかしないですよ ね、 そうですね、変な発言したりとかしないし、うん、ということで、まあ、メタとかグーグルといった巨大テック企業も SNS の中に AI アシスタントとか自分のリアルなアバターを作れるツールをどんどん組み込んでいると。 SNS でいいねを押している相手が実は人間じゃないということが当たり前の世界にもう突入しているということなんです。これが2個目。3個目、検索 SNS に続いてはオンラインショッピングですね。まあ、ここでも AI が大活躍してるんですけれども、アドビのデータによると2026年の、3月までの最初の3ヶ月間で AI サービスを経由した、まあ、これアメリカの記事なんで、アメリカの小売サイトへのアクセスがなんと前年比 393%、
1: うんうんうん、
0: まあ、およそ5倍近くになったところですね、増えたということですね。Google は複数の別々のお店の商品をまとめられるユニバーサルショッピングカートというのも導入していますし、例えば Amazon も検索バーに AI を組み込んで商品の、まあ、比較や価格の変動グラフを簡単にチェックできるように、まあ、これアメリカが今まだメインですけどもしているんですね。で、消費者としては一番安くていいものを AI がパパッと見つけてくれるということで、まあ、楽ちんでございますね。ただ、一つ疑問があって、じゃあ AI が全部答えを出しちゃったら、人間が一生懸命作ったウェブサイトやブログはもう誰も見なくなるのかね。まあ確かに企業のウェブサイトのアクセスって結構減ってるんですよ、世界的にね。まあこれブログもそうなんですけど、要は検索をするんじゃなくて、まあ AI に聞くといろんなそのところのブログとかに行ってその内容を教えてくれるから、そのブログに行く必要性がない、会社のウェブサイトに行く必要もないということで、まあ減ってるのは事実なんですけれども、ただ専門家によると全体のアクセス数は減っているが、実際にそのサイトを訪れる人は本当にその商品を買いたい人、まあもしくはブログであれば本当に読みたい人、つまりまあ、熱量の高い人になるから、まあ、量から質への転換は起きているんだというふうに見ているんですね。だからなんとなく訪れる人は減った、
1: うん、
0: とりあえず、ま、前までだったらなんかね、さっきのそれこそ、はい、東京カフェおすすめって入れたら、なんかそのカフェを勧めてるブログに行ったり、まあ、カフェのホームページに行きますよね。だけどあこれ違うなって戻って、あ違う、あこれも違う、あ違うみたいなのがあるけど、今であれば東京おすすめのカフェってバーっとリストが出て AI で、そこからあ情報も読んだ上でここはいいなと思って行くわけだから、もうその時点でかなり、まあ、角度が高くそこに行きたい人にアクセスしてもらえるので、まあ、そういった意味では、まあ、なんて言うんでしょうかね、野球で言うとバッターの打率が上がるというかね、
1: うん、
0: ある程度ボールがフィルターされてるからヒットを打てる確率はそのホームページにしてみると高くなるという発想になるんだと思うんですね。まあいずれにしてもこの AI によってまあいろんな変化が起きている中で検索に変化が起きているということで、あなたは今単語の羅列で検索してますか、それとも AI に聞くみたいに、生成 AI に聞くみたいに文章で検索してますか、どっちでしょう。

SS26 Spring Summer 26ですね。2010年の春夏コレクションのような感じでしょうかね。チャン XCX の曲でした。これも気になった方は検索をするんですかね、曲名だけで検索するのかチャーリー XX の新曲 SS26 について詳しく教えてと検索するのか、気になるところですが、検索の仕方変わってますか？ぜひ今日の感想も含めて教えてください。番組ホームページメッセージというスタジオからお待ちしています。毎週5名様にいただきますと、私たちチンタイガーの絵が入った番組ステッカープレゼント。デザインは番組ホームページ SMS で見てください。チンタイグローバルビーツ、明日もお楽しみに。

最高の景色を2026公式テーマソング J.I. Blue 景色です。6月の開幕が迫ってまいりました FIFA ワールドカップ2026ですけれども、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、三井不動産サムライ

0: 2026公式テーマソング G.I. Blue 景色です。6月の開幕が迫ってまいりました FIFA ワールドカップ2026ですけれども、現地に行けない方も渋谷でその熱量を感じられるイベント、三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイセゾン、こちらがですね宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで5月29日金曜日開幕するんですね。
1: はい、そしてこのイベントでセゾンカード TOKIO HOT100 の公開生放送も決定しています。6月14日日曜日、クリス・ペプラーさんが会場の熱気を音楽とともに届け、サムライブルーへの応援ムードをさらに盛り上げます。そしてこの公開生放送当日、ゲストにはサッカー日本代表、こちら最高の景色を2026オフィシャルアンバサダー JO1 と INI によるスペシャルユニット J.I. ブルーの楽曲景色の作詞作曲を手掛けた M-FLOW のタク高橋さんが3時台に登場します。公開生放送の観覧にはイベントのチケットの購入が必要となりますが、こちらもぜひチェックしてください。
0: そしてですね、 J-WAVE のオンエアでは J.I. ブルーのメンバーを迎えてサムライブルーを盛り上げます。5月27日水曜日ね、このステップ1にはですね JO1 の白岩瑠希さん、そして INI の西博人さんが出演して、いろいろとお話をしてくれる予定ですのでお楽しみに。12時21分です。お知らせ挟んでます。クリス・ペプラさんです。 TOKIO HOT100 をチェックするチェキホです。

Check the Hot 100. Check the Hot 100. クリス・ペプラーです。この時間は毎週日曜日午後1時からお届けしているセゾンカード TOKIO HOT 100の最新チャートをチェックする Check the Hot 100。今日は昨日発表した最新のトップ5を振り返りましょう。5位はアイリッド、It's Me。3ポイントアップでトップ5入り。4位はマドンナ and Sabrina Carpenter, Bring Your Love。

3位は BTS Swim、 中1周でトップ3に返り咲き。Lady Gaga and Doechii Runway、 再びトップ目前につけました。では最新チャートTOP10は、お見事連覇達成、宇多田ヒカルパッパ。

0: 地方。お送りした曲はセゾンカード TOKIO HOT 100、 最新ナンバーワンソング、宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。危なげなく連覇達成。さあ来週も宇多田政権続くんでしょうか。
1: はい、なんか続きそうな勢いを感じますね、うん、TOKIO HOT 100、 毎週日曜午後1時からの生放送、お楽しみに。
2: HelloSteps1

0: Two Socks in a Row, I Let It's Me に続いては、カグラ、Calvin Klein、12時32分です。J-Wave Step 1、サシャです。
1: ノイハオス、モナです。
0: さて、ここからですね、プチ特集です。Mr. AOR。まあ、AOR というと、アダルトオリエンテッドロックとか、まあ、アルバムオリエンテッドロックなんて言い方する時もありますけれども、まあ、特に70年代とかね、その、アメリカの場合はいろんなラジオ局が、まあ、全部、基本的にはですね、トップ40っていう、まあ、上位曲をかけるラジオ局以外はジャンルに分かれてるんですよね。うんうん、で、まあ、ヒップホップラジオ局もあればロックもあり、その中に、アダルトコンテンポラリーっていう、まあ、カテゴリーもあって、そういうアダルトコンテンポラリーとかの、まあ、曲を、かける中で人気が高いのを、まあ、AOR と言ってたりもするわけですけど、もしくはアルバム全体で世界観を表すということで AOR。 その AOR を代表するアーティストがボズ・スキャッグス、現在ジャパンツアーで来日中です。金曜日には SGC ホール有明でライブもありました。ご覧になった方も多いんじゃないでしょうか。で、今日はですね、その来日を祝して色褪せることのない名曲をプチッとお届けしたいと思います。まあ、ボズキャックスね、まあ、デビューは60年代なんですけど、主に70年代から80年代にかけて、まあ、本当にシルキーボイスですよね、このハスキーボイスが本当に美しく、まあ、当時の、まあ、こうロックとかある中で、まあ、大人が楽しめるサウンドとしてメロディーとして世界中を魅了してきたという、存在で、まあ、シーンをずっと引っ張ってきたわけですね。
1: はい、という中で、まずは1976年の歴史的名盤、そして今年がリリース50周年となるシルクディグリーズのオープニングを飾ったこちらのナンバーからスタート。ボズ・スカッグス、What Can I Say?

0: 客、What can I say? ボス客層を語る上で外せないのが1976年のアルバムシルクディグリーズですね。全世界で500万枚以上売り上げたんですね、うん、AOR というジャンルを確立した、まあ、まさにその金字塔のアルバムでもあると言われています。で、実はこのアルバムの、まあ、今の演奏もそうなんですけど、バックミュージシャンは後にトトになるメンバーなんですよね。トトのメンバーってもともとスタジオミュージシャンたちだったんですよね、うん、
1: はいはい、
0: でこのボズスキャックスのバックバンドとしてずっとまあいろいろ活動している中で自分たちでも音楽やることになって、それがトト、まあアフリカとかのヒットにつながっていくわけなんですね、うん、ジェフ・コーカロとかデビッド・ベイチとかそういったところが、まあ、あのトト、まあ、スーパースタジオミュージシャンたちを従えていたのがボズスキャックスです、
1: うん。さあ続いてお送りするのは、そんな彼らの最強のグルーヴが堪能できる一曲。グラミー賞の最優秀 R&B 楽曲賞にも輝いた極上のファンクナンバー。 This is Lowdown。

時刻は0時40分になりました。この時間は行政情報だよりマイシティ新川黒部市からのお知らせをお送りします。担当は浅野真由子です。

黒部市からのお知らせです。まずは保険だよりです。帯状疱疹ワクチン費用助成についてお伝えします。帯状疱疹ワクチンは帯状疱疹の発症率を低減させ重症化を予防するためのものです。黒部市では帯状疱疹ワクチンの定期接種と任意接種を行っています。定期接種の対象者は年度内に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方です。また60歳以上、65歳未満で人免疫不全ウイルスにより免疫の機能に障害がある方も対象です。任意接種は黒部市に住民票があり接種日時点で50歳以上の方です。助成を受けるには事前に健康増進課への申請が必要です。窓口、電話、または黒部市ホームページからお申し込みください。なお定期接種と任意接種いずれも過去に帯状疱疹の予防接種を受けたことがある方は原則対象となりません。詳しくは黒部市ホームページをご覧ください。次に保健センターで行われる親子教室のお知らせです。助産師相談ハグハグが26日火曜午前9時30分から行われます。申し込みは子ども家庭センター電話 54-2692 54-2692 番までお願いします。子育て支援センターからのお知らせです。健やか子育て支援センターでは生後6ヶ月までの親子ご家族を対象にベビーマッサージの教室が明日火曜午前10時15分から行われます。また和歌のふれあいセンターで和歌栗地区子育てサロンが28日木曜午前10時15分から行われます。黒部市民交流センター青尾与三階ほがらか子育て支援センター子育て相談ルームでは育児相談が27日水曜午前10時30分から行われます。なお子育て支援センターの講座教室ご相談は事前のご予約をお願いします。続いて各種相談のお知らせです。行政相談委員による行政相談が明日火曜午後1時30分から黒部市役所相談室と障害学習文化スクエアプラットで行われます。人権擁護委員による人権悩み事相談が明日火曜午後1時30分から3時30分までと6月1日月曜午前10時から午後4時まで市役所市民交流サロン1で行われます。相談支援専門

院による障害児・障害者相談会が27日水曜午後1時30分から市役所相談室で行われます。女性のための専門相談が27日水曜午後1時30分から市役所相談室で行われます。

0: 変わってはインタビューです。今日は30日土曜日に開催される令和8年度黒部川総合水防演習についてお話を伺います。今日は黒部市役所道路河川課の桜田義久さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、この黒部川総合水防演習、今年13年ぶりに行われるそうですね。
1: そうですね、前回が平成25年だったかと思いますけども、13年ぶりになります。近年直近ですと令和6年9月に能登半島で豪雨水害が発生するなど、近年まあ集中豪雨や台風による水害が、まあ、全国各地で頻発しております。本演習は、取水期、水が多い時期を前に、関係機関が連携協力し、水防技術の向上伝承や地域の防災力の向上を図ることなどを目的として演習を実施するものであります。演習当日は黒部市、大洲市、入善町、朝日町の消防団による水防工法の実演や救助活動、住民避難、ライフライン復旧など、実際の大規模な、取水、洪水とかを想定した訓練をご覧いただけます。
0: 黒部川の水防演習ということで、黒部市だけの演習じゃないんですね。
1: そうですね、近隣、市町村とか、あるいは、まあ、自衛隊とか、警察とか、まあ、その他いろんな、防災に関係するところが、協力して、訓練を行います。
0: 大きな大きな演習と。
1: そういうことです。はい。
0: では内容についてももう少し伺っていきたいんですけれども、どんなことが行われるんですか？
1: そうですね、まあ、防災意識の向上とかも、まあ、目的としておりますので、地震や豪雨を体験できる車両の設置、高校生による土のう作り体験、消防団による防災紙芝居、防災車両の展示などがあります。で、あと実際の訓練とかについては、水防の工法の実演とか、あと自衛隊とか警察による、消防のによる救助訓練とかも、あります。
0: 私たちは行って本当見学したり体験できたりするってことですね。
1: そういうことになります。はい。
0: 確かに地震体験とか豪雨体験っていうのは、こういったところでしないとなかなか本番では体験ってわけにはいきませんから、本当いいきっかけになりますね。
1: そうですね、そういう考える、きっかけになればというふうに思っております。この演習がですね、水防に関する理解を深めるとともに、まあ、いざという時に自らの命を守る、行動を考えるきっかけになれば我々も幸いだと思っております。
0: では演習の日時教えてください。
1: 演習の日時につきましては、5月30日土曜日、時間が8時50分から11時半までとなっております。展示体験コーナーは、12時までご覧いただけます。場所は、黒部市出島、の黒部川左岸、国道8号線48加瀬大橋上流の河川敷で行います。
0: この会場になる河川敷なんですけれども、行かれる方は案内とかあるんでしょうか？
1: 案内もありますし、駐車場も用意してあります。
0: まあ、いざという時のためにこう訓練が行われているということで、まあ、ヘリコプターとかも飛んだりするんですよね。
1: そうですね、ヘリも今飛ぶ予定としております。
0: 気になる方はぜひ会場に行って、この黒部川どうやって守られているのか見ていただけたらと思います。
1: はい、そのようにお願いいたします。会場に当日来場できなくても YouTube やライブ配信も準備しており、黒部河川事務所のホームページで視聴できるようにしてございます。黒部川では実に13年ぶりの、開催となります。皆さんはぜひこの機会に、ご見学ください。会場でお待ちしております。
0: お話は黒部市役所道路河川課の桜田義久さんでした。

0: その他のお知らせです。令和9年4月採用の黒部市職員を募集しています。採用予定職種は一般事務職、土木技術職、そして保健師です。募集期間は28日木曜まで。お申し込みはインターネットで黒部市ホームページから必要事項を入力し送信してください。受験資格など詳しくは黒部市ホームページをご覧ください。令和9年4月採用、新川地域消防組合消防職員を募集しています。申し込みは6月1日月曜まで。受験申し込み書は消防本部などで配布するほか、新川地域消防組合ホームページから入手できます。スマホ教室参加者を募集しています。スマートフォンを利用してみたい方や、日頃使っていてさらに便利な機能を習得したい方などを対象にスマホ教室を開催しています。参加費は無料です。参加申し込みは黒部市役所企画情報課、電話 54-2115、 54-2115 へ電話またはメール、黒部市役所ホームページ予約フォームからお願いします。黒部踊り町流し参加団体を募集します。今年も地域で愛される踊りとなることを目指して第5回黒部踊り町流しを8月に開催します。踊ることによりふるさと黒部の素晴らしさを体感しましょう。黒部踊りの歌詞には黒部峡谷やトロッコ電車など市内の名所や新幹線といった題材を取り入れ、振り付けには黒部市の花、桜や育児の地引き網を引く様子など黒部の魅力が盛り込まれています。音源 CD や踊りの DVD の貸し出しも行っています。ご希望の方はお問い合わせください。今年は8月29日土曜午後6時30分から三日市大町中央通り黒部市民交流センター青尾湯で開催されます。お申し込みは6月30日火曜までに専用ホームからお申し込みください。詳しくは黒部市ホームページをご覧ください。黒部シアター2026春が5月30日土曜、31日日曜午後7時より前沢ガーデン野外ステージで開催されます。今年で4回目春の公演の恒例となっている金森城氏の演出振付によるノイズムカンパニー新潟の舞踊公演春の祭典を上演します。豊かな自然環境を生かした幻想的な野外ステージでの公演をお楽しみください。チケットはチケットピア、セレネまたはコラーレなどで販売中です。以上、黒部市からのお知らせでした。
1: これが私の仕事術。その仕事はハードルの高いものでした。結局合格点は出せずじまい。そんな時上司の一言に救われました。
2: 授業料だと思えばいいよ。
1: 次は絶対成功させよう。
3: 飽くなき挑戦が成功につながる YKK。
0: アマデウスうなずき、四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。毎週金曜日午後7時30分

0: 時刻は12時55分になりました。この時間はラジオミューのスタジオから北日本新聞ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース、この時間はヒューマン&クオリティ、大高建設株式会社の提供でお送りします。任期満了に伴う朝日町長選挙は昨日投開票され、現職の笹原康直さんが新人の大森浩二さんを破って4回目の当選を果たしました。朝日町長選挙の開票結果です。笹原康直無所属現3709票当選、大森浩二無所属新1925票。12年ぶりの選挙戦となった朝日町長選挙の投票率は 60.04% で、前回を 12.67 ポイント下回り過去最低となりました。笹原さんは去年12月中旬に出馬を表明し、すべては未来の朝日町のためにをスローガンに掲げ、3期12年の実績を踏まえ、朝日総合病院の経営安定化やデジタルとマイナンバーカードを活用した行財政改革、泊駅のバリアフリー化と南北自由通路の早期着工などを訴えました。一方、大森さんは今月7日に出馬を表明し、町内で進められている太陽光や風力発電事業に反対し、人口減少が進む中で四半世紀先を見据えた調整の必要性を訴えましたが、及びませんでした。昨日午後9時50分ごろ、当選確実が伝えられると、笹原さんと妻の瞳さんが選挙事務所前に姿を見せ、マイクを手にした笹原さんは、町の抱える課題はたくさんあるが、訴えてきた公約をやり遂げることが私の役割と力を込めました。笹原さんの次の任期は来月13日から4年間です。大相撲夏場所は昨日千秋楽を迎え、富山市出身で東前頭10枚目の朝乃山は休場し、今場所の通算成績は7勝5敗3つの休みとなり、今年1月の初場所で再入幕をしてから初の負け越しとなりました。朝乃山は勝ち越しをかけた11日目の翔猿戦で引き落としで敗れ、この際に足を痛め、12日目に日本相撲協会に右足リスフラン靭帯損傷、左足甲の捻挫でおよそ4週間の治療期間を要する見込みとの診断書を提出し休場しました。師匠の高砂親方は昨日北日本新聞の取材に応じ、朝乃山の負傷箇所について少し落ち着いてきたが、まだ腫れはあると説明し、先月に大相撲パリ公演を控える中で、先のことは状態を見て考えると話すにとどめました。おしまいに短くお伝えします。出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に入り、日本に到着したことが分かりました。以上、この時間の北日本新聞ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間はヒューマン&クオリティ、大高建設株式会社の提供でお送りしました。
1: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し、未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ、大高建設。
2: 西2町の行政情報だより、マイシティ新川、月曜日黒部市、火曜日朝日町、木曜日入善町、そして金曜日は魚津市です。放送は朝7時45分から。

0: ただの町の耳寄り情報、マイシティ新川。
1: この時間は先週土曜日に放送したラジオ特選の再放送をお送りします。

特選。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りします。おはようございます、瓜生義弘です。5月もあっという間に過ぎるようでございます。まあ、こうなりますと6月はですね、梅雨に入ったなと思ったらもう7月を迎えるわけでございます。7月と言いますと7月の4日そして5日、まあ、土日でございますけれども、入善町船見では船見七夕祭りが開催されます。現在この船見七夕祭りの七夕花火、まあ、これを打ち上げる花火を打ち上げる会の方々がですよ、ご協賛いただける企業団体個人の方々にですね、まあ、お願いしている協賛のお願いの真っただ中なわけでございます。花火の打ち上げは7月の4日土曜の、夜の8時から8時45分まで、花火当日、まあ、打ち上げと、まあ、いうことでございます。打ち上げの場所でございますけれども、入善町船見の、船見熊坂橋付近ということでございます。現在、このですね、花火のですね、有料観覧席、今年設けているわけでございますが、このチケット絶賛発売中でございます。椅子席が2000円、マス席、2メーター2メーター2メーターの、マス席でございます。これがですね、6000円で絶賛発売中でございます。ね、マス席の方はご自分で、まあ、ブルーシートなんかをですねご持参いただいて、まあ、椅子もいいですけども、座布団なんかをですね、ご持参いただいてマス席で楽しんでいただくという算段になっておるわけでございます。まあ、このチケット絶賛発売中、船見交流センターにてということでございます。交流センターの電話番号でございますが 0765-78-1350、 平日の9時から夕方の5時までということでございます。ぜひ皆様お早めにお買い求めいただきたいと思います。というわけで土曜の朝のひとときお付き合いください。椎名林檎、色恋沙汰。

0: よく縁ということを申し上げますが、今日こうして皆様とお会いできるというものも、縁のなせる技なんですね。本当に今日というこの時間は、何でしょうね、もう選ばれる人が来ている。本当にそうなんですよ。いや、中にはあるでしょうね、ご案内が行っても予定が入って来られなかった方、あるいは行くつもりはなかったけど来てしまった方。本当はここにいちゃいけないとかね、でもなんとなく友達に連れてこられて嫌だけど来ちゃったとかね、分かりませんけど、いろんな理由があって、でもそれぞれ何かを一つの空間に置いていただいてるんだろうと思いますね。これは縁という言葉が一番こうすっぽりお客様と私の間に収まる言葉ではないかなと思いますね。私もこの縁という言葉はやっぱり落語をやるようになってからいろいろ教えていただいたというか、こうだんだんこう気持ちの中に入ってきた言葉で、やっぱり人と人とをつなぐのは縁だろうと思いますね。当然腐れ縁っていうのもありますよ。これ一番嫌な縁ですよね。なんで俺とお前は一緒なんだよ、知らないもんなもの、縁だからよみたいなこと言われちゃうとね、あこれで縁だかみたいな、なんだか分かりませんけど、今のはカットするとこですからご安心して、次を笑っていただければと思いますけれども、いやとにかくですね、そんな縁の中でもですよね、一番やっぱり人同士の縁の中で濃いなと思うのがご夫婦ではないかと思いますね。それは身内同士夫婦ってわけじゃないですからね、他人同士ですからね、一つ屋根の下、他人同士が一緒に暮らそうってわけですからね、あら揉め事があって当たり前ですよね。それを最後まで添え遂げるなんというものは、よほどの覚悟とよほどの物好きではないから、そんなことはないんですけれども、いずれにしましても落語の世界ではご夫婦の縁というものが一番強いというようなことを教えているようなわけなんですけれども、あどうも大家さん、遅くなってすいませんね。なんだよお前は、呼びにやったらすぐ来なくちゃいけねえよな、遅かったな。すいません、ちょっとね、出かけにね、人が来ちゃったもんですからね、遅くなりまして。それだったらいいんだけれどもね、今日お前さん呼んだのは他でもないんだ。いや実はね、このお前年はいくつになる今年で。
1: あ、しですか。25ですよ。
0: おお、25か。そろそろ身を固めようなんて気にはならないかい。
1: なんすか身を固めるってな、
0: つまりな、才を持たないか。
1: 才を
0: 出し抜けにそんなこと言われてもね、いやあいまの飼ってみると面白いかもしれませんけどね、餌なんかどのぐらいあげていいか分かんねえ。何を言ってんだよ。いやその際じゃないんだ、つまりな、お嫁さんを持たないかと。
1: そうね、持てりゃ持ちたいですよ、墓欲しいですよ。
0: そうかい、欲しいかい。実はね、どうしてもね、一緒になりたいと、お前さんのとこ行きたいと言ってる、女の人がいるよ。
1: 本当ですか。
0: 勘弁してくださいよ、足のとこへ来るような女はいませんよ。
1: いないって決めつけることはない、言ってんだろ、いるんだよ、お前のとこへぜひ来たい。

0: ってんだ。
1: 本当ですか。そんな人いるならね、もうもらいますよ。もういつでもくださいよ。嬉しいですよ。
0: そうかい、引き受けてくれるかい。いや実はな、その人ってな、まあうちのばあさんでな。いやもうお前のことになると夢中だよ。大好きだってそう言ってたぞ。この話はなかったことにしてもらいたいね。やっぱりあの、ばあさんは嫌だ、当たり前だよ。何を感じる、違うんだよ。うちのばあさんの遠い親戚にあたるものの話だな。さるお屋敷にご奉公しているお嬢さんなんだけれどもな。
1: ああそうですか、それ聞いて安心しました。お嬢さんなんですね一応。
0: ああそうだよな。ばあさんじゃないよ、大丈夫だよ。でな、今までそれ固いところにいたと。でこれからはもっと気さくな人と気楽な初対を持ちたいって言うんだよな。ばあさんお前の話をしたら、まあ大層気に入ってな、もうぜひお前のところに来たいってんだよ。
1: 物好きな女がいますね、そらね。足のようなところへ。
0: そうっすか。年はいくつなんですか。18だな。
1: お、118。
0: いや違うんだよ、だ
1: ちゃんと18、ちゃんと18。へえ、そらすげえね。で、なんですか、こ姿ね、様子、なんですか、この顔の造作なんかどうなってますか。
0: で造作ってな、ああ住人並み優れているよ。
1: ああ、ああ
0: 悪い方へ。
1: いや悪い方へ優れるっていうかな、優れるってのはいいんだよ。
0: ほう、そうっすか。でもね、そんな人がうちへ来てもね、家財道具や何か何もないんですよ、うちは。
1: あ、それは心配ない。向こうで言ってた夏冬のものはな、
0: あ、一通り持ってくると。
1: あ、
0: それダメ。
1: 何言えんな。
0: 騙されない。
1: なんだよ騙されないってね。
0: 熊コントもね、騙されちゃった。こないだ神さん来るってんだね。で、夏冬のものっつってね、こっちは期待してたんだってさ。何を持ってきたと思います。夏冬ってあんかと渋うちわですからね。
1: そんなんじゃないよ。だってさ、たまんないよ、かみさんが冬はね、こうあんかこうやって股んとこ挟んでさ、夏になると渋うちわでバタバタ泳いでさ、色気も何もあったもんじゃねえんだから。
0: そんなのとわけが違うんだよな。いやそのな、お嬢様ちゃんとタンスの二竿ぐらいのものは持ってくるよ。
1: おお、中は空で。
0: いや空じゃないよ、ちゃんと着物が入ってるよ。
1: 本当ですか。ちょっと待ってだよ。それは話がおかしいよ。だってさ、ね、夏冬のもの持ってくんでしょ。で器量がいいんでしょ。年が18でしょ。揃えすぎてるよ、ほら。足んとこにそんないい女が来るわけやねえもん。
0: あれにしたよ、ちょっとしてこれ傷もんなんじゃねえんですか。
1: この女傷がありやすね。
0: まあ、人格変わってるぞお前。そうか、そう言われちゃしょうがないな。いや実はな、そうお前のまあ察するようにちょっとしたな傷が、
1: ほら来たね。
0: そうでしょう、そうだと思って。当てましょう、当てましょう。あれでしょ、へそが3つあるんでしょ。
1: そんなんじゃないよ。
0: わかったわかった。いや、バッと着物を脱ぐでしょ。背中にね、こうこの肩から腰にかけてズバッとこう刀傷があるというね。なんだよ、剣術使いの娘をもらおってんじゃないんだよお前。そんなのじゃない。そのお嬢様の傷というのはな、実はこうちょっと言葉が丁寧なんだな。
1: はい、それだけ。なんだそれ。いつも親さん死に言いますよ、お前はね存在でいけねえってね。丁寧にしろって言うじゃないですか。どこが傷なんですか。
0: いやいやいや、それもな、丁寧を通り越してバカ丁寧だな。もう何言ってるか分かんない。
1: そうっすか。この間も思うててな、往来でばったりと会ったんだよ。したら昆虫は土偶激しゅうして勝者巌流し矛をなりがたしときたな。
0: やけどのまじないですか。
1: そうじゃないよそれは。いや足もわからないからな、うちへ帰って調べてみたら昆虫というから今朝だな、土風激しゅうして、まあ、砂ぼこり風が強くって、でまあ勝者巌流し、まあ、目が痛いと、で歩行なりがたし歩きづらいということを言ったんだな。
0: なるほど、それは難しいこと言ってやつね。
1: でおじさん何て答えたんですか。まあ仕方がない、私もなよくわからないから、そのとっさのことだよ、スタンブ病でございますと言ったな。
0: なんでそりゃ、脇目道具屋があったからね、タンスと屏風をひっくり返して
1: 間抜けな挨拶したね。どうも、もらいます、足もらいましょうね、もらいますよ。だってね、こっちが存在、向こうが丁寧でしょ。これは松子ですりゃね、お互いちょうどよくなりますよ。
0: そう言われりゃそうかもしれないな、お前とはなやっぱり縁があるかもしれないからな。じゃあ一緒になるか。よしよし、じゃあな、ちょっと暦を見てみるからな。なんだなんだ、今日がこれでこうなってこうなって、なかなかいい日がないなこれな。いい日を見つけて腰入れということにしようと思った。なんですかブツブツ。腰入れ、また腰だけ入れようなんていうね、こしゃくな手を使っていっぺんにください。
1: 当たり前だよお前、腰だけ入ったら気持ちが悪いだろう。ちゃんとそっくり入るんだけど。
0: そうだこれな、なかなかいい日がないな。あ、今日だとバカに

0: 気がいいぞ。
1: あ、今日いいじゃないですか。今日もらいましょうね。今日ください、今日ください。手を出すんじゃないよ、乗っけられるもんじゃないんだから。でもね、ほらいいじゃないですか、思い立ったらきちんちってこと言いますよ。おお、これはなかなかいいことを言った、いい辻裏だな。まあそうか、思い立ったか吉日か、まあそう言われるやな。うん、まあいいだろう。うん、じゃあ今日のな、夕方にでもな、連れてくから。あ、お前な、火をちゃんと起こしておくんだぞ。
0: 火ですか。
1: うん、火さえありゃな、お湯沸かすんでもなんでもな、用事が足りるってやつだ。
0: あ、そうですか。
1: で、部屋は掃除してあんのか。汚そうだな、お前はな。お前もなんか薄汚そうだからな、部屋もお前も綺麗になるんだぞ。ちゃんとお前湯行って掃除して、あれしたあれした。え、どうありがとうございました。ありがてえ、ありがてえ、ね、これだよ、ね、やっぱり人間ね、生きてるってえといいことがあるってけど、全くだね、いきなりだよな。今夜からうちは神さんが今日ってんだから嬉しいじゃねえから、どうだ。あ、隣のばあさん、こんにちは。あれ、まだなんだい、どっか出かけんのかい。帰ってきたんだよ、通り越したよ。あ、通り越したのか、うちは。あ、そうかそうか、ここだ。あ、でもばあさんね、おめでとうだよ。
2: なに、おめでとう。
1: おめでとう、あら、何かしらね。私そんなにめでたいことはないわよ。何をずずしいこと言ってやんで、こっちがめでてんだよ。え、嫁さんが来るんだよ。
0: あら、じゃあお前さんがめでたいんじゃないの。
1: 今頃気づいてんだ、バカバカ。何を言ってんだ、この人は。え、でね、あの、とにかくね、あの、こうめでてえからね、こっちはこういろいろすることがあって。分かってるわよ、何でも手伝ってあげるからさ、できること何でもするから。あ、そう、じゃあ悪いんだけどさ、部屋の掃除をしといてよ。出し抜けに来るね、いきなりこの人は。そう、じゃあ分かった分かった、やっといてあげるからさ、よい、行ってきますから。あ、行っといで行っといで。行ってきた。早かったね、この人はね。もうちゃんと洗ったの。洗った洗った、大丈夫だよ、私の方も掃除ができてるから。ああそう、すまねえね、あの、嫁さんが来たら言うよ、ばあさんの世話をよく見るように言ってね。うん、すまねえね、どうありがとうございました。
0: ありがてえ。お、
1: すごいよこれは。女が掃除すると違うね、やっぱりね、綺麗になっちゃって。まあなんかこう広くなった感じだね、これな。ありがてえね、どうね。なんだ、お天道様んな竹とかあんのかよ。もうこれでな、湯から帰ってくれ、嫁さんが来ると思ってたんだけどな。日がこう暮れた頃っつってて、夕方とかで、やっちゃったな、からだな。まだまだ来ねえよ。昨日の今、自分は夕方だったのにな。どうしたらこんなことになってんのかな。まあいいや、あ、そうだ、火を起こせってたな。よかった、自分が火を起こせなきゃ。これ七輪を出してと、ね。これ炭を入れて、で、これだよ、ね。帰ったらいいんだよね。こうやったら、火が起きて、嫁さんが来ようってことだからね。ありがてえじゃねえか、どうもな。うん。嫁さんが来る、ね。あのこと、なんて言うんだろうね。ちょいと、お前さん、
0: やった
1: ちょいと、あんた、なんてね、言うかね、これ嬉しいね、どうもね。ちょいと、お前さん、なんてね、ありがてえじゃねえかな。そこで飯食うんだって、一人じゃねえんだからね。二人で食うんだよ、いいじゃねえかな、これな。一つのものは半分にね、半分のものは四半分に、四半分のは四半分に、ねえものは食わねえ、当たり前のことだな。そう、茶漬け食ったってそら違うよね。今までは一人でね、かっこんでたけど、これは違うよ。二人で食べるとなるとね、お茶漬けの味も違うね。かみさんはやっぱり上品だからな、その辺は俺と違うだろうな。こう薄手のね、朝顔型の茶碗かなんかにね、象牙の箸かなんかで持ってね、こうお茶漬けをサクサクってんだ格好で、で箸が茶碗に当たるとチンチロリンってんだよね。たくは前までこう噛むからね、ポリポリって音がするよ。サクサクのチンチロリンのポリポリってくるね。俺はそういうわけにはいかないからな、五郎八茶碗なんつってね、それでもってこう太いね、材木みたいな箸で持ってね、こう食うからね、こうザザーって囲むってとね、ザクザクってくるね。で箸がこう茶碗に当たると、ガンガラガンってんだね。それでたくは奥まで噛むからバリバリってんだね。ガンガラガンのザクザクのバリバリ、チンチロリンのサクサクのバリバリ、ガンガラガンのザクザクのバリバリ、チンチロリンのサクサクガンガラガン、チンチロリンガンガラガン、ヤオ。
2: 気をつけて気をつけてね、ここはあのドブ板跳ねるから。はい、ここだ。
1: ああ、ここのうちだよ、うん、お前の亭主。何が、うん、亭主になる人がいる。何が、うん、なんか大きな声で規制が上げて、何なんか大丈夫かって。なあー、ここ、あー、そうか、気にすることはないよ、うん、陽気の変わり目にこういうことになるから、ね、それだけ承知してればびっくりすることはない、大丈夫だから。さあさあ、うん、はい、遠くで、あ、はい、ごめん。おい、なんだ、どこ行くんだお前は。障子開けて顔突っ込んでどうした、探しもんかい。何、そうじゃない、恥ずかしい。何をバカなこと言ってんの、今さらそんなこと言ったってしょうがない。さあ、こっちへ出てきて。お前さんもそう、自分のな、そりゃお前うちになるんだ、もう遠慮することはないよ。さあ入んなさい、入んなさい。どうだった、いい子だろ、なかなかな。うんうんうん。で、私はな、もっとゆっくりするはずだったんだ、用事があるのを忘れてな、これからばあさんと出かけなくちゃいけないんで、うん、まあ泣こうとは酔いの口なんてこと言うからな、うん、ではこれでお開きということで。ごめん、ちょっと待って、ちょっと、おやさん、ごめんじゃない、ちょっとダメだよ、いろいろ用意してくんなきゃいけねえんだ。

こんばんは。将棋やります？やらない。ひょんなことからね、こんなことになっちまったんですけれども、このなんだかなんですね、これからも兄弟同様のお付き合いを願いたいと思いますので、一旦回路を凍結のちぎりを結んだ上からは、まことの御心変ずるなかれ。大家さん、始まり始まり。なんかほら始まっちゃったよ。だから分かんないこと困っちゃうんだよな。そうですか、そうですね、変ずるか変ずらねえかっていうところよく分かんないんですけどね。その名前、そうだ、名前だ、名前だよ。

0: か、ほら始まっちゃったよ。だから分かんねえこと困っちゃうんだよな。あのそうですか、そうですね、変ずるか変ずらねえかっていうところよく分かんないんですけどね。その名前、そうだ名前だ、名前だよ。おやそぞっかしいね、名前も何にも言わないで置いてっちゃうんだからさ。猫の子だってなんかこうね、この名前はとか、餌はこれあげてとか言うんだぜ。おい何にも言わねえだ。あのすいませんね、あの足はね八五郎ってもんです。で、あの仲間はね八甲八甲なんつってね言ってるもんですから、八ちゃんでも何でもいいんですよ。で会えたらね、お名前を一つ聞かせてもらいたいんですがね。自らことの生命を説いたもうや。デグですからね、解いたらすぐトントンとこしらえるんですけどもね、そうじゃなくてあなたの名前なんですよ。自らことの生命は七夜元京都の三にして、姓は安藤、名は慶蔵、あざなを五光と申せしが、我が母が33歳の折、あるよ単調の鶴を夢見てわらわをはらめるがゆえ、たらちねの体内をいでしときは、鶴女、鶴女と申せしが、それは四名、成長の後これを改め、千代女と申し、はべるなり。はべったね、これは。これ、お前さんの名前？一人前？親戚のみんなこう預かってんじゃないの？一人？ほら、驚いたよ。ちょっと待ってくださいよ。そんな話はね、あの頭よくねんで覚えらんねんでね。これちょっとこう、紙ね。これちょっと書いてくれませんか？はい、すいませんね、どうもね。はい。いやー、驚いた。あ、書けた？あ、そう。金で書いてくれました。あ、そうですか。この辺で。うわあ、びっちりだね、これはね。これ、なんですか、自らことの生命は、自らことの生命は、父は元清党の三にして、姓は安藤、名は慶蔵、あざなを五光と申せしが、我が母が33歳の折、あるよ単調の鶴を夢見てわらわをはらめるがゆえ、たらちねの体内をいでしときは、鶴女と申せしが、それは幼名、成長の後これを改め、千代女と申し、はべるなり。チーン。親戚の方からご証拠。お経だよ、これじゃあ。弱ったね、これね。立つこんとこはいいよ。ねえ、神さん、おめってんだよ。おっ、いただけたよ。おめ、ゆいくんだから手ぬぐいとつくれ。あんよってんで、これで済むよ。うちはそういうわけにいかないね。おっ、今蹴ったよ。自らことの生命は、父は元京都の三にして、姓は安藤、名は慶蔵、あだ名を五光と申せしが、我が母が33歳の折、あるよ単調の鶴を夢見てわらわをはらめるがゆえ、たらちねの体内をいでしときは、鶴女と申せしが、これは幼名、成長の後これを改め、千代女と申しはべるなり、ゆいくんだから手ぬぐいとって。もうゆい行く気がなくなっちゃうよ俺。やだね、ほらどうも。夕暮れならまだいいよ、こんなものは。火事でもあったら大変だよ。じゃんじゃんじゃん、半身ごなって。お、火事だ、火事だ。起きろ起きろ。よく寝てんの、こいつは。自らことの生命は、死やもと、焼け死んじゃうよ、こら。ダメだね、こらね。いや、明日、親さん頼んでさ、なんか短い名前とっかいてもらいますから。とにかくね、今日は寝ましょう、なんてんでね。さあ、のんきな夫婦が誕生いたしまして。カラスカーで夜が明けます。ね、亭主に寝顔を見せるのは夫人の恥という言葉がありますんで、おかみさんは早くに起きまして。さあ、ご飯の支度をと思ったんですけれども、ほらもう お米のありかが分かりませんで、あらわが君、あらわが君。ちょっと待ってくださいよ。わしですか？わしが我が君？勘弁してよ。もう町内のやつは口が悪いからね、我が君の八甲なだだ名がついちゃうんだよ、こっちはね。勘弁してよって。今日は仕事が休みなんだからゆっくりでいいんですから。もう起きちゃったんですか？白毛のありか、いずくぞや。はあ、白身がいましたか。それ今までね、武将してましたからね、白身がいるかもしれません。勘弁してください。それは一はぎ虫、わらわの申すは米のこと。米子を知ってんだ。子供の自分からの友達、よろしくね。それは人の名、わらわの申すは米のこと。あ、米かい。お屋敷の不調で言うからわからねえんだよ。あのね、米だったらね、あのみかん箱、あれうちの米びつですから、あれでうまいことやっといてくださいよ。さあ、これでまたぐっと寝ついてしまう。さあ、ご飯を炊きまして、おみおつけを作ろうと思ったんですが、中へ入る具がございませんで、まあ、ここは裏長屋の重宝でございますね。ネギやーネギ、岩付きネギやーネギ、これこれ門前に一をなす静のおのこ、おのこやおのこ。
1: なんか偉い長屋入ってきちゃったな俺な。
0: なんだよ、ひでえ言い草だよ。俺を見て布子だ布子だっつんだよな。確かに着ているものはひでえけどよ、ない方はね。何でございますか？その方の携えし白根草、一つ金何千面なるや。

0: 何言ってるか分かんねえんだからな。なんだよ。知らねえ。
1: あ、これか。ネギですね。ネギはこれね、百でござんすよ。なに、百穴とな。メスやメサンや我が君様に伺う間、暫時門の積年に控えておじゃ。ははー、嫌いだよこれ。あれ門の積年、汚い門の積年だね。おい、君もクソだらけなんだからよ。あら我が君、また始まったよ。ダメですよ、朝から八百屋をからかってちゃね。あのね、わかりました、買うんですね、ネギをね。腹掛けの丼の中銭入ってますからね、それで買っといてくださいよ。さあこれでお身をつけの支度も万事整いますってと、あら我が君、あら我が君、わかりましたわかりました、もう我が君やめてください、起きますから。はい、何ですか。もはや日も当店に増しますば、うがい長寿に身を清め、ご飯召し上がってしかるべし、強行禁煙。飯行くのも強行禁煙、じゃあ酒を飲んだら酔って九段のごとしだろう。
2: 地域の皆さんが身近に気軽に来られる場所、それが佐々木総合保険。キャッチコピーは保険の総合広場、もっと幸せを皆様に、もっと身近な存在に、豊かな暮らしと安心と安全を守る保険。保険のことなら何でもお気軽にどうぞ。魚津市上村木交差点すぐそば、保険の総合広場、佐々木総合保険へ。
3: 柳家歌六師匠カラチネ、お楽しみいただきました。というわけでお開きの時間でございます。この番組は佐々木総合保険の提供でお送りしました。

リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

0: この時間は先週土曜日に放送した青春の歌の再放送をお送りします。
1: 誰もが持っている青春時代の思い出の一曲、その曲を耳にするだけで当時が鮮明に蘇ってくるということはありませんか？この番組は青春時代の思い出の曲を当時を振り返りながら、特にその曲の歌詞の意味を深く掘り下げながら聴いていこうという番組です。

0: はい、皆さんこんにちは。青春の歌のお時間でございます。お相手は私、青春親父の栗田勝弘と
1: アシスタントの高信静です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、
1: はい、
0: 最近気づいたことなんですけども、うん、この収録がさ、
1: はいはい、
0: まあ、月曜日に大体やってますよね、で月曜日に、なんか体がだるいな、と思う、時がたまにあるんです。それは何かということを自分なりにちょっと考え、
1: これ
0: 考えたら、なんでこんな今日だるいなとか思うのが、まず第一に、その日曜日、昨日行ったゴルフの成績が振るわなかった時、
1: まあ
0: だるい、
1: まあありがちですわね。
0: ありがちです、はい、なんでこんな力入らんがやろ今日、いう感じ、
1: 昨日うまくいかんだしなみたいな。
0: 第二に、まあ、反省しきりやじゃね、帰ってきたからね、で第二に、大谷がホームラン打っとらんな、
1: はあ。
0: だからね、僕のゴルフの下手さと加減と一緒で、大谷のホームラン打つ打たんが、日本人の、その活力を、
1: 私全く関係ないから全然わかんない。
0: そう
1: 日本人のとは言わないでもらいたいな。
0: いや大谷選手がホームラン打つとか、ピッチングで抑えるとかいうことが、いかに日本人に活気を与えているかということがね、
1: 私は特にない、
0: 身に染みて感じる月曜日
1: 全くない。
0: 本当かよ、日本人じゃないわ
1: 本当にないな、
0: 信じられんわ。もうね、多分ね、男の人たち、
1: 多分そう、だからある年齢層の、
0: そんなことはないわ。
1: なんかその話を聞く人たちの年齢層が大体このぐらいが一番多い、そう言われる人が。
0: ああそうか、まあどんなとこでもまず、いい天気やねというのと一緒で、昨日ホームラン打ったよな大谷みたいなとこから始まりますよ、
1: 同年代でしょ。でも
0: ああそうか、昨日ゴルフしとったのも同い年の思ってやっとって、今日打ったかみたいなところから始まりますからね。おはよう言う前に、今日打ったよとみたいな、
1: 全然
0: 今日抑えたないというところから始まりますからね。だから我々の活力源は、
1: そうですか、
0: 大谷やと。
1: 羨ましいですね、そんな
0: 単純なことで言うことが
1: そんななんか毎日報道されることであるなんて。
0: だからもうなんかほら、去年ぐらいはもう、寝て起きたらもうホームラン打っとったよくなっとったそれがさ、今年はあれ10試合打ってないみたいな、そうしたらなんか僕らのそのテンションもでもう下がってきて、生きる力が
1: 本当ですか
0: なくなってくる。いやすごいとか、我々ほら ON 長島、ね、世代ですから、まず
1: 昔からそういうのがないから、
0: 野球とともに生きてきた
1: のから、野球とともにだったのは中学校の頃とかに、ちょっと怖い先生が、巨人ファンだったのかな、だからそれだけはみんな気にしてた、
0: 巨人が負けた時は機嫌悪いから、
1: そう機嫌悪いからって。
0: だからそれはもう僕らの年代ぐらい
1: でだから巨人を応援するとかなんとかじゃなく、とりあえずあの先生の機嫌がいいか悪いかっていう、
0: それはバロメーターになってるわけだな巨人の勝率がなるほどね、
1: いうのはありましたね、
0: でもね、我々の年代意外とそんなとこがあるかもしれないなと思ってね、もう応援の亡き後、江川掛布、その後、今の原、今の岡本、みたいなところから、もう完全にもう大谷になりましたからねシフトしましたからね、僕らも
1: 海外へと
0: 目を向けてグローバルで
1: なるほど
0: グローバルな野球人にね、その思いを馳せているわけですよ、もう本当にね、なんかだるいなとか思う。
1: で
0: も
1: そうなんですね、
0: 本当にちょっとしたドリンク飲むよりも、
1: すごいな
0: 本当にホームラン打ったら、その日一日なんか元気になります
1: ね。
0: ま
1: あだから推しってことなんでしょうね、推し活みたいなもんですよね。
0: そうテレビにとってさ、そんなに声出ることなんかないけども、大谷当たった瞬間に「いった!」とかいで、テレビの前で叫ぶもん。
1: へえ、
0: そんなにことはあんまりなかったからね今まで。いったあみたいな、
1: はあ、そうなんですね
0: 熱くなりますよ。あとたちがコンサート行くまで一緒
1: だから同じって言っていただけるならそれでいいんですけど
0: そうか、推し活長いろね、
1: なんでしょうね、
0: ね、だからまあまあ、本当に日本国民に力を与えている大谷選手、頑張ってほしい、ここからエールを送ります

0: 遠いロサンゼルスの空に向かって、本当にもうまあまあたわいもない話でさ、はい、ちょっと思ったがですよ、今日来る途中に
1: その2つが、
0: その2つが、
1: はあ、月曜日に
0: 私の活力の活力の元なんだということで、だからまああと一つのことはね、うん、まあ自分が上手くなれば、
1: まあまあ、
0: ゴルフ上手くなればちょっと元気出るんやけど、はいはいはい、それに伴って大谷がホームラン打って、うん、自分がスコア良かった日には、うん、ベラベラ喋りますよ、ま
1: あ、だからあんなに毎朝ニュースでやってんですかね。
0: そうです、日本人のために日本人の世のあの
1: まあまあ、
0: おじさまたちのために大谷がホームラン打った歌にてそれみんなガクッときて満員電車に揺られながら仕事行く人も多いから、うん、ねえ、
1: ねえ、
0: だから非常にあの大切なことですと思いました。
1: メッセージをいただいてて、はいはい、ちょっとその昭和に関するものなんですけれどもはい、はい、ラジオネームガゼルさんからいただきました、はい、ありがとうございます。新年が明けたかと思ったら4月も終わり、もう5月、
0: うん、
1: 自分の年齢も50歳を過ぎた今は時の流れの速さを特に感じます。そんなこと10代の頃では全く感じなかったのはなぜでしょうか。確かに
0: 早い、ね
1: うん、で4月29日は昭和の日でしたよね、
0: はいはい、
1: 自分にとっての昭和時代は物心がついてからの10年余りの記憶なんですが、ちょうど中学生時代までだったのでとても印象深かった時代でしたということで、ね、でその令和の現代と自分が小学生だった80年代では小学生のファッションスタイルを比べれば結構違和感がありますという。
0: ほう、
1: 今じゃ半ズボンといえばハーフパンツのことを指してますが膝丈ぐらいですよね、うん、大概ね、
0: はいはいはい、
1: 自分が小学生だった時代は半ズボンはかなり丈の短いものでしたが、うん、だからだと思いますが靴下のハイソックスは膝下まである本当に長いものでした。ちなみに自分の周りではスポーツブランド、うん、アシックスやプーマなどのハイソックスを履くのがステータスのようになってました、
0: はいはいはい、
1: 実はそんな時代あったあった、
0: はいはい、
1: また外出時にはプロ野球12球団のいずれかの野球帽をかぶるのが日常で確かに
0: ほらほらちゃんと
1: 、そのプロ野球チームを応援するしないプロ野球観戦をするしないに関係なく当時ほとんどの男子はプロ野球チームの野球帽を持ってました。
0: うん、
1: そんなこの当時の映画やテレビドラマの子役たちは全くそのままの姿です。あと昭和時代から続くテレビアニメのサザエさんやドラえもんに登場する子供たちも昭和スタイルそのものです。そうですね、カツオとかね、そうですね、ですが令和の現代では昭和スタイルの半ズボンを着用していたりプロ野球12球団の野球帽を常時かぶっている小学生を見かけることはなくなりましたよねということで
0: なるほどね、
1: 確かに確かに、
0: うん、ちょうどタイムリーやったね今も、
1: ね、本当に
0: 何にも見てなくて喋っとったんやけど、うん、
1: そうです、
0: 昔はやっぱり G の、うん、あのキャップをねかぶって、今は LA とかさ、
1: うん、そうですね、
0: NY とかね、それでもそれがニューヨーク、ロスアンゼルスでやって、うん、ヤンキースとかドジャースじゃないでしたね。
1: そうでもなんか昔は、うん、そうですね、ジャイアンツとか、
0: うん、
1: あとはこの辺だとでも阪神もあったし、中日とか、
0: そうですね、
1: 時々赤いのが珍しいなっていうカープとか
0: なるほど
1: そんな感じだったかな。
0: ついこの間またうち風呂変えるまでに、うん、あのシャワーヘッドがカープの、うん、カープレッドやったのにたまたまこれすっげえなカープの色や思って、うんうん、あのポチして買って、うん、でそのシャワーヘッドだけ変えてカープの方を浴びとったんですよシャワー、
1: う
0: ん、
1: だからそうですね、そういえばそうだったなって感じです ね、
0: なんかね、やっぱり僕らにしたら野球ちょっと切り離せないものがあって、うん、野球選手がなんか、まあ、スターだった、
1: そう、まあ、テレビで放送してるスポーツって野球ぐらいだったんですか、
0: そうです、ね、
1: 昔はね、うん、サッカーもそんなことなかったし、野球かプロレスかみたいな、
0: そうですね、
1: そんな感じでしたからね、
0: まあ、その辺のスターたちが、うん、いわゆる明星とかの表紙になっとったんやから、
1: あーねー、
0: 信じられない話ですよ、
1: まあ、そんな昭和ということで、うん、リクエスト曲は、はい、昭和歌謡で歌詞の中にダイヤル式電話が登場する曲がいくつかありますということで、はいはいはい、80年代半ばの頃にはプッシュフォンが結構使われてましたが、うん、イメージとして昭和といえばダイヤル式電話ということで、そこから3曲をリクエストします。
0: なるほどね、なんてこの、うん、
1: いい感じですね、
0: いい感じですよね、はい、我々が求めている

0: 自分らで考えつかなかったから
1: じゃあ行ってみますか、その曲を。
0: 人のふんどしで相撲を取りましょう、はい、ということでリクエストに答えもいたしまして、うん、ダイヤルの電話ということで、はい、1曲目フィンガー5で恋のダイヤル6700。

0: フィンガー5恋のダイヤル6700をお届けしました、
1: うん、
0: このガゼルさんのお宅90年まで黒電話使ってましたって、
1: はい
0: はい、
1: お
0: ーおーって感じですね。
1: 今だ今が、うん、ない
0: 懐かしい、
1: ない
0: 、うんうん、なんか子供たちどうやって使っていいか分かんないんだって、
1: はいはいはい、あそうか
0: 回せ、はいはいはい、回すという発想がない、う
1: ん、チャンネル変えてとかいうね、その一緒のことなんだね。
0: そうそうそう、う
1: ん、
0: と受話器を持ってから回さないと書かないじゃないですか、うん
1: はいはい、
0: それも分かんなかったですみたい。
1: そうですね、うん、でもねこれこの間も言っとったっけ、うん、いわゆるカチッってやってジーッと戻ってからの、はいはい、そしたら例えば憧れのこのうちにでも電話しよう思って、うん、自分の今日こそはとか言ってこうかけてって、うん、何十何の何何何、うん、あダメだガチャって切ったりとかさね、それが今スマホやったらさこうやって調べとるうちにさ、うん、ポンと押したら「えもうかかっとる」とか言って、うん、それで途中で切っても着信ありになったりとかさ、だからそういうね趣がない、
0: うん、
1: うちらやったらその4回5回回すうちの最後にもう1回の最後がゼロぐらいなら一番考える時間がいっちゃう
0: 長いね、
1: うん切ろとか言って。そこでもまだかけたい思った時に、うん、やっぱりあこれは本当の恋なんだ、うん、とか言って思える
0: 今ほらもう家の電話さえもなくなってきてる時代なん で、はい
1: そうね、
0: ほとんど直接本人に、はいはいはい、みたいな感じですよね。
1: まず電話機が、うん、その例えば今の、うん

0: からの廊下のとこに、うんはいはい、あの台の上に置いてあったりして、はい、で必ず、まあ、お母さんが出ますと、うん、手何々さんいらっしゃいますか、うん、書いたらどんなご用件ですか、うん、いやちょっと学校のことで、うん、とか言ってはいとか言ってそのいわゆるピンポンパンポンなる
1: 堀尾、うんうん、が鳴る
0: 堀尾になるやつと、うん、ずっとこの場で、うん、あい誰か出ないよ、うん、みたいなこと言われてあ俺あんまりよく思われとらんがやとかさ
1: 堀尾もなんかそれ用の機械みたいなのがあってその上にガシャンって置くだけですよね受話器を、
0: はいはいうん、もう黒電話にだってあの、うん、着せ替え人形みたいにあの
1: ああ服じゃない
0: 服みたいも着せ取ったことあったからねだからその家庭の保留音のある家庭は、うん、ああなんかちょっとハイカラな家庭なんやなって、うん、でそのままで、ね、あの、うん、電話口塞がんと、うん、あー誰か電話とかで言ったら、うん、あそれで意外とそんな傷つくないじゃねそういうまあ機微があっての、うん、その大人になっていく家庭なんですけどもね、う
1: んうん、ね
0: 大事なことなんですよ
1: ダイヤル式電話を覚えている人は
0: そうかでもダイヤルだからこそのこのなんかね恋の成就みたいなその気持ちの整理みたいなもんがあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: もう40代だと知らない人もいるんじゃないですかね息子さんたちわかると思いますないでしょ
0: うあれどうやろうね
1: 子供の頃に黒電話なかったんじゃないですか、うん、
0: そうか
1: 息子さんたちが電話をかける、うん、自分でかけようとした頃に公衆電話はもちろんあったと思うけど、うん、黒電話じゃないんじゃないプッシュフォンやったんじゃないですか
0: そうかなちょっと聞いてみるわチャンネル回してとかがもう通じんかな
1: ないかもしれない
0: その子供らでね、
1: うん、自分その今のうち建てた時に黒電話置いてないでしょ、う
0: ん、今のうち建てた時に置いてないね、
1: う
0: ん、
1: そうでしょ、
0: はいはいはい、
1: それもう分かんないんじゃないかな可能性は高い
0: あ可能性高いね、
1: うん
0: うわじゃあ知っとんがあんた
1: そうですよ
0: 私らだけになったん、うん、
1: はい
0: ということで
1: 2曲目いきましょう、
0: はい徳永英明でレイニーブルー

0: レイニーブルーお届けしました、
1: うん、
0: でしょう、分かんないと思いますよ。
1: そうか、
0: うん、公衆電話もプッシュのやったと思いますよ。
1: はいはいはいはい、うん、あの公衆電話の、うん、例えば赤電話やった時は、はいはい、10円玉山ほど積んで、うん、順繰りにこれでね、うん、やっとって、うん、でそれから100円入るような緑の電話になって、
0: はい、
1: でまあちょっと離れてるとこう、うん、県外にかけるような時とかはやっぱりそんな
0: 中でね、そうですね、
1: うん、で最終的にあの
0: テレフォンカードになって今もうそれもないですよね。
1: 電話自体がないよね、電話ボックス。
0: あ、でもどれだけかにはおか、うん、おことにはなってるみたいですけど。
1: そうか、
0: うん、
1: いやうちの町本当撤去されたような気が
0: ほとんどないと思います。
1: しますね、町の中はね、
0: うん、ないですけど、うんうん、まあ、まあ、そんなダイヤル電話が
1: 今逆にダイヤル電話あった方がさ、なんか趣あるうちにならんかな、うん、
0: でも家の電話自身もね、うん、
1: あまりも
0: とかなんかやっぱりちょっと変な電話がかかってきて、うん、警察に1回連絡したことあるんですけど、はいはい、そしたらやっぱナンバーディスプレイ番号が出るものの、うんうん、その電話に変えといてもらったら、うん、後から探すこともできるし、
1: うん、なるほどね、
0: そういうのもできるから、うん、せめてそういう電話に変えてください、よかったらっていう感じで変えました。
1: 黒電話に変えてくださいというわけじゃないわけやね。
0: そうそう
1: そう、黒電話ならそんな電話はかかってくるか、かかってくるね、
0: かかってくる、
1: かかってくるにはかかってくるよね。
0: そうそう、 今の売ってる電話は、うん、そのちょっと怪しい電話だと、うん、迷惑電話にご注意くださいとかって喋ります。
1: 最初に喋る、
0: 喋、うん、るし、
1: 受話器取る前に、
0: うん、
1: 受話器取るって言わんか今で、
0: まあまあまあ取るは取るかな、
1: うん、
0: し、向こう側に対してもあの録音しますみたいなことを言ってるはずなんで、
1: あ、そうなんだ、あ、それいいかもしれない、
0: うん、そうそう、それが常時なる感じですね。
1: なるほどね、
0: うん、
1: そうか、
0: もう電話に求められる機能が変わってきてるって
1: 変わってきましたね、うん、だってスマホがさ昔は電話やってんから、
0: まあまあまあ
1: それコンピューターになっちゃうみたいな、
0: そう、
1: もうびっくりですよ、う
0: ん、でやっぱり家の電話にはやっぱりそういうなんかよくわかんない勧誘とかがかかってくることがあるかなって感じですけどね、は
1: い
0: は
1: い、家の電話悲観人もお手やから
0: ね。そうですね、多いですよね、
1: うん、うちの子供らはもう、うん、新築したうちにおいても固定電話もない、
0: うんうんうん、そうなんですよ、
1: はい、じゃあ最後の曲、
0: 最後の曲です
1: ということで、あのダイヤル回す手を止めて、うん、歌詞に出てきますけどもね、はい、最後小林明子で恋に落ちて。

0: ちでお届けしました。
1: まさに、うん、ダイヤル回す、
0: ね、手を止めた。
1: どうしよう、まずいでも彼の声を聞きたいんだ。こういうね、うん、このどういうかな、あの時間の経過感じられるような歌詞が出る。今言ったらピーで終わるから。
0: まあね、
1: やっぱり昭和の曲いいですよ。
0: まあでもね、そのピーを押すまでのっていう話なんでしょうね。
1: でも誰かに押されてる、ピッてやられたら背中トンと押されたら、ピッて押してる方が、背中押されたらギュッて回せんぞ。
0: ダイヤルでも一緒に止めようと思ったのが手出せなかったみたいな、かかっちゃったみたいな。
1: やっぱりそのなんかね、趣があって、余韻というかね、なんか、
0: まあでも便利さにはねっていうのはありますけどね。
1: 不自由なとこにまた良さがあることもありますよ。
0: 待ち合わせとか今の方が楽ですよ。
1: そうか、
0: ざっくりでいいんですもん。この辺着いたら連絡するねみたいな感じでしょ、
1: う
0: ん、
1: そうか、うん、まあ、あと地図に持って、
0: ね、そうそうそう、それも ね
1: 食べるとこ探すがに、うん、こ
0: う拡大できるし、
1: あここの道やとか言って、うん、だから今東京一人で行っても、うん、なんとかたどり着けるような気がしますよね。そうそう、でも、
0: それもあるからね。ということで、はい、今日は、ラジオネームガゼルさんのリクエストにお答えしてお送りいたしました。ありがとうございました。
1: はい、また皆さんのリクエストをお待ちしております。それではまた来週まで、さよなら。
0: さよなら。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。
2: Life with Music 76.1
3: Radio Mu。 あっという間ですよ。 FIFA ワールドカップ2026開催まで2週間とあと少し。世界中が熱狂するサッカーの祭りが6月11日に始まります。我らが日本代表は月曜の朝6月15日朝5時からねオランダ戦となりますけれども、そこで今回のミュージックエクスプローラーはワールドカップ開幕目前、出場選手たちの音楽活動にフォーカスします。この企画はここでしかやらないと思いますよ。だって

出る選手たちのプレーとかはさ、そこはもうラジオであろうテレビであろう YouTube 誰だってできるじゃないですか。アーティストとして出ちゃってるんですよ選手たちが。はい、まさに二足のわらじを履いてる選手がいると。しかもワールドカップに出場するような一流選手とかです。あの軽いちょっとした、昔でいうイングランド代表のルーニーがフィーチャリングに入ったとか、そういうレベルの話じゃないですよ。ガチなんですね。え、海外ではそんな選手がいます。まさにこれぞ二刀流。というわけで早速まずチェックしていきたいのがポルトガル代表 AC ミランのエースです、ラファエル・レオン。ラファエル・レオンは本当ミランにとってはなくてはならない存在です、本当時にはね孤軍奮闘する姿もね見せたりしてますけども、基本的に左のウィングでもワントップのストライカーとしても起用されることもあるんじゃないですか。はい、個人技、そしてアクセラレーション、加速、そして確かな決定力、数々のプレミアのね強豪も今も彼のこと狙ってると報じられてるし、狙ってると思ってますし、はい、そんなラファエル・レオンですけども、音楽に関しては本気で、取り組んでいて Way45 というアーティストネームで2021年にファーストアルバム、2023年にセカンドアルバムをリリース、去年2025年にサードアルバム1212をリリースしています。ジャンルとしてはトラップとかヒップホップ、ちょっとしたミクチャーもあるんですかね。いつそんな時間あるの、ね、シーズンオフに制作するんですかね。さあそんな彼のラップを聞いてみましょうか。 Way 45 Responsibility Daddies

キレッキレなドリブルだけではないんですね。ポルトガル代表 AC ミランの10番ラファエル・レオン、ラッパーとして活動しています。 Way 45。 さあ続いては、さあ続いてのフットボーラー、やーティスト、コロンビアに行きましょう、ね、コロンビアといえばね、ずいぶん前かもしれませんけど、アスプリージャとかバルデラマとかね、それこそハメス・ロドリゲスはね今でも、活躍してますけれども、日本代表ともワールドカップと対戦する歴史があって、そんなコロンビアから、これも同じくエースと言ってもいいでしょう、バイエルン・ミュンヘンに所属するフォワード、ルイス・ディアスです。昨シーズン、リバプールが優勝した大きな原動力はこのルイス・ディアスの、もちろんドリブルであったり個人技、決定力もそうなんですけども、前線のプレス、本当チームのために全身全霊で全てを捧げる素晴らしい選手で、今シーズンのリバプールの不調はルイス・ディアスが、ね、いないことも大きな理由の一つで

0: そんなルイス・ディアスですが、かなり音楽に対してもマジだと。2024年コロンビアの人気レゲトンアーティストライアン・カストロのコロンビア代表公式アンセムでコラボレーション。でここから昨年末に自らの名義でシングルをリリース。だからもう誰かと一緒にとかフィーチャリングとかじゃなくてですよね。コロンビアのカリブ海沿岸のストリートミュージックであるチャンペタの人気アーティストとタッグを組んでいます。ではルイス・ディアスのねその曲聴いてみましょうか。ルイス・ディアスで「ラ・プロメッサ」。
1: Gracias Dios por darme la bendición de jugar al fútbol y poderle cumplir la promesa a mis padres y a toda mi familia. Amén.

これ歌ってるのがルイス・ディアスなんですよ。っていうか名義自体もルイス・ディアス名義だし、そもそもめちゃくちゃうまい声高くないですか。でもこのちょっとねスイートな歌声をリバプール時代遠藤航キャプテンは聞いてたかもしれないし、ちょっとしたね勝った後コラボレーションとかあったんじゃないですか。遠藤航選手はよくチームに合流するときに初めましてよろしくお願いしますってみんな歌ったりとかするんですけど、その時エド・シーランを歌ったりしたんですよね。ってことはコラボあったんじゃないの、リバプールのロッカールームで。ルイス・ディアス、ラ・プロメッサでした。さあそして聞こえてきたのは、日本が現地時間6月14日日本時間6月15日午前5時グループリーグの初戦を戦うオランダのフットボーラーです。ただしこれね、オランダは5月25日今日ですよ、行う予定のはずだった代表選手の発表27日に延期しているんですよね。メンバーは未定、ただこの選手は

通に考えると絶対入るはず。元マンチェスターユナイテッド、オランダが誇るエースアタッカーメンフィスデパイです。もうそれこそ日本のねサッカーメディアだけじゃなくて情報番組とかでもオランダの選手、この選手は気をつけなきゃいけないってデパイって特集されてると思いますけど、過去は PSV、 マンチェスターユナイテッド、リオン、バルセロナ、アトレティコマドリード、名門のクラブいろいろ渡り歩いて現在はブラジルのコリンチャンスでプレーするメンフィスデパイ。なんか不思議ですね、メンフィスデパイもルイス・ディアスも、ラファエル・レオンもみんな前線の選手、なんかつながったりしたりするのかな。しかも前線だし、まあまあドリブルキレッキレ、個人技系が得意な選手たちばかりですよ。そんなねメンフィス・デパイですけれども、3月にブラジル国内の試合で負傷していて代表入りがちょっとね危ぶまれています。そんなメンフィス、音楽活動ジャンルはヒップホップ、ラッパーです。でディスコグラフィーを見ていきますと、2018年頃からほぼ毎年作品をリリースしています。でそんな彼のディスコグラフィーの中から当時の彼女と別れた後にリリースされたという曲聴いていきましょうか。メンフィス・デパイ No Love。

点と点がつながりますね。マンチェスターユナイテッド時代にポグバとすごい仲良くて、で2人がよく踊ったりとかしたんですけど、踊るどころじゃないですよね。しかもだってもうオランダを代表するさ、エースストライカーでもあるわけだし、ミュージックビデオがですね、本当分かりやすいヒップホップのミュージックビデオ、戦ってます、自分の心と戦って、そして過去から新しい未来を迎え入れることができるのか、ちょっと面白いミュージックビデオなんでね、プールもあればキラッキラの車も出てきますね。見てください、メンフィス・デ・ペイ、ノー・ラブ。ちなみになんですけど、同じくオランダ代表に入ることが濃厚と言われているマンチェスターシティ所属のディフェンダーネイサン・アケ、ちょっと待ってください、アケもなんかやってるんですか。コロナ禍のロックダウン中にピアノを習得、2024年にはマンチェスターの恵まれない学校にピアノを寄付するなど、そういったプロジェクトを立ち上げて音楽に関わる社会貢献活動も行っています。サッカーと離れるんですけども、 F1 のフェラーリのドライバーのシャルル・ルクレール、彼もねピアノ弾けるし曲とかも出してるし、こういう人たち何でもできちゃうんですかね。日本代表の選手からしたら誰かな、長友さんとかね、なんかやって

そうですけれども、うん、まあ、個人的にはどうだろうな、でもちょっと見たくないところもあるかもしれないですね。みんなね立ち上がって一緒に歌ったりとかするのもどうだろう。というわけで Music Explorer、今回に、世界に名を響かせる存在でありながら音楽活動に真剣に向き合っていて素晴らしいリリースを、はい、重ねているフットボーラーたちを紹介しました。

0: ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。
1: 時刻は2時半になろうとしています。ここからは東京の今知りたい、行きたい、感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。今日は若いチャレンジを一つファインドしていきましょう。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科陶磁専攻、そこの学生16名が器と和菓子という素敵な展示を行います。チャレンジしたのは老舗和菓子屋虎屋の和菓子のための器です。さあ、工芸工業デザイン学科の西川聡教授になぜ和菓子の器なのか伺いました。
2: 食器っていうのはいろんな種類があって、例えば麺を食べる、まあ、そばの器だったりとかいろんな種類があるんだけども、和菓子って割と遊び心が表現しやすいっていうか、まあ、今の学生さんたちちょうど20代前半なんですけども、まあ、なんかこう心が躍るようなそういうものでもあるし、特に和菓子は季節感がすごく考えられている。あとは、まあ、節句だとかそういう節々のものがこう込められたものが多いので、なんかこうそこに込められた思いだとかそれから背景みたいなものも、まあ、勉強しながらそれに対してどうこう提案していく

0: かっていうことも一つの楽しみであると思います。
1: はい、西川教授ありがとうございます。去年の夏から秋にかけて取り組んだそうなのですが、夜の梅と名付けられた羊羹とか、もみじ焼きと名付けられた饅頭など、秋の和菓子のための器です。トラヤの和菓子は一つ一つが芸術作品のような美しさなので、これ難しいですよね。この芸術作品とどういうふうに、まあ、マッチさせる、そしてその和菓子を、まあ、器というのは立てるものじゃないですか。このなんかハーモニーの作り方含めて、どういうふうにより素敵と感じさせるのか、はい、どういうふうにアイデアを形にしていったのか伺いました。
0: 学生にはちょうど夏休みに旅行したりとか実家に帰ったりとかいうことがあるので、まあ、和菓子屋に行っていろいろリサーチをしてこいと。でその後にトラヤさんの方に和菓子とはということでいろいろレクチャーを受けて、それに対してどういう器を作るかということはスケッチを交えながら試作を何個か作って話し合いながら進めていくんですが、まだ3年生でそんなにみんな技術がないんだけども、練習しながら徐々にこう自分のイメージに近づけていく、今の若い感性がどういうふうにぶつかっていけるかっていうところが見ていただきたいところかなというふうに思うんですね。
1: いや素晴らしい。もう試行錯誤を重ねて重ねて、自問自答を重ねて重ねて、そしてね、何もトラヤさんの方からのレクチャーを受けながら、さあそのインプットの結果はどういったものなのか、学生たちはトラヤの10種類の和菓子の中から好きなものを一品選んで、そのお菓子のためだけに器を作ったそうです。曲を1曲聴いていただいた後、実際に学生さんから話を聞いてみましょう。

0: 森ビル Tokyo Finds。 今日は武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスで開催の企画展、器と和菓子に注目しています。さあ果たしてどんな器が出来上がったのでしょうか。学生さんたちに自分の作品についてプレゼンテーションしていただきましょう。3名登場します。
1: 2位の花です。タイトルは鹿踊りで、宮沢賢治さんの獅子踊りの始まりっていう、その作中にススキノの中に置かれた白いまんじゅうを6匹の鹿が囲んで踊るっていう場面が出てくるんですけど、虎屋さんのもみじ狩りっていう白いまんじゅうがあって、このストーリーにぴったりだなと思ったので制作しました。
2: 町田芽衣です。朝焼けという作品を制作しました。1ミリに伸ばした土を薄くちぎって丁寧に重ね合わせて成形することで、虎屋さんの残月というお菓子を乗せて有明の月が美しく浮かび上がる様子を、表しました。
3: 松田レミです。私は陰影という器を制作しました。谷崎潤一郎が陰影来さんという書籍で綴った羊羹にまつわる一節があるんですが、紐状に薄く伸ばした土を渦を描くように重ねていき、ほの暗い空間に広がっていくような形を目指して制作しました。
0: はい、新野さん、町田さん、松田さん、今僕この器と和菓子企画展のパンフレットを持っていて、その中に皆さんの作品一つずつ見させていただいてるんですけど、初見これって完全にプロの方の作品だと思ってしまいました。販売とかはしていないんですよね。もう企画展のためだけ、それがもったいないんじゃないのって言いたいぐらい素晴らしい。で、一つ一つのね、この作品なんですけれども、羊羹をね、虎屋さんの作品を全く食ってないんですよ。お互いの良さを尊重し合って、なんかこの一枚の写真僕見てるんですけど、なぜか不思議と口の中に分かるはずがないのにその味っていうのが広がってくるし、目に対してなんか香りもなんかね、ちょっと香ってくるような気もするし、すごいなんかこの写真を見るだけで人生が豊かになるような気持ちになるぐらいびっくりしています。はい、西川教授、そして学生の新野さん、町田さん、松田さん、ありがとうございました。で、皆さんにぜひとも見ていただきたい。展示はね、短いピリオドです。5月29日から31日まで武蔵野美術大学市ヶ谷キャンパスで開催です。ぜひとも和菓子が器に乗った瞬間の美しさ、会場で味わってみてはいかがでしょうか。 So that's it for Tokyo Finds May 25th. Now let's head out and feel the energy of Tokyo.

0: 時刻は2時48分になりました。 248JWAVE Midday Lounge It's a Monday。 メッセージいきましょうかね。千里新聞さんから、私の心に残っているスピーチはジョン・ F ・ケネディ大統領の就任演説です。いわゆるイノーギュラルアドレスですね。これは、冷戦中自由と平和を大切にする強い意志を示したメッセージはもちろん、高校の ESS に所属していた頃参加したスピーチ大会の題材にされていて、しかも私が部の代表として出場したことが忘れられません。部屋で何度もケネディ大統領の演説の音声を聞きながら一人練習を続けました。なかなか頭に入らないフレーズ、当時の空気感を表現する難しさ、結果も散々なものになってしまいましたが、とてもいい経験になったことを覚えています。いやでもこれ高校の時ですよね。高校の時取り扱うスピーチとしては、勉強するのは素晴らしいことだと思うんですけど、再現するのはめちゃくちゃハードル高いと思います。うん、スピーチってもうそれこそ、あの人この人ね、自分にとって先生だったりとか憧れの人が行うスピーチっていうのは、その人本人が、書いたスピーチもあれば、もちろんスタッフさんたちが書いたスピーチ、いろんなパターンがあると思うんですけれども、その中で特に重要なのが言葉がの難しさっていうよりは、伝わるか伝わらないか、そして間なんですよね。持ってく空気感、そして演説スピーチをしている時に一人一人に対してそのメッセージが果たして伝わってるかどうかのアイコンタクト、イギリスの学校時代別にスピーチをする練習はなかったけど、中学の時から、国語であろうとも数学であろうと、あなたはどう思うのって、で急に先生から振られて、はい、そこからも60秒さ、60 seconds go っていう、でも勝手にスピーチ、別に僕全然得意じゃないですけども、やる習慣がね学校であったりしたんですよね。でもそれこそ名スピーチ中の名スピーチ、61年でしたかね。はい、千里新聞さんありがとうございます。こういったメッセージお待ちしています。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
2: 外環道の外回り川口西で2キロをつながっています。圏央道内回りは圏央鶴ヶ島インター付近で2キロ

0: キロと海老名ジャンクション2キロの渋滞です。中央道、現在は渋滞はありませんが、集中工事のため上下線高井戸インターと八王子インター間が29日金曜日まで、毎日午後6時から翌日の午前6時まで車線が規制されます。また下りの上野原インターの入り口は工事のため、今日と明日いずれも午後8時から翌日の午前6時まで利用できなくなる予定です。都内は中央通り、中央区銀座6丁目、操作のため両方向通行止めとなっていましたが、現在は両方向一車線規制となって通れるようになっています。また晴海通りは中央区すきや橋で上りが1キロ下り500メートルの渋滞です。続いて首都高速道路をお伝えします。湾岸線の東行きの東扇島、トラックが荷崩れを起こしているため流れが悪くなっています。横羽線下りの大師では工事のため羽田まで1キロ半の渋滞です。その他自然渋滞で4号上りが幡ヶ谷を先頭に永福まで3キロ、3号下りは三軒茶屋が先頭渋谷まで3キロつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。
1: ニュースルームの杉江かな子さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション3時50分頃にお伝えします。

もなく午後3時。ちょっと疲れが感じられる、そんな時間。Midday Lounge、 この番組はこの3時にワンポイントストレッチお届けしています。座ってるとどうしても皆さん腸腰筋硬くなってしまうんですよね。腸腰筋が慢性的に硬くなってしまうと、立ち上がってからちょっと腰に対しての負担であったり、普段のいるべき姿勢、いるべきポジションからどうしてもちょっと背中が曲がったり、腰あたりが不安定になってしまいます。そういった時にやってほしい股関節のストレッチなんですけれども、ね、今オフィスとかだったらちょっとね、自分のスペースを確保していただいて、例えばじゃあ、立った状態から右足を前にして、そしてそのまま地面に向かって重心を下ろして、もう左膝を地面にくっつけても大丈夫です。ちょっとしたランジっぽいポジションですけれども、この状態から猫背になんない状態で少しだけ前に重心を持ってきます。そうすると左の足の付け根のあたり、このあたりが伸びてきていませんか。ここが腸腰筋です。で、ここからじゃあ吸って、そして左腕を上げて斜め右に下ろしながら前を重心に、元のポジションに戻って、 Inhale、 そして Exhale、 腸腰筋伸ばしていきましょう。今週は Calm の Music is Ours 聞きながら Yes Do your 腸腰筋。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: 今日正午ごろ、東京中央区銀座にある商業施設銀座6で刺激臭がすると通報があり、少なくとも1人が病院に搬送され、20人ほどが体調不良を訴えているということです。男が付近でスプレーを噴射して逃走したという情報もあり、警視庁が行方を追っています。学校法人森友学園への国有地売却をめぐる財務省の決裁文書の改ざん問題で、改ざんを強いられたことを苦に自殺した近畿財務局の元職員の妻が、関連文書の一部を開示しないとした国の決定の取り消しを求め、近く大阪地裁に裁判を

起こすことが分かりました。日本が取得予定のアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、ヘグセス国防長官が今月小泉防衛大臣との電話会談で、納入が大幅に遅れる見込みだと伝えたことが分かりました。不正会計問題が発覚したモーター大手ニデックに対し、証券取引等監視委員会が金融商品取引法に基づく検査に着手する方針を固めたことが関係者の話で分かりました。東京葛飾区の路上で男性らから時価5300万円相当の金塊が入ったリュックを奪って重軽傷を負わせたとして、警視庁は19歳の男2人を逮捕しました。以上、ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 沖縄県の八重山地方では全国で初めてとなる熱中症警戒アラートが発表されました。関東南部でも気温が平年よりも高い日がありますので、熱中症にお気をつけください。この時間までの都心の最高気温は 26.9 度を観測しています。夜遅い時間になると湿った空気の影響で雲が広がるところもありますが、天気の崩れはないでしょう。雨傘はいりませんが、日中紫外線が強いため日傘をご準備ください。明日は今日よりも雲が増えてきそうです。ただ天気の大きな崩れはなく、晴れ間も覗きそうです。日中の最高気温は27度の予想で、昼間は半袖で過ごせそうです。さて、5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなります。最大の特徴は、情報の名前の頭にレベル4やレベル3といった5段階の警戒レベルの数字がつくようになることです。大雨や河川氾濫などの危険度が直感的にわかります。レベル4危険警報が発表されたら全員必ず避難、数字を確認し早めの避難を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

Wow, the wave of emotions in that tune. Olivia Rodrigo, The Cure でした。J-Wave メテラウンジ。この時間は皆さんの印象に残っているスピーチにまつわるメッセージ、たくさんいただいてます。ハサウェイさん。

私の心に残ったスピーチはデビッド・フォスター・ウォレスのこれは水ですというスピーチ。天才ポストモダン作家が若者に残した珠玉のメッセージです。あのスティーブ・ジョブズをしのいでアメリカで一番選ばれた卒業スピーチ、人を自由にする学問の奥義を説いた名スピーチです。そもそもスピーチを勉強するっていう文化ってどれほど日本の、あの教育にあったりするんですかね。あのこの、ね、スピーチもそうなんですけれども、なんかね、昔学校でスポーツ、歴史、映画、それぞれの、まあ、業界というか分野からのあなたが好きなスピーチをみんなプレゼンテーションしてみてくださいっていうことを、なんとなく高1ぐらいの時にやった覚えがあります。で、先ほどのメッセージもそうだったんですけど、ちょっと部分的に再現しなきゃいけないんですよね。これがまあむずいね。間もそうなんですけれども、人のスピーチって人の言葉だから、なかなか自分が再現しようとすると言わされてる感が出てしまって、ハサウェイさんに続きましては、八千代のみゆパパさん、印象に残るスピーチは今は亡き千代の富士関の引退会見。はい、会見の前日、高花田さんに敗れ、引退を決意されたのでしょうか。体力の限界、気力もなくなり引退することになりましたと聞いた瞬間、自分も涙腺が崩壊、号泣してしまいました。未だ脳裏に焼き付いてます、ね、有名なスピーチですよね。ニーヌ・マッケンジーさんは、僕の記憶に残っているスピーチ、忘れもしない高校2年の時の体育祭での校長先生の挨拶。学校行事での先生の挨拶って大体長くてみんなあくびが出るじゃないですか。その校長先生は挨拶が短くて人気のある先生で、その体育祭の開会式での挨拶が、ベストを尽くして頑張ってくださいの一言で終わったのです。シャープですね。生徒はみんな拍手喝采、中にはホイッスル、指、笛を鳴らす人も。それくらい挨拶が短くて最高にハッピーな校長先生でした。まあ、もちろんこれだけではないと思うんですけれども、長くなりがちだよね、ね、先生方のスピーチって。あ、結婚式の挨拶もそうですけども、短くてシャープで、もうオチが入ったら最高だし、笑いがちょっと入ったら最高だけど、スピード感っていうのがね、あの結構大事かな。とマミゴンさん、ミスマーマレードで目が覚めました。すいません、ポアロのね、ミスレモンのところ私が間違えてしまいまして、ミスレモンがレモンをママレードにすることにしたのかと。印象に残るスピーチ、はいはいはい、マミゴンさんからですけど、3年 B 組金八先生のドラマで、金八先生が偉い人になるよりどうぞ感じのいい人になってくださいと卒業式のスピーチで言った言葉です。長い人生でずっと心に寄り添ってくれる温かい言葉です。あのスピーチって全体的なメッセージを伝える、そこから何を自分が感じたことも大事ですけど、本当この名言っていうのは一言っていうのがね、それがどれほど自分の心の中でのベルを鳴らすというか、自分と共感をね呼ぶことによって一生残って、でそれがね自分のね後々の人生の力になったりしますよね。あと一つだけ言わせてください。X の方からなんですけども、ゆゆゆゆゆさんから、元サッカー日本代表ザッケローニ監督の名言、成功は必ずしも約束されていないが、成長は必ず約束されている。頑張った企画が通らず落ち込んだ時にこの言葉に出会いました。どんな結果であっても成長して前に進めたんだなと励ましてもらいました。あのこれ自分の親父が、あの自分がのオックスフォード大学落ちた時の You failed upwards でね、この失敗はお前を上に向けてね、成長させたんだなっていう言葉でちょっと今リンクを感じたんですけど、あのやっぱアクションすることなんですよ。全て行動しないと何も始まらない。生きてるからこそできることたくさんあります。なのでね、皆さんもね、日常的に仕事かもしれないし、プライベートかもしれないし、とにかくトライすること、そこに成長は必ず約束されているでしょう。ゆうゆうさん、 Thank you。 では引き続き皆さん、印象に残っているスピーチを教えてください。 X のハッシュタグ ML813 つけて投稿してください。 OK? Another tune to soothe your afternoon.

0: People, let's smack it open. It's J-Wave Midday Lounge. It's time for today's feature, Take Your World to the Fullest. Pick of the day. スタジオにお迎えしたのは映画監督の木村太一さんです。木村さん、ようこそ、ウェルカムです。
1: ありがとうございます。よろしくお願いします。
0: 本当楽しみにしてました。
1: あ、そうですか。
0: もちろん後ほどね、藤子の話もさせていただきたいんですけれども、木村さんのこのキャリアというか、どちらかというともう人生が実に興味深く
1: そんなことないと思うんです
0: けど、いやいや、だってもう12歳でイギリスに行かれるのは、僕は11歳の時に日本から向かうんですけども、僕は当時母親と一緒に来ました。監督一人で、
1: まあ行った瞬間は母親ですけど、まあ途中からもう全寮制なんで一人でってことですよね。
0: 同じボーディングだったんですね。
1: はい、そうですね。
0: 少しだけ監督の、キャリア、そしてね、人生の歩みに関して、お伝えさせてください。12歳で単身イギリスに渡ります。セントマだったんですね。セントラル・セントマーティンズ、そしてロンドン・コレッジ・オブ・コミュニケーションで映画制作を学ばれました。今は拠点はロンドンと日本、これを行ったり来たりするような感じですか？
1: そうですね、でもまあ基本的にロンドンです。最近その藤子の映画の撮影で日本に帰ることが多かっただけなので、
0: はい、じゃあもう
1: 家はこっちにはないです。
0: あ、そうなんですね、はい、そっか。映画、ショートフィルム、ミュージックビデオ、広告映像などジャンルを横断しながら活動されています。まあ、キングヌーであったり、デビッド・ゲッターであったり、ミュージックビデオの作品を世へと届けていると。そしてナイキ、アディダス、ユニクロの映像作品も手掛けて、国内外から注目を集める新世代の映画監督のお一人ということですけれども、イギリスに渡ったのが12歳、当時って思い出すとどういう気持ちで渡って、それはご自身の思いだったのか、それとも例えば、でもご両親のお仕事というわけではないですもんね。
1: まあ、全然自分の意思で行きたいって言って行きましたね、
0: う
1: ん、はい。
0: それはどういうきっかけがあったり？
1: いや、映画監督になりたいって、まあ、10歳ぐらいの時思ったんじゃないですかね、はい、その数年前、12歳の数年前で、それで、まあ、海外でやっぱ行きたい、海外で勉強したいってなった時に、
0: うん、
1: 最初アメリカに行きたいって言ってたんですけど、やっぱなんか親が銃社会が怖いとか、はい、そういう話になって、うん、まあ、あんたサッカー好きだから、うん、イギリスどうだって言われて、あ、イギリス、その実際にホリデーでも行ってたんで、イギリスすごいいい印象があったんでイギリスにしました、うん、
0: いや、面白いのが人生ってそういうところで道が決まるというかね、うん、だってもうサッカーっていうアイデンティティがなかったら、もしかしてまた違う国だったかもしれないですよね。
1: いや、本当そうっすね。しかもサッカーに救われた人生でもあるんで、それこそ僕は全く英語が喋れなかったんで、
0: はい、
1: やっぱサッカーをして友達とかできてった経緯があんで、なんかお前うまいなみたいな、でそれで友達できて英語を教えてもらったりとかしたんで、
0: これ面白いな。当時12歳の時ですか、それは？
1: そうです、はい、うん、12歳の時に。
0: これイギリスっていう国は もちろんね、我々日本人にとってはいろんなアイデンティティがあって、例えばそれがロイヤルファミリーであったり、まあ、歴史であったり、ただ意外と自分にとってのその肩書きじゃないけどアイデンティティっていうのが、どのサッカーチーム好きなのとか、どんなバンド聴いてるのとか、うん、何が好きなのって、それで急になんかアイスブレイクでこの人仲良くなれるのかなれないのかって、もう大体1分ぐらいでなんとなく直感として、第六感として感じたりしませんか？
1: そうですね、やっぱ音楽とかスポーツやっぱすごい役割大きいと思います。ロンドン、やっぱロンドンの音楽最高だし、やっぱ暗いんでなんかそういうサッカーとか音楽で明るいところでこう

0: ターテイナメントとして昇華するみたいなのがすごい大きいカルチャーなんで、すごい大事な一環だと思いますね。僕はでもアーセナルファンなんですけど、はい、嫁と付き合うまではそのプレミアのチームはいなかったんで、まあいいきっかけもらったなとは思ってますけど、もともとレディングっていうちょっと郊外のところだったんで、
1: めっちゃ知ってますよ、レディングフェスティバル、
0: はい、あ、そうそうそうそうです、はい、だから音楽の方から入ってる感じなんですね。まあサッカーはもちろん小学校から行ったんで全然それでしたけど、
1: っていうか22年ぶりおめでとうございます
0: ありがとうございます、おめでとうございます、 お互いに
1: あのね気持ち悪いぐらい私全身アーセナルで、
0: いやそうですよね、
1: すアーセナルユニに何ならパーカーとボトムスも全部アーセナル真っ赤っていう、
0: なんか今日入ってきた時、はい、なんか部屋間違えたかなぐらいの何かすだからジム入ってきたのかみたいな、
1: いやいや本当本当申し訳ない、
0: いやいや全然いや嬉しいです、
1: これちょっと監督ね迎え入れるためにはね最低限のね、はい、自分のユニフォームなのかなと、
0: 僕もギリギリまで青い着てこようか迷いましたね、サードの
1: 着てほしかった今年のですか
0: 今年のです、今年
1: のあの赤ってあの今年のサードのアウェイの赤ってちょっとボルドーっぽい色で、
0: そうっ
1: すね、かっこよくないですか、
0: 白のやつですよね、
1: そうですね、白で白だけどちょっとクリームっぽい色で、
0: わかりますわかります、ね、かっこいいですね、
1: 先日のあのバーンリー戦で優勝が、はいはい、まあ、あのタイミングでは実は決まってなかったけどあれを着て、あ違うか、クリスタルパレス戦もそうだ、白、ね、クリスタルパレス戦が白赤だったか、あのアウェイの、あごめんサッカーの話になっちゃった、
0: あすいません、
1: ついつい申し訳ない申し訳ない申し訳ない、監督、まあ、12歳にイギリスに渡って、でそこから数多くのミュージックビデオを制作されてますけれども、このミュージックビデオ、まあ、PV、どういったところに強く、惹かれて、
0: そうですね、まあ、音楽やっぱり好きだったんですけど、やっぱり映画監督になるって決めた時にどういう風な経緯があるのかなと思った時に、当時やっぱ、スパイク・ジョーンズだったりとか、うん、ミシェル・ゴンドリーとか、うん、そういうスーパースターがいたんで、その人たちがそういう風に映画入ってったんで、あじゃあミュージックビデオやればそういう風に映画いけるのかなと思って、ミュージックビデオを始めたのがありますね。
1: 監督が12歳でイギリスに行ったっていうことは、向こうで、まあ、テレビでは、ケーブルでは見れたと思うんですけど、 MTV だったりとか、うん、ケラング TV とか、
0: あケラング知ってんすか、
1: ケラングです僕
0: ケラングです、はい、懐かしいですね、マガジン読んでました僕も、
1: もうマガジンですか、うん、ケラングを通して、だから当時 YouTube がなかったから、ちょっと待って、ミューズのこのプラグインベイビーっていう曲があるんですけど、ミュージックビデオでいきなりなんかエイリアンになってしまった美しい女性からスタートしたりするんですよ。でディストーションとともに彼女の体が揺れたりとか、なんか僕が日本で知ったミュージックビデオと全然違う世界がそこであって、で何なんだろうな、ミュージックビデオ自体がなんだろう、アーティストのそれこそアイデンティティじゃないけど、かっこよくないとなんか伝わんないっていうところも、
0: まあ、そうですね、なんかまあ、うん、ミュージックビデオって多分新しい価値観を生み出してくれるような気がするので、うん、聞いた時の印象とまた違うこともできるし、寄り添うこともできるので、いろんな、 なんかビジュアルのコミュニケーションが取れるようなツールだと思ってて面白いですね。
1: はい、でそこから時が進んで2015年、グレイズキングのミュージックビデオがイギリス最大のミュージックビデオフェスティバルで、まあ、そもそもミュージックビデオフェスティバルっていうのがあるのがね、
0: そうですね、面白いし、はい、うん、なんかすごい大きいんですよ本当に、なんかオペラハウスみたいなところであるんですよね、すごい大きいんですよ。
1: そこで最優秀ダンスミュージックビデオにノミネート
0: されたんです。勝たなかったんですよね、すごい悔しかったんですけど、はい、ただ相手がプロディジーとかレフトフィールドとケミカルブラザーズ、
1: いやいやいや、
0: あこれは負けたなってもうノミネーション見た瞬間にもうあこれは負けるわと思いながら
1: まずノミネートされて、監督ぶっちゃけどう思いました？
0: いやめっちゃ嬉しかったですよ、そこやっぱ目指してたんで、うん、うわ嬉しいって思って、結構自信作だったんで、うん、実際とその一作前もノミネートされてたんですけど、はい、でまあ、今回は勝つだろうと思ったら、うん、ノミネーションの並び見てあこれは負けたと思って普通にずっと飲んでました
1: でもその会場にはなんならじゃあプロジジーだってレフトフィールのクリエイターたちがいたりして、
0: いました、ね、
1: そこでちょっと話したりとかも、
0: そうですね、はい、いましたね。それこそ時にヒロ村井さんとかがいたんじゃないかな、ヒロ村井さんとトイレでなんか握手してくださいとか言ったの覚えてる
1: なんかイギリスのそういうフェス会場の、まあ、日本のフジロックもそうかもしれないけど、なんか急にあれこの人ってもしかしてみたいな出会いってあったりしません？
0: ありますあります、ね、なんか急になんかあこの人あれだったんだとか、なんか何でもない話したら意外にそういう人だったとか、ね、よくありますよね。
1: 不思議なんだよな、ひょんなきっかけでね仲良くなったり、でそこはその後、ショートフィルムや長編映画の制作にも活動の幅を広げていきます。ちょっと映画の

ね、あのことに関してもたっぷりとね、はい、パーソナルな体験をもとに作られた作品でもありますし、聞かせていただきたいんですけれども、ちょっと一曲、藤子について詳しく伺っていく前に聞かせてください。

0: Aphex Twin。Aphex Twin のフレームですけど、監督 Aphex Twin のミュージックビデオはね、クリス・カニガムが担当してる作品っていうのは、
1: ね、本当に衝撃を受けた。
0: 監督にもちょっとインスピレーションを与えていきましたかね。
1: ウィンドウ・リッカーとかもすごい好きでした、うんうんうん、はい、このフィルムもめちゃくちゃ好きです、うん、ミュージックビデオはないんですけど、すごい好きな曲です、はい。
0: Pick of the Day、 映画監督木村太一さんをお迎えしています。じゃあ藤子の話させてください、
1: はい。
0: 木村さんの最新作、非常にパワフルな作品です。6月5日から公開になる藤子です、まずはストーリーがどういったものなのか、語らせていただきましょう。1970年から80年代の静岡を舞台に、激動の時代を生きるシングルマザーが自らの生き方をいろいろ模索しながら力強く歩んでいく姿を描いたヒューマンドラマ。監督のお母様がモデルとなっているそうです、見させていただきました。
1: ありがとうございます。
0: 何なのかな、うん、僕は監督のこの作品もちろん見るの初めてですし、監督の今までの人生だったりお母様との関係値っていうのが、もちろんあの他人のものであるはずなのに、非常になんか親近感をなぜか感じてしまう。
1: あ、嬉しいです。
0: でもう冒頭の、最初の1分ぐらいのアニメーションって言っていいんですかね、そこからこういう風に来るのかな、本当にミュージックビデオのようなシーンもあれば、あ、でもこれネタバレになってしまいますけれども、本当にライブを見てるかのようなシネマトグラフィーも心打たれたし、 あと何よりも何なんだろう、生きてるなら、生命というものをいただけて今もそれが継続しているのであれば、まあ、それを最大限に、楽しむ力っていうものを与えてくれる傑作というふうに僕は感じさせていただきました。キャスト陣もねちょっと話させていただきますと、藤子役見事でしたね。片山由紀さん、ゆうさんであったり、リリー・フランキーさん、まあ、そうそうたるメンツが出てますけれども、監督これご自身のパーソナル、お母様がモデルとなってるっていうのは、これはじゃあもう映画の展開されてるストーリーっていうのは全部リアリティだったっていう、
1: ね、あ、そう、着色

0: もちろんされてますけど、うん、まあ6、7割は本当実際にあった話をベースにってことですね、うん、ちょっと時系列が違ったりとかもちろんしますし、
1: はい、
0: ちょっとキャラクターがもうちょい強くなってたり弱くなったりとかそういうのはありますけど、まあ、大体6、7割は実際にあった話をベースに作り上げられたあの映画ですね。
1: お母様どんだけパワフルなんですか？
0: どんだけなんか、うん、イカれてるっすね。
1: それ言っちゃいけない言葉。
0: そうです。クレイジーです、マジで。
1: クレイジーっていうか、本当ロックンローラーコースターじゃないけれども、まあ、波乱万丈っていう言葉が少しちょっと軽く聞こえてしまうぐらいの、まあ、ドラマチックな、うん、展開。うん。
0: そうですね。ね、すごいやっぱ。突き進むタイプの人なので、なんかそこからすごい学ぶことは多いような気がします。なんか自分もこういうふうに迷わずに行けたらいいなって思う瞬間がいっぱいあるので、まあ、そういうところが映画に現れてるし、自分の母親からもちろん受け取ってるところありますね、うん、でも主演の片山さんがやはりその話を聞いて自分で解釈して、藤子というキャラクターを作ったので、完璧に僕の母親ではないので、これは藤子は藤子っていう僕の解釈ですね。
1: 撮影に入る前に片山さんとどういうふうにじゃあこの物語を伝えるのか、結構何度も何度も思ったことすり合わせだったりアイディアを交換したりしたんですかね？
0: もちろんしましたね、うん、はい、事前から結構ディスカッションを重ねて、藤子ってこういうキャラクターにしていきたいねとか、映画の演技ってこういう風にした方がいいよねみたいなのを細かく2人で話してきましたね。実際にキャスティングの相談とかもしてましたね。
1: へ、
0: このキャラクター誰が合うと思うみたいなのをすごい聞いたりとかしました。
1: 片山さんの役自体はこれはもうオーディションを開催したりしたんですか？
0: オーディションっていうか、まあそうですね、候補の中ので、候補の人たちと会ってって、一番フィーリングがあった方ですね。
1: 実際このストーリーっていうのは、じゃあもう監督が子供の時覚えてるのか、それともお母様から後々聞いた話でもあったりするんですか？
0: まあ、実際にこれ僕10歳違いのお姉ちゃんの話なんで、
1: なるほど、
0: 僕自身ではないので。
1: そっかそっか。
0: そうですね、だから僕は聞いた話ですね。
1: なるほどなるほど。
0: でも例えばですけど、蕎麦屋のシーンがですけど、はい、あの蕎麦屋とか実際の蕎麦屋のところだったりとか、僕も小さいところから行ってて、まあお母さんと、ね、
1: 実際作品に使われてる蕎麦屋が、
0: そうですそうです、だから実際の蕎麦屋だったりとかするので、まあ、そういうところでやっぱ自分も親近感ありますし、まあ、そういう人たちの話聞いたりとかして、リアリティを詰めていったっていうところがすごいありますね。
1: 作品で感じるこの感情の波っていうものはもちろんお芝居からも感じられるんですけど、音楽もこの作品を通しての主役の一つだと思います。
0: そうですね、
1: この音はどういうふうに決めていったんですか？
0: でもやっぱ音楽はやっぱその70年代やっぱ洋楽がすごいピークの時なんで、ロックのゴールデンエイジって言われてたぐらいなんで、うん、やっぱそっからインスピレーションは受けてますし、やっぱロンドンにそれこそいたっていう音楽をすごい大事にする国なんで、
1: はい、
0: そういうところが来てると思います本当に、うん、それこそトレインスポッティングとか、
1: はい、
0: ああいうやっぱイギリスの映画ってやっぱ音楽が象徴的なのが多いので、うん、やっぱそういうところから、特にリトルダンサーって映画があるんですけど、
1: はいはい、
0: 僕はすごいそれが好きで、そういうところから影響を受けてますね、
1: うん、とあるシーンがあります。出産のシーンがあるんですけども、はい、これがもう本当こんな表現していいのかな、ライブを見てるような感じがあって、うん、それはその高揚感であったりカタルシスに向かっていうのが、あれも裏で音楽も結構鳴らしたりとかしてますよね。
0: そうですね、はい、流してます、ギターの音をグーンって、ね、はい、
1: だからもうもちろん僕は自分のスクリーンで見させていただいたんですけども、やっぱ映画館でどういう風に四方八方から音が訪れてくる、一人一人の役者のこの声のトーンの変化が訪れる、どういう風に心が動くのかなっていうのがやっぱり2回目見たいと思いましたし、
0: うん、ありがとうございます。やっぱ映画館で見るとね、それなりにやっぱ音も全然違いますし、没入感も違うと思うんで、まあそういう体験もしていただきたいなと思ってます、
1: ね、はい、このめぐみさんが今回、企画プロデュース、これは監督とどういうふうに作品を作り上げていったんですか？
0: まあちょうど実は言うと初作にめぐみさん出ていただいて、
1: はい、
0: その時に私プロデュース業もしていきたいっていう話を聞いていたので、でその時に、まあ、監督何か考えてますかっていう時に藤子の話をして、

0: よろしかったらプロデューサーやっていただけないですかってことで一緒にやり始めたっていうのが始まりですね。
1: 例えばめぐみさんからこういったアドバイス、ね、いただいたりとかしたこともありましたか？
0: 全然ありますあります、うん、すごい助かってる時もあったし、まあ、普通にうるさいなって思った時もあったしもう本当になんか家族のような仲になってったっていうのはすごい自分の中でも財産なんじゃないかみたいな、なかなかこうやっぱ心を開いていかないと、思ったことを言い合えるような関係じゃないとなかなかプロデューサーと監督っていいものが作れないので、あ本当にもう全然喧嘩とかしてましたよ。本当になんか2日間口聞かないとかでもなんか全然仲いいです、めちゃくちゃ
1: でも仕事をする上でそんなフランクに気使わずにコミュニケーションを取れると妥協がないじゃないですか、作品に対しての、ね、そんなこと言うの素敵ですね。いや、家族みたいに
0: だからこそ、2人とも納得いくような作品ができたっていうのはあるんで、やっぱめぐみさんとそういう関係になれたっていうのは自分にとってすごい大きなことだと思ってます、
1: ね、音に関してはキングヌーの常田さんもそうですけども、幾何学模様の、ポパルフースさんも参加されています。ここはどういうふうに音を作り上げていったんですか？
0: そう、いや基本的にはやっぱディスカッションして、結構レファレンスとかも聞いていただいたりとか、BPM はこの音楽のテンポでやりたいんだよねとか、そういう風にやって最初に結構自分のイメージを実際に聞かしたりとかした方が早いので、やっぱミュージシャンってフィーリングをすごい大事にするんでね、そういう結構もうこういう感じなんだよっていう風に聞かしちゃった方が早かったりとかするので、だから自分のちょっと思い描いてるようなやつを聞かして、おのりのり解釈していくみたいなプロセスがありましたね。
1: そこはもうお芝居として映像としてはもうコンプリートされた状態で渡すんですか？いや、それとも
0: その時もありましたし、準備する曲もありました。実際にはもうちょっと早い段階からこういう音楽をっていう風に言ってた場合もあるし、時と場合によりますね、シーンによって。
1: はい、まもなく公開を迎えますけれども、この間はイタリアウディネーゼ行ってましたよね、
0: はい、
1: ウディネファーイスト映画祭で最高賞特別観客賞ダブル受賞されました、日本でもね報じられていましたけども、受賞された時のお気持ちは？
0: いや1個目のやつをもらった時は、ほっとして、へー、2個目はなんかマジかって感じでしたね。本当にちょっと本当に夢みたいでした。本当になんか興奮と、
1: ダブル受賞ですもんね。
0: すごいですね。自分ですごいですねっていうのもすごいです
1: ね。ヨーロッパの厳しいクリティックの皆さんからもね、
0: そうですね、
1: 絶賛されましたと。
0: 本当に見てて立ち上がって出ちゃう人とかも全然いるとは聞いてたんで、
1: へえ、気に入らないと、
0: 一人二人ぐらいしかいなかったんで、はい。
1: 監督、最後にこの作品を通して監督が一番伝えたいこと、それを伺ってみてよろしいですか？
0: 基本的に藤子っていうのは目の前にあることをすごい全力で向き合う人なんで、この映画を見てくれた人は、今ちょっと辛い思いとかうまくいかないなっていうのが感じてたら、この映画を見てもらった今目の前にあることを頑張れば道が開けんだなと思っていただけたら幸いですね。
1: 本当生きる力というか戦う力も与えてくれるし、あと一つ一つのシーンのシネマトグラフィーだってこんな角度からこういう風に撮るんだなっていう、そういったね驚きもあるし、ぜひとも皆さんにね見ていただく、感じてほしいですね。映画藤子、6月5日から公開です。 Pick of the day、 ちょっと短かったですね。
0: いや
1: 本当は
0: 本当、ね、もっと喋りたいですけど、ね、また次回ということで、
1: あとありがとうございます。ギョケレシやトロサールの話とかもねいろいろしたかったですけど、
0: 本当は今日サッカーの話しに行くと思ったら藤子の話だったんだってちょっと残念だ
1: と思ったんですけど、たくさんの方にね見ていただきましょう。映画監督の木村太一さんをお迎えしました。 Today's Pick of the day、 監督ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: Thank you。Midday Lounge.

ティアナ・スピロー、プラドが来た悪魔2からでもありますね。あくびちゃんすぐさんからも X いただいております。 Material Love After That Blow Monkeys Digging Your Sea。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りの秦野中インター付近で大型トラックと乗用車の事故のため2車線が規制され9キロ渋滞しています。東京インターから大井松田インターまでの所要時間は1時間50分かかっています。圏央道は八王子方面に向かう内回りの入間インターで事故のため3キロの渋滞です。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで3キロ渋滞しています。東京外環道は三郷方面に向かう外回りが戸田西インターと川口東インターでいずれも2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。4号線の上りの初台で乗用車の事故のため高井戸まで6キロ渋滞しています。高井戸から三宅坂ジャンクションまでの所要時間は40分です。3号線の上りは高木町で緊急の工事のため用賀まで9キロ渋滞しています。中央環状線の大橋ジャンクション方面に向かう内回りの中野長者橋に故障車が止まっているため4キロの渋滞です。一般道路は東京の中央通りの中央区銀座6丁目の操作に伴う交通規制は解除になっています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
2: はい、ジャティック高島美希さんありがとうございました。次のトラフィックインフォメーション、グランドマーキーの中4時45分頃です。

世界中で活躍する音楽プレゼンターたちが日替わりで登場するスペシャルレディオショー Sounds and Cities The World Presenters Network。 今日はサンフランシスコからでした。さて、カリフォルニア版ミシュランガイドが新たに掲載されるレストランのリストを発表しました。サンフランシスコからは4店舗、トルコ系ワインバー、メキシコ料理店、アメリカのソウルフード、そしてトスカーナの高級料理店の4店舗。これらのレストランはまだ星付きとして追加されたわけではなく Recommended、 要するにおすすめカテゴリーで、New、 新規掲載として紹介。こうしたお店は次の授賞式でビブグルマンや星付き候補として評価される流れとなります。今日はそんなサンフランシスコからラジオプレゼンターでバンドキャンプの元 A&R ディレクターアンドリュー・ジャービスによるスペシャルレディオショーでした。今回紹介してくれたトラックリストはメテラウンジのインスタグラムにアップします。さあ、明日のこの時間はケープタウンからジャーナリスト、そしてアーキビストのアティア・カーンが登場。

J-WAVE Midday Lounge Monday Edition。 あっという間に本日のオンエアラスト迎えてます、ラストメッセージズいけるかな。 Jellyfish さんから、感動したスピーチ。ロベルト・バッジョの1994年アメリカワールドカップの決勝戦で最後のキッカーとして PK を外した時、 PK を外すことができるのは PK を蹴る勇気を持つ者だけだという名言。また成功した PK は忘れられるが失敗した PK は永遠に忘れることができない。本当おっしゃる通りですよね。でもその PK の失敗がそのサッカー選手にとっての人生の最後なわけがないし、そこからそこで経験した挫折失敗をエネルギーにして、それがさらなる成功へと導く。要するに蹴ってなかったらもしかして到達することができなかった、心のさまざまな、角度とアプローチ、そう考えるとやっぱり人生アクションだと思うんですよね。他にもメリンさん、トマトマトさん、そして黒文字さん、たくさんの方々からのメッセージいただきました。で、本当ミッデイラウンジらしい、より人生にどういうふうに、豊かに生きていくヒントをね与えていくべきなのか、そんなヒントにあふれた今日だったと思います。藤子、木村監督ありがとうございます。6月間もなくね公開されますので、人生にね生きる力を与えてくれる名作です、ぜひ。 OK、 この後はグランドマーキー。 Thank you so much for staying with us. We look forward to seeing you tomorrow same time, same place at this lounge. 明日は市川紗耶さんが担当です。Okay, cheerio. Have a lovely, beautiful afternoon. Ta-ta. And early evening.

0: あ、グランドマーキーです。
1: ここからは東京グレープ、そして音楽カルチャーをリスナーの皆さんと語る大きなテント、はい、グランドマーキーのお時間です、はい、私、はい、昨日ですね、実は J-WAVE で、はい、放送がありました、
0: はい
1: はい、J-WAVE セレクションミュージカワーズジャパン2026ゲットレディ、
0: はい、
1: こちらの番組をサンシャさんとステップ1のサンシャさんと一緒に担当させていただきまして、今年の MAJ ミュージカワーズジャパンがさらに楽しみになるような、
0: はい、
1: 番組をちょっと作りました、はい、放送しました。
0: あなたが作ったんです、あの番組。
1: 違います、喋りました、
0: うん、聞きましたよ。サッセレね、サッセレ、サッシャさんとセレーナさんで、はい、途中のね、サッシャさんが昼と夜のラジオのこうなんか聞き方みたいな話、
1: はいはい、
0: あそことかすごい良かったっす ね、 ね、
1: もうなんかラジオ論みたいなところも話してくれたんですよね。まあ、そちら の、 番組ね、ぜひね、ラジコのタイムフリーで聞き逃し配信もチェックしてもらえればと思うんですが、
0: はい、
1: 高野さんは週末、はい、イベントで、
0: あ、そうですね、
1: トークされてましたよね。
0: 大島さんと、大島康幸さんと2人でね、うん、トークイベントやってきたんですけれども、

0: オーライブラリーパルクという浅草の方にある素敵な素敵なカフェで90分間もう本について書くことについて読むことについてとか、まあテーマは本だったんですけれども、もう90分ほぼ隙間なしでマシンガントーク2人でバ
1: ーッ、すいません本当に2人が一緒になって、しかも放送とか関係なしにも好きに喋っていいよってなったらね、もう楽しかった。
0: だいぶ脱線もしちゃいましたけれどもね、もう東ライブラリーパルクの雰囲気が素敵すぎてね、ちょっと皆さんにもね、ぜひまだの方は行っていただきたいですね。今ですね、5月31日まで限定提供の素敵な美味しいパルフェがございます。抹茶とイチゴのパルフェ。東ライブラリーパルクは、はい、あのパフェめっちゃ美味しくて、あの作家の高瀬淳子さんもね、あの東ライブラリーのパフェのファン。
1: そうなんですね、
0: はい、です。
1: ちなみにイベントにはリスナーさんもね、来てくれたんじゃないですか。
0: そうなんですよ、皆さん結構来てくださってお声掛けねいただきまして、ありがとうございました。
1: 私はいなかったけどありがとうございます、
0: ね、そうね
1: 代わりに代わりに。さてさて、じゃあ今日はこんなカルチャーの話題をピックアップしていきたいと思います、はい、リバイバル2010。
0: あら、
1: はい、
0: この曲はサカナクションですか。
1: はい、そうなんです。2012年にリリースされたサカナクションの夜の踊り子なんですけど、今この曲が SNS のショート動画のミームで話題になってますよね。
0: はい、そうですね、
1: まあ、インドネシアの伝統的なボートレースパチュジャルールで、はい、選手に立って、踊る少年の映像とこの曲を合わせたショート動画がミーム化されていて、うん、ね、まあ、TikTok とかね、 YouTube を中心に拡散されて話題になっているんですよ、
0: はい、いいよね、あの踊りね、
1: で、まあ、このリバイバルヒットを受けて、今月夜の踊り子はビルボードジャパンストリーミングソングチャートでサカナクション史上初となる週間1位。
0: はい、すごいっすね。
1: これすごいですよ、快挙、で、さらにオリコン週間ストリーミングランキングでも1位を記録するなど、はい、リリースから14年経った今大ヒット中。
0: いやー、何がヒットするかわからん時代という感じもしますよね。でもこれもう本当 SNS でもめっちゃ耳にするし、
1: はいはい、
0: ご本人もね、山口一郎さんがね、YouTube チャンネルでこう歌ったりとか ね
1: 届いてるの嬉しいですね、
0: そうなんですよね
1: 以前にも SNS で話題になったハッシュタグ、2016vibes から、まあ、あの2016 is the new 20、 ごめんなさい、2026 is the new 2016、
0: yes。
1: はい、というテーマでお届けしましたけれども、今日は2010年から2019年の、10年間、
0: はい、
1: 10年代に注目してお届けしたいと思います、
0: はい、ついこの間って感じもするけど、まあ、今のカルチャーにつながる濃密な10年だったようなね、そんな気もしますよね。
1: はい、ということで今日はそんな10年代に皆さんが好きだった音楽や映画、ハマったカルチャーのリバイバル予想を募集したいと思います。
0: はい、まあ、今まさにリバイバルヒットしてるものじゃなくて、2026年に流行るんじゃねっていうやつ。
1: そうです、
0: まあ、天然大カルチャーを
1: これリバイバルしてほしいですっていう希望でもいいですよね、
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: いいじゃないですか。
1: いろいろありそうですけど、
0: はい、
1: 高野さんのリバイバル2010ありますか。まあ、
0: 個人的には映画なんですけど、インターステラーかな、
1: はい、
0: インターステラー、あれね、
1: 待って、インターステラーその前だっけ、
0: 2014年、で、
1: そうなんだ、
0: そうなんですよ、僕もね、メキシコの映画館で見て号泣したっていう、
1: すごい、メキシコで見たとき、
0: ちょうどその頃2010、英語の音声、スペイン語字幕、もうなわけわかんないじゃん、もう物理宇宙物理用語オンパレードだから、でももう感受性が豊かすぎて、もうボロ泣きしたっていう。
1: 最高最高。
0: 今さ、
1: はい、
0: プロジェクトヘイルメアリーが、
1: はい、
0: 知ってます、世界累計の興行収入およそ845億円というもう歴史的大ヒット、
1: へえ、そんなに売れてるんですね。
0: で、これを受けて、もしかしたらこの宇宙 SF ものも一緒に熱が高まっていくんじゃないかなっていう。
1: なるほどね。
0: 実際ね、あのプロジェクトヘイルメアリー俺見て、インターステラーまた見たくなったし、そういう風にこうなんかあの同時に語られるんじゃないかなって、こう天然代とかちょうど振り返りやすいしさ、
1: はいはいはい、
0: そういうなんか天然代のヒット SF も見直されていくんじゃないかなっていう気もしまして、まあ、個人的にそういうね、メキシコの思い入れがあったりもするから
1: 見たいっすね、インターステラー。
0: そうそうそうそうそんな感じでいいんですよね。
1: はい、ありがとうございます、皆さんもぜひそのカルチャーとの出会いやリバイバルしてほしい理由、そしてヒットの予感もね添えて送ってください、
0: はい、
1: メールは番組ウェブサイトにあるメッセージフォームから、 X はハッシュタグマーキー813、マーキーはカタカナ、813は数字、 LINE はグランドマーキーを公式アカウントで検索して友達に追加してください。
0: はい、それではまさにリバイバル2010な一曲、今年ネットフリックスで公開された映画エーペックスプレデターで使われて話題になり、
1: あ、出た、
0: グローバルシャザムチャートで1位を記録しました、ザ・ケミカルブラザーズ、ゴー。

0: 先週も話しましたけどね、
1: はい、
0: うん、やっぱ、まあ、いつ聴いてもいいですから、ケミブラは、
1: うん、
0: はい、俺はベースラインがあの個人的には好きです。
1: 私はもう今上の箇所でガオーチャイチャイチャイって歌ってました
0: さすが
1: さあ、この後は交通情報挟んで今注目すべきカルチャートピックスを紹介するニューエディション。今日は今週公開になる A24 の最新作を深掘りします。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 富士重建。
1: 東名高速道路の下りが事故のため渋滞しています。東名高速道路の下りは秦野中インター付近で大型トラックと乗用車の事故のため2車線が規制され、海老名サービスエリア付近まで17キロ渋滞しています。東京インターから大井松田インターまでの所要時間は2時間10分です。上りは神奈川県の大和トンネル付近で5キロ渋滞しています。中央道の上りは神奈川と東京の境の小仏トンネルで6キロの渋滞です。首都高速道路の状況です。4号線の上りの初台で乗用車2台の事故のため、中央道の神代寺バス停付近まで12キロ渋滞しています。調布インターから新宿までの所要時間は1時間20分です。3号線の上りは高木町で緊急の工事のため駒沢まで7キロの渋滞、洋賀から谷町ジャンクションまで25分です。中央環状線の大井ジャンクション

0: 方面に向かう内回りの五反田にトラックが故障して止まっているため4キロ渋滞しています。東京はアクアラインの川崎方面に向かう上りはアクアトンネルで7キロの渋滞です。一般道路は東京港臨海道路の新木場方面に向かう東行きの臨海トンネルにトレーラーが故障して止まっているため流れが悪くなっています。ジャティック日本道路交通情報センターの高島でした。
1: 高島さんありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 5時25分頃です。

0: Headline News Brought to you by UR 賃貸住宅。
1: 2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。 1% であれば小売店のレジシステムの改修が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだという見方が強まりました。東京新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして栃木県の高校生ら17歳から20歳の男6人が警視庁に逮捕されました。警察は特命流動型犯罪グループが関与しているとみて調べています。トヨタ自動車が中東情勢の緊迫化を背景にした海外での減産の規模を拡大し、今年11月頃までに8万3000台程度の減産を計画していることが分かりました。東京株式市場はアメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議が進展していると伝わり、日経平均株価は大幅に上昇し、終わり値は先週末に比べて1819円12銭高い6万5158円19銭となり、終わり値ベースで史上最高値を更新しました。現在の円相場は1ドル159円2銭から3銭の水準となっています。以上、小杉がお伝えしました。
2: 小杉さん、ありがとうございました。

0: さあ5月25日月曜日、今日深掘りするトピックはニュ
1: ー、恋の資産価値でマッチする A24 が送るロマンティックラブストーリー。今週金曜日5月29日から公開になる A24 の最新作映画マテリアリスト、結婚の条件について、今日は映画ジャーナリストの金原由香さんにお電話で伺いたいと思います。
0: もしもし。
1: もしもし。
2: あ、もしもし。グランドマーキーをお聞きの皆さん、高野さん、セレーナさん、もうすぐこんばんは。映画ジャーナリストの金原です。
1: いやー、もうすぐこんばんは、ね、
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。お世話になってます。
0: お世話になってます。
1: じゃあまずは、こちらの映画の簡単なストーリーから教えてください。
2: はい、はい、この本作の主人公はニューヨークの凄腕の婚活カウンセラーのルーシーです。愛は条件、資産価値と割り切ってクライアントのマッチングに忙しい日々を送る現実主義者の女性です。しかし担当カップルの結婚式をきっかけに彼女の人生が一変します。目の前に現れたのは気が遠くなるほどリッチな大富豪の投資家と、その結婚式でウェイターのバイトをしていた売れない元恋人の俳優。
1: いや、
2: 完璧な未来と忘れられない過去、真逆の2人の間で彼女の心は激しく揺れ動いていきます。これはヒロインのマッチメーカーという仕事はセリーヌ・ソン監督が実際に働いていた時の経験がトレースされているそうです。
3: 東洋バンタム級タイトルマッチが今まさに始まろうとしている。その時、
4: あーっと、富山の強烈な右ストレート、イグジダウンダウン、立てるか立てるか。おや、イグジ背中のあたりをしきりに触っています。一体何をしてるんでしょうか。解説のウォーズさん、
5: 背中でもかゆいんじゃ。
4: いや違います、何かしきりに巻いています。ゼンマイ。

0: まっすごいな
1: 東洋ゼンマイさ。
2: 信頼に培われた確かな自信、東洋ゼンマイ。
3: We are 76.1 Radio Mew
4: 防災チェック761。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。地震発生の瞬間は、体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。もしも今地震が起きたら。では問題です。屋内にいるときに大きな揺れを感じたら、まず外へ飛び出す。丸か×か。

正解は×です。家の中から慌てて飛び出すと落下物に当たって負傷する危険があります。まずは落ち着いて家族と家の中の安全を確認。その後周辺で危険なもの、建物がないか、火災が発生していないかなどを自分の目と耳で確かめましょう。また地震発生時、強い揺れで家具などが転倒して下敷きになったり、窓ガラスの破片などの落下物が頭を直撃すると負傷したり命を落とす場合もあります。周りの様子を見ながら

すぐに物が落ちてこない、倒れてこない、動いてこない場所に移動してください。最優先で自分の命を守ってください。

あなたは地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ラジオで河原版、黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から。
2: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン。お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分。温泉街のスターはあなたです。ああ、ビバビバ
3: 笑いだけ衝撃体。笑いすぎて腹が。

0: 放送は毎週月曜午後7時30分から。ラジオミュ
1: ー赤コーナーサンセットミュー170ポンド。巻き打ち、なおやー

時刻は5時になりました。5月25日月曜日、サンセットミュー、お相手は牧こと牧内直哉です。今日も富山県黒部市にあります黒部市国際文化センターコラーレ内ラジオミューのスタジオから生放送でお届けしてまいります。1時間50分プラス10分のニュースと天気予報でございます。今日はね、富山市で最高気温27度2分、魚津では25度9分、県内各地で25度を超える夏日になりましたけれどもね、皆さんお住まいのところはいかがだったでしょうか。まあ暑さもでもだんだんなんていうんですかね、我慢できるというか、2週間ぐらい前まで同じような気温になるとちょっと体がまだ、冬用の体が残ってるっていうような、ね、感じで、暑さにこう耐えられない体でしたけれども、だんだんとこう何かこう暑さに、馴染んできてるというかね、夏日ぐらいだったら体がちゃんと対応できますよみたいな感じに私はなってきましたけれども、まあ、皆さんはいかがでしょうか。体調いかがでしょうかね。さて、私はこの番組で何度も申し上げておりますが、安野家二楽祭という、講座名でですね、落語の活動もしてるんでございますけれども、まあノンプロですけれどもね、でもまあここで言うのもなんですけれども、まあ何がしかの謝礼はいただきながらやるというようなことが結構あったりなんかするんでございますが、5月21日先週の木曜日でございますが、黒部市商工会女性部の、皆さんね、

の前でやらせていただきまして、はい、あの総会の後の懇親会での一席ということで、あの宴席での落語はあまり得意ではないのでございます。でこう分かっていれば、あのいやちょっとそれはみたいな話になったと思うんですけれども、まあちょっとあのいろいろ行き違いがありまして宴席ではないというようなことで、で打ち合わせに行ったら宴席だったみたいな、まあ今更断れないみたいなね。であのガーコンというネタをやって、帰ってきたわけでございますけれども、いやあのお世話になりました。本当にあの商工会女性部の皆さん本当ありがとうございました。融通聞かせてもらってね、宴席じゃなくてあの早めにやってもらいましょうということで、あのお酒の席になる前にやらせていただきまして、非常にやりやすい環境を作っていただけたっていう、その融通の聞かせ方がね、やはりこう女性部の皆さんはあれですね、まあ男性が融通聞かないってわけじゃないんですけれども、はい、あの女性部の皆さんはもう即決即断で融通聞かせてくださって、はい、そこはありがたかったなという思いでいっぱいで、まあ、その他もいろんなところでお世話になりまして本当にありがとうございました。で、おとといですね、その2日後おととい土曜日はですね、福井に行きまして、まあ、これはあの番組でもずっとお話を何回かしましたけれども、あのサミットね、北陸落語サミットという、富山石川福井のおっさん社会人落語家が3人集まりましてですね、それぞれの枯れた技を競い合うという枯れてないんだけど、私の落語はちっとも枯れてないんですけれども、そういうその落語会がありまして、まあ持ち回りでやってるんですけれども、おとといは福井で開催されまして、あの富山からもね、この番組のリスナーさんでもあのご来場くださった方がいらっしゃって本当ありがとうございます。本当に遠くまでお出かけいただいて、で私あの人生初ラーメン屋という、落語でやったんでございますが、まあ、自分で言うのもなんですけれども、なかなかうまくいったんではないかなとまあそんな思いで過ごしておりましたけれどもね。さあ皆さん土日に限らずこの1週間どんな風にね過ごしておられましたでしょうか、など他の話題でも大歓迎、メッセージでねご参加いただけると嬉しいです。カタカナでラジオミュート検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォームクリックすると投稿フォームが出てまいりまして、そこからメッセージを送ると送りやすいということになっております。皆さんからのメッセージ今日もお待ちしております。

時刻は5時9分でございます。メッセージが届いております。ありがとうございます。魚津市のラジオネームプルシアンブルーさん、男性の方です。ありがとうございます。マキューさんこんにちは。土曜日の福井の落語会お疲れ様でした。ありがとうございますね、わざわざ魚津からお越しいただきまして本当にありがとうございました。当日福井には午前中のうちに到着したので、落語会が始まるまで福井駅周辺を周遊しておりました。まずお約束ですが、動く恐竜の像やモニュメントを見物。いいですよね、恐竜の町福井っていう感じがして、駅前にティラノサウルスとかね、もうたくさんいるんですよ。あのちょっとでかいやつとか、あのすばしっこいやつとかちょっと名前がすいません名前がちゃんと出てこなくてで、あの駅の壁にもね恐竜の絵が描かれてたり、オブジェもあったりと、動くんですよこれが、ともうガオいいね、いいんですよね、恐竜テンション上がりますよね。でその後は市内電車で移動して田原町ミューズを見学。わざわざ田原町行かれたんだ。駅前のイベントスペースでは日本酒のイベントがあったり、はい、福井地酒フェアやってました。電車通り沿いのアーケードではマルシェの開催や高校生のブラスバンドの演奏があったりして、駅周辺はたくさんの人で賑わっておりました。お昼ご飯はこれまたお約束、福井名物のおろしそばを堪能。落語会の会場となった清廉プラネットという科学文化施設では天体にまつわる展示を見たり、ドームシアターでは福井の春の景色を大画面で堪能しました。落語が始まるまでの短い間でしたが、福井のあれこれを楽しむことができました。ね、本当本当、私もね、まあ福井に行くのはまあ落語会で行くことが多いので、土曜日とか、まああるいは日曜日がほとんどなんですけれども、まあとはいえですよ、土日ばかりとはいえですよ、いやあ、いつ行ってもなんか賑わいがあって、その地酒フェアやってるところは、まあ、あのその、ハピリンっていう建物の1階のイベントスペースみたいな感じになってて、あの富山でいうとグランドプラザみたいな、ああいうその全天候型の施設なんですけど、まあ、必ず何かイベントやってて、でもうほとんどどのイベントも人でごった返してるんですよ。でも人口は福井少ないじゃないですか、富山と比べると7割強ぐらいでしょ。だからいやそれでもすごいなと思って、本当にコンパクトシティな感じがしますね。はい、まあ、他のところほとんどいたことがないので

福井のその駅前周辺ぐらいしかこううろうろしてないんですけれども、でもいやこのにぎわいの創設っていうのは富山よりもうまいと思いますね、正直。はい、なんかこう、うん、これを毎週やってんだみたいな、毎週こんな感じになるんだと思うとなんかすごいなっていうふうに思いましたけどもね。はい、こちらいただいているのは黒部市のラジオネームにゃー専用さ50代男性です。ありがとうございます。マキューさんこんにちは。こんにちは。土曜日の福井での落語会お疲れ様でした。本当にゃーさんもありがとうございます。本当に、はい、にゃーさんは黒部からね、本当わざわざ遠くから、はい、私富山市から福井行くのも結構なもんだなと、まあまあそんなに遠いとは思ってないですよ、そこまで遠いとは思ってないけど、でもまあ近くもないんでね、ましてや私は出演者だからね、だから行けばいいんですけれども、お客さんでね黒部からわざわざ福井まで見に来てくださる、でも自分で言うのもなんですけれども、北陸落語サミット、北陸社会人落語北陸サミットはそうやって二足伸ばして見に来る価値がある落語会だと私は思っています。はい、福井ではね毎月北前亭っていう、まあそのサミットのメンバーである、久子屋満月さんがね福井の方ですけど、月1回やってる落語会があるんです。で私はご本人に昨日申し上げて、でご本人もほんまにそうやねんけどなー言うてこうちょっとおっしゃってたのが、そのね北前亭すごいお客さん入るんですよ、すっごいたくさんお客さん入るんですよ。で先日のサミット、その北前亭っていう落語会のピークに比べると 40% ぐらいのお客さんだったんですよ。で、いやいや、いやサミットほど入こそ入ってほしいよねと、ほんまやねん、そうやねんっていう話になったぐらい価値がある落語会だと、まあ価値があるって自分から言っちゃダメですよね、でも見に来てほしいなと思う、この会こそたくさんの人に見に来てほしいな、これちょっとメンバー聞いたら怒るかもしれませんけれども富山でサミットやる時もバラ落語の半分ぐらいなんですよお客さんで、そのまあバラ落語もたくさん入ってくれりゃ嬉しいですよ、でもなんかサミットこそ来てほしいのになって思う会なんですいやバラ落語も来てほしいんですけどでも、まあ、サミットも同じぐらい来てもらえると私は嬉しいなって、いつも思ってるんですけれども、なんかちょっと残念なことになっておりますけれども、はい、まあまあまたまあまあその県外でね、次は金沢でやる予定なんですけど、まあ金沢でやる回も見に来てもらえると嬉しいんですけれども、富山でやるときもね、またご案内しますから、ぜひ、バラ落語も来てほしいけど、サミット、特にサミット。特にサミットってことはないです。こんなこと言ったらバラ落語から、弾かれちゃうんで、それは困るんで、私バラ落語すごい自分の居場所や。こんだけいいって言って、満月さんに、ほな、ニラちゃん、福井に来たらええやんか、って言われるけど、いや、僕バラ落語が大事なんで、富山にいますって、この間酔っ払って行っちゃったらしくて、行っちゃったらしくてってよく覚えてない。でも行っちゃったらしくて行ったんだから、それが本音なんでしょう。はい。まあ、そんな話はいいんですけど。で続きがあったんだ。ニャーさん、素敵な会場で笑いのセンスのいいお客さんに包まれての落語会大成功でしたね、その後の打ち上げも盛り上がったと思いますが、楽しいバースデーナイトになりましたか。 ありがとうございます。バースデーナイトでしたね。はい、ニャーさんとブルーさんが会場入り口のところにいらっしゃった時に、またおめでとうございますって、言われて、ああ誕生日だったってありがとうございますってことで、まあその時はまた気がついてたんですけど、落語会始まったらなんかそっちの方に気持ちがもう集中しちゃってて、すっかり忘れてて、で打ち上げの途中で思い出しました。あ、俺誕生日だったんですよって、うわーみたいな、うわーみたいな感じになりましたけど、まあまあバースデーナイトとして楽しかったというよりは、まあその打ち上げとして楽しかったっていう感じですかね。いや非常にいい一日で、でも以前だったらですね、泊まることが多かったんですけど、今はもう新幹線の終電で帰るって感じですかね。はい、10時30何分ぐらいの終電なんですよ。

で、それ乗って帰ってくるっていう感じなんですけれどもね。はい。ですから、まあ、帰り駅から、富山駅からタクシーですけども、まあでもその日のうちに帰るって感じですが、でもまあ、ギリギリ遅くまで飲んでましたっていう感じではありましたけれどもね。はい。というようなことで、そんな活動もしておりました。そして皆さん、ご来場いただいた方からもこうやってメッセージいただけて嬉しい限りでございます。番組ではね、もうどんな内容でも月曜日はテーマもありませんので、はい、メッセージお待ちしております。どうぞお寄せください。カタカナでラジオミュート検索するとホームページが出てまいりまして、右上リクエストフォーム、クリックすると投稿フォームが出てまいります。そこからメッセージを送ることができるようになっております。どうぞご利用になってください。夜の本気ダンス、シャイニー。

0: ただいまお届けしている曲は夜の本気ダンスシャイニーでございます。で、1曲目の曲紹介をしてなかったですね、大変失礼いたしました。1曲目をお届けしたのはマコ恋する瞳でした。この後はニュースです。
1: これが私の仕事術。商品について考えるとき、家族を思い浮かべます。喜んでくれるだろうか、大切に使ってくれるだろうか、安心

0: 安全を考えるとき、お客様の笑顔が基準になります。
1: みんなの笑顔が社会の笑顔につながる YKK
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は5時23分です。北日本新聞ニュース、この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りします。今年2月のミラノコルティナ冬季オリンピックスノーボード金メダリストの村瀬心椛選手が昨日オフシーズンの練習拠点としている立山町のスラブアウトドアパーク立山でトークイベントに参加し、富山の魅力やオリンピックの裏話などを語ったほか、技の実演も行い、県内外のファンを魅了しました。岐阜県出身の村瀬選手は21歳で、10年以上前から雪のない時期にこの施設で技を磨いています。村瀬選手はトークイベントで、富山の皆さんのおかげで金メダルを取れたと応援に感謝しました。そして女子のビッグエアで金メダル、スロープスタイルで銅メダルに輝いたミラノオリンピックを振り返り、4年間必死に努力してここでめちゃくちゃ練習してきたので金を取れたと語り、フランスのアルプス地域で行われる2030年のオリンピックに向け、自分の限界に挑戦し金メダルを2つ取りたいと宣言しました。富山の印象について村瀬選手は、自然がいっぱいで気持ちよく一日をスタートできる、来るとふるさとに戻ってきた感じがあると笑顔で話し、お気に入りの場所については、施設近くの照明滝を上げ、練習終わりに水しぶきとマイナスイオンを感じて帰ってくると明かしました。このほか村瀬選手はジャンプ台で横2回転半する技などを披露すると、来場者から歓声と拍手が湧いていました。共同通信によりますと、2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。自民党が今年2月の衆議院選挙で公約に掲げた税率ゼロにするには、小売店のレジシステムの改修に最長1年程度かかることが判明し、1% であれば半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだという見方が強まりました。高市総理大臣が来月下旬にも最終的に判断します。消費税減税をめぐっては、超党派の社会保障国民会議が議論を続けていて、来月中に中間取りまとめとして方向性を示します。高市総理は減税の時期について今年度内の実施に言及していて、速やかに関連法案を国会に提出し成立を目指す考えです。元セブン&アイホールディングスの会長兼 CEO 最高経営責任者で、日本のコンビニの草分けである鈴木俊文名誉顧問が今月18日心不全のため東京都内の自宅で亡くなりました。93歳でした。セブン&アイホールディングスが今日発表しました。鈴木氏は長野県出身で、グループ創業者の伊藤正敏氏を後ろ盾として、日本初のコンビニとなったセブンイレブンを展開しました。1978年にセブンイレブンジャパンの社長に就任し、高い収益を誇るグループの中核企業に育て上げました。2005年9月にはグループの経営統合でセブン&アイを発足させて会長兼 CEO に就任し、銀行業に進出したほか、経営が悪化した西武百貨店を傘下に収めるなどグループ拡大を進めました。2000年代以降は流通業界のカリスマ経営者と評され、また経団連の副会長や中央大学の理事長も務めました。東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、栃木県の高校生ら男6人が強盗未遂などの疑いで警視庁に逮捕されました。警視庁は特流、匿名流動型犯罪グループが関与しているとみて調べています。

また捜査関係者によりますと、この事務所では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていて、その際に使われた車が栃木県上三川町の強盗殺人事件の前に現場付近で目撃された車の特徴と酷似していたということです。警視庁と栃木県警が関連を捜査しています。逮捕されたのは栃木県矢板市のアルバイト、足立信也容疑者20歳と、栃木市に住む高校2年生ら17歳から20歳の男6人です。警視庁によりますと、6人は先月7日午後2時過ぎ、配達員を装って事務所に侵入した上、40代の男性会社役員にスプレーを噴射し、金品を奪おうとした疑いが持たれています。6人は事件前に栃木県内に集まり、車で新宿区へ向かったとみられ、このうち1人が匿名性が高い通信アプリで指示役と連絡を取っていたということです。以上、北日本新聞ニュース。この時間は一歩先行く第一建設の提供でお送りしました。

0: You're listening to FM 76.1 Radio Mute.
1: 時刻は5時29分です。変わった天気予報をお伝えします。現在、魚津市、黒部市、入善町、朝日町、注意報、警報は発表されていません。明日の富山県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が広がりやすく、晴れ間の出るところはあっても一時的でしょう。天気の大きな崩れはない見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じぐらいで平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。富山県東部の今夜は北の風やや強く晴れ。明日は北西の風のち北の風、曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日の朝6時まで 0%。明日の朝6時から夕方6時までは 10%。明日の夕方6時から深夜0時までは 0% です。富山の明日日中の予想最高気温27度。今日と比べると1度ほど高め。明日の最低気温は18度。今日と比べると2度ほど高い見込みです。黒部市の明日の紫外線指数は50、やや強いでしょう。黒部市の向こう1週間の予報です。27日水曜日曇り、予想最高気温26度、最低19度。28日木曜日雨、時々曇り、予想最高気温27度、最低は18度。29日金曜日曇り、時々雨、予想最高気温24度、最低は17度。30日土曜日晴れ、時々曇り、予想最高気温25度、最低は15度。31日日曜日晴れ、時々曇り、予想最高気温28度、最低は16度の見込みです。以上、天気予報をお伝えしました。時刻は5時32分今なりました。この後コマーシャルを挟んで富山県からのお知らせをお届けします。
2: 黒部市民の足として70数年、桜井交通はこれからも皆様の安心安全快適をモットーに、より良い旅客サービスを提供いたします。そんな私たちと一緒に働く仲間を募集しています。100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。

富山県からのお知らせです。県の公設機関である県産業技術研究開発センターでは、県内のものづくり企業をサポートするため、技術相談や材料開発から製品試作、性能評価まで製品化に必要な設備を備えています。またセミナーの開催や人材育成、共同研究など幅広く支援しています。相談は無料です。詳しくは産業技術研究開発センター企画調整課、電話0766-21-2121、 0766-21-2121 番かメールでお問い合わせください。震災対策特別融資のご案内です。県では令和6年能登半島地震の被害を受けた中小企業者を対象とした特別融資制度を設けています。取扱金融機関を経由の上、県経営支援課にお申し込みください。融資の申し込みには、市町村の発行する理財証明書などの提出が必要です。詳しくは県経営支援課、電話 076-444-3248、 076-444-3248 番までお問い合わせください。県では食品表示をより分かりやすく適正にするため、食品の表示に関する疑問や相談、情報提供などを受け付ける窓口、食品表示110番を設置しています。消費者や製造業者などどなたでも利用でき、電話、ファックス、メールで受け付けています。富山県食品表示110番で検索し、お気軽にご連絡ください。受付電話番号は 076-444-8484、 076-444-8484 番。時間は午前9時から正午までと午後1時から午後4時までです。詳しくは県農林水産部農産食品課、電話 076-444-8816、 076-444-8816 番までお問い合わせください。富山県からのお知らせでした。

刻は5時37分でございます。5月25日月曜日、サンセットミュー、お相手はマキーこと牧内直哉です。こちらメッセージいただいているのは、茨城県のカズニャンさんは30代男性、ありがとうございます。マキーさん、こんにちは。こんにちは。あっという間に5月も最終週ですね。今日も元気に出席です。ありがとうございます。高萩市は晴れ時々曇りで最高気温24度です。いつも報告してもらいますけれど

富山の方が気温高い時の方が結構ありますね。富山今日県内各地で夏日になってますからね。うん、さて、先週土曜に開催されたアントラーズの試合結果をお知らせします。もう、すごい。ホームのメルカリスタジアムで FC 東京と対戦して1対0の完封勝利。完封が多いですよね。後半の終盤に途中出場の諸岡周選手が相手選手のブロックをかわしながらシュート。このゴールが決勝点となって J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの最終戦を勝って終えることができましたね。1位通過ですね。優勝を決めるプレイオフラウンドでは西地区1位のヴィッセル神戸と対戦することになりました。第1戦5月30日はアウェーのノエビアスタジアム、第2戦6月6日はホームのメルカリスタジアムで対戦します。まずは第一戦、勝って有利に進めたい。スタジアムには行けませんが、勝利を信じて念を送ります。アントラーズの J1100 年構想リーグ優勝を強く願っているカズニャンでした。にゃんにゃん。ねえ。これだけ言われたら、アントラーズね、ちょっと気になって、私も毎週チェックするようになりました。鹿島はどうだったかなみたいな感じで。はい。そうですね、ぜひ優勝ね、はい、できると。もう100年構想リーグはね、おそらくまあもうこれが最初で最後のね特別大会ですからね、その大会で優勝するっていうのはとても意義のあることではないかなと思いますね。そして、こちらカターレ富山もですね、優勝のチャンスがあるという J2J3100 年構想リーグでございますけれども、はい、ウエスト A 地域リーグラウンドのウエスト A を首位で通過をいたしまして、これでプレイオフラウンドの第1戦が今度あるんです。5月30日土曜日、テゲバジャーロ宮崎戦でございますけれども、これがねホームゲームなんですけれども、富山県総合運動公園陸上競技場じゃないんですよね。実はそちらの会場は別のことでもう先に使用が決まっておりまして、ということで長野 U スタジアム、を使用することになりました。5月30日土曜日の午後6時キックオフで長野 U スタジアム、私実況に行きます。長野に行きます。はい、帰れるだろうかその日のうちに。はい、勝てばですね、カターレ富山、勝てば第2戦が優勝戦ということになりますし、負ければ第2戦は3位決定戦ということになります。で、第2戦の日程は6月6日か7日なんです。これまだ決まってないんですよ。これがね、 J1 はもうホームアンダーウェイでやるっていう感じなんで、日程も決まってていいですよね。カターレの場合はその第1戦は宮崎とやるってことは5月30日これで決まってるんですけれども、第2戦は対戦相手もまだ決まってない。仙台と甲府のどちらかと対戦するね。カターレ富山が勝てば仙台と甲府の勝ったチームと対戦して優勝決定戦、カターレ富山が第一戦負ければ仙台と甲府の負けた方と3位決定戦ということになります。で、対戦相手が仙台だったらアウェー戦、甲府だったらホーム戦、これはもう決まっています。地域リーグラウンドの勝ち点の多い方が第2戦はホームになれるということになってますんで。ですから宮崎はですね、その第1戦の富山戦勝っても負けても次の試合は宮崎のホームで、試合ができるということになるんですけれどもね。ちなみに、仙台と甲府、イースト AB の、勝者同士の試合は5月30日の午後2時からキックオフなんで、富山と宮崎が対戦をするときにはもうその結果は出てるんで、その勝てばどっちとやるかとか負ければどっちとやるかみたいなものはもうすでに決まっていると。で、その時点でもう、何日にどっちで試合するかっていうのはね、わかるんですけど。で、富山対戦相手が甲府になれば、まあ優勝戦だろうが3位決定戦だろうがホームゲームなんですけど、これをね、また私がね、こう実況するかどうかがまたよくわからないっていうね。はい。多分するんじゃないかなっていう、富山のホームになったら多分するんじゃないかな。でも優勝決定戦だと中継の規模が大きくなるんですよ。これダゾーンなんですけどもね。で、中継の規模が大きくなるとちょっといろんな大人の事情が発生しまして、はい、

0: 私じゃなくなるかもしれないみたいな。でも、スケジュール空いてますかみたいなことは聞かれたんですよ。だからもうどうなるんでしょう。で、ついでに言うと、もし私が6月、これ多分7日になると思いますけれども、まあ、実況しなかった場合は、サッカーの実況しなかった場合は、ぜひインターハイのバレーボールの、決勝の実況をしてくださいっていうオファーが来てまして、はい、私いずれにしても何かを実況することになりそうなんですけれども、はい、果たしてどうなるだろうかと、いろいろとこう、2週先の予定がね、もう2週間来てますけど、2週先の予定がわからないというね、もう本当に、まあ、チームの対戦相手とか試合時間とか会場もそうですけど、我々中継スタッフも実はどうなるかわからないっていうね、そういう大会にはなってるんですよね。はい、ちょっと、まあなかなかないことなんでね、今大会だけなんで、この100年構想リーグは今大会だけで、このレギュレーションはもうこれだけなんで、今回だけなんで、まあ、ちょっと面白いなとは思ってるんですけれどもね。はい、昔だったらもうどうなんだろうどうなんだろうとかって思ってましたが、最近この点では泰然自若としていられる、まあなるようになるわい、何もなかったら映画館でも行こうかみたいな、まあそんな、いやいや、うちで中継見りゃいい、ね。はい、そんなことでございまして、ありがとうございます。カズニャンさんもね、鹿島優勝できるといいですね。はい、だって神戸からメッセージ来ないからね。もう鹿島を見とけばいいですよね。はい、ありがとうございます。番組ではまだまだメッセージをね、お待ちしておりますので、どうぞお寄せください。カタカナでラジオミューと検索するとホームページが出てまいります。右上リクエストフォーム、クリックすると投稿フォームが出てまいりますので、そこからメッセージ送ることができるようになっております。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市掘掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで

時刻は5時46分です。交通情報。この時間は工場設備建物設備の効率向上に取り組む YKK グループの黒部 M-TECH の提供でお送りします。まず道路交通情報は日本道路交通情報センターからお伝えします。からの日本道路交通情報センターからの情報です。北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞もなく順調です。新川地域の幹線道路の混雑状況です。やや渋滞しているのは2カ所です。県道魚津入善線の黒部市黒部インター口と国道8号線魚津市の江口です。代わって富山地方鉄道高速バスの予約状況をお伝えします。東京線は運休しています。新潟線富山発新潟行きは1日2便です。8時の便と17時10分です。向こう1週間6月1日月曜日まで、満席の便はありません。どの便も十分余裕があります。京都大阪線です。富山発京都大阪行きは1日1便23時発の夜行便のみです。向こう1週間では5月29日金曜日の便が満席です。名古屋線です。富山発名古屋行きは1日10便です。始発便が5時50分発、最終便が19時発です。向こう1週間明日の14時50分発が残りわずか。5月29

19日金曜日17時50分発残りわずか。5月30日土曜日は5時50分発、7時20分発、8時20分発、9時50分発、始発からの4便が満席です。5月31日日曜日7時20分発残りわずかです。おしまいに高山線です。富山発高山行きは1日3便です。9時、10時10分、12時発です。向こう1週間、明日の12時発が満席。27日水曜日は9時発と12時発が残りわずか。10時10分発が満席。28日木曜日、12時発残りわずか。29日金曜日、9時発残りわずか。30日土曜日、12時発残りわずかです。以上、富山地方鉄道高速バスの予約状況をお伝えしました。交通情報。この時間は、工場設備、建物設備の効率向上に取り組む YKK グループの黒部 M テックの提供でお送りしました。

0: This is 76.1 Radio Mew.
1: 時刻は5時49分です。こちらは忘却戦隊ミオンガーさん、黒部市からいただいています。女性の方です。ありがとうございます。牧師匠こんばんは。こんばんは。過ぎましたがお誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。5月23日で59歳になりまして、本当にもうね、えらいことですよ本当にもう。はい。週末黒部は2日にわたって名水マラソンが開催されました。本当そうですよね。かなり暑い中で開催されたんですよね。ランナーの皆さん本当お疲れ様でした。で、関係者の皆さんもね、スタッフの皆さんも本当にお疲れ様でした。はい。でミョンガーさんね、ここ数年ボランティアで交通整理員という名で沿道で応援することが多かったのですが、今年は娘たちとジョギングの部に出ようという話になり、土曜日開催のね、ジョギングの部、出ようという話になりエントリーしてきました。ですが、ここ2ヶ月ほど体調不良で病院を受診したところ、大きな病院での精密検査になり、ずっと安静に過ごす毎日。検査の結果は経過観察、軽く運動したりの普通の生活に戻そうと思ったのが大会3日前。その間全く運動してない。果たして走れる、いや走らずとも早歩きとかで制限時間内にゴールできる。そもそも私のジョギングは普通の早歩きよりも遅いんだけど、迷いながら参加を決意、参加した。朝用事済ませて慌てて会場に向かうも、スタートまでに間に合わず2分以上遅れてスタート。あ、これでもスタートできるんですね。時間こんな遅れてもスタートできるんだ。あ、そうなんだ。これは融通の利く大会でいいですな。やっとでも遅いのに2分のハンデって間に合うかな。それにしても足は全く動かないし、急いだせいか最初から息上がってんだけど、よっこらよっこら歩くように走るも、最後尾からも遠く離れて距離縮まらない。沿道の声援でなんとか前に進む。やっとゴールが見えてきた。50メートル手前ぐらいでゲストランナーが迎えに来てくれた。並走してくれてる、嬉しい。そこへすかさずQちゃんのマイク越しの声、高橋直子さんね。さあ手をつないでゴールしましょう。なんとゲストランナー柏原隆二さんと2人で手をつないでゴールしちゃいました。いやー、最下位の特権ですねこれ。そしてその光景を家族が写真撮ってくれてました。こりゃ介護だねってコメント付きで、柏原さん並走、家介護ありがとうございました、いい思い出になりました。すごいねこれ、本当ですね、ありがとうございます。いい思い出で最後まで、でもジョギングの部で、まあ短い距離とはいえですよ、私は走れないですからね、ジョギングもできないですから。私は 42.195 キロどころか 42.195 メートル走ったら倒れちゃうんで、ジョギングもなんか数キロはあるんでしょ、つったらもう

もう大変じゃないですか。これはもうすごいことですよ。これを最後までね、完走して、そしたら柏原竜二さんが一緒に来てくれて、山の神ですよ、あなた。ええ、もう山の神がね、公園の神様に見えたんじゃないですか。いやー、ほんとすごいっすね。よかったですね。もう柏原さんもね、俺の出番だみたいな感じで、ここは行かなきゃみたいなね、頑張りましたみたいな。いやいや、最下位の恩恵ってありますよね。いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。はい。こちらいただいてるのは、剣岳さんですね。はい。富山市府中町からいただいています。女性の方です。ありがとうございます。牧さん、こんばんは、こんばんは。これから暑くなるのが怖いです。いつも通り聞きますよ。牧さんの声とトークは癒しです。早く普通になりたいです。まあね、ちょっと今ね、はい、病んでおられるということでございますけれど、普通になるっていうのは、でもね、あんまりね、普通とは何ぞや、みたいに考えると、またわけわかんなくなっちゃうじゃないですか。私、あんまり普通っていうのが、普通なんてないですよっていうのが一応持論としてあるんで、もうその今の状態も普通だというふうにね、あんまりこうなんか今自分がね、そのなんかこうちょっと普通じゃない状態にいるとかあんま思う必要もないんじゃないですかね。はい、今いる自分が普通だみたいな、はい、これが普通、またこうその変化したら、それがまた変化して、まあ、ご自身が思うその良い方向に向かったとしたなら、それはまたそれでまた普通っていうね、常にこう自分のこうある状況が普通だっていうね、で他の人も自分と違う、状態になってる、それも普通だ、みんながみんなそれぞれ自分自身のこう普通があるっていうね、だからこう普通とか普通じゃないとかっていう概念はね、もうほんと取っ払って、はい、考えたらいいの。もう気楽な方に、気楽な方にね、はい、行くのがいいんじゃないか。まあそんなことも思ったりしますけれどもね。はい。皆さんからのメッセージまだまだね、お待ちしてますんで、といってももう6時が近づいてきてまいりますので、6時10分ぐらいまでには、必ず届くようにしてくださるとありがたいなと思っております。皆さんからのメッセージお待ちしております。僕のリリックの棒読み、スカイズ・ザ・リミット。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたな。
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 和と洋、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。忍笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。忍笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

0: 5月25日月曜日、サンセットミュー、お相手はマッキーこと牧内直哉です。この時間はピックアップニューのコーナーです。月曜日はベストセラーランキングになります。お電話つながっておりますのは明文堂書店高岡伊水店大塚秀俊さんです。もしもし。
1: もしもし、
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: お元気ですか？
1: そうですね、あったかくもなってきましたので、体も元気になってくるのかなという感じですかね。
0: はい、もう衣替えしちゃってるんですか？
1: あ、もう半袖ですね。
0: あ、そうですか。なんかもう早い段階から半袖だったような、気もしますけれども。
1: まあそうですね。
0: はい、今週のベストセラーランキングですが、ジャンルは何になりますか？
1: はい、今週は文芸書ベスト3です。
0: はい、3位は、
1: ブティック池井戸順調ダイヤモンド社2200円です。
0: 2位は、
1: 成瀬は都を駆け抜ける宮島みなちょ新潮社1870円です。
0: 1位は、
1: インザメガチャーチ浅井寮長ニケ PP 2200円です。
0: はい、そうそうたるメンバーが並んでいるという感じがしますけれども、はい、3位は池井戸潤さん。でもこのコーナーでお名前聞くのは久しぶりかもしれないですね。
1: そうかもしれないですね。はい、まあ、ブティックと聞くと違うブティックを思い浮かべる方が多い。
0: ちょっと待ってくださいね。どの、まあ、僕が思い浮かべるのはなんか洋服とかをマダムが売ってるような感じのそんなお店を思い浮かべますけれども、
1: はい、まあ、池井戸さんということで、はい、どちらかというとそっち系じゃなくてですね、はあ、銀行の、うん、関係の本とかたくさん書かれてると思うんですけれども、はい、M&A のブティックっていうのがありまして、うん、業務をされるそのタイトルのブティックというところで、ああいう、こう洋服の話ではちょっとない感じですね。
0: そうなんですね。いや、これは私はじゃあ全く知らない言葉だったっていうことですね。はい、どういう展開になるんですか？
1: まあ、主人公がですね、まあ、リストラといいますかになりまして、はい、銀行ですね、うん、その後 どうしようかじゃないですけれども、はい、次の就職先に選んだのがこういった M&A をこう独立してやる会社に入って、うん、まあ、その時の銀行員の知識を生かして、はい、まあ、中小の企業とかをまあ助けるじゃないですけれども依頼を片付けていくという内容になってますね。う
0: ん、はあ、またなんか正義感が出てくる感じなんですかね。
1: そんな感じですかね。
0: ね、本当、池井戸さん

0: 書くお話の主人公のような人ばっかりだったらって今言ったらちょっと私今危険なこと今ちょっと危険なトークをしそうだったのでやめておきますが、でもそう思っておられる方はたくさんいらっしゃるような気がするんですけれども、
1: はい、そうですね、まあ、池田さんどちらかというとそういった企業系の小説が多いんですけれども、うん、はい、まあ、企業なのになぜか躍動感がすごくある小説が多いの、うん、多いんじゃないかなと思うので、はい、まあ、そういったその疾走感も楽しめるんじゃないかなと今作も思いますね、うん、
0: はい。そして2位は成瀬は都を駆け抜ける、はい、これがパート3でしたっけ。
1: 3ですね、はい、
0: はい、改めてお願いします、
1: はいはい、こちらもシリーズもので、まあ、人気を博している作品なんですけれども、うん、はい、まあ、簡単に言うと、まあまあ、とんでも主人公に振り回される、うん、周りの人たちという感じなんですけれども、はい、まあ、それが魅力的でもありですね、うん、この作品の、まあ、一番の強みなんじゃないかなという感じはしますね、
0: うん、まあ、成瀬のようにね、はい、行きたいと思う人が実際にはたくさんいるということなんじゃないかという気もするんですよね、
1: まあ、やっぱりそのぶっ飛んだらどうし行動するとどうしようと思う人はやっぱり世の中たくさんいると思うので、うん、まあ、そういった部分に憧れだったりとか、まあ、遠巻きには見たいなっていう思う人も結構多いんじゃないかなという気はしますね、
0: はい、これ映像化の話出てましたっけ。
1: 映像化は特に出てないんですけれども、はい、コミカライズとかもされてる状態なので、
0: はい、
1: まあいずれなるんじゃないかなと個人的にはずっと思ってますね、
0: うん、なんかずっとそういう話になってますよね、
1: はい、
0: 誰がいいとかいう話もね、はい、出てますけれどもね、はい、楽しみでございま す,
1: そ, うです、ね、
0: そして1位はインザメガチャーチ、はい、浅井亮さんですね。
1: そうですね、はい、まあ、浅井亮さんも結構なんて言ってるんですかね、今の時代を切り取る作品がすごく多いんですけれども、うん、はい、まあ、今この内容も、まあ、ファンダム経済、まあ、言うなれば推し活的な感じのからくりといいますか、はい、うん、経済的なからくりと、まあ、人間関係に絡み合った結構、まあ、身につまされるというか、うん、すごく現実感のある作品になってると思いますので、
0: はい、
1: まあ、どの立場の人でも楽しめるんじゃないかなという気はしますね、
0: うん、浅井さんの作品は、まあ、そこが人気なんだろうなとは思うんですけれども、はい、私でもなんていうか作品映像とかになったものとかもね見てると、はい、こう、はい、人のなんかこうどす黒い部分っていうか、
1: はい、
0: 心のね、はい、ちょっと知りたくなかった部分っていうか、そういったものがこうリアルに出てきすぎてこうしんどくなる時もちょっとあるっていうかね、そういうのもあるんですよね。
1: そうですね、どうしてもやっぱり本質的なところをついてるというか、どうしても 誰しもがこう思ってしまうっていう、はい、実行には移さないけれども、
0: うん、
1: そういったものをこう暴き出される感はすごくすると思うので、
0: はい、
1: まあ、若かろうがルーナクニャンの関係なく共感できる部分あるんじゃないかなという気がします、
0: うん、そうなんですよ、まあ、結局自分の中にもその闇があるんでねっていうことをこう、ね、なんかえぐり出されてる感じがするんですよね、はいはい、文芸書ベスト3でご紹介いただきました。3位がブティック池井戸潤著ダイヤモンド社2200円、2位成瀬は都を駆け抜ける宮島美奈著新潮社1870円、1位がインザメガチャーチ浅井亮著日経 BP 2200円でした。それではおすすめ本紹介していただきます。今週は何でしょう。
1: はい、今週のおすすめ本はエゴサ現金知念美希と著二馬社770円です。
0: はい、まずですね、はい、私770円という価格に驚いておりまして、
1: はい、
0: これ文庫じゃないですよね。
1: そうですね、サイズはですね文庫と新書ぐらいの間ぐらいの大きさなんですけれども、
0: はい、
1: どちらの形態にもちょっと違うと、
0: うん、
1: ただもちろん量は分量はすごくそれなりの770円の量なのかなという気がするんですけれども、はい、
0: うん、
1: まあ、変わってるのがですね、うん、まあ、スマホサイズの本という形になっておりまして、
0: は
1: あ、まあ、めくっていくとスマホの画面を模した作りになってますので、
0: は
1: あ、まあ、読みやすいとはちょっと違うかもしれないんですけれども、
0: はい、
1: 携帯をの画面を覗き込んでるように話が進んでいくという形になりますね、
0: うん、そうなんですね。でも本なんですよねこれはね。
1: 一応本ですね、はい、
0: はい、では解説お願いします。
1: はい、まあ、知念美希人さん、まあ、ミステリーたくさん書かれてる方だと思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: まあ、今回は医療系ではなくてですね、
0: ほう、
1: まあ、ある探偵に、うん、大学生が人探しを頼むというところから

0: んでくるんですけども、はい、まあ、このページに相手の顔が出てきたりとかですね、うん、トークのやり取りが出てきたりとかっていうことでどんどん進んでくるんですけれども、うん、まあ、これは本当に援護さ厳禁というこのタイトルがキーになってくると思うので、まあ、お話も短いのでちょっとこれはあのネタバレなしというところでぜひ読んでいただきたいなと思いますね。
1: ネタバレなしの上で魅力おすすめをなぜされたのかっていうところをお話しいただくとどうなりますか。
0: そうですね、これはやっぱりあのこういったそのたくさんこう分量を読まなくても楽しめる今の世代というか、うん、はい、あ、そういった方にもすごくとっつきやすい本じゃないかなと、
1: はい、
0: まあ、お値段もお手頃ですし、うん、まあ、よく言う時短とかにもまあ適合してるのかなという気はしますね。
1: 短い時間で本が読めてしまう、はい、すごいな、もう時代がなんか本当は時間にゆとりを持って本は読みたいんですけどもね。でもなんかもう忙しい中でね、はい、こう本も何か読もうっていう人にはこういう本もいいってことですね。
0: そうですね、せめて本をこう読む文化っていうのはやっぱりなくしてほしくないと思いますので、
1: はい、
0: とっかかりでもいいので、うん、ぜひ見てもらったらいいのかなと思いますね。
1: はい、ちなみに物語とは直接はつながらないかもしれませんが、
0: はい、
1: 私もあの一時期ですね、
0: はい、
1: あのエゴサをちょっと自分のことをしてたことがあるんですけれども、
0: はいはい、
1: やめました。しない方がいいですよと。本当に現金ってほどまでは言わないけどしない方がいいですよっていうことを何かもう世間にはお伝えしたいなという思いでおります。
0: はい、
1: ご紹介いただきましたのはエゴサ現金知念美希と著双葉社770円でした。お電話つながっておりましたのは名文堂書店高岡射水店大塚秀俊さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この時間はピックアップニューのコーナーでした。

0: 76.1 Radio Mu。
1: 時刻は6時10分です、エゴサ現金っていう本をね、ご紹介いただいて、その直接タイトルがこう、マッチするような歌はなかなか見つからなかったので、この曲を今日は選んでみました。ケツメイシ、自分が思っていたよりも。

0: 使って納得。北日本新聞社の総合情報サイトウェブンプラスはニュースや地域の話題をより早くとことん深くお伝えします。ご利用は簡単な会員登録で OK。 暮らしにもっととなるほどプラス、詳しくはウェブンプラスで検索。
1: 柏ってば。
2: AB バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

時刻は6時17分です。今日はアフリカの日なんだそうですけれどもね、お届けするナンバーはトトアフリカ

時刻は6時23分に間もなくなるところです。こちらは富山県内ですね。ラジオネーム風の坂道さんからいただいてます。ありが

とうございます。マキューさん、こんばんは。こんばんは。昨日は大盛り上がりの大相撲が終わりましたね。まあ、優勝決定戦に、ね、なりましたからね。はい。といっても私はあんまりよくわからないまま、もうそこまで手が回りませんみたいな感じになってるんですけれども。さて、我が阪神タイガースは、私も相撲は見ないで、阪神を見ておりました。だから、競馬で、女性ジョッキーが G1 勝ったとか、クラシック初制覇みたいなのも知らなかったんですけどね。はい。

そう、私も相撲は見ないで、阪神を見ておりました。だから、競馬で女性ジョッキーが G1 勝ったとか、クラシック初制覇みたいな、のも知らなかったんですけどね。はい。阪神タイガースの試合を見て、その後しばらくちょっとぼーっとして、で、まあ、相撲は何気なく千秋楽だけ見て、でその後しばらくして小芝風花ちゃんの商い正殿金と銀3の最終回を見てたみたいなね、な感じなんですけど、いやいや、風の坂道さん、さて我が阪神タイガースは先週ドラフト1位の立石選手がプロデビューしました。そして金曜日から初めての巨人戦は打率も良く大活躍、近本選手の不在を見事にカバーしています。テレビを見ていて嬉しい限りです。でも緊張しているのかポンポン打っている割に喜びの笑顔やパフォーマンスが少ないように思います先輩たちが怖いのか、ある意味ポーカーフェイスなのかなぁと思うくらい。そうなんじゃないですか。森下選手と違い、あまりにも嬉しさの表現力が少ないと思いました。でも彼の活躍は今年の優勝を導いてくれる予感がします。出場回数が増えてもっと活躍して、徐々に嬉しさのパフォーマンスや笑顔が見られたらと思います。あ、ねえ、もう鮮烈デビューですよね。ずっと打ってますもんね。で、なんとなくドームでホームラン出るんじゃないかなっていう予感はしてましたよね。うん、なんか甲子園だとね、そう簡単にホームランは出ないのであれなんですけれども、ね、東京ドームなら出るかもしれないねって思ってたら、でももうね、毎試合2本以上ヒット打ってすごいですよね。本当、昨日ホームランもねついに出まして、これがすごいですよ。逆方向への力強いバッティングでのホームランになって、いやこれすごいな、これ。でポジションもね、レフトを最初守ってましたけど、ちょっと心もとないということで、まあ、本来サードなんですよね。でサードはでも佐藤輝明選手がいるんで、というところだったんですけど、佐藤選手外野もできるんで、それならば立石選手がね慣れているサードに入って、で、佐藤選手がライトに、ライトの森下選手がレフトにというふうに、こうポジションをシャッフルしたんですけれども、そしたらですね、まあ、立石選手はサードで無難に守備をこなしてっていう感じですけども、レフト森下、ライト里輝がファインプレーしたんですよね。これがねまたこれもすごいなというふうに思いましたが、まあ、巨人戦の3連戦はね、すべてがこううまくいったっていう感じがしますけれど、まあ、立石選手はあんまりそんななんか喜びがうわーってこう出ないタイプなんじゃないですか。別にそれはそれでポーカーフェイスなのも、はい、ありだとは思いますけれどもね、みんながそんなイエーイな感じにねならなくてもいいような気がしますけれども、まあでもひょっとしたら1ヶ月後にはイエーイになってるかもしれないですけどもね、はい、わかんないですけど、そのぐらいこう活躍してもらえるといいですよね。いよいよ交流戦に、プロ野球は突入して、まあ、セリーグは軒並みそうなんですけど、タイガースもね、交流戦は苦手な、部類ではないかと思うんで、まあ、それでもまあ、景気よく入れますよね。ジャイアンツ戦に3連勝して、交流戦っていうのはね、なんかこう、勢い持って入れるなっていう感じがしますが、いきなり日本ハム戦ですよね。はい。甲子園なんで、新庄監督、どうしますかね。また、この間、甲子園来られた時は日本ハムと阪神のユニフォーム着て練習参加してみたいな、はい、なんかいろいろありましたけれども、今回はどうされるんでしょうか。はい、皆さんメッセージありがとうございました。で、明日のメッセージテーマがですね、これちょっと阪神絡みなんですけども、テーマとしてはラッキーだと思ったこと。明日のメッセージテーマはラッキーだと思ったことです。で、なんでかこれにしたかというと、明日ね、甲子園球場にラッキーゾーンができた日なんですよ。はい、1947年、昭和22年の、5月26日に甲子園球場にラッキーゾーンが設置

された。これが日本におけるラッキーゾーンの第1号。今も甲子園のその昔あったラッキーゾーンは撤去されて、で逆にバンテリンドームにホームラン、なんかゾーンみたいなのがね、ちょっと詳しい名前がわからないですけども、いろいろパリーグの球場とかもホームランテラスができるようになりましたよね。ちょっと外野の前に、こうフェンスが前に来るような感じになりましたけれど、あれ昔は甲子園球場にしかなかった。あ、甲子園球場と西宮球場にあったか。ね、あったんですけれども、もう、甲子園にはなくなっちゃいました。西宮球場は球場自体がなくなっちゃいましたけど。はい。そんなこんなでございまして。それにちなんで、別にラッキーゾーンは関係ないんですけど、ゾーンは関係ないんですけども、まあ、ラッキーだったことということで、今までの人生の中でね、これはラッキーだったな、ということが、たくさんあるんじゃないかと思いますけれども、そんなことをメッセージにして送っていただけると嬉しいです。明日のメッセージテーマは、ラッキーだと思ったことです。どうぞよろしくお願いします。今日もありがとうございました。

リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。

0: まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 黒部の街角にひっそりと佇む架空の喫茶店カフェドミューにはシティポップが流れます。昼下がりのひととき、曲を聴きながらゆっくりお過ごしください。放送は毎週金曜午後1時30分から。

時刻は6時34分です。お知らせトピックスのコーナーです。今日はですね、朝日町観光協会が主催をいたします登山会を2つご案内いたします。まず一つ目は南穂富士登山会、山ガイドがご案内です。南穂富士はですね727メートルの山でございますね。6月13日、土曜日開催です。朝8時にラクチーノ集合、受付は7時30分から始めております。で、笹川へ車移動して8時30分から登山開始、2時間ほどで山頂到着、休憩をして、その後下山をして1時間10分ほどで下山、その後ラクチーノへ移動して昼食入浴していただくというのが12時30分頃という予定になっております。で、ラクチーノでは午後4時頃まで、のんびりおくつろぎいただけるという企画になっております。こちら定員は20名先着順ですが、今日のお昼に、伺ったところ残りわずかありますよということでした。参加費は1人6000円、ガイド料、昼食代、保険料などが含まれています。飲み物、行動食、雨具、タオル、ストックなどはご持参ください。また服装は当然ですけれども、登山に適した服装、登山靴、帽子でお願いします。中学生以上が対象ですが、中学生は保護者同伴でお願いします。まず6月13日土曜日、南穂富士登山会ご案内いたしました。そしてもう一つはですね、朝日岳の山開き登山会でございます。こちらは7月4日土曜日から5日日曜日にかけて開催されるものです。こちら参加資格はですね、18歳以上65歳未満の方、18歳以上65歳未満の方、班別の集団登山ですので、リーダーの指示に従い他の参加者と歩調を合わせて登れる方、自分の体力、脚力に見合った荷物を背負い最後まで歩き通せる健脚の方が募集、応募資格があるということでご理解お願いいたします。4日土曜日に登って5日日曜日に下山してくるという企画でございますが、参加費用は1人3万5千円です。定員は27名で、募集は5月29日金曜日まで受け付けております。まあ、先ほどのあの南穂富士登山会も、5月29日までの受付なんですが、南穂富士の登山会は先着順、そしてこの朝日岳の山開き登山会は、応募者多数の場合は抽選になりますんで、29日金曜日に間に合うようにですね、送っていただけると、大丈夫ですよということですね。はい。小川温泉元湯ホテル小川に、7月4日土曜日の5時30分に集合して受付済ませてください。で、北俣小屋で入山式を行いまして、7時に北俣小屋を出発します。で、午後2時に朝日小屋に着きまして、山開き安全祈願祭を行います。この日が山開きですからね。で、2日目は午前3時30分に朝日小屋を出発して、4時30分に朝日岳頂上で御来光を拝むということでございます。で、7時30分に朝日小屋出発して、昼の0時30分に北俣小屋に着いてお昼をいただくと。で、12時30分小川温泉着解散という、こういう流れになっております。まあ、これはなかなか確かに登山

登山にちょっとこう経験のある方でないと、まあ難しいかもしれないですね。これ初心者の方はちょっと、難しいかもしれない登山でございますが、でも山開きで、しかも御来光を拝めるというね、これはなかなかいい企画ですね。こちらは7月4日、5日の開催でございます。いずれの登山会も詳しくは、朝日町観光協会にお問い合わせください。電話番号は076583-2780 番、076583-2780 番です。以上、登山会2つご案内しました。お知らせトピックスのコーナーでした。ビッグマウンテン、オールカインズオブピープル。

今日もお付き合いいただきありがとうございました。メッセージを送ってくださった方、それから、ただ聞いていただけの方ももちろんありがとうございます。聞いてなかったっていう方もありがとうございます。なんかよくわかんないけど明日ね、もうメッセージお待ちしております。明日はメッセージテーマが、

0: ラッキーだと思ったこと、ラッキーだと思ったこと、ということでね。まあ、いろいろと、広げて、はい、もう、そんなに、自分からテーマを狭めなくてもいいので、広めて、こうメッセージを自由に送って参加して盛り上げていただけるとありがたいです。今日出足が非常に最初から良くて嬉しかったです。サンセットミュー牧内直也でした。
1: ラジオで河原版黒部商工会議所会員企業をご紹介します。お店の PR からお仕事の様子まで、放送は毎週金曜お昼12時30分から。
2: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて。毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。

時刻は6時50分です。北日本新聞ニュース、この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りします。魚津市の村木地区と大町地区による綱引き合戦は昨日、地区の境界を流れる鴨川に架かる市道、通称22メートル道路上の中央橋で行われ、2つの地区の選抜メンバーが境界線をかけ対決しました。綱引き合戦は村木地域振興会と大町地域振興会が親睦と地域活性化を目的に令和のガチ対決と銘打って一昨年に初めて開催しました。去年は雨天中止となり、今年が2度目の対決で、前回は村木地区が勝利しています。綱引き合戦の選抜メンバーは20人ずつで、このうち女性が5人以上いることが条件で、勝負は1本あたりおよそ30秒の3本勝負です。魚津市の村椿明市長の号砲で1本目が始まり、沿道の熱い声援を受けたメンバーが地区の威信をかけて力を振り絞り、村木地区がじわじわと引き込んで先勝しました。2本目も粘る大町地区を振り切り、村木地区が2連勝で連覇を果たし、中央橋上の境界は前回と合わせて2メートル分大町側に移されることになりました。このほか親子らによるエキシビジョンマッチや建物太鼓の演奏、菓子巻きもあり、地域は盛り上がりました。共同通信によりますと、2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。自民党が今年2月の衆議院選挙で公約に掲げた税率ゼロにするには、小売店のレジシステムの改修に最長1年程度かかることが判明し、 1% であれば半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだという見方が強まりました。高市総理大臣が来月下旬にも最終的に判断します。高市総理は減税の時期について今年度内の実施に言及していて、速やかに関連法案を国会に提出し成立を目指す考えです。東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、栃木県の高校生ら男6人が強盗未遂などの疑いで警視庁に逮捕されました。警視庁は特流、匿名流動型犯罪グループが関与しているとみて調べています。また捜査関係者によりますと、この事務所では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていて、その際に使われた車が栃木県

美濃加和町の強盗殺人事件の前に現場付近で目撃された車の特徴と酷似していたということです。警視庁と栃木県警が関連を捜査しています。親が自身で育てられない子を匿名でも受け入れるよう熊本市内の慈恵病院が設置している赤ちゃんポスト、コウノトリのゆりかごへの預け入れが2007年の導入以来累計で200人となりました。熊本市によりますと、昨年度は7人の預け入れがあり、内訳としては幼児が1人、生後1ヶ月未満の新生児が6人でした。新生児のうち5人は生後7日未満でした。一方、ゆりかごの運用開始から今年で19年で、初期に預けられた子らは成人を迎え始め、自分の生まれを知る権利をどのように保障するかが課題となっています。熊本市の大西和文市長はコメントを発表し、子どもたちが自らのルーツを求める機会が増えてくることも考えられると指摘しました。またゆりかごの運用を検証する市の専門部会では、子どもたちの出自情報をめぐり将来の開示請求に対する備えが必要とする意見が出ました。大相撲夏場所で2回目の優勝を果たした小結び若隆景が千秋楽から一夜明けた今日、東京の両国国技館で記者会見に臨み、精神的にも肉体的にも少し疲れたと語りました。また下からの攻めが一番良かったとも話しました。31歳の若隆景は夏場所で2022年春場所以来25場所ぶりとなる2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの優勝は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。成績は12勝3敗で大関昇進への起点も作りました。以上、北日本新聞ニュース。この時間は東洋ゼンマイの提供でお送りしました。

0: This is 76.1 Radio Mew.
1: 時刻は6時56分です。天気予報、この時間は元気企業の中西電機の提供でお送りします。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町、注意報警報は発表されていません。明日の富山県は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が広がりやすく、晴れ間の出るところはあっても一時的でしょう。天気の大きな崩れはない見込みです。明日朝の最低気温は今朝よりやや高く、平年より高いでしょう。最高気温は今日と同じぐらいで平年より高い予想です。6月下旬並みの見込みです。富山県東部の今夜は北の風晴れ、明日は北西の風のち北の風曇り時々晴れでしょう。降水確率は明日の朝6時まで 0%、 明日の朝6時から夕方6時までは 10%、 明日の夕方6時から深夜0時までは 0% です。明日日中の予想最高気温27度、今日と比べると1度ほど高め、明日の最低気温は18度、今日と比べると2度ほど高い見込みです。黒部市の明日の紫外線指数は50、やや強いでしょう。黒部市の向こう1週間の予報です。27日水曜日曇り、予想最高気温26度、最低は19度。28日木曜日雨時々曇り、予想最高気温27度、最低は18度。29日金曜日曇り時々雨、予想最高気温24度、最低は17度。30日土曜日晴れ時々曇り、予想最高気温25度、最低は15度。31日日曜日晴れ時々曇り、予想最高気温28度、

0: 最低は16度。6月1日月曜日、晴れ時々曇り、予想最高気温30度、最低は16度の見込みです。以上、天気予報。この時間は元気企業の中西電機の提供でお送りしました。ニュースと天気予報を牧内がお伝えしました。この後7時からは我らまちづくり隊です。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 柏ってば。
3: ABE バンドキーボードの阿部陽次です。柏手羽は毎週金曜日夜7時より放送中です。ジャズフュージョンを中心にフルコーラス×ラジオミュー開局当時から唯一続いている番組です。皆さん聞いてくださいね。

皆さんこんばんは。2026年5月25日月曜、第1196回我らまちづくり隊の時間がやってまいりました。毎週ラジオミューのスタジオからお届けする30分間、本日のお相手は黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの荻野博文がお届けいたします。はい、皆さんこんばんは。昨日は第43回名水マラソンが行われましたね。朝少しね、雨が残っておりまして、私ども三島町地区はねシャワーロードと言いまして、みんな各店からシャワーを持ってね、ランナーにね、ちょっとでも涼しく走っていただこうという、ロードなんですが、昨日はねちょっと朝方雨が降っててちょっと寒いかななんて、躊躇して、巻いてる方もおられましたし、だんだんまあ暑くなって、それぞれのね、シャワーロード、通り抜けられまして、なんとなく乾燥率は去年よりかはちょっと悪いですが、約9割の方が、乾燥されたというふうに聞いております。5500人ほどが、出場されまして、完走者は5000人というふうに聞いております。本日月末のゲストをお迎えしてお届けいたします。我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたします。

0: それでは早速参りましょう。広げようまちづくりの輪はい、ゲストがキョトンとしておられますが、はい、それでは、まあ、月末、5月の月末ゲストです。黒部市にお住まいの竹下和希子さんです。こんばんは。
1: こんばんは。
0: いらっしゃいませ。
1: ありがとうございます。
0: 緊張してますか？
1: 緊張してます
0: はい、じゃあちょっと今の職のこととか、
1: はい、
0: 自分の自己紹介を簡単にしてください。お名前から。
1: はい、私は、黒部市美術館で学芸員をしております竹下和希子と申します。
0: はい、
1: はい、この4月から、はい、学芸員として働いております。
0: はい、はい、働いておりますって。とかどこから来られたんですか？
1: 一応前の職場としては、はい、愛知の方から来ましたね。
0: 生まれは愛知なんですか？
1: 生まれが、はい、広島から生まれて、で長く住んでいるのは埼玉ですね。
0: あ、埼玉、
1: はい、
0: 埼玉ってなんか訛りってあるんですか？
1: 埼玉ほとんど訛りがない。

0: ちょっとね、なかなかっていうところではありますけど、
1: はい、なんかちょっとわやわやと入ってまいりましたが、はい、はい、黒部市美術館の学芸員ということでね、はい、私も長く美術館とは関わらせていただいておりまして、まあ運営員というか、今は黒部フレンズというね、ファンクラブにも入っておりまして、今までは樋口さんと尺度さんというお二人、8年くらい学芸員、
0: 尺度さんと樋口さんは14年ぐらい勤められて、はい、されてました。
1: 僕もお付き合いしてたんでね、
0: はい、はい、
1: それでね、お二人それぞれに卒業されまして、
0: はい、
1: はい、そこで今年新しく、竹下和希子さんと、もう一人津田
0: 愛子さんですね、津田愛子さんです、
1: はい、今日はトップバッターということで竹下和希子さんにおいでいただきました、
0: はい、ありがとうございます。
1: 昨日実はね、カタロードレース僕も本当はエントリーしてたんですが、うんうん、ちょっといろいろ事情があって出れなくて、
0: うんうん、
1: 最初はまあ三島町の、
0: うんうん、
1: ロードを写真で撮らせていただいて、その後昼からは、会場に移りまして、で、まあ、美術館もね、このマラソン走ると無料券ついてるんですよね。
0: はい、無料券ついております、
1: は
0: い、
1: 私も入った時にはなんかランナーがたくさん入ってこられて、うんうんうん、昨日あたりだいぶ多かったんですか。
0: そうですね、昨日はかなりカーターマラソン関係で、うんうん、はい、ランナーのランニングシャツですか、
1: はいはい、
0: そういった服を着た方々も美術館の中に来て、はいはいはい、展示をご覧いただいて、なんか嬉しいなって思いました。
1: なんかお声かけました。
0: あ、そうですね、簡単にお声かけをちょっとだけさせていただいた時も、うんうんうん、まあ、何度も参加してますとか、
1: ね、
0: そういった方とかもいらしてて嬉しかったです ね。
1: 僕が行ってた時もね、
0: はい、
1: なんかおじいちゃんとおばあちゃんがいて、ね、
0: そうですね、
1: おじいちゃんおばあちゃんって言ったら失礼なのかもしれませんが
0: そうです ね、
1: 長野から来ておられてね、何回か名水を走っておられた方でしたね。はい、はい、ですね、じゃあちょっと、プロフィールを紐解いていきますが、
0: はい、
1: はい、大学はどんなことをお勉強されてたんですか。
0: はい、美術大学の、うん、東京造形大学で、
1: はい、
0: グラフィックデザイン専攻出身になりますので、うん、はいはい、まあ、基本的には、うん、その時に勉強していたことはポスターとか、
1: はい、
0: 雑誌のデザインを中心に勉強していました、
1: うん、なるほど、
0: はい
1: はい、富山はね、富山県の美術館、
0: そうです、
1: 長い、
0: はい、
1: はい、
0: 長
1: い勝正が出てこなくて、
0: はい、勝正さんです、はい、
1: ね、あの時代のポスターはね、僕らすごく、
0: ね、いいですよね、
1: 印象深くてね、
0: かっこいい、
1: コピーライターとかね、グラフィックデザイナーっていうのはもう大流行りの時代でしたもんね。
0: そうです ね、かっこいいんですよ本当に。
1: やっぱそういう、もともとこのグラフィックデザインっていうのに興味を持ったっていうのは、はい、何かきっかけとかあるんですか。
0: そうですね、もともとはパッケージデザインの方に興味があって、
1: はいはい、
0: それを勉強するためにもその美大の方に進んだんですけど、はいはい、その中でポスターがだんだん面白くなってきて、
1: うんうんうん、
0: で今度は作るのも面白いけど、うん、こう研究していくのも面白くなって、まあ、学芸になっていくというようなことですね。
1: 大学院まで行ってるんですね。
0: はい、大学院の方もそうですね、はい、去年修了させていただきまして、
1: はいはい、
0: 働きながらですね。
1: あ、働きながら大学院、はい、どんな働き場所だったんですか。
0: そうですね、前の美術館は愛知県にある、うん、はい、焼き物の里瓦美術館図書館というところで、三州瓦のね、はいはい、生産地、日本一の生産地というところで、はい、すごく焼き物が盛んな場所だったんですね、はい、そこで私はこう現代陶芸とか、
1: はい、
0: まあ、彫刻もそうですけど、うん、まあ、屋根が描かれているような絵画とか版画とか、そういったものを取り扱った展覧会を担当してました。
1: はい、
0: はい、
1: 愛知県というのは瓦の色はどんな色なんですか。
0: 灰色ですね。
1: あ、
0: はい、
1: 灰色
0: いぶし銀と呼ばれるような。
1: なるほどなるほど、
0: はい、
1: はいはい、高そうなねここら辺はまあね、黒い瓦が主流ですけども、
0: はい、
1: 最近はまあちょっといろんなね、屋根の色も出てきたり、
0: うん、
1: 瓦じゃないってね、お宅もたくさん出てきておりますけどね、はい、
0: そうですね、やっぱり瓦も鬼瓦ですか、鬼瓦を作る職人さんのことを鬼師さんというんですけど、鬼師ですね。
1: 鬼師、
0: はい、漢字で書くとね、はい、鬼に、はいはい、

0: まあ、指定とかの市ですね。はい、はいはい、
1: お西お東じゃなくて
0: そう、西さんです
1: すいません
0: かなり盛んな地域でしたね。
1: そうなんだ、
0: 面白いです。
1: でそれはまあ、河原に何かアートするわけではなくて、河原を素材にしたいろんな美術を集めてた、
0: う
1: ん、
0: そうですね。河原自体も集めてる美術館だったんですけど、うん、まあ、私はちょっと河原が専門ではなかったので、はいはい、そっちというよりかは、まあ、例えば河原の、うん、あの土を使った現代作品とか、
1: ああ、なるほど、
0: そうですね、はいはい、とか、あと作品の中であの瓦屋根を使った風景画とか、うんうんうんうん、そういったものが集めてましたね。
1: そっか。でなんで、まあ、黒部に来ようと思われたんですか
0: そうではですね、うん、私がもっと研究を進めていきたいという強い思いからですね、
1: はい、
0: あの黒部の方に、まあ、拾っていただいたような、うん、
1: 拾っていただいたって
0: 、はい、来ましたそうですね、私その前の美術館もうちょっとこう、うん、まあ、そろそろこうあれですね、雇用形態というか、はい、そういった問題で、うんうん、もっとこう長く深く地元の作家さんを調べていけるところがないかなと思って調べていくうちに、はいはいはい、あの黒部市美術館さんってあの地域創造の受賞もされてるぐらいすごく地元密着の美術館で、はい、なのでこういった場所でより深く作家について知りながら展覧会で来た皆さんにですね、はい、地元なんだろうな愛してもらえるような、うん、そういった展覧会が作れたらいいなと思って入りましたね。
1: まあ、黒部市美術館はどちらかと版画を中心にした所蔵が多いですけれども、
0: はい、
1: まあ、それはそれでコレクション展っていうのをやりつつも、
0: はい、
1: いろんなその新進気鋭のね、
0: はい、
1: 若い作家さんを呼んできてね、
0: はい、
1: で国際大会で賞を取ったりとかっていうね、うんうん、すごい先見の明がある注目をね浴びてたんですけどもね、
0: はい、
1: それをあと引き継いでいくっていうのも結構なプレッシャーじゃないですか。
0: かなりプレッシャーですね
1: 俺がプレッシャー与えてます
0: でもこう愛知県からでも黒部市美術館のやってる展覧会って面白いよねとか、
1: うんうんうん、
0: あのそういった声を聞いていたりもしていたので、ね、
1: はいはい、
0: いやこれをね、ね、この日をこう切らさずに頑張っていかなきゃみたいな、
1: 今まで勉強した方での出会いの中で、
0: はい、
1: また黒部でね、
0: はい、
1: なんかされるってことも当然つながりであると思いますよね。
0: そうです ね、 ね、
1: どんなことをしたいと思ってます。まだまあいろいろと黒部のことも全然わかんない状態だもんね、
0: うん、そうです ね、はい、ね、4月に来たばっかりで、うんうんうん、もう黒部市を歩いたりとか、
1: はい、
0: まあ、ドライブしたりとかしながら、うんうん、あの山が綺麗だなと思いきや、また、うん、あ海が綺麗みたいな、うんうん、このすごく同じ市の中で風景が変わっていくのがすごく面白くて、
1: はいはい、黒部川は見た？
0: 黒部川は少しだけ見ました、はい、ただ今度黒部川沿いをドライブしてみようかなとか思ったりしてます ね、うんうんうん、
1: はい、
0: ね、
1: 峡谷は行けてないしね、
0: 行けてないです、
1: ね、行けなかったしね、まあ、今猫まったまでは行けますけどね、いよいよでもね秋くらいにはなんか欅まで行けそうかなっていうのね、話題も出てきておりますが、はい、
0: はい、
1: それではですね、ただいま開催中の、
0: はい、
1: コレクションっていうか展示を少しご紹介いただけますか。
0: はい、ありがとうございます。はい、今あの黒部市美術館ではですね、はい、コレクション展の、うん、巡りゆく日々始まりの予感という展覧会を開催しています。
1: うん、
0: 合わせて小林レイナ展2831メートルから私を見下ろすも同時開催しております。
1: うんうんうん、
0: この
1: じゃあ、はい、まずコレクション展を簡単にご紹介。
0: はい、はい、ありがとうございます。このコレクション展ではですね、この始まりや春をテーマにした多彩な表現を紹介しております。はい、春らしくですね、まあ、新しい季節迎える中でですね、日本日々の暮らしとか気持ちにそっと寄り添うような展覧会を目指しております。でまた同時開催のですね、小林レイナ展では、失礼しました富山県在住の版画家小林レイナさんの作品を紹介しておりまして、うん、大型木版画の新作や近年の彫りへの関心を反映した作品を通してですね、あの作家の日常や自然や大切なものへの、 その作家の持つ眼差し、温かい眼差し、うん、

0: 雑誌みたいなものをご紹介しております、
1: うん、はい
0: ですね、
1: うん、美術館入っていってずっと奥の部屋入って奥のまあスペースに行くと、はい、正面にでかい、ね、作品がありまして、
0: はい、そうですね、
1: これは立山の山かななんて見てたんですが、うんうん、あれは浄土山ですか。
0: はい、そうですね、浄土山で、はい、タイトルにあった2831メートルというのがですね、うん、その立山連峰の浄土山の標高にちなんだタイトルになってるんですね、はいはいはい、この作品もかなり大きくて、はい、まあ、1400×1400 の大きさなので、うんうん、はい、かなり圧巻されると思います、う
1: ん、ね、例えば行かれた方はあ、うんうん、なんか見覚えある風景だなというふうには思われると思いますよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね、ですし実際にご来館いただいた方の中でも、うん、この作品を見るだけで、うん、なんだかこう山に登ったような気分だわとか、
1: うん、ね、はい、そうですよね、
0: そんな声もいただいたりしています、はいはい、
1: 手前の方に多分みくりが池かなとか、うんうんうんうん、ね、みくりが池山荘もあったりして、
0: そうですね、
1: こんな感じで僕もちょっとちらっと楽しんでまいりましたがね、うんうんうん、まあ、作家さんもよく美術館には来られるんですか。
0: そうですね、作家さんは土日を中心に、うんうん、来ていただくことが、はい、多いので、もしかしたら土日に、
1: ね、ぜひ、ね、作家さん来た時にね行かれると、はい、ね、全然違いますもんね。
0: そうですね、やはり作品を見るだけでも、うん、楽しめるんですけれども、うんうん、作家さんが例えばどういった気持ちでこの作品を作ったとか、はいはい、どんなところが大変だったとか、そういったことを聞きながら作品を見ると、うん、まあ、同じ作品でもですね、なんかちょっと違って見えたりとか。
1: いやいや、10倍楽しいですよ本当に
0: ですよね。
1: だからまあ竹下さんのね、はい、解説聞いても5倍くらいは面白いと思うし、
0: いけるかな、半分ぐらいいけるかしら
1: ね、だいぶ勉強したんですか。
0: そうですね、うん、少し、まあ、だいぶというほどまでは勉強はできてないなと思うんですけれども、
1: 自分なりにこう話を聞いて理解して、うん
0: うん、そうです ね、はい、作家さんがこういうことを考えて作ってたんだよとか、うんうん、そういったことを伝えたりとか、はい、逆に鑑賞者の皆さんからこういう風に見えるねって聞いたら面白いなって、うん、でそれをまた今度は小林さんにフィールドバックしたりとかして、はい、なんかすごく深い会話をしてるような、うんうん、そういった時間を過ごせてますね、
1: はい、まあ、見に行かれて、もしまあ、うん、竹下さんなりね、もう一人の津田さんあたりが、はい、若干余裕があったら解説とかできるんですか。
0: あ、そうですね、声かけいただいたら、ちょっとタイミングが何ともわからないのですが、まあ、そうですよね、はいはいはい、ギャラリートーク的にちょっとできたりもするかもしれないです ね、うん、ですね、ちょっと、うん、はい、そのタイミングっていうのがすごい大きいのかなと
1: ぜひお電話して何人かで行くけども解説できるとかってね、言っていただけた方がまだ、ね、何時頃だったらいいですよとかもね、
0: う
1: ん、
0: そうです ね、
1: その方が絶対ファンが増えると思うんですよね、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: どんな作品展見ても、うんうん、そういう話聞くとすごくこう感銘を受けてね、うんうん、また美術館来ようって、
0: うんうん、
1: ね、心のこうなんか気持ちの幅が広がるというか、世界が広がるっていうかね、
0: うんうん、そうです ね、美術作品って自分がこれまで触れてきたような風景だけじゃなくて、うんうん、こう見たことがないものを見せてくれるようなものなの で、ね、
1: はい、はい、いろいろお話ししましたらもうリクエスト曲をおかけする時間になりました。はい、はい、それでは竹下和希子さんからリクエスト曲をご紹介いただけますか。
0: はい、嵐さんでハピネス、
1: はい、
0: お願いします。

0: はい、嵐ね、もう解散コンサートは皆さん ね待ち遠しいかと思いますが、ハピネス。はい、それではお知らせコーナーになります。先ほど、ご紹介いただいた美術館のね、展覧会の日にちとか美術館の営業とか、ちょっとそこら辺一回復習していただけますか。
1: はい、ありがとうございます。今開催中の展覧会の方は6月の28日日曜日まで開催しております。はい、で休館日がですね、もう月曜日のみで、イレギュラーではないですね。はい、もう月曜日のみ休館日となっております。
0: 開館時間は、
1: 開館時間が9時半から4時半までで、はい、入館が6時、ま、あ、失礼、4時まで、4時までですのでご注意ください。
0: はい、
1: 分
0: かりました。中学生以下は無料なんですよね。
1: そうです ね無料で、はい、ご覧いただけます。
0: ぜひ、ね、中学生の方にもね見ていただきたいと思います。あと、まあ、あの夏の展覧会ももうぼちぼち予定されてますよね。
1: はい、夏の展覧会は、あの私が担当している展覧会なんですけど、はいはい、うん、まあ、7月の18日から始まる展覧会で、はい、郷土ゆかりの美術展の開催を予定しております。この中では、あの黒部市出身の作家だけでなくですね、はい、黒部市にアトリエがある作家とか、あと黒部市を訪れて作品を生み出した作家などを紹介しながら、あのゆかりという言葉の広がりを考える展覧会となっております。はい、
0: なるほど。
1: はい。なのでも地域の方、地元の方にも、まあ、この作家知ってるよとか、うん、黒部ってこんな人も書いてたんだねとか、そういったことを知っていただけるような内容になってればいいなと。
0: なんか楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: まあ、この企画するのってでも竹下さん的には大変なんじゃないですか。
1: いや、今絶賛勉強中です、ね、もうどんな場所なんだろうって思いながら、
0: ね、今までやってきたことを振り返りながら、
1: はい、
0: 自分のものにしてそれを企画するっていうのは、
1: そうですね、
0: まあ、でもね、楽しみというか、
1: はい、もう黒部市ってすごい作家さん多いので、
0: はいはい、
1: はあ、どういうふうにこんな人も紹介したい、こんな人も紹介したいと思いながら、
0: でもそれを深く一つ一つ掘り下げていったら大変な、
1: はい、そうなんですよ、
0: ね、量ですよね、
1: はい、
0: 楽しみですね。
1: ありがとうございます。
0: まあまあね、あのこういうのをまた何回かに分けてね、
1: はい、
0: ある程度こうグッと入るやつと、
1: はい、
0: ある程度、まあ、まあ触りでっていうのもあれでしょうけどもね、はい、自分の中で今回計画を立てて、うんうん、作り上げていっていただけたらと思いますね。
1: ありがとうございます。
0: は
1: い、
0: 私たちね、あの黒ビーフレンズって先ほどちらっと出ましたがね、
1: はい、
0: あのこの間今の作品展のね、はい、鑑賞会をやって、
1: はい、そうですね、
0: 高橋さんがお話しされたんですよね。
1: 竹下さんは少しだけ、うん、メインはあのもう一人の学芸員の津田学芸員が、
0: はいはい、

0: ておりますので、松田学院主導のもとというような形ですね。
1: 松田さんが今の、
0: はい、そうです、
1: 展示の方の説明が上手なんですね、
0: はい、そうですね。
1: なるほどね、じゃあ分かりましたよ、はい。まあ、今後いろいろと黒部のことを、
0: はい、
1: まあ、知っていかれて、
0: はい、
1: 作品っていうか企画展をされる時には黒部のこんなところとコラボした作家にご紹介したりね、
0: うんうん、
1: 前の学芸員釈戸さんあたりは作家さんをね早めに連れてきて黒部のいろんなとこへ連れて行ってね、うんうんうんうん、こうイメージを膨らませた作品をいくつも作っていっていただいてますよね、
0: うんうん、そうです ね去年だと川内理香子さんとか、
1: はいはい、
0: そういった作家さんも来ていただいてね、はい、インスピレーションを受けて制作されてましたね、うんうん、
1: 今どこを黒部で行きたいなと思ってます。
0: 今は今宇奈月の方にちょっと行きたいなと思ってますね、は
1: い
0: は
1: い、まあ、今からね一番いい時期というか、
0: うん、
1: 梅雨は梅雨でいいんですよ。

0: 今どこ黒部で行きたいなと思ってます？
1: 今は今宇奈月の方にちょっと行きたいなと思ってますね、は
0: い
1: は
0: い。今からね一番いい時期というか、梅雨の梅雨は梅雨でいいんですよ。
1: あ、そうなんですか。
0: 緑が輝いて、
1: 楽しみですね。
0: 最近あまり梅雨もねなくなっちゃってすぐ暑くなっちゃいますけどね、まあ、いくらかここよりは涼しいと思いますしね。
1: 確かに、
0: ね、
1: 楽しみです
0: なんか食べ物とかっていうのは何がお魚は好きなんですか？
1: お魚好きですね。なんか毎日お魚の種類がこの黒部ってすごい多くて、スーパーとかにいた時に、今日の魚20種類とか出て、わーと思ってそれ見ながら買って、
0: 自分で料理とかするんですか？
1: します、
0: 上手なんだ。
1: いや上手では。
0: はい、そんな感じでね、黒部市の学芸員、竹下和希子さん、今年は30歳前ですね。
1: そうですね。
0: はい、あと数年で、
1: はい、
0: 大台、大台じゃないな、
1: ね、ね、
0: はい、これからバリバリとね黒部を知って、
1: はい、
0: 素敵な企画をね、どんどん企画をしていっていただきたいなと思いますね。やっぱりね、あの美術館を訪れた方に、まあ、お声をかけて、楽しかったなって思っていただけるような美術館にしてほしいなと思うんですよね。
1: はい、そうですね、私も皆さんからの声を聞けたら、次の展覧会にも生かせるし、その展覧会のこう中でも他のお客さんにこういうことがありましたよとか、その視点の提供というか、そういったこういうの面白いよねっていう会話がすごく楽しいので、どんどん聞いていきたいなとは思います、
0: ね、だからせっかく来られたお客さんね、ちょっと声をかけるとね
1: ちょっと勇気がいります
0: ね、皆さん、はい、本当に喜んでいただけると思いますよ、
1: はい、
0: みんなみんな説明しなくても、なんかね、あの見方とかちょっとヒントを与えてあげると、あ、そういう風に見ればいいんだなとかっていうのもね、わかると思いますのでね、はい、残り時間もだいぶ少なくなりました。はい、これお住まいは今アパート住まいかなんかなんですよね。
1: そうですね、
0: やっと車を買って、
1: そうなんですよ、はい、4月でやっと車を買って、で手に入れたのは5月なんで、
0: はいはい、
1: いやー大変だなと思いながら、
0: もう黒部いろいろ乗り回したくてしょうがないっていう感じですかね。
1: あ、そうですね、もういろんなところ行きたいです、車に乗っても、
0: まあ、でもね道わかんないから気をつけてね、
1: はい、よくナビに怒られてます
0: はい、それでは本日お届けしたメンバーもう一度ご紹介させていただきます。黒部まちづくり協議会黒部 PR ワークショップの荻野博文がお届けいたしました。本日のゲストは黒部市美術館学芸員の竹下和希子さんでした。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: は
1: い、
0: 我らまちづくり隊、この番組は黒部まちづくり協議会の提供でお送りいたしました、これからね、暑くなります。皆さんね、体調には十分お気をつけて、栄養をとって睡眠もねたっぷりとって、ね、夏バテしないような体をお作りいただければと思います。それではまた来週まで皆さんごきげんよう、さようなら言わなきゃ
1: さようなら

0: 皆さんごきげんよう、笑い滝衝撃隊のお時間です。さっちゃん、
1: はい、
0: またなんかメッセージ届いたんだって
1: ね、届きました、うん、ラジオネームマッキーさんからです。
0: マッキーさん、はい、いつもありがとうございます、
1: ありがとうございます。じゃあ読ませていただきます、はい、はい、こんにちは。この番組には3回目の投稿になりますね。連日暑い日が続いていますが、夏が近づいていますね。夏といえばよく音楽のフェスありますよ ね。自分はライブには行ったことがありますが、うん、フェスにはまだ行ったことがありません。お二人はフェスに行ったことがありますか？行ったことがあるならぜひフェスについて聞かせてくださいとメッセージが届きましたけど、
0: マッキーさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 私こう見えてフェス行ったことないです。
1: 意外、行ってそう。
0: いや本当にね、まずほら暑いじゃん
1: ね、そうそう、私たち袖があるよね。
0: 冬のフェスってあるのかな。
1: ああね、あったら行ってみたいなと思う。
0: 行ってみたいと思うんだけど、うん、
1: なんで夏なんだろう。
0: やっぱりね、
1: ね、
0: わーっとバーっとなんかね盛り上がるなると、
1: うん、
0: 寒いと盛り上がれないんじゃないの、わかんない
1: でもね、熱量が多いからね、夏に、うん、そっか。
0: でもほら、あのなんだ、5月のね、3、4だっけ、
1: うん、
0: あの海洋丸パークで、
1: あーね、
0: ね、ワンフェスあったじゃんね。
1: あった
0: ね、毎年すごいよね。
1: ね、去年なんかすごいおすすめされて、うん、まあ、来年行きますみたいなことをなんとなく言ってたのに
0: 適当にまた行きもしないのに
1: 行きたいなっていう気持ちで、ね、その時は、
0: ね、
1: そうそう言ってたんだけど、なかなかね行けなかった、ね、暑くて。
0: 結構さ、知らない人とかも多いし、でもそんなの関係なしでみんな音楽で盛り上がるんだよね、きっと ね。
1: でもさ、まあ、私があんまり知らないのもあるけど、うん、フェスとかに行くといろんなアーティストさんいて、うん、知らないアーティストさんも聴けるっていうのが、
0: 確かに ね、
1: 魅力かもね。
0: 確かにね、ちょっとね、本当に時期を考えて行ってみたいなと今思っていますけど、マッキーさんこんな答えで大丈夫でしょうかね
1: 大丈夫でしょうかね、私もそうだな、ミリオンロックはちょっと興味はあるけど、
0: ちょっとまたね、うん、行く機会があればまた報告したいと思いますので、
1: ね、そうですね、
0: はい、はい、
1: メッセージありがとうございます。
0: ありがとうございました。

アマデウスうなずき。四季の美しさが宿るうなずきに音楽の神々が舞い降ります。こんこんと湧き出る湯と天空の調べが奏でる果てしないコンチェルトをお楽しみください。

0: エースコレクションで花火大会でした。花火大会。
1: ね。
0: ね。
1: 近づいてきたね。
0: そうだね。
1: うん。
0: そんな時期に近づいてきたね。
1: ねえ、もう、この1年間待って待って。
0: え、どういうこと？花火好きなの？
1: 大好き。
0: へえ。じゃあ結構花火大会行くの？
1: 花火大会行く、あの、新潟のは結構、毎年行ってるかな。
0: 新潟？
1: うん。
0: なんか？
1: 新潟のね、長岡一番有名だから、長岡って言うと思ったけど、うん、そうそう、新潟の三大花火っていうのがあって、
0: うん、
1: 長岡、柏崎、片貝ってあって、うん、片貝の花火大会に行くの。そこはね、山なんだけど、ちょっと山彦が帰ってくるくらいの、花火がドンってなったら、こう、響く感じ。
0: あ、
1: うん、
0: あれか、宇奈月温泉の花火、もう跳ね返ってくるんじゃん。
1: ああ、そうだね、
0: うん。うん。山の花火か。
1: ね、山の花火っていいよ。

0: ね。
1: ね。え、それは、でも夏なんでしょ？
0: 夏終わりくらいかな。
1: ああ、そうなんだ。
0: うん、
1: じゃあちょっと、涼しいの？
0: あ、涼しい。
1: あ、本当に、うん、じゃあ、暑がりの、自分たちは、持ってこいの花火大会じゃ。
0: そう、いつもね、上着持ってってるから。
1: そんなに？
0: そう、ちょっとあの、山だし、ちょっと肌寒い感じ。
1: 山ってどこまで山なの？宮の山ぐらいの山？
0: いや、そこまで、まあ、ちょこっと標高高いかなぐらいの。
1: ぐらいまで上がるの？
0: どれくらいかな、まあ、考えたことないけど。いや、でもね、毎回あの、桟敷席っていう席をちゃんと取って。
1: 何何何？
0: 桟敷席ってあの、有料席。
1: ああ。へえ。
0: を取って行く
1: の。それいくらなの？
0: そうね、2日間で3万くらい。
1: 2日間って何？ 2 days で見ちゃうの？
0: 2 days であるんだけど、でもあの、一人じゃなくって、うん、大人6人だったかなまではいいの、その。
1: あ、ま、スペースなんだ。
0: スペースだから、マックス4で割ると結構安いかな。
1: なるほど。
0: ね。
1: はあ、そういうことか。
0: そう。え、花火大会行く？
1: そうだね。最後多分長岡の花火見た時かな。
0: ああ、そうなんだ。
1: 初めて。だけど、そう、その時もう知らずに行って、
0: うん、
1: どっか近くで見るんじゃないのって感じで長岡まで行って、
0: うん、
1: で、なくて、
0: うん、
1: そしたらさ、長岡イオンの屋上で見れるんだよ。うん、
0: あ、ほんと？
1: そうそう、まあ有料なんだけど、
0: うん、
1: 車駐車場、込みで、あと6人まで、
0: うん、
1: 椅子とテーブルが用意されてて、3万だったかな。
0: あ、それ、2 days じゃないのね。
1: それは2 days じゃないんだけど、でもさ、屋上に車止めれて、
0: うん、
1: で、そのすぐそこに横に、もう椅子とテーブルが用意されてて、
0: うん、
1: で、イオンのスーパーで全部買い物できるんだよね。
0: 確かにね。
1: で、なんだ、トイレもちゃんと屋上の方にバーって並んでるし、
0: うん、
1: 渋滞しないんだよね、まず帰りが。
0: それが一番だよね。
1: そう。
0: へぇ、そんな穴場があったんだ。
1: そう。
0: え、でもこれさ、言っちゃったらさ。
1: え、でもね、これ長岡まで行かないと買えないから、チケット。
0: そっかそっか。
1: そう。
0: へぇ。
1: また行きたいなと思いながら、
0: 確かにね、長岡の花火いいよね。
1: ね。
0: そんな
1: ことよりもさ、最近手持ち花火とかってする？
0: あ、手持ち花火。全然しない。
1: しないよね。
0: そういえば。
1: なんかさ、今昔に言いたいんです。なんかちょっとほら、なんだ、うるさいじゃん。
0: あ、そうだね。
1: ね。
0: ちょっと規制がね。
1: そうそうそう。うん、昔はなんかね、公園とかさ、やってたけどさ、
0: うん、
1: 海とかでもなんかちょっとなんか やるの、ちょっとなんだ、周り見ちゃうもん。
0: そうですね。うん、あ、そうです
1: ね。そうですね。どうしたの？ね。そうですね。
0: そうですね。今何も考えてなかった。
1: ちょっと。
0: そうだったっけなっていう思いと、そうだねっていうのがちょっと交差しちゃったの。
1: 君なんか先輩に見えた。
0: 違う。
1: 友達？
0: 友達。
1: 先輩じゃない。
0: 友達かな。
1: ああ、そっかそっか。よかったよかった。
0: え、でも手持ち花火ってさ、怖くない？
1: 何が？
0: だって手で持つんだよ。
1: うん。
0: 怖くない？
1: いや、怖くないよ。
0: 本当？
1: うん。何が怖いの？
0: もう怖くって、なんかほら、火つけた瞬間、
1: うん、
0: バーってこっち、反対側に行くはずなのに、うん、自分に向かってくるんじゃないかって思っちゃう。
1: ないでしょ。
0: あるんだって。
1: いやいや、ちゃんと見て。
0: 火つけるとかわかるよ。
1: でもさ、たまにわかんないのあるよね。うん、どっちつけんのってやつ。
0: ああ、ね。
1: うん、
0: 危ないよね。
1: はいはい。
0: 本当に思ってる。
1: 思ってる思ってる。
0: だから安全に線香花火とかね。あんまり面白くないけど。
1: いやいや、線香花火ね。
0: ね。
1: あの、誰が長くできるかってね。
0: そうそうそう。ね、やったりね。
1: じゃあ今度勝負しようか。
0: うん、多分私勝つと思うけど。
1: あ、そうですか。

0: スーパービーバーで突破口お送りしました。
1: 突破口
0: だね。
1: 突破口みたいな曲だったね。
0: ね、勢いよかった ね。スーパービーバーって私大好きなんだけど、今度映画、あのドキュメンタリー映画がね、うん、今公開されて現在地行きたいんだよね。
1: もう公開されてんの？
0: もう公開されて22日からで、そうな、もうすぐ行きたい。
1: どんな感じなの？スーパービーバーの？
0: スーパービーバーの結局コンサートとかいろいろやってる裏側にもうカメラが密着してずっと撮ってるみたいな感じ。
1: あ、ライブ？
0: ライブとか。
1: あ、ドキュメンタリーってこと
0: か。あ、そうそう、ドキュメンタリー映画。もうね、どんな顔してるのか見てみたい。
1: 俺はじゃあその映画をどんな顔で見てるのかっていうさっちゃんみたい。さっちゃんの顔。
0: 私鼻伸ばしてるかもしれない。ねえ、いやだってかっこいいよね。
1: そうか。
0: あんまりドキュメンタリー映画見ないんだけど、
1: うん、
0: スーパービーバーは見てみたい。
1: ああ。
0: うん。
1: そうなんだ、
0: ね。
1: スーパービーバーか。へえ。なんかスーパービーバー。

0: 何人組なの？
1: それ聞かないで。
0: ちょっと。
1: 私は大好きなの。そこは聞かないで。
0: あーやばい、やっちゃったなこれ。余計なこと言っちゃったかな。いや、
1: 渋谷さんが好きなの。
0: あ、なるほどね、うん、そうか。
1: この前映画出てたの知ってる？
0: 何の？
1: ナイトフラワー。
0: 分かんない。
1: 北川景子と一緒に出てた。
0: へえ。
1: そこで初めて映画出演して新人賞を取ったの、
0: うん、へえ。
1: もうね、
0: 北川景子ね、
1: 北川景子と一緒に出てた。
0: あ、
1: うん、
0: で何人組なの？
1: それ古い。
0: 5人組じゃないの？
1: うん、それくらいかな。
0: おいおいおい。あ、でも違うもんね、うん、そのね、ボーカルの方がね、
1: そうそうそう、
0: 好きなんだもんね、
1: うん
0: うん、
1: ね、
0: そっか。じゃちょっと今度勉強しといてね。
1: うん、勉強しとく、うんうん、今度スーパービーバーかける時はね、何人組ですって言えるようにしとくね。
0: あ、
1: 本当に好きなのかって思われちゃうよね。本当に
0: 出たよ、にわかだよ。
1: 言われると思った。
0: ね、そっか、ね、最近さ、
1: うん、
0: なんかこのほら夏に近づいてきてさ、
1: うん、
0: まあ服装とかもさちょっと薄着になってくるんじゃん、
1: うん、
0: なんかさやっぱりこの1年間のこの溜まった
1: 溜まった
0: さ、この
1: 油
0: つけが
1: ね、
0: 油つけ
1: 来るよね、
0: つけ油がさ、
1: つけ油って何？
0: 毎年思うんだよね、
1: うん、
0: なんかダイエットしなきゃとかさ、運動しなきゃとかさ思うんだけど、
1: 思うだけでしょ。
0: そうなんだ
1: ね、そうなの、
0: ね、
1: 明日からっていうのが ね、ダメなんだよね。
0: 明日からやったとしてもさ三日坊主だよね。本当に。
1: え、今何かしてんの？
0: いやちょっとあんま言いたくないんだけど。本当に重い腰を、うん、重い腰上げてないな、
1: うん、
0: なんかさ最近さ携帯のアプリで、うん、なんかそういうちょっとトレーニングできるやつがあるんだよ。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、
1: うん、
0: まあお金かかるんだけど。いや逆にね、お金かけるからこそ続けてやらなきゃって思っちゃうかなと思って、
1: うん、
0: ちょっと登録してみた。
1: うーん、うん、え、でもそれ言ったらジムでお金かけるのと何が違うの？
0: いやジムまで行くのがさ、
1: あ、行くことがね、
0: そう、
1: あ、着替えなきゃだしね、
0: だし、そう、うん、なかなかねその時間とかもね、うーん、まあ24時間のねそういうジム多いからさ、行こうと思ったら行けるんだけど、なかなかね。
1: え、でもそのアプリのやつは、
0: うん、
1: 登録してもう始めたの？う
0: ん、始めた。
1: どれくらい続いてんの？
0: まだ2日今日で3日目みたいな。
1: ほやほやじゃん。
0: そうそうそう、だから本当にこれでなんか効果あるのかどうかも、
1: 確かにね、
0: ちょっと検証したいなと思って。
1: そうだね、また発表して。
0: 知ってる？なんか最近検証しますとかっていう女の子いるの知ってる？
1: 知らない。
0: 知らない？
1: うん、
0: ああ、
1: 何、時代
0: わかんない。なんか TikTok で出てくるんだよね。
1: あ、そうなんだ。
0: 検証しましたっていう女の子。
1: へえ、可愛いの？
0: よくわかんないんだけど、可愛いんじゃない？
1: じゃあ検証して。
0: そう。
1: じゃあ毎回体重発表ね。
0: それは嫌だよね。それは嫌だよね。
1: 嫌だよね。
0: それは嫌だよ。
1: 確かに。
0: ちょっと見た目で感じで。
1: あ、分かった。
0: あれ？ちょっとなんか顔シュッとなってないみたいな。
1: 本当、うん、私出会ってから全く変わってないように見えるんだけど、
0: うん、多分そうかもしれないよね。
1: 大きくなった？
0: 大きくなった？態度が？
1: 違う。顔とか体とかが大きくなったなって感じる？
0: 体はすごくでかくなったって言われる。
1: あ、本当？
0: うーん、
1: へえ、でも変わんないような気もする。
0: でもね、肩とかね、もともと胸板とかもね、
1: うん、
0: 熱いから、
1: うん、何かやってたの？
0: うん、
1: スポーツ、
0: うん、
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう、水泳とラグビーをね。
1: それはね、
0: あ、ごめん嘘ついた。
1: なんでそんなとこで嘘つくの？信じるじゃん。何も知らない私は。
0: ね、運動最近しないしね。
1: ね、運動大事だよね。
0: そう、まあ本当に手軽に始めれるっていう感じで、
1: うん、
0: うん、とりあえず
1: ね。私も運動ダメなんだけど今ジムに一応通ってるんね、
0: うん、
1: うん、その続い

0: けど、もう3年続いてる。
1: へえ、それ効果あるの？
0: 効果あるある。あの体力がついた。
1: ああ
0: 、うん。
1: 何するの、ジム行って？
0: ジム行ってキックボクシングが8割くらいなんだけど、あと、
1: うん、
0: の2割はホットヨガと、あのマシンピラティス。
1: ま、何？
0: マシンピラティス。
1: ピラティス？マシンピラティス？
0: そうそうそう。
1: ティラミスみたいなもんだ。違うの？
0: 違う違う。あと最近始めたのがトランポリン。
1: トランポリン。
0: トランポリンがね、新メニューに加わったの。
1: へ
0: え。面白いよ。一人一個トランポリン当たって、その上で音楽に合わせて飛び跳ねる。
1: それ丸いトランポリンでしょ？
0: そうそう。
1: あの体操選手がやってるトランポリンじゃないよね。
0: 違う違う。大きいのじゃなくて。そう、全部ね、キックボクシングもボクサーサイズだから音楽に合わせて打つ。
1: じゃ、キック力あるの？
0: キック力あるよ。
1: 本当に？
0: うん。
1: へ
0: え。試
1: す？いいよ。
0: できないけどね。ちょっとおって言うかもしれない。
1: あ、そう。
0: うん、
1: へえ、じゃああれだね。なんか変な人来たらすぐキックできるんじゃん。
0: できるかな。
1: あ、でもボクシングやってるもんね。キックとパンチだよね。
0: うん、あ、そう、うん、そうそうそうそう。キックも最初ね、そんなことしたことないからさ、足全然上がらなかったの。
1: うん、
0: でも今は一応人の顔ぐらいは上がる。
1: え、マジで。
0: そうそうそう。
1: へ
0: え。ね。
1: すご。
0: そう、変わるもんだね。3年間でちょっとはね。
1: それは。
0: うん、
1: どれぐらいのそのペースで行ってんの？
0: 1週間に1回。
1: ああ、うん、週1なんだ。
0: そうそう、週1で行って、そのどれかするから飽きない。
1: あ、うん、
0: 毎回違うし、
1: ね、あ、そう、なるほど、いろんな、あ、そういうことね。
0: うん、
1: なんか最近面白い、そのなんだろう、いっぱいいるの人。
0: あ、でも完全予約制だからマックス人数がもう決められてるから。
1: あ、そうなんだ。
0: ごちゃごちゃにはいない。
1: あ、
0: うん、でキックボクシングも一人一個のサンドバッグがあって、うん、もうそこに集中、暗闇、あの真っ暗にして。
1: 真っ暗なの？
0: そうそう、ブラックライトはあるけど。
1: え、見えないんだ。じゃあ
0: 見えないの。
1: へえ。
0: だからどんなに汗かいてても気にしない。
1: どんな顔してても。
0: そうそう、もうこの野郎ってやってても気にしない。
1: へ
0: え。楽しいよ。
1: 真っ暗なんだ。
0: そう。
1: それはいくらぐらいするの、月額？
0: 月はね、4回で1万2000円くらいかな。
1: それは安いの？高いの？
0: どうだろう。他のとことはあんま比べたことがないけど、
1: うん、なんか24時間のとこだったらさ、なんか3900何十円みたいな。
0: ね、安いところは安いよ ね。
1: そっか。
0: でもね、いいのがね、水素飲み放題なの。
1: 水素飲み放題、うん、水素水じゃなくて、
0: 水素水今あって思ったけど、聞き逃してくれるかなと思ったのに。
1: そういうところは突っ込むの早いからね。
0: 早いよね、びっくりした。
1: 水素飲むんだと思って。
0: 水素水ね。
1: 水素飲んじゃったらやばいよね。
0: ね、そっか。
1: ね、なんか
0: だね、あのダイエットして効果どうだったか教えて。
1: はい、ちょっと頑張ります、ね。はい、
0: 番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しています。宛先はラジオミューまで。ファックスの方は 0765-573355。 E メールアドレスは info@fm761.co.jp です。X の方はハッシュタグわらしょうをつけて投稿してください。わらはカタカナで、しょうは笑うという漢字をつけて投稿してください。それではまた来週。

本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス。

0: Enjoy the incredible diversity.
1: Full news experience.
2: 8時を回りました。 J-WAVE ジャムザプラネット月曜日、野島咲子がお届けしています。では8時台、まずはこの時間の世界の最新ニュースをチェックしましょう。アメリカニューヨーク、午前7時、ニューヨークタイムズより、アメリカイラン和平合意が接近、最終調整になお数日か。続いてイギリス、正午、ガーディアンより、ロシアキーウに極超音速弾道ミサイル攻撃。最後に中国、午後7時、人民網より、有人宇宙船神舟23号の打ち上げ成功、8回目となる宇宙での合流を実現。

0: て先ほどご紹介した世界の最新ニュースからですが、中国の話題です。中国が有人宇宙船神舟23号の打ち上げと宇宙ステーション天宮とのドッキングに成功したと報じられています。これ自体は中国のこの有人宇宙計画というのがもう挑戦の段階ではなく安定運用の段階に入ったんだよというふうにも受け取られるという報じ方ですね。さらには今回香港出身の宇宙飛行士が初めて加わったというところで非常に大きなニュースになりました。本当に以前も Today's Point of View で話しましたが、安全保障の面で見ると宇宙というのは科学とかだけではなく通信も測位も監視も、もう本当に国家の技術基盤そのものと言っても過言ではないと思います。でそんな中で独自の宇宙ステーションを継続的に回せていること、中国がアメリカとは別の宇宙秩序を着実に築いている、この凄さと恐ろしさというのは、同時に感じてしまう国力のニュースだなというふうに私は受け取りました。改めて8時台は日替わりのニュースエキスパートをお迎えして世界のニュースに注目をするニュースフラムエキスパート、今夜お迎えするのはこの方です。現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。阿古さんよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今中国の話題もありましたが、先ほどのこの宇宙関連のニュースはどのように受け止められましたか？
1: そうですね、やはり中国のその影響力がますます大きくなってるっていうのを感じましたし、香港の警察官なんですよね、が乗ったっていうのはある種宣伝効果というか、やっぱりもう香港は中国の支配下というか、そういうところにもうどっしり入ってしまったっていう感じがします。
0: そうですね、本当に 5,6 年前にデモがあったことを思い、もっと前ですかね、と思うと、あ、こんなに変わってしまったんだ時代の流れはというところも感じてしまいますね。では改めて今日はそんな中国のトピックご用意いただいているということなんですが、どんなものなんでしょうか？
1: 米中首脳会談、歴史的転換の裏で進む駆け引き、そしてトランプ氏との協議歓迎、台湾総統の発言に中国反発です。
0: お知らせの後詳しく伺っていきます。J-WAVE JAM THE PLANET

0: あとは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんです。前半お話しいただくのがこちら、米中首脳会談、歴史的転換の裏で進む駆け引き。先週でしたかね、米中の首脳会談、これも非常に大きな、注目になりましたが、どうご覧になりましたか？
1: そうですね、アメリカと中国という2つの大きな国が、そのトップが、北京で会うってことですよね。それもかなり伝統的な、中国のそういった文化を表すような場所であって、でその、お互い駆け引き、対立してた国がもっと建設的で戦略的に安定した関係を作ろうというふうに言った、非常に歴史にも残るような会談だったと思います。
0: 映像を見たんですけれども、なんかトランプさんと習さんがこう横にいるのが、AI の映像を見てるみたいな不思議な気持ちになりましたね。なんかつまりはやっぱり世界のこの動向を握っていると言っても過言ではない、2カ国のトップがああいった形であったと。じゃあその成果は何だったのか、ここら辺はどう見てらっしゃいますか？
1: そうですね、もちろんその経済的にどちらの国も、今関税の問題などで駆け引き続けてましたし、あとホルムズ海峡の問題で、中国もその石油の価格がどんどん上がっていってですね、経済にも打撃があるし、アメリカもなんとかこう交渉したいっていうところがありますので、その中国はイランとも5月の初めに王毅外相がイランの外相も訪問してですね、中国に話をしているので、その辺どのような話があったのかっていうところもね、気になるところですね。
0: そうですね、一般的にその報道ではかなり、いいムードだった、お互いを称賛するようなね、場面もあったりとかしたとお伺いはしてるんですけれども、中国側としては、台湾問題についてはちょっと譲歩しない、そんな強い姿勢も見られたという報道もあります。ここはどう見られましたか？
1: そうですね、台湾については一切譲歩しない、そういった姿勢を改めて示したということなんですけれども、今終わってからですね、いろんな報道も出てきてますけれども、台湾に関しては日本の動きも見てるじゃないですか。その日本が新型軍国主義だというようなことも言ってますけれども、それについて話したという報道も出てまして、でトランプさんがいやいやそんなことはよくやってますよと、高市首相はっていうことを言って、対応したということに。で今日になって中国の外務省は違いますと、そんなこと報道とは違いますっていうようなことも言っているので、その辺後からいろいろ出てくる、それぞれやっぱり出したくない情報とかね、いろいろありますよね。
0: そしてその中、中国側の今回の強調した部分でも注目された部分があると伺ってますが、どんなものに注目されたんですか？
1: そうですね、習近平主席はトゥキリリスの罠を避けたいというふうに強調されたんですね。これよく今最近出てくるようになりましたけれども、トゥキリリスのなんか発音難しいですけど覇権国と新興国の間でお互いにこう疑心暗鬼が強まってしまって、そして最終的には戦争に至ってしまうっていうことなんですけれども、これ古代のギリシャ のペロポネソス戦争というのをもとに、ハーバード大学のグラハム・アリソン教授が提唱された概念なんですね。で中国としてはそのアメリカと中国が対立すれば世界経済全体が不安定になるよと、だからこの2つの国がしっかりと安定的な関係を作ることでいい方向に導きましょうと、つまり中国はアメリカとも本当に対等というか、でも経済面で言えばですね、さっきの宇宙飛行の問題もありますけれども、かなり中国のは先行ってるところも実際あります。であとアメリカの今のトランプ政権第2期の、政策で、アメリカは自分自身を弱めるような政策持ち出してしまっているので、この米中がある種こう拮抗するような立ち位置にあるというのはその通りかもしれませんね。
0: そんな中で、先ほどの話にもありましたが、やはり台湾問題については、いろんなやり取りがあったと、この中で注目したポイントって何かありますか？
1: 主席はですね、対応を誤れば衝突につながるというかなり強い言葉で警告しているんですよね。ですからもう台湾問題については絶対にこう譲りませんよと。でトランプ大統領もお帰りになってから、台湾独立はに関する発言も少しされた、ちょっとぼやかした感じのとこもありましたけれども、なので飛行機に乗ってる時は

0: The Planet. News from Expert.
1: 改めまして今夜のニュースエキスパ

0: 者の質問答えなかったんですけども ね到着してからそういう台湾、独立を支持しないというようなことをおっしゃったとかですね、うん、出てきたんですけれどもね、
1: は
0: い、
1: まあ、だからその現場で言えること、そして後から出てくるというのがまさに今の状況かもしれませんね、うん、はい、そして今回の会談では経済面というところも非常に皆さん注目した点かと思いますが、どんなところに阿古さんは見ましたか。
0: はい、はい、そうですね、この、まあ、トランプ大統領がかなり中国を立てるような形で、まあ、この首脳会談を行いましたけれども、それはやっぱアメリカとしても中間選挙前に今景気が減速していて、トランプ大統領の支持率も低迷していますので、なんとか経済を立て直したいと。でアメリカも例えば中国がボーイングから飛行機を買うとかね、でも最初500機って言ったのに200機しか買わなかったんです。買わないっていう、うん、ちょっとまあでもいろんな例えば農産物の輸入とか、レアアースの安定的な供給とか、まあいろんなことについてたくさんのビジネスのコミュニティの人たちも連れて行きましたね、X のマスク氏とか半導体のね、トップの人たちとか、ですのでそういう意味で、まあ、経済立て直すというアピール、うん、でまあアメリカとしては中国の市場を開放させるというようなメッセージを、まあ、アメリカ国民に対しても伝えて、うん、それによって支持率をもうちょっとこう高くしていきたいっていうのがあるかなというふうに思いますね、
1: うん、はい、そして注目なのはやはりイラン情勢の話題かと思いますが、はい、ここについてはいかがでしょうか。
0: はい、イラン情勢、まあさっきも言いましたけど、中国はやはり中東、まあ、特にイラン産への原油の依存とも高いですし、ホルムズ海峡が不安定化するというのは、まあ、中国経済にも大打撃で、まあ、世界全体そうなんですよね、でアメリカ側も中国にイランへの影響力行使を、まあ、ある種、まあ、何らかの形ですね、表向きその頼りますよとは言わないんですけれども、やっぱりこう何とかしたいっていうのはあるんですよね、イランの問題今もずっとね交渉中ですけれども、ですからまあ、間に立つというか、イランにも影響力を及ぼすことができる中国に対して、まあ、裏でどんなことをこうあったのかっていうね、さっきの外相の会談とか、イランはどんなふうに思ってるだろうとか、ちょっとこう材料になるような情報を引き出したりとか、アメリカ側の要求もちょっと伝えたかもしれませんよね。は
1: い、まあ、さらに、まあ、先ほども少しだけ日本についてのメンションもありましたが、日本について会談の中で の、 その話し合いがどんなものがあったのか、先ほどの話以外にも何か注目点ってありますか。
0: はい、日本もレアアースの規制に影響を受けてますね、中国の、で、まあ、あと中いわゆる台湾有事のリスクに関しては、まあ、日本も重要な位置にあるわけですよね、はい、まあ、中国にとってみればその日本がこう防衛費用を増やしたりとか、うん、それがまあ軍事的な準備だというふうに、まあ、台湾はずっと主張してるんですけれども、はい、まあ、その辺アメリカがどのように、まあ、本当にその高い首相よくやってるっておっしゃったのかよくわからないんですけれども、それとももう中国はあまり日本をこう、まあ、重視してないので、そういう話さえ出てないのかなと思ったんですけども、はい、出たということは、まあ、逆に言うとちょっとこう日本が防衛力、まあまあ、中国にとってみると軍事力が高まるのを恐れている部分はあるかもしれないですよね、
1: 牽制にも取れるということですかね、うん、はい、ではこの後は2つ目の話題ですね、トランプ氏との協議を歓迎する、台湾総統の発言に中国が反発している、そんなトピックについて詳しく伺います。

0: 現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに続いて伺うのはこちらです。トランプ氏との協議歓迎か、台湾総統の発言に中国反発というトピックです。こちらはどんなニュースでしょうか。
1: はい、トランプ大統領の方から台湾の頼清徳総統の方に、まあ、協議をしましょうという呼びかけがあって、それに対して、まあ、喜んで応じますよというふうに頼総統の方も応じられたんですよね。これに対して、中国政府が非常に反発していると、
0: これアメリカが、台湾と今までその大統領レベルでこう喋ったのっていつが最後なんでしょうね。結構昔ですよね。
1: そうですね、ちょっとそうですね、あまりないですよね。
0: そうですよね、ってなった時にじゃあなぜここまで中国がここまで、過敏に敏感に、反応しているのか、ここはどう読み解くべきでしょうか。
1: もちろんね、米中首脳会談でアメリカと中国が非常にいい雰囲気を醸し出していた時に、こう冷や水を浴びせるような感じに思われたかもしれませんね。であと中国は台湾を中国の一部と位置づけてますから、そういう台湾の総統がアメリカの大統領を直接協議するっていうこと自体おかしいと考えていると思いますし、でも台湾の方はやっぱり独自に自分たちの特に武器売却について、去年の12月にアメリカの議会でももう111億ドルというもの大きなそういう武器売却が認められているんですね。トランプ大統領があとは承認するのを待っているところなので、そこをちゃんと協議したいっていうのはあると思います。
0: だから中国側としても、そんなムードさえ作りたくないし前例も作りたくないというのは本音だとも思うのですが、今回ってやっぱり米中首脳会談で僕たちとしては強硬な態度を取りますよと見せたばっかりなのに、直後にこれが出たというところは我々ニュースとしてどう受け止めたらいいでしょうか。
1: そうですね、メンツっていうね言い方ありますけど、中国の方はやっぱりそういう自分たちのメンツが汚されたと感じるでしょうし、でもトランプ氏はそもそもあんまり台湾問題カードと使うっていうので、もちろん今のアメリカはその弱いんですね。あんまり切れるカードは中国に対して持ってないんですけれども、じゃあ分かりましたよ、台湾独立認めないですよとか言っておきながら、でも武器の問題はまだ交渉中ですよっていうことで、じらすことができるわけですね。
0: そういうことか。
1: だから例えばもしかしたら

0: ちょっと武器の販売、約束してた額よりもちょっと少なくする、でも売りますよっていうかもしれないし、あるいはちょっと遅らせるとか、どういうふうに話すのかはまだわからないです。
1: そうか、じゃあトランプさんにとっては、中国にこう大きく見せられる大きな材料なんですね。
0: まあ、交渉材料ですね。大きくというか、まあ、台湾はそういう意味で絶対手放さないっていうか、どちらもね、まあ、中国もちろんですし、台湾は本当にアジアのところ、そういう安全保障においてはアメリカにとってものすごく重要です。はい、大重要です。
1: そうなるとやっぱり台湾内部の人たちがどれほどこのニュースを、

0: ていうか、どちらもね、まあ、中国もちろんですし、台湾は本当にアジアのところ、そういう安全保障においてはアメリカにとってものすごく重要です。はい、大重要です。
1: そうなるとやっぱり台湾内部の人たちがどれほどこのニュースを、まあ、深刻に受け止めているのか、その受け止めってどんな、
0: ものすごい深刻だと思いますよ、やっぱりアメリカと中国のトップがあのような形で大々的な、まあ、そのアピールをしてですね、こう対立していて、まあ、どちらかというと台湾をサポートする側にあったアメリカが非常にこう中国に近づいていくというのは、やっぱり台湾の人たちにとっても不安でたまらないことですから、私のところにもシンクタンクの人とかいろんな人たちが結構緊急に話をしましょうみたいなことをおっしゃったこともありました、ありますけれどもね、今もねやっぱり動きをしっかり見ていきたい。で、特に台湾なんて本当に小さな存在です、中国と比べたら、経済的にも軍事的にも。でも民主主義をしっかり実践してきた大事なところなんですよね。ですから日本にとっても本当大事な存在だと思いますけどね、
1: まあ、本当にその綱渡りのような状況にいるとは思うのですが、今後この会談が起き得ると思うのか、ここの見立てって何かありますか。
0: 会談というか、まあ、協議するだけなので、どこでどういう形で協議するか、そういうあんな米中そういうのは例えば台湾を訪問するありえないですし、そういうことではないですね。電話とかあるいはどっか、いやどっかで会うっていうこともあれですけど、どんな形か分かりませんけども、はい、まあ、話す、直接話すだけでもやっぱりインパクトがあるんですね。
1: なるほど、はい、じゃあ今後その我々は日本人としてもですけれども、今回のニュースをどんな点で見ていかなきゃいけないのかの整理もお願いできますか。
0: そうですね、やはりいわゆる台湾有事というか、それがどのような形で、まあ、本当にそういう緊張状態が、ね、高まるかどうか分かりませんけれども、やっぱり日本の安全保障や経済にも影響していきますので、台湾、中国、アメリカ、まあ、その周辺の動きをしっかり見るっていうことと、あと沖縄周辺にもそうですね、あと認知戦というので、よく中国ね言われるのは、そのやっぱりこう中国にはもう抵抗できないということで、もう精神的にこう心理的にこう、まあ、降参していくような形になるのが一番中国のシナリオとしては一番理想的なんですけども、やっぱ民主主義国である日本はそういうふうにこう情報に錯綜されないことですね。自分たちにとって何が大事かで、冷静にあんまりこうわけも分からず怖からないで、こうフェイクニュースとかに騙されないようにして、しっかり自分たちに大事なものを抑えるっていうことが必要と思いますね。
1: そういったそのフェイクニュースだったり、いわゆる世論の、まあ動かせる、世論をそもそも動かそうという動きがあると、お子さんは見てらっしゃるのか、ここはいかがでしょうか。
0: 動かしてますよ、ずっと常に、中国は。中国は権力 の, その中枢部から情報のコントロールができますので、あと今回アメリカから行ったマスク氏とかも X も微妙ですよね。結構 X を使って自分の息子は中国語を勉強してますとかね、あと子供を連れて行って中国の服を着させて、そういうアピールをして、この人は何の意味を持っている、意味をね言いたいのかってよくわからないですけども、やっぱああいう大きな資本が中国のような大きな権力を持つ国とどのようにつながっているのか、私たちによくわからないですけども、こうお金の力、それから権力の力で人間の頭をコントロールするってあってはいけないし、 AI の時代ですので、それが容易にできてしまうので、なお一層私たちはしっかり自分たちの頭脳でそういう動きに対抗しなきゃいけないと思いますね。
1: そうですね、なんかフェイクニュースに構えるのはもちろん、そういったその資本の動きであったりとか、まあ、大きなその政治的な動きがあった時にどう自分たちの頭で考え声を上げるのかというところまで持っていかなきゃいけないわけですね。ありがとうございます。改めて本日2つのトピックについてもお伺いしてきました。ニュースフロムエキスパート、現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんをお迎えしました。本日もありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Jam the Planet. Jam the Planet. All News Experience.
1: ニュースエクスペリエンスをキーワードに地球視点で世界の今と向き合う J-WAVE ジャム・ザ・プラネット、最後に地球を超えて宇宙に関する気になるトピックをご紹介します。大型宇宙船スターシップ打ち上げ成功、月火星探査へ前進。アメリカの宇宙開発企業スペース X が22日大型宇宙船のスターシップの無人飛行試験を行い打ち上げに成功しました。スターシップは大型ロケットを含めると高さおよそ120メートルで、今回はロケットとの分離にも成功し、模擬衛星の放出、そして大気圏への再突入を経ておよそ1時間後にインド洋へと着水しました。まあ、これまで実は試験で、まあ、空中分解などうまくいかない場面もあったんですが、今回は主要な目標の多くを達成したと見られています。月面着陸船としての期待、そして人類の宇宙への挑戦がまた一歩現実に近づいた、そんなニュースです。

夜7時から野島咲子がお届けしてきました J-WAVE ジャムザプラネット月曜日。今夜の模様はラジコタイムフリーでリピートいただけます。8時台のニュースフロムエキスパートでは現代中国がご専門、東京大学大学院総合文化研究科教授阿古智子さんに米中首脳会談、そして台湾問題をめぐる米中のせめぎ合いについてもお伺いしました。そして本日 Today's Point of View では、今夜は磐越自動車道で起きた部活動の遠征バスの事故、ここを制度の視点と自動運転の今後についても一緒に考えてきました。いろんなメッセージいただきました、ありがとうございます。長野県の50代電車で555さんからです。父は目が悪く免許証を返納しました。幸い歩いて行ける範囲にスーパーや銀行や病院があるんですが、役場に行く場合にはバスを利用しています。バスも都会ほどたくさんの本数が走っていません。バス停から役場まで少し坂道を歩かなければいけないんです。もっと不便な地域もあるので贅沢は言えません。テレビの番組を見ていると、バス停どころではないくらい山奥で高齢でも車を運転して出かけている人を見ます。なので高齢になったら免許証を返納しなさいとは言えない地域の方がいることも考えなければいけないと思いますといただいております。おっしゃる通りですね。私も名古屋の田舎の方に、名古屋というか愛知県の田舎の方にですね、私の祖母が一人暮らししているんですけれども、たまに帰ると運転大丈夫かなと思う時あって、一回家族で話し合ったことあるんですよ。ただだったらじゃああなたが運転してくれるの?という言葉で議論が止まってしまいまして、ここも今後家族でどうしていったらいいかなという議論をもう一段ちょっとスピード進めなきゃいけないなと今回のニュースで感じました。皆さんは身の回りのご家族または知り合いの方、どのような対策をされているのか、ぜひアイディアがあれば教えていただきたいなと私自身も思います。最後に明日の東京地方のお天気です。明日は曇り時々晴れ、最高気温27度、最低気温は18度となっています。少しジメジメもし始めましたね。明日火曜日は吉田真由さんが担当です。今夜のジャムザプラネットはここまで。私野島咲子とは来週の月曜日に。本日もありがとうございました。

the innovation come from?

0: イノベーションを起こしている企業のリーダーを迎えしてビジネスマインドをチャージしていくセブンバンクグローバルビジネスチャージ。日本マイクロソフトエバンジェリストの西脇元明です。今週のゲストは一時保育のマッチングサービスアスイクなどを運営する株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さん。今日はキャリアチェンジのきっかけについてお聞きしていきます。
1: セブンバンクグローバルビジネスチャージ。 This program is brought to you by セブン銀行。

0: セブンバンクグローバルビジネスチャージ、
1: 才能脇さん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、そんな才能脇さん、東京大学大学院修士課程を修了ということで、はい、どんなことを大学院では勉強したんですか？
2: はい、社会情報学っていう、ちょっとかっこよく聞こえるんですが、うん、やってたのは当時2チャンネルっていう、
1: ありましたね、掲示板。
2: そう、掲示板の研究をしていました。
1: え、ちょっと待ってくださいね東京大学大学院で2チャンネルの研究をしていた、
2: はい、
1: もうひろゆきさんを大喜びじゃないですか。
2: ひろゆきさんを喜びいただけるといいんですけど。
1: え、じゃあ論文のテーマは？
2: 論文のテーマはそういったこうネットでの掲示板で、まあ、人間がそのネットで生きることの楽しさみたいなことをやってました。
1: なるほど、
2: はい、
1: 2チャンネルは社会現象にもなりましたから。
2: そうなんです。
1: まあ映画も出てきましたしね。ですから2チャンネルで幸せになった人もいれば、かたや、まあ、幸せではないちょっと被害を受けた人もいます、まあ、そういったコミュニティだったわけですよね。
2: そうですね、うん、で当時は結構まあ批判的に言われていることもあって、まあ、トイレの落書きみたいに言われていることもあったんですけれども、やっぱり匿名であることに対してすごく当時はもう波風が強くて。
1: わかります、めちゃくちゃ議論してましたよね、
2: はい、
1: そんな研究をされたからでしょうか。 NHK の記者ということですね、
2: はい、
1: つまりこれは修士課程を終え NHK に就職するんですか？
2: ですね、
1: フリーの記者。
2: 大学を卒業して NHK に入ってるんですね、
1: はい、
2: NHK の記者で、でそれはもう NHK の職員として記者職で宮城県の仙台支局に、
1: はい、
2: 初任地は、ま
1: あ、
2: 全員地方なんで記者
1: そうらしいですね、
2: はい、
1: そして記者ですから当然さまざまな事件事故の現場にまあ足を運び、
2: はい、
1: 取材をしていくわけですね。
2: はい、そうですね、うん、
1: 当時はどんなことが取材として思い出に残ってますか？
2: そうですね、本当にこうめちゃくちゃ面白くて、うん、やっぱりこう現場に行く野次馬根性みたいなのもあるので、そこで何が起きてるのかみたいなことを一般の人と入れない線の中に入れてもらえたりとか、警察の記者会見に出られたりというところで、まあ、最初1年目はいわゆるこう警察担当札回りっていうことなんですけど。
1: 苦労が多かったですか？
2: いやでも、まあ、それこそ徹夜はすごくありましたし。
1: そうなんですか、
2: はい、保険金殺人の取材をしてまして、こうバスに乗り込んで隠し撮りを3日間犯人じゃないかって言われてる人の前にこう止めてカメラマンと一緒に張り込むみたいなことやってました。
1: なんか響きが悪いですけど、でも取材の一環ということですね。
2: そうですね。
1: しかし大学院で2チャンネルの研究をしてきたので、
2: はいはい、
1: その内容をなんか匿名で SNS になんていうのがふわーっと頭の中に浮かんだりしないですか？
2: あ、そうそう、私が発信はしないんです。やっぱりこれがその今自分

0: 取材してることが匿名空間でどういう風に書かれてるのかなみたいなことはやっぱりちょっと検索は好きでしてましたね。
1: なるほど、世の中でどう思われてるかなということの一つの代表ですからね。
0: そうですね。
1: そして NHK での記者を経て、はい、文藝春秋、文春ですね、
0: 文春です、はい、
1: の編集者になりましたと、はい、今度は取材ではなくて編集の方ですね。
0: そうですね。
1: つまり紙面を作る方、
0: はい、
1: この転職のきっかけは何ですか？
0: きっかけは実は私父親が出版社に勤めてまして、
1: ほう、
0: で、青春時代にやっぱりこう父親との葛藤みたいなのがあり、父と同じ業界には行きたくないってすごい思ってテレビ局に行ったんですよ。両方受けてたんですけど、でもやっぱりこのテレビ局での そのスピード感がある、毎日いろんな事件事故を追いかけてっていうのもすごい楽しいんですけど、こう紙面に残ってずっとこう見られていく、読まれていくっていうものもやっぱり作りたいし、ちょっと父親にはやって反発したけど、やっぱり行きたい業界行こうかなと思って、もう一回ちょっと門を叩くみたいな感じで行きました。
1: どうですか、 NHK 時代の記者の経験は役に立ちました？は
0: い、立ちましたね。やっぱりこうまず人に断られることがすごく怖くなくなった。それ今もですけど基本やっぱり取材いつでもウェルカムされるわけじゃないので、まあ、帰れとか答えたくないみたいに言われることもたくさんあるので、
1: まあ事件の場合ですね、はい、特にね、
0: はい、そこからスタート普通だなみたいな感じにはなってますよね。
1: なるほど、そういう経験があるので打たれ強くなった、
0: 打たれ強いです
1: ということですよね、はい、そしてその文藝春秋では編集次長を務めていらっしゃった、
0: はい、
1: ちなみにその雑誌の組織、はい、雑誌を作る組織というのは、はい、編集長がいて、
0: はい、
1: そして、
0: まあ、いわゆるデスクと呼ばれる、デスクってまあそれこそ机なので、うん、実際にこう取材に出ないで、うん、基本編集部にいて、うん、実際上がってきた記事にまあ赤を入れたりとか、あと取材の方向性こういうのがいいんじゃないのっていうのを伝える役っていうのがまあ複数名いるという感じです、うん、でその中の一人に年次上がっていくとそこに来て、ま
1: あ、
0: 編集次長だと現場にもまだ出るし、デスクもやるしっていう、ま
1: あ、
0: そんなに人が潤沢なわけではないので、ただ 1,2 年生みたいなこうずっと現場に行くというようなことよりはもう少しこう雑誌全体をどういうふうにやっていくかみたいなことを考えることもまあ求められるみたいな形ですね。まあ、編集長の下にいるグループの中の一人みたいな。
1: なんかよくドラマとか映画で編集長がすごく厳しくて、
0: はい、
1: まあ怒鳴ったりして、
0: はい、
1: もうデスクは大変だというイメージがすごくあるんですが、それは事実？
0: そうですね、やっぱりすごい厳しい編集長はすごく多いので。
1: はあ、どう、雑誌っていうのは編集長のカラーがすごく出るものなんですか？
0: 文藝春秋ではそういうふうに言われてました。雑誌は編集長のものだって言われていて、たとえ社長であっても、
1: ね、ですよね、なんか聞いたことあるんですよ、はいはい、でもそれは文藝春秋が言ってるだけですか？
0: 私は結構そういうふうに言われて育ったので、
1: あ、
0: やっぱその会社の方針と例えば、編集部の方針が対立することもあるんですよね。
1: おお。
0: でもそこでやっぱ編集長はちゃんと意見を言うし、まあ、社長が言ってるから折れようみたいな形では結構ちゃんと議論すると、
1: うん、
0: こうなんか見てても素敵だなと思ってましたね。
1: 我々の IT 業界でも IT 業界誌は編集長が変わるとちょっと紙面の雰囲気が変わったりトーンが変わるんですよね。ですから雑誌って編集長の力、影響力ってすごいんだなと思いますね。
0: すごい大きいと思いますね、やっぱり。
1: だからご自身は編集長を狙ってました？
0: でも現場に出たい気持ちもすごく私はあったので、その取材の現場とか、やっぱり NHK に行ってもそうですけど、何が起きていて、例えば取材でその人に本当に会って話を聞くのより、上がってきた原稿を読むよりはやっぱその現場行きたいなって思いもあったので、なかなかそこは。でも編集長になるとやっぱ雑誌全体を作れるみたいな魅力もあり、難しいなぁとは思いましたね。
1: しかし現場だなという感じですね。
0: そうですね、やっぱり今でも現場は大好きなので、はい。
1: そんな雑誌の編集に携わった際、
0: はい、
1: お父様は何ておっしゃいました？
0: やっぱりちょっと喜んでましたね。
1: ですよね。
0: ちょっと喜んで、私には言わないんですけど、父の友人になったりすると、なんかちょっと娘が作った雑誌だからって渡したりしてたみたいです。
1: なんかアドバイスとかありました？
0: ちょっと気は使いつつも、まあ、うちの父は出版社の営業マンだったんですよ。
1: じゃあ広告を売る方ですね。
0: はい、広告を売る方だったので、広告を売る方からすると雑誌の編集部はこうあってほしいとか、まあ、そういったちょっと本当は必要な視点を言ってくれたりとか、
1: 役立つアドバイスですね。
0: そうですね、
1: そうですね。さあ、そんな中2017年、
0: はい、
1: 独立をします。はい。

0: 版社から独立する方ってあんまり私も耳にしたことないんですよ雑誌を立ち上げるとかウェブメディアを立ち上げる方いらっしゃいますよね、でも違うビジネスで独立ですよね。
1: そうです。
0: 決心した理由は何ですか。
1: あの本当に今やってる事業につながるんですけど、まあ、出産ですよね。出産したっていうことがすごい大きかったです。
0: なるほど、そういったことでこの一時預かりの事業になるわけですね、はい、明日は一時預かり事業の課題についてお伺いします。

エヴァンジリストの西脇元明がお届けしてまいりましたセブンバンクグローバルビジネスチャージ。株式会社アスイク代表取締役の才野脇恵子さんをお迎えいたしました。あなたが今知りたいビジネスマインド、チャージできましたか？明日は一時預かり事業の課題についてお聞きします。

0: Good evening, Night Cruiser. どうも皆さんこんばんは、DJ 太郎です。音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ。今週は間もなく開催される音楽の祭典、ミュージックアワードジャパンにフォーカス。今年の授賞式は6月13日土曜日にトヨタアリーナ東京で行われるんですが、その直前6月5日金曜日からミュージックアワードジャパンウィークが開催されます。まあ、あの単なる前夜祭的な盛り上げじゃなくて、アワードからのメッセージを体現するライブステージやセミナーなどのイベントが展開されるんですね。今週はそのイベントに日替わりでフォーカスします。イベントのキーパーソンを迎えしてそれぞれのシーンの話を伺います。特集初日に注目するのは、日本とアジアの新しいアーティストたちが登場するライブイベント、渋谷サウンドスクランブル。ミュージックアワードジャパンの世界とつながり、音楽の未来を灯すというコンセプトが最もストレートに現れた世界の音楽とつながる場に注目します。番組を聞きながら X する時のハッシュタグは GC813。 熱い思いを語る時にはメールの方でお願いします。番組ホームページからぜひ送ってください。今夜も9時30分まで Stay Garage。
1: Garage Collective. This program is brought to you by Music Way Project.
0: Hidden Crate.今日のヒリンクレイ、僕の宝箱から、まあ、世界中のね、いろんなアーティストの曲を紹介しているんですが、今日のテーマに合わせてインドネシアジャカルタ発の、まあ、ちょっとこう 80s インドネシアンディスコ、レトロモダンなファンクミュージック、あとシティポップ、この辺が融合されているサウンドです。とても聴いていて気持ちのいいこの時間にもフィットするディスコリアのナンバーでいきましょう。 Here's ハスラットダン、疑惑、意味わかんない。

0: ね、聞いてて気持ちいいでしょ。
1: ディスコリアでハスラット・ダン・ジワク、インドネシア語でこれ調べました、ハスラットはこう欲望とか情熱、ダンはエンド、そして、ジワクは私の魂なので、砲台をつけるとするならば私の情熱と

0: 魂という、そんな一曲でした。DJ 太郎ナビゲートのガレージコレクティブ、今週はミュージックアワードジャパン特集です。ミュージックアワードジャパンウィークに開催されるいろんなイベントを日替わりでピックアップします。で、今日注目するのは6月11日木曜日ですね、渋谷で開催されるライブイベント、渋谷サウンドスクランブル、ゲストはこのイベントの統括をご担当されておりますザ・オーチャードジャパンの増田雅子さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: ね、今めちゃくちゃ忙しいタイミングですよね。すいません。
1: はい、準備を頑張ってやっております
0: ありがとうございます。まずこの増田さんが所属しているそのザ・オーチャードのことをご紹介した方がいいと思うんですけど、こちらはインディーズ向けの音楽ディストリビューション会社で、まあ、世界最大級の組織ですよね。本部はニューヨークにあります。そしてその日本支部がザ・オーチャード・ジャパン、インディーズのアーティストが世界へ飛び出す橋渡しをする会社、こんなご紹介で大丈夫ですか？
1: はい、ありがとうございます、はい。
0: まあ、私自身もあの周りの海外のアーティストも結構90年代の後半ぐらいから登録してるアーティストとかも結構いて、
1: はい、あ
0: のオーチャード自体は知ってたんですけども、日本でもローンチしてたんですね。
1: はい、2019年から、はい、あのこの日本のオフィスがローンチしまして、はい、今6年くらいですかね、活動しております、
0: ね。そして今回はこういうイベントを開催されるということなんですけど、はい、まあ、そのオーチャードの音楽の、ね、売り出し方も気になるんですが、今回はミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つとなっております、はい、渋谷サウンドスクランブルについてお話をお伺いしていきたいと思います。今回これ3つのホールで3つのタイトルのイベント、
1: はい、はい、そうですね。まずそのミュージックアワードジャパンでせっかくこう世界からの注目が集まり、まあ、様々なアーティストが来日される方もいらっしゃいますし、世界中から音楽関係者が集まるこのタイミングで、ぜひ日本のあのアーティストたちのご紹介、それから、来日しているアーティストと日本のアーティストがあの一緒になんかこう出会ってコラボレーションのきっかけになるような、そういった場が作れればということで企画されました。
0: しかも今回ね、この3つデュオミュージックエクスチェンジでソングブリッジステージ、そして Spotify オーウェストで東京コーリングステージ、さらに Spotify オーネストで東京プレイグラウンドステージという3つがあるわけなんですけど、今回この各ホールってどんなそのコンセプトだったりとか狙いがあるんですか？
1: はい、全てのホールでやはり海外アーティストと日本のアーティストをブッキングしたいっていうのは共通だったんですけれども、どちらかというとオーネストがあの新進系というか若手のアーティスト中心になっていて、うん、東京プレイグラウンドというあの普段からそういったアジアを中心とした海外アーティストと日本の若手アーティストを一緒にブッキングしているような、そんなイベントの方がプロデュースして、ブッキングが行われていて、でオーウェストは東京コーリングという、これも毎年やられている渋谷新宿下北かなで行われている、サーキットイベントの、プロデューサー中心となって、ブッキングが行われているので、こちらはどちらかというとロックだったりとか、はい、バンド中心としたアーティストラインナップになっております。でリオのソングブリッジステージというのは、このソングブリッジというのがですね、あの今年ミュージックアワードジャパン6月に行われるこの、 あのアワードウィーク中に、海外のアーティストと日本のアーティストと一緒にコライトキャンプ、あの一緒に作詞作曲をして曲を作り上げていこうというようなセッションが行われるんですけれども、今回このイベントに出演してくださるアーティストの、数組がそちらのコライトにもというようなコラボレーションのイベントになっております。
0: はい、はい、こちらの一般のね音楽ファンもちろん皆さん入れます、はい、あのチケット絶賛発売中ですので、はい、ぜひぜひお越しください。

0: かイントロから世界観がかっこいいんですけど、お送りした曲ご紹介お願いします。
1: はい、はい、カップオブジョーでムルトなんですけれども、こちらの楽曲はですね、あのミュージックアワードジャパンの最優秀アジア楽曲賞にノミネートされたということでも注目を集めていまして、ちょうどこの、渋谷サウンドスクランブル発表になった後に、あの海外アーティストの発表っていうのがちょっと遅れて、後から第2弾発表としてリリースしたんですね。でやはりあのカップオブジョー、前あのヒンディアもなんですけれども、発表した瞬間にあのすごくお問い合わせというかチケットの問い合わせもありまして、やっぱり注目度高いんだなっていうのをひしひしと感じております。
0: まあ、あの日本で開催されるからオーディエンスは日本の人向けかなと思いつつだったんですけど、これチケットサイト、いわゆるホームページ見ると、はい、海外サイトも、はい、外国のサイトもあるので、いわゆる日本にいる外国の方だったりとか、ちょうどこう訪れてる方とか、そういった方もなんか参加できるのかなっていうのがすごく印象的でしたね。
1: は
0: い、
1: そうですね。今回やはりあの参加してくださる、まあ、カップオブジョーとかヒンディアとかを、はい、あの人にですね、やはりすごくその音楽ファンがまさに一度生で見てみたかったというようなアーティストが、うんうん、多いですし、当然日本だけでなく、周辺アジアのさまざまな国地域の方々も好きなアーティストさんだと思うので、あのぜひぜひこれを機会に東京に遊びに来てほしいなと思いまして、ね、はいはい、
0: まあ、アワードそのものもそうだと思うんですけど、なんか日本だけではなくて、はい、やっぱりそのインターナショナルな、はい、日本もなんかそのハブの一つというか、まあ、なんかそういった打ち出しがやっぱすごく
1: そうです、ね、
0: あの感じられて、あ、これは面白いなと僕も感じてはいたんですけど、どうでしょう、まあ、増田さんがこの、はい、アーティストはやっぱ海外でも行けるなって思う時ってこうどんな時ですかね。
1: 最近はもうあまり言語も関係なくなってきているというふうに思っておりまして、なのであの実際に作品が英語で歌われてなくても、まあ、問題ないというかあまり関係ないかなと思っているんですけれども、やはりそのアーティストさんがソーシャルメディアだったりとか、あとまあ実際にこういったイベントで違う国のアーティストと会った時にコミュニケーションを積極的にされるアーティストさんは、はい、一度きりでなく何度もこう海外公演がどんどんつながっていくような印象がありまして、うん、自分のマーケット以外のフェスだったりとかイベントに呼ばれた時にその場ですごく音楽性が近かったりとか、このアーティスト一緒に作品作ってみたいなって思ってもなかなかこうその一歩が踏み出せないと思うんですけど、うん、そこをこうえいっと踏み越えて、なんかこう音楽的なお話からきっかけで、あのどんどんとコミュニケーション取れるアーティストさんがすごくその先も、うん、あの海外で成功していってるなというふうに思っております。
0: そうですね、はい、まあ、もちろん言葉の壁とかいろんなところあるとは思うんですけど、はい、今の時代になるといろいろ手段があるから、以前にも比べてだいぶ
1: そうですね、
0: そういう意味ではハードルも下がってるし、あとまあ、うん、お客さんもやっぱそういうものに対してのなんかこういい意味での慣れというか、
1: はい、
0: そういうなんかこう空気感も出てきていて、よりやりやすくはなってはいますよね、きっとね。
1: そうですね、なんかご本人たちに聞くと、うん、やっぱりすごく好きなアーティストはもうバンバン DM、
0: はい、
1: 直接
0: 送って、はい、
1: DM をしてやり取りをするんですけど、うん、まあ、その先あのだったらライブやるからゲストで出てよとか、うん、一回見に来てよみたいなやり取りから実際に会うところまでこうつながっていくと、はいはい、どんどんその双方のファンがまたそれぞれの音楽を聴いてくれたりとかして、ね、広がりがすごくつながっているなっていう気がします。うんうん、

0: ちらリキはですね、2020年に台湾で結成されたディスコバンドなんですけれども、本当に聴いていただけるようにすごく若いサウンド感で、今まさにその海外に向けて様々な、イベントに出演しているようなアーティストがあるんですけれども、日本との相性もすごくいいなというふうに思っております。でこの曲に関しては、当時 Spotify 台湾バイラルチャート6位を記録して、そこからどんどんと話題になってきて、日本のアーティストと一緒に、いろいろイベントをしていくことで日本でもファンが増えていくんじゃないかなと期待しております。
1: どうでしょう、こう増田さんがマーケットとして面白いと思う、まあもちろん日本もだと思うんですけど、どこのこう国や都市が面白いって今感じてらっしゃいますか？
0: たくさんあるんですけれども、アーティストにとってすごくチャンスが多くて優しいなと思ったのはタイで、先日1月に行われたタイ のバンコックミュージックシティというイベントに行ったんですけれども、ショーケースとこうサーキットライブイベントを兼ねたようなイベントになっていて、さまざまなそのタイのインディーズのアーティストがたくさん参加している中に、日本のアーティストもビリー・ロムとか、ラブとかブラケット・ローズとか、あともそれこそキャンディー・チューンとか、こうちょっとジャンルが違うアーティストも入っていて、で現地 そのタイのアーティストや、そのタイ以外の他の東南アジアだったりとかアジアのアーティストもたくさん参加しているところに、音楽関係者がもう、こう多く見に来て、でどんどんと僕のフェスに出てくれよとか、
1: 直接もうその場でいろいろと交渉
0: で
1: ね、
0: あなた面白いからこうどこどここの国に来る気はないかとか、どんどんコミュニケーションが始まっていって、それがすごくいいなと思いましたね。やはりその現地の音楽関係者だけでなく、周辺のそれこそフィリピンとかマレーシアとか、本当にあと欧米もちょこちょこいらしてて、そういったその世界中 のインディーズシーンに注目している音楽関係者が毎年ここには来といた方がいいって思っているイベントって素晴らしいなと思っていて、でそこにアジア中からこうアーティストが集まることで次のチャンスにつながっているなっていうふうに感じたので、本当に日本のアーティストの皆さん大変もう大健闘されていて、
1: そうです
0: ね、すごく評判良かったので、面白いなと思っております。
1: なんかバンコクもそうですけど、アジア版のサウスバイサウスウエスト的なというか、
0: まさに
1: ですよね。だからファンもですし、そういったシーンを作っていく、こう皆さんにとっても注目の場所になってる、
0: 応援しようっていう、あとタイだと、ミリとかもそうですけど、本当にそのインディーズのアーティストがすっごく強いというか、力強いアーティストたくさんいらして、でレーベル関係者も非常にみんな仲いいんですよね、その音楽関係者が常に一緒に行動してたりとか、情報交換していて、そういった意味でもすごく今熱いなというふうに思っております。
1: どうでしょう、こう増田さん的に、タイが一つのシーンとしてちょっとこう面白い場所って今なってるとしたら、日本のシーンは次のステップアップに向けて、今こうどのぐらいまで、今の段階で目指してるところまで日本が来てるイメージありますか？
0: でも正直ものすごく活性化されてて、今非常に良い状態というか、面白い状態だなというふうに感じているので、当時オーチャードをスタートした時とかに海外進出どうしていこうっていう悩みたくさんあった方多いかと思うんですけれど、本当このコロナ明けた後、一気にそのバンダリー全くなくなってきていて、今、もう本当にどのシーンのどのジャンルのアーティストさんにとってもすごく大きなチャンスなのではないか。

0: 国内のアーティスト入ってきましたね。
1: はい、私も大好きなななこなんですけれども、こちらの 0.0000% は中国の QQ ミュージック J-POP 週間チャートで1位を獲得したり、また韓国のですね、歌い手さんがカバーされていたりとか、この曲を使ったダンスのコレオグラフィーですかね、はい、がもうめちゃめちゃバズって TikTok だったり様々なソーシャルで話題になっていることから、結構若い世代の方々も好きですし、なんかこの後またさらにファン層広がっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、
0: 去年からミュージックアワードジャパンというですね、まさに、はい、その日本国内でっていう意味じゃなくて、やっぱ世界に向けて発信していく、はい、まあ、そういったアワードができたことはこうどう増田さん的にはこう評価されてますか？
1: 昨年第1回目も本当に初めてのことだったので、うん、全ての人にとっては初めての挑戦だったと思うんですけれども、ね、本当に良い機会というか、素晴らしい、うん、アワードだなというふうに思いました。やっぱりすごく透明性があるノミネートの仕方であって、いろんなジャンルの方々にとって注目が集まるというか、であればこういったことをこう発表したいとか、こういうメッセージ伝えたいとか、なんかアーティストの方々が他人事じゃなくて、うん、どんどんと能動的になっていかれた様子も、まあ去年拝見してましたし、今年はさらにそういった盛り上がりがこう早くからスタートしてるなと思っているので、このウィーク通して様々なイベントありますけれども、ぜひ皆さんにも全てチェックしてほしいなと思っております。
0: そうですね、皆さんがこう見に行ったりと参加できるものもね、いろいろありますからね、
1: は
0: い、
1: そうですね、実はサウンドスクランブルも渋谷だけでなく大阪でも開催、
0: はい
1: はい、されまして、大阪サウンドスクランブルの方でもまたカップオブジョーヒンディアとか、はい、海外アーティストさんもさらに大阪の方にも、うん、行ってくださるので、そちらの方もどういった邦楽アーティストとこう交流があるのか楽しみにしたいと思っております。
0: はい、はい、ぜひホームページの方で皆さんも、ね、はい、チェックしていただきたいと思いますけど、まあ増田さんにはですね、ぜひ若いアーティスト、まあそんなに僕たち世界狙ってるわけじゃないんだけどねっていうね人たちもいるかもしれないんですけど、なんかこう僕らの世代とかこれまでの時代のなんかこう世界にめがけてっていうのと、今のやっぱりこう時代で世界を意識するのは少しなんかだいぶ変わってきたなっていう気がするんですけど、はい、まあ、せっかくですから日本から発信という意味でなんか海外をね皆さんこう少しこう意識するのも僕はありなんじゃないかなと思ってるんですけど、若いアーティストに増田さんがなんかこう伝えたいなと思うこと、どんなことありますか？
1: そうですね、作品自体は本当にアーティストそれぞれ皆さん思うままのものをこう発信して、でその結果リアクションがあると思うんですよね、うん、様々なこう国地域からあなたの音楽好きだよとか、一つでも二つもこうコメントが入ってきた時にそれにこうちょっと目を向けていただいたりとかすると、うん、やはりこうご自身のファンがどこにいるかとか、はい、じゃあそこに向けてメッセージしてみようかとか、そういったことに意識が持てると思いますし、まあ、そういったところでこうご自身のメッセージとかプロフィールとか少しじゃあ多言語にしてみようとか、はい、せっかくファンがいるんだったらそのファンが読めるような言葉で書いてみようかなみたいな、ね、はい、本当ちょっとしたきっかけだと思うので、うん、あんまりこう海外進出と思わずに、ぜひ世の中こう世界中にいるファンの方により目を向けていただいて、なんかコミュニケーションを取っていただけるといいんじゃないかなと思います、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、はい、まあもうサブスクにそれこそね、
1: はい、
0: ディストリビューションしたらもう、はい、横一線なわけですもんね。
1: 同時に発売日リリース日同時に全然違う海外の、はい、ところでこうリアクションがあったりするので、はい、こう待ってる必要なくてどんどん発信していけばいいなというふうに、
0: そうですよね、
1: はい、思っております。
0: もはや AI の力を借りれば、
1: はい、そうですよ、
0: 話英語だけじゃなくてもこう何語でも、
1: ま、全く問題ない
0: できてしまいますからね、はいはい、まあ、そういう意味ではやっぱメジャーと、ね、インディーの今度そういう話ちょっとゆっくりまた聞きたいな、はいはい、と思うんですけど、メジャーだとやっぱいろんな人たちがこう半年間とか1年かけていろんなこう準備をしてくれる、はいはい、まあ、インディーだとそういう部分もあるかもしれないけど、自分たちでどうしたいかをまあ、ある程度決められるっていうところで、
1: そうですね、
0: 一つ二つやっぱり自分たち

0: ちでこうちょっとできると、さっき言ってたプロフィールとかもそうなんですけど、はい、それだけで全然変わってきますもんね、やっぱり、ね、
1: そうですね、うん、逆にこうスピード感というか、チームがすごくこう大きいと、多分じゃあ3ヶ月先、はい、半年先、1年先って、うん、みんなと一緒にプランニングしていくと思うんですけれども、まあ、インディペンデントアーティストの本当にいいところって、思いついたことは自分の判断とか自分のジャッジですぐ明日にでもスタートできるというのがいいところだと思うので、うんうん、そういった意味でぜひ活かしていただけたらいいなというふうに思います。
0: そうですね、は
1: い、
0: まあ、そして渋谷サウンドスクランブルに、ね、はい、来る皆さんにもやっぱそういう、こうフレッシュな、ね、アーティストの息遣いを、ね、ぜひ皆さん感じていただきたいなと思いますけど、
1: はい、
0: 最後に渋谷サウンドスクランブルについて、音楽ファンのこの番組を聞いている、皆さんにですね、一つメッセージをお願いできますか。
1: はい、なかなか生で見ることも少ないというか貴重な機会だと思いますので、ぜひお目当てのアーティストプラス新しい好きなアーティストが見つかったらいいなと思っております。遊びに来てください。よろしくお願いします。
0: はい、今日はですね、ザ・オ

0: も少ないというか貴重な機会だと思いますので、ぜひあのお目当てのアーティストプラス新しい好きなアーティストが見つかったらいいなと思っております。遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: はい、今日はですねザ・オーチャード・ジャパンの増田さんにお越しいただきました。お忙しいところありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Edge Collective。 音楽とカルチャーで世界とエクスチェンジ、ガレージコレクティブ、いかがだったでしょうかね。もうミュージックアワードジャパンの授賞式が近づいてるわけなんですけど、まあ単に本当にあの日本で開催されるっていう意味じゃなくて、ちゃんとこう世界に発信するっていうね、そういう意味合いがあります。その上で授賞式以外でもね、こういったイベントで皆さんにそのシーンをより理解していただく、さらなるエクスチェンジの場としてのね、やっぱりそういう役割を担ってる、そんな今回イベントの紹介いろいろとね今週はしていきます。ミュージックアワードジャパンウィークのイベント、渋谷サウンドスクランブル、6月11日木曜日、 Spotify オーウェスト、Spotify オーネスト、リオミュージックエクスチェンジ、3つの会場で3つのテーマで開催となります。チケット料金がね会場ごとに異なりますので、詳しくは渋谷サウンドスクランブル公式ホームページなどをチェックしてください。ガレージコレクティブ、明日は今度6月8日に開催されるね、ミュージックアワードジャパンウィークのイベントの一つ、ザ・サクセサー MAJ ヒップホップトリビュートに注目です。ゲストはこのイベントのプロデュースを担当するお一人、ジブラ、どうぞお楽しみに。では明日の午後9時に、チャオチャオ。
1: ガレージコレクティブ。 This program was brought to you by ミュージックウェイプロジェクト。

て入れるコーヒーと穏やかに流れる音楽が、日々の喧騒を離れた安らぎの時へとあなたを誘います。仕事の緊張をほどき、家路へと向かうその前に、オンからオフへと移り変わるその瞬間に、今日も少しだけ肩の力を緩めて、心に笑顔が灯る寄り道をしてみませんか。

0: Smiley Smile。
1: ここは私のお店、純喫茶スマイル。こんばんは、板谷由加です。外の喧騒を忘れて、自分だけの時間に浸れる場所。今週もそんな心地よい空間と、とっておきの音楽をご用意してお待ちしていました。心をほぐす一杯のコーヒーに、素敵なレコードの音色を添えてお届けします。お好きな席に腰を下ろして、どうぞごゆっくりお過ごしください。

サンリオスマイリースマイル。This program is brought to you by サンリオ

サンリオスマイリースマイル on 81.3

週間が始まりました。今日はどんな月曜日でしたか？さて、今週のスマイルもお店にあるレコードの棚から毎日テーマを設けてたっぷりと素敵な音楽をお届けしていきます。今夜のテーマは心安らぐアコースティックナンバー。週の始まりの月曜日は少し肩の力を抜いてほっと一息つきながら聴いていただきたいと思います。まずはこの曲からどうぞ。

聴きいただきましたけれども、私が初めて経験したアコースティックのライブは大学生の時に、福岡のライブを見ましたね。タック&パティという夫婦のデュオなんですが、その時に初めてギターと歌だけのライブっていうのを見まして、本当にこう自然と涙が溢れてしまったっていうのを覚えてるんですが、アナログが持つそのパワーというか、その人の声とギターだけで表現するっていうのをこう目の当たりにすると、あ、もうこれは叶わないなっていう、人を圧倒させる何かあるじゃないですか。それをね、あの大学生の時に経験できたのは良かったなと思いますね。あと自分の周りでアナログなことなんだろうと思った時に、最近現場で台本がねデジタル化してるんですよ。台本ってあの役者的に、まあ、俳優陣としてはお仕事が決まってこう入って渡されるあの台本一冊っていうのは特別感があるんですけど、だんだんあれがデジタルに今なっていて、カメラマンも、まあ、監督さんも助監督さんも録音部も照明部も大体なんかね、皆さんね iPad に台本をもう写しちゃって iPad に全部こう書き込みをしてるんですよ。あれに私がまだ全然ついていけてなくて、私はあの台本に書き込みをしないと覚えられないんですね。そこがちょっとね、あの、まあ、遅れてるといえば遅れているんですが、でもどこか堅くなに台本は渡してほしい、台本は手にしていたい、台本はカバンの中に入れていたいっていうのがありまして、まあそれが一番私の身近にある中でのデジタル化ですかね。すごく思うんだけど、便利だから良しとするデジタルが全ていいかっていうとちょっと違ってて、不便なことがいいこともたくさんあるから、

便だけれど、でも温かみのあることっていうのはやっぱりアナログだと思うんですよね。だから LINE とかメールとかに慣れすぎてですね、久しぶりに手書きのお手紙とかをもらうとすごく心動かされるのと同じように、やっぱり心を込めたい時はアナログで、自分のちゃんと心を込めて手を伝えて渡したりするお手紙を出すことを忘れたくないなと思います。

サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。

0: サンリオスマイリースマイル on 81.3 J-WAVE。
1: 純喫茶スマイル、明日も私が入れたコーヒーと一緒にお店のレコード棚からとっておきの音楽を用意してお待ちしています。板谷由加でした。素敵な夜をお過ごしください。
0: サンリオスマイリースマイル。 This program was brought to you by サンリオ

公式パンフレットの特装版が完売。こちら、詳細を言いますとですね、令和ロマンの車と僕加賀屋の加賀がですね、2人でなんか写真展をやってみようというようなことからいろんなことを話してたら、いろんなところが派生して、実際に僕がお世話になってる、カメラマンさんが、2人も撮りたいということで、いろんなことごちゃごちゃと混ぜて、写真展が行われることになって、こちらの公式パンフレット、このパンフレットが180ページ、あるパンフレットなのかそれはと言われたら、その信じられない重さなんですけど、こちらの特装版がね、もうかなり紙もこだわりまして、僕はフロンティタフ W かな、タフホワイティ B7 バルキーかトラネクストにしようかなとか、いろいろ紙とかも全部触ってみて、白の乗り方とかをね、本当に印刷会社さんに行って一から教えていただいて、でやって、もう紙から何から印刷の方法、俺印刷の機械も全部見学させてもらって、インクの擦り方とか、調整とか、この機械上での修正とかも全部、立ち会わせていただいて、めっちゃくちゃこだわったこの写真集とかパンフレット特装版がね、完売しまして、はい、こちら通常版はまだ中身は完全に必要なんですよ、ドイツ装っていうちょっと特殊な想定になっている、こちらの特装版が完売、通常版はまだ買えますし、この、写真展の方でいろいろまたグッズの方も出ますので、もしよろしければということと、あと別ですね、超特急さんの、今回のエスコートというツアーのパンフレットを僕がちょっと担当させていただくことになりましてこんなにパンフレットを撮るカメラマンは今僕しかいないんじゃないかなと思うんですけれども、超特急さんのねマジでよくて、これがエスコートっていうツアーのね衣装で、公式の撮影の時に僕が立ち会わせていただいて、実際の本ちゃんのカメラマンさんの横に着かせてもらったりをしたんだけど、ほんまにさ、大阪公演の合間に大阪の HMV さんで加賀屋の大カロ外店2、去年の単独ライブのブルーレイ発売に伴ってちょっとスペースを展開してくれてた、全部手作りで、そのタイトルとか大事とか全部各ネタのおすすめポイントとか書いてくれてて、で僕ともと僕らのこと好きだった方が HMV さんで働いていろいろやってくれて、これは見に行かんとと思って行ったら、その大阪の丸井難波の方の丸井行ったら、超特急さんのポップというか、なんかガチ夢中の新しいのの撮影スポットが出てて、うわすごっ、縁すごっ、その近くにね加賀屋のやつもあって、ほんでバーって回ってたら令和ロマンの個展もやってて、すごくない、俺どっちものパンフレット撮るんやけど何これと思って、ちょっと今ね大阪の方でのね個展もあって結構熱いんですけれども、なんか割と、もうまあまあ、ちょっと、もしよろしければ、どちらもチェックしていただいたらなということと、まあ、大カロ外店3の方もね、ちょっと熱いんですが、昨日私、ジャルジャルさんの単独ライブにも行かせてもらっててですね、単独ライブの合間に単独ライブを見に行くというね、本当にスーパー狂いなんですけれども、めっちゃ面白くて、その、ただ単にもう、暴力的なほど面白いというか、なんでっていう、その突っ込みたくなるくらい、いやボケすぎって思い出して笑っちゃうくらいボケすぎなネタとかもあったりとか、何してんのみたいなネタもあるんだけど、途中で1個ね、もうネタもう千秋楽終わったからあれなんだけど、ポップコーンを使うネタがあって、使うっていうかもう出てないよ舞台上には、ただポップコーンをちょっとモチーフにしてるネタなんだけどさ、後半っていうか最後、ほんまポップコーンの匂いがするんよ、舞台上にはないのによ。で俺さ、あまりにも2人がすごすぎて想像力をかきたてられて、まあ、そういう風に感じてるのか、俺やっぱ単独期間中でビンビンだから、そのコント師としてのこの想像力がすごすぎてなってるのかなって思って、終わってさ興奮してそのことジャルジャルさんに伝えたの。いやあのネタって言って伝えたら、いや実はあのネタの最後スタッフがポップコーン持って客席走り回ってんねんねすごくない、何その演出、ポップコーンのネタやったからちょっとでもポップコーンを感じてほしくてスタッフさんが走り回ってたって 4DX 単独、いや僕らもねちょっとまだまだそこには及びませんけれども、ちょっとねまあまあまあちょっと映像だとそれ伝わらないからね、まあ、ジャルジャルさんのねその声の配信もありますし、僕らの単独ライブも東京公演がちょっとだけ今機材席開放で出てますというのと、広島公演6月6日もうちょっとだけあるんでね、

常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、こんばんは、加賀屋の加賀翔です。毎週月曜日は僕加賀が担当しております。よろしくお願いいたします。個人的な、ね、ところといたしましては、最近のまあ2万企画展保管の

0: もしよろしければぜひお待ちしております。改めまして、この番組は世の中の常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ、日替わりで出されるテーマについて逆転の発想で私たちとグルーのみんなでぐるぐる考えていく番組です。それでは今夜もスタートしましょう。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる
1: J-WAVE ぐるぐる

0: 常識当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる、月曜日のナビゲートは加賀屋の加賀翔です。さあ今夜のテーマはこちら、音楽語りたい。自分はにわかだしなんて遠慮せず音楽のことを思いっきり語ってみませんか。ジャンル問わずいろんな音楽の好きを存分に語りましょうという企画です。今回こんなに J-WAVE なの初めて。今回こんなに J-WAVE で、逆にそんな言わずもがなというか、音楽の話をするのに普通に、いやちょっとね、たくさん僕もまあまあ好きですけれども、そんなにね、まあじゃあ知識があるかって言ったらそういうわけではなかったりしますが、まあその知識の差がね、あっても楽しめるところがすごく羨ましく思い、ジェラシーを感じる部分でもあるんですけれども、皆さんのね、この音楽のここが好きという部分だったり、アーティスト友田俺への質問をだったり、イントロバイキング、こちら23時台にやろうと思っている企画なんですけれども、おすすめのイントロとその理由や曲の紹介を送ってください。私加賀と友田がかっこよくイントロに乗せて曲紹介バトルをします。一番引き付けられた文章とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントいたします。たくさんのメッセージお待ちしております。メッセージは番組サイトにあるメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで数字で813です。番組オフィシャルラインからもメッセージ受け付けておりますので、友達登録よろしくお願いします。ということで早速本日のゲストの方に登場していただきたいと思います。こちらの方です。
1: バンワー、トモダオレです。
0: バンワー、いやいや、トモダオレが来てくれました。ゲート所属のピン芸人、ねえ、ピン芸人トモダオレが来てくれました、
1: ピン芸人、はいなるほど、はい
0: 面食らってなるほどとか言うね。
1: 全然そっちでも大丈夫です。
0: そっちで、はい、対応できるね。
1: はい、アーティストとしてもいけます。
0: アーティストとしてもいける。
1: はい。
0: アーティストとしてもいける。はい、いや、ね、まあ去年ね出てくれた時は R1 チャンピオンになった直後。
1: はい。
0: 4月21日に
1: 登場してくる。楽しかったあれ。
0: おな楽しかった、
1: はい。
0: 楽しかったね、あれ。
1: リスナーからお悩み相談来て、うん、それを本当に無茶ぶりで温度で返す、
0: うん。やばかったよね。すごいよね。今回は。アーティスト友田俺として、はい、まあゲストで J-WAVE からオファーがあったという、
1: あくまでアーティストで今回は、は
0: い、あくまでアーティスト、
1: はい、
0: ね、まあアーティストっていうことはまあ曲を出してるということだ。
1: そうなんですよ。ちょっとその中からなんですかね、プロモーションもちょっと今日こうぶち込みたいですよ音楽活動も
0: アーティストとしての、はい、このやっぱプロモーションで今日は
1: 活動もやってますんで、
0: うん、
1: それもしっかり。
0: じゃあ改めてね、友田がね5月13日に初のフルアルバム、フルアルバムでいいんだかな、これは、
1: はい、
0: うん、こちら陽動配信リリース、こちら陽動というタイトルの由来なんか、
1: はい、もうまずはもう語呂がなんかかっこいいっていう陽動っていう、
0: 陽動、
1: 陽動、
0: あ、なるほどね、
1: はい、でなんか陽動作戦みたいな、うんうんうん、なんかこの
0: 驚かすだったりとか
1: みたいな、そういうイメージ、
0: うんうんうん、
1: でなんか言葉の意味もかっこよさそうっていう、うん、もう全部フィーリングで、
0: いや素晴らしい、いやこれねごめんなさい、僕もねちょっとアーティスト友田俺の構えをね、
1: はい、
0: まあちょっとまあピン芸人じゃんとか言ってはいるんだけど、ちょっとこのアルバムを僕はヘビーローテーションしてる、ちょっと
1: 嬉しい、お言葉、
0: ちょっと普通にファンなんだよ今
1: そうだったんですか。
0: いや、トモダのアルバムマジかっこいいからほんまに聴いてください。
1: うわ、
0: 聞いてほしい。しかもほんまに、え、9曲
1: ?8 曲ですね。
0: 8曲30分だよね、は
1: い、そうです。
0: 8曲30分、ミオコまでの流れ、はい、いや、ちょっと素晴らしいから、
1: 嬉しい、
0: ちょ、ほんまに
1: ほんまに
0: ほんまにいいんですよ。ちょっとね、まあ、いつくらいから作ってるというか、
1: は
0: い、そもそも5月に発売することはいつ決まってて、はい、いつから動いてたのかとか。
1: これ始動したのは、うん、去年の6月あたり。
0: 去年の6月。
1: はい。
0: あ、はい、じゃあ、前回来てくれたところからちょっと後から。
1: そうですね。
0: 1年ぐらい。
1: はい、うん。で、いつか音楽もやりたいって話をしてて、で、ようやく1年かけてという。
0: ほんで、もともとずっと友田のさ、歌ネタとかの音源を担当してくれてたのが、
1: はい、清水さん。そうなんですよ。清水という男がいまして。
0: うん、いや、それはさ、ネタ作りどうしてんのとかいう話をさ、
1: はい、
0: 前とか別の時に聞いた時も、
1: ね、
0: 実は曲作ってくれてるやつがいて、
1: そうなんですよ
0: 言うの言ってて、
1: でそいつと、うん、中高幼馴染で、
0: なるほどね、
1: なんなら彼とコピーバンドとかしてた方が先だったんですよ、
0: お笑いより、
1: はい、
0: はあ、そうなんだ。
1: だから

0: の、まあ、全然自分としては音楽の方がすごいなんかもともと自然な、うん、あのまあアクティビティだったというか。
1: いいよ急にアーティストの方に寄せなくてさ、なんで自然なアクティビティってなんだよ。
0: ちょっと扱ったことない言葉すぎて
1: 分かんないよね。アクティビティって何、レジャーとかじゃん、それって。
0: ちょっとミスりましたね、うん、は
1: い、いやでもちょっと、はい、正直お笑いのね、本当にただの感想で言うと、本当にほんのりこうその友田俺としてのボケすぎてない、はい、絶対にボケれるのにボケてないし、でも歌詞面白いんだよ。ただこの面白さ、あーいい曲流れてますね。いい曲流れてます。いや本当に歌詞おもろくて、でいつ聴いても面白いし、くどくないから、長い寿命の長いアルバムを完成させたなっていう。
0: うわー、ありがとうございます。
1: いや本当にね、いや本当にファンだから今困ってんだよ。
0: いやありがとうございます。
1: いいよ、いい曲作んなよお前。本当にえ、だから作詞は友達でしょ、
0: はい、あ、そうです、もちろん、うん、そこは、はい、
1: 作詞はどういう風な感じで、
0: うん、そのまあ、多分ミュージシャンの人によっては、うん、あの詩が先とか歌が先あると思うんですけど、うんうん、その僕の場合はネタがもうがっつり歌詞選考というか、
1: うん、
0: 内容選考で、うん、その後曲調どうして、うん、で曲作ってっていう流れなんで、うんうん、ちょっとそれを逆にしてみようってことで、う
1: ん、
0: その作曲先にして、
1: なるほどね、
0: その後に僕は歌詞当てるっていう試みしましたね。
1: いやそのさ、直太朗さんとかもさ、その2人でね、作詞と、ね、作曲とみたいなとかやってたりするけどさ、そのなんか友田がこれやって、でインタビューとか読んだんすよ。そしたらインタビュアーの方にね、藤井隆さんを連想誘った、はいはい、けどそれともまた全然違う希望の星じゃないけど、ちょ藤井さんと並ぶ
0: って、
1: やばすぎる。いや俺も大好きだから藤井さん、
0: はい、
1: ちょっと
0: 確かに意識したとこありましたね。
1: あ、本当、
0: はい、
1: そこはそのボケすぎない、ボケすぎないっていうか、なんだろうな、どういうお笑いもよぎるじゃん、
0: はい、
1: そこはその塩梅とかどうしたの。
0: そうですね、だから藤井さんがこれまで先陣切ってやってくれてたとこもあったんで、うん、そこは安心しても音楽に突っ込めたっていうとこはありますね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なるほどね、まあ、川島さんもね、それこそ
0: そうですよ、
1: でアルバム出されて、
0: そうです、
1: それもかっこいいけど、俺まあちょっと言っても仕方ないな、ちょっとどんどん聴いていきたいんだけれども、まあ一回ここで一曲お届けしたいなと思うんですけれども、はい、友田が選んでくれたということで、はい、どちらの曲を選んでくれたんでしょうか。
0: はい、この中の2曲目かな、タミーエイクという曲、聴、
1: うん、
0: いていただきたいです。
1: はい、こちら、どんな思いを込めて作った曲なんでしょうか。
0: こちらですね、まあ曲調で言うと、うん、結構この8曲の中で唯一ちょっとエキゾチックと言いますか、うん、
1: アフロっぽい、
0: そうですね、うん、ポコポコポコポコ言うような曲の中で、うん、歌詞も結構詰め込んでる感じの歌なので、すごいあの楽しんでもらえるかなと思います。
1: では曲紹介お願いしていいでしょうか。
0: はい、それでは聴いてください、友田俺でタミーエイク。

0: お届けしたのは友だ俺でタミーエイクでした。いやめちゃくちゃいいっすよ本当に。ありがとうございます。本当にありがとう友だ俺、ありがとう。
1: ありがとうございます。改めて言われた。ありがとうございます。
0: 清水君にも会いたいね本当に。
1: 清水も今度連れてきますよ。
0: はい、ちょっとお願いだよまた。本当にちょっとまだ俺が喋りすぎちゃってちょっと時間があれなんで、またちょっと別のパートでメッセージなんかを読んでいけたらと思います。 JWEB ぐるぐる引き続き音楽についてみんなでぐるぐる考えていきましょう。お知らせの後はぐるぐるから届いたメッセージを紹介。

0: J-WAVE ぐるぐる、今夜のテーマは音楽語りたいということで、今夜アーティストの友田オレとお届けしております。よろしくお願いします。
1: バンワ
0: ーバンワーって何？かっこよくないんだけど。
1: え、
0: かっこよくない？音楽性とキャラクターが合ってない。音楽性とアーティスト友田オレのキャラが合ってない。
2: ずれてました。
1: ちょっと違うのか。
0: ちょっとね、ここからもね、ちょっと聞いていきたいんだけど、友田がね、それこそ最初コピーバンドしてた、
2: やってました
0: のが先だった。お笑いよりも早かった。
2: そうですね、高校生の時に、その清水というやつとやってましたね、う
0: ん、これは何に影響を受けて最初は、
2: 最初は、まあ、高校生でちょっと尖りもあって、うんうんうん、今の時代じゃない80年代のロックとか洋楽とかやってた気がしますね。でもコピーバンドで星野源さんやったり、あとは昔のデイビッドボーイやったり、
0: デイビッドボーイ
2: バラバラ、
0: そうなんや、
2: いろいろやってましたね。
0: めっちゃいいっすね。なるほどね。まあそんなデイビッドボーイルーツだよな。星野源とかデビッド・ボーイが並んで出てくるのが、やっぱ俺らのさ、はい、このより下の世代というかさ、はい、やっぱいろんなジャンルがさ、
2: ご
0: ちゃ混ぜで聴ける、
2: 入ってくる。
0: 星野源さんだってさ、80年代とかの曲とか、まあね、それこそ古いものから影響を受けてこう変えてって言ってんの、そのキッズがな、こうやって生まれて、
2: は
0: い、でそのお笑いか音楽かってなった時ってあったの？は
2: い、いや、もうどっちも別にその仕事にはするつもりなくて、
0: うん、あ、そうなんだ。
2: まあ、とりあえず大学進学しようかという話だったんで、うんうん、その後だからこうなんとかこうたまたま偶然重なって合流、音楽もお笑いも合流できたって感じ。
0: めちゃくちゃ歌ネタやってるもんね。
2: そうですね。
0: びっくり、最初歌うまいやつがリハしてるなっていうの。最初 ABC のとか合間とか、
2: はいはい、準決勝
0: 下北の劇場とかだけど、なんか歌うまいやつがリハしてるぞ、バータリーしてるぞと思って、友田オレだったような感じで。今さ、はい、現役で何が好きとか聞かれて、結構スッと答えれるものだったりするの？その
2: 今か、
0: 今とか、まあなんか色濃く影響受けたものとか、
2: はいはいはい、影響受けたで言うと、まあ、僕ポップスがめちゃくちゃ好きで、まあ、もちろん聞いてたんですけど、うん、ポップスに加えて R&B とか、
0: うん、

0: とはなんですかね、ニューウェーブというかこうトーキングヘッズみたいな、うん、ちょっとこうなんですかね、うん、あの明るくてポップなんだけど、うんうんうん、実験的なちょっと変なことやってる音楽みたいなのをめちゃくちゃ聴いてましたね。
1: お前深みあるのがおもろいよな。それはちゃんとさ、はい、アーティストキャラでやってるわけじゃなくて、はい、ちゃんとルーツと深みがあるの。あ、実験的ポップだけどちゃんと実験的な部分があるみたいなのも通じるじゃん。はい、そうですね、友田の芸風にもさ、はい、そのひょうひょうとしてるし、やっぱどっしり構えてる芯みたいなものがさ、結構そのデビッドボーイとかもさ、それこそそうだけど、一個キャラが立ってるというか、はいはい、その分

0: ちょっと実験的な部分があるみたいなのも通じるじゃん。トモダの芸風にもさ、はい、そのひょうひょうとしてるし、やっぱどっしり構えてる芯みたいなものがさ、結構そのデビッドボーイとかもさ、それこそそうだけど、一個キャラが立ってるというか、はいはい、その若かったはずじゃん、デビッドボーイってあの時。
1: 確かに。
0: あ、なのにさ、あんなキャラ入れて、キャラ入れてって言うとあれだけど、はいはいはい、そのおじ気づかずにドンとやってたという
1: か。ああ、確かにちょっとだから影響を少なからず受けてはいますね。
0: うん、パンクっぽくなさというかね、等身大感というよりかはっていうね。
1: はい、
0: いやちょっとね、たくさんね、友田への質問だったりとか、23時代にはね、イントロバイキングっていう企画でおすすめのイントロだったり、その理由だったりをね、送ってくれたらね、こちらで紹介させていただきます。一番引き付けられた文とイントロ送ってくれた方にはサイン入りステッカープレゼントさせていただきますので、メッセージ番組サイトにありますメッセージトゥースタジオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる83をつけてポストしてください。公式 LINE からのメッセージもお待ちしております。ということで、少しメッセージを読んでいきたいと思います。ラジオネームなんちゃってパルクールさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
2: こんばんは。
0: そして友田さん、アルバムのリリースおめでとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 以前空天さんと発表されていた楽曲から友田さんの歌のファンです。友田さんの素敵なお声は歌ネタなどでもともと存じていましたが、近頃より一層歌声に磨きがかかっているように感じます。何か特別なトレーニングをされているのでしょうか。ぜひお聞かせください。友田さんの今年の誕生日、久しぶりに海の日とかぶりますね。
1: そうなんだ。
0: あ、別にそのあるやり取りじゃないんだこれ。
1: 確か、そっか、いや、そうなんですよ、うん、あの海の日、僕もともと7月20日生まれで、
0: うんうん、
1: 海の日だったんですけど、ね、なんかルールが改定されて、
0: う
1: ん、大難日曜日が海の日みたいになって、うん、7月20日じゃなくなったんですけど、うん、今年が海の日、なんでこの方は知ってたの。
0: なんちゃってパルクールさんのこういう知識の広さ、
1: 広いなぁ
0: と、それとなんかラブレターのようにも感じるよね。
1: あー、ありがたいです。
0: 愛を感じる。え、何かしてるの、友だって。その
1: 特にしてないですけど、あの家に簡易の防音室みたいなの
0: はあ、ネタの練習とかなんか作ったりする可能性もあるから、
1: ね、そうですね。とか声をあの夜出したい時とかはそこでだったりするんで、うん、だから安定はしたかもしれないですね。
0: はあ、
1: 昔はもうマジでそのお笑いライブのリハで初めてその日声出してみたいな、うん、ぶっつけだったんで。
0: いや、その確かにな、それ以外のフリップめくるとかもあるしね。
1: そうですね。
0: 歌バッチリなのにフリップズタボロみたいな時が、はいはい、俺一回見たことあるもんね。それこそ、
1: そうですか、
0: そのあのフリップのが落ちたのかな。なんか曲は進んでくけど、
1: それいましたっけ。
0: グレイモヤじゃない、下北の劇場かな、どこだっけな、は
1: い、いや、ありました。
0: あったよね、あの時。だから歌完璧なのに歌は一つも震えてないのにフリップがず
1: っと手がすごい震えるっていう。ありました、ありました。
0: いやだから、もともとさ、歌ってたの、はい、お家でとか。
1: いや、そんな特別歌うとかじゃないですけど、うん、まあだから親が運転する車で、当時だと2006年あたりなんで、ケツメイシとか、
0: うわ、
1: 軽快なオレンジレンジとか、そういうのが流行ってたんで、原体験はそこだと思いますね。
0: あ、そういうものを口ずさんだり
1: そうですね。
0: 歌うまいねとか言われてるのとか。
1: いや、特にあなかったと思いますね。
0: いや、面白いよね。まさかこんなにこんなにアーティストになるとは思ってなかっただろうし。続きまして、ラジオネームもももももんがさん、はじめまして。いつもは他局しか聞かないのですが、友田オレさんが出演されるのでこの番組を初めて聞いています。
1: 愛がある。
0: 友田オレさんに質問です、
1: はい、
0: ファーストアルバム陽動の中のご覧ねという曲を聞いた時、以前リリースされていたご覧ねと少し違うと気づきました。歌声や音もアレンジしているので撮り直しているのかなと気づきました。私的には今回の方が好きです。なぜ新たに撮り直したのか気になりました。理由などあればぜひ教えてください。ねえ、こちらあのスタジオ、あ、これが今流れてるご覧ね、はいのアルバムバージョン。
1: そうです、前シングルで出したんですけど、うん、それが、もちろんその時のレコーディング環境もその当時僕らができること最大限やったという感じで、いろんな人に協力してもらって出せたんですけど、うん、今回せっかくまあいろんな人の手借りてで改めてアルバム出すってなったんで、うん、もうちょい高み目指せんじゃねっていう話になって、なるほどね、撮り直しましたね。
0: はい、再録、
1: 再録も全部
0: アルバムバージョンということで、はい、これ気にして意識して変えた部分とか、
1: はいはいはい、
0: 逆に機材が変わったからできたこととかってあったのか。
1: まあ、ボーカルの音がちょっとこう納得いかなかったところがあったんで、
0: はい、マジで絶対に帰ってくるから、やっぱ面白いよね。ちゃんとやっぱアーティストの心

0: がさ、
1: そう
0: 急にやったわけじゃないから。
1: そうですね、本当に悩んだところはありました ね、 ね、はい、でも一番結局このアルバムの中で一番最初に作った曲がご覧でで、
0: あそうか、
1: まあ、そのシングルとして出したのが早いんで、うん、
0: 先にカットしてたから。
1: でも8曲並んでみて思うのがやっぱご覧でが、うん、こうオリジナリティというか、うん、なんか僕っぽいなっていう風に結論として思いましたね。
0: これ曲順は全部友田が決めた。
1: いやもう清水と一緒に
0: 一緒に、
1: はい、
0: このどの流れで来たらいいかな、はい、
1: でやっぱその清水がオタク、音楽オタクなんで、
0: うんうんうん、
1: 未だに A 面、うん、B 面って考えるんですよ、
0: うん、曲順を。うわすげえな。いや俺それこそさ今さ30分だしさ、はい、そのレコードで出してくれないからっていうのを、はいはい、俺はジャケットをでっかい写真だと思ってる節があって、
1: はい、
0: レコード集めるのよ、
1: はい、
0: でっかい写真で安全に保管できるから大好きなのこれジャケットもかっこいいしさ、その A 面 B 面でこう分かれてくるっていうのを考えて、
1: 一応はい意識してたみたいですね。
0: エロすぎる
1: エロの境地に。
0: エロいね友だって。いや素晴らしい。こちらでもももんがさんありがとうございます。いい質問ですね。でもここから聞いてくださいね、もしよかったらね。またまた聞いてくださいよ本当に。続きましてラジオネームウルカシスさん。友田オレさんはネタを作るときに AI を利用することもあるとかまいたちさんの番組で話していたと思うのですが、音楽を制作するときも AI を利用することはありますか。友田オレさんが音楽を制作するときに言葉は絶対に使わないなど自分の中で決めていることはありますか。
1: はい、
0: ほう、本当にアーティストとしてのねAI を使うんだ。
1: AI は、まあ、インタビューとかで結構そういうこと聞かれるじゃないですか、特に芸人とかって、うんうんうんうん、でそういう時に答えたかもしれないんですけど、うん、まあ基本はそんな使ってはないんですけど、うんうんうんうん、例えば、なんかこう番組から依頼されてこういうテーマで作ってくださいっていう時とかに、うんはいはいはい、自分がこの使った情報って合ってんのかなとか、うん、そもそもなんか基礎知識として合ってるかなっていう時に使ったりとか、うん、だからあれです、校閲として使ったりとかはしますけど、でメロディーとかも作曲も1回だけ使ったことあるんですけど、やっぱこうなんですかね、しっくりこないですね。
0: あそうなんだ。
1: そうですね。
0: なんか最近さ、そのカナメストーンさんがさ、うん、YouTube でカラオケ歌ってるおじさんの動画見るのにめちゃくちゃハマってて、俺もこの間延々見せられてたんだけど、それと一緒になんか関連で多分自分で作曲しましたみたいな感じで YouTube で歌ってる人がいるんだけど、めちゃくちゃメロディー良くて、
1: はい、
0: 歌詞もすっごいの、韻の踏み方とかもすっごいんだけど、歌唱力だけが伴ってなくて、はい、おそらく AI で作った歌を自分のものとして歌ってる。
1: あ
0: これめっちゃ面白くて、なんか切ないのよ人間を超えてる瞬間というか、
1: まざまざと
0: 人知を超えてるってなってる、はい、それがおもろくて、ただ分かるなと思う、上手すぎて、
1: うん、
0: なんかそのセクシーさがないなみたいなのがあるから、
1: ね、
0: なんかこの戦いがアナログ感とか、それこそ A 面 B 面分けて考えるとか、そういうセクシーさってなかなか出てこないと思うから。
1: そうですね。
0: いやすごい楽しみね。ちょっとセカンドアルバムも非常に楽しみにしております。はい、ということで引き続き友田とお話ししていきたいと思います。お知らせの後はぐるぐるがプッシュするクリエイターによる10分間のプログラム、グルーヴパンチ。毎週月曜日はロックバンド羊文学が担当です。

0: J-WAVE ぐるぐるお聞きの皆さん、こんばんは。ここからの時間はグルーヴバンチ羊文学の塩塚萌香です。
1: 笠井ゆり香です。
0: 月曜日は私たち羊文学が担当です。
1: はい、
0: 5月、あ、ラストだ。
1: 5月ラストです。
0: 私明日加賀屋のライブに行く。
1: え、そうなんだ。
0: そう、初めての加賀屋ライブに行きます。

0: ごいライブ行ったね。今月もさ、ゆりかちゃんもいろいろライブ行ったりとかしてたよね。
1: 確かにライブ今年は結構行ってるかも。
0: 今月何見た？
1: クラフトワークでしょ、うん、
0: 50A 一緒に行ったね。楽しかった。
1: あとホームカミングスと、
0: うん、
1: 小田健さん。
0: 小田健さん、明日に私は加賀屋のライブ行くのすっごい楽しみ
1: 楽しみだね。
0: めっちゃ楽しみ。なんかさ、 YouTube とかで結構見てんだ、
1: ね、
0: 加賀さんがさ、おばちゃんになったりさ、うん、少年になったりするの、うん、加賀さんもなんだけどさ、うん、それ生で見るのめっちゃ楽しみ
1: ね。いいね、
0: はい、楽しみにしてます、加賀さんさあ、皆さんからいただいたメッセージを読んでいきたいと思います。その前に1曲お届けします。現在配信中の Netflix シリーズ九条の滞在の主題歌、ミュージックビデオも公開中のこちらの曲です。羊文学でドックス。

0: 届けしたのは羊文学でドークスでした。ではここからはせーの、めいめいお悩み相談室。じゃあこの方いこうかな。フルネームめんつゆさん、萌香さん、ゆりかさん、こんばんは。少し吐き出させてほしいのですが、最近元彼が結婚したことを友達伝いで聞き、なんだか不思議な気持ちになりました。私は彼と別れてから新しくお付き合いはしておらず、その間に彼は新しく誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと、何とも言えない気持ちになります。未練とかは全くないのですが、聞いたその日は友達と飲み明かしました。一体この気持ちは何なんでしょうか。何なんでしょうかね。うん、でも分からなくもないかな。
1: 長かったんですかね、この2人は。
0: 長そうだよね、この、ね、なんか2ヶ月とかではなさそう。
1: かなり思い入れがあったってことじゃない
0: ね。幼馴染的な感じなのかな、
1: ね、
0: わかんないけど、自分何してたんだろうなみたいなのもありそう。
1: ね、その間にだって向こうは結婚まで行ってるからね。
0: そうだよ、
1: いろいろあったんだなって。
0: こっちはもうちょっと思い出したりとかしてんじゃない
1: ね。
0: どんくらいなんだろうね、その別れてからこの結婚したまでが。
1: 意外と早かったりしたらびっくりだよね。
0: ね、半年とかで結婚してる可能性とかあるよね。それも悲しいかも。なんか何でもなかったんだみたいな。
1: 一体何が起きたのって考えるかもね。
0: うん、こういうことある？実際にはまあなかなかないか。
1: あまりないよね。ないね。一体この気持ちは何なんでしょうか。
0: 焦り？
1: 焦り。
0: でもさ、すごい、ま、若いって言ったらあれだけどさ、そんなにまだまだこれからたくさん何でも起こりうる年齢よ、この方は。
1: ね
0: え、ね、21歳だから。なんか友達伝いで聞いたとかも嫌なのかな。でも直接なんか報告来ても嫌だよね。
1: 嫌だ、絶対嫌だ。
0: いや、でもすっごい長かったりとかしたら、まあ、直接欲しいかも。なんか、
1: あ、本当。
0: なんか5年とか
1: 5年
0: とか付き合ってたらもうなんか
1: どうだろう。ないんじゃない。
0: 言わない。もしじゃあ5年付き合ってた彼氏がいます、別れました、で、まあ、じゃあ1年後自分が結婚しました。
1: ないない、言わない言わない。
0: あ、本当。でもさ、すごいさ、その別れたら他人になるって不思議なシステムじゃない。
1: 確かにね。
0: しかも、まあ、勝手に5年としてるけどさ、うん、結構長く一緒にいたらさ、例えばこの人21歳で5年としたら16歳とかなわけじゃん。高校時代の思い出に絶対その人がいっぱいいるじゃん、
1: うん、
0: それはもう消すってこと、メモリーカードから。自分ので関係ない人みたいな。だって同級生とかだったら絶対言うじゃん。
1: 確かに。いや、もうメモリーカードに、あ、そうだね、消せないけど、なんだろう、新しく作っじゃダメかな、記録はもうそこまで、そこまでしかないから。
0: 確かに、新たな、たまたま道とかで会っちゃったら、
1: それはいいんだけど、
0: 雑談とかね、うん、まあ、確かに
1: 作り出しちゃうのは良くないかなっていう。
0: 別に友達とかにもいちいち結婚しましたとか言わないか、
1: うん、
0: LINE とかで、
1: うん、
0: じゃあやっぱ友達伝いっていうのは、でも友達伝いだからなんか現実味がないんじゃない。そのメモリーの中にしかいない元彼なわけじゃん、
1: うん、
0: それがなんか

0: 友達伝いに結婚したって聞いてもなんか残像を見てるみたいな、
1: ねえ
0: 小玉が飛んできたみたいなさ、思い出の小玉が飛んできたみたいな。
1: うん、そうだよね。
0: それも相まってちょっとエモいんじゃん。
1: ねえ、そうなのかな。
0: うん、
1: でもほら、私は彼と別れてから新しくお付き合いをしておらず、
0: うん、
1: その間に彼は私と誰かと付き合い結婚までしたのかと思うと何とも言えないって言ってるから、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: 自分がねこの間にね、
0: あ
1: ここまでっていろいろあるだろうからね。
0: だからこの間にめっちゃ自分が新しい彼と出会ってめっちゃハッピーだったら何も思わなかったのかな。
1: のかな。
0: いや、思わないかも。どうでもいいって思うかも。
1: そうなんじゃない、うん、そうなんじゃない。多分
0: 取り残された。一時はさ同じ船に乗ったさ、
1: うんうん、
0: 男と女だったわけじゃん。
1: そうね。それで二人でこう、まあ、降りて、
0: そう、
1: でもそう全然違う道を辿ってたんだなって思ったりもするわけじゃん。
0: その距離を改めて感じたってことかな、うん、その元彼の存在どうこうっていうよりか経った時間と、
1: そうそうそう、
0: 二人の距離みたいな感じ。
1: 全然違うこと、本当に違うね道を行ったんだなみたいな風にも思うのかな。
0: そうだね、思うかもね。
1: ね、人生を感じるんじゃないですか。
0: 感じちゃうかも。
1: 人の人生を。
0: いいね。それでその話で私も飲みたいわ。混ぜてほしい。いろいろ言った。え、でもそれはさとか言って関係ないじゃんとか、頑張ろうちらでとか言いたいもん。飲み明かしたんだね。
1: ね。
0: これからいっぱい、まだまだ始まったばかりです。
1: そうよそうよ、
0: 21歳から30歳の間にいろんなことが起きます。
1: うん、
0: 楽しもう、
1: 楽しもう、
0: 飲もう。グルーヴバンチ、そろそろお時間となりました。私たちからお知らせです。昨年開催したツアーファイナル武道館公演のライブブルーレイが発売中です。ぜひご覧ください。
1: そして9月からは初の全国ホールツアー、羊文学ツアー2026スーハーが開催します。ファイナルは11月10日火曜日、11日水曜日、国立代々木競技場第一体育館です。ぜひチェックしてください。
0: この後はスタジオの加賀さんにお返しします。加賀さん本当に明日楽しみです。私の人生初お笑いライブは今井蘭八さん、ポスカスさんに譲ってしまったんですけど人生2回目のお笑いライブということですごく楽しみにしてます。頑張ってください。
1: 頑張ってください。
0: ここまでは羊文学の塩塚真香と
1: 笠井ゆりかでした。
0: バイバイ。
2: 羊文学のお二人ありがとうございました。いや、ちょっと塩塚さんがね、来てくださる、お誘いをさせてもらったら、それこそこの間ゲストで来てもらった時に単独ライブがあるんでっていう話もして、で改めてちょっとお誘いさせてもらったら、いや、もうチケット実は買ってて、何日に来るか教えてもらっていいですか、分からないと緊張するんでって言ったら、いや教えませんって言われてたんで非常に気が楽になりました。なるほど。ちょっとね、東京公演の初日が明日ありますので、ちょっと
3: 初日なんだ、
2: 頑張ります。ちょっと気合い入れさせていただきますので、感想もまた来週聞かせてもらえたらと思います。来週もよろしくお願いいたします。ということで JWEB ぐるぐる、今夜は音楽語りたいということで、ゲストにアーティスト友田俺が来てくれております。よろしくお願いします。
3: はい、お願いします。
2: お願いします。深夜口開けて喋んな、もっと、はい、開けてほがらかな男なんだからさ、はい。ということでちょっとメッセージ届いてますんでね、紹介したいと思います。ラジオネーム虹と海さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
3: こんばんは。
2: 私が大好きな音楽はホーロックで、中でも9ミリパラベラムバレットというバンドが大好きです。ハードコアやメタルの影響を感じさせる激しいロックサウンドでありながら、どこか昭和歌謡のような哀愁漂うメロディーと歌詞が魅力です。高校生の頃にラジオから流れてきたスーパーノバという曲をきっかけに9ミリに出会い、18年ほど追いかけ続けています。個人的には9ミリファンのオフ会で夫と出会ったので、人生を変えてくれた存在でもあります。特におすすめの曲は名もなきヒーローです。ボコボコに落ち込んだ時、何度も立ち上がるパワーをもらっています。いや、こちら今流れてるのが、いや、すごい。やっぱさ、このラジオ聞いてくれてる人の好きなバンドとか聞けると嬉しいですよね、本当に。

0: いや、西富さんはね、9ミリが好きだっていうのはね、なんとなく知ってて、あれなんですけど、僕も9ミリの、ギターが好きで。
1: そうなんですか。
0: 学生、若い時に、はいはい、スコアとか調べて、はい、弾いたりしてたんですけど、西富さんが喜びそうとか言わんかった。そんなん嬉しいやん。好きなんかって思ったらね、嬉しいよね。友田はね、この学生時代に聴いてるのを未だに聴くとかってある、は
1: い、未だにめちゃくちゃ聴き返しますね。いや、俺またこれ聴いてるやんってありますね。
0: ね、でも言うの恥ずかしいよな。
1: 言うの恥ずいっす。
0: いや、でも俺でも30超えてちょっとずつ言えるようになってきたけど、はい、30になるまで一つもバレたくなかったから、は
1: い、そうですよね、うん、
0: 結構。友田って今いくつ？
1: 今年25の代です、
0: ね、25の代か、はい、いや、じゃあまだまだね、はい、ちょっと秘密めいてた方がね、かっこよかった
1: です。そうですね、まだ聞いちゃうの。
0: 続いてラジオネームユッケさん。加賀さん、友田さん、こんばんは。今回音楽を語るというテーマなので、大好きな曲を布教させてください。私が布教したいのは、すでに有名ではありますが、フジファブリックというバンドです。もう休止してしまったのですが、高校の頃から約15年ほどずっと追いかけています。おそらく一番有名なのは若者の全てだと思いますが、私は星降る夜になったらという曲が一番好きです。本当に聴いてほしい。そもそもこの曲に出会ったきっかけが、お笑い芸人さんの出囃子集を YouTube で聴いていた時でした。たまたま聴いた時、キラキラと走り抜けるような爽やかなイントロが自分の中でかっこよすぎるとなり、そこからたくさんの曲を知って、ライブにも参戦して本当に大好きになりました。休止してしまったので、今後新しく知る人が少なくなってしまうのかもしれないですが、うんうん、ぜひたくさんの人に聴いてほしいなと思います。加賀さん、友田さんも知っている曲かもしれませんが、ぜひ聴いてみてください。はい、
1: 僕知らなかった。
0: あ、星降るようになったら、はい、フジファブリックはちょこちょこ、
1: はい、あ、もちろん知ってます。
0: 俺はフジファブリック大好きで、
1: はい、やっぱこう20代とか30代の人とカラオケ行くと、うん、絶対誰かが一回若者すべて入れますよ、ね、
0: 入れるよな、はい、誰かが歌うよな、はい、俺星降る夜になったらもう絶対歌うんだよ。
1: あ、そうなんですね。、うん、これですかね、今流れてる、うん、
0: 今流れてる星降る夜になったら、
1: 星降る夜
0: に、それこそイントロも好きだし、フジファブリックがアルバムごとに、
1: あ、知ってる知ってる、
0: あ、知ってた、はい、めっちゃ友達との時間じゃん。
1: 一回言えば、はい、うん、両耳ちょっと今それちゃんと聞いてます、はい、あ、知ってる
0: 知ってる、はい。あ、知ってた、
1: はい、それこそ友達が歌ってました。
0: あ、ほんと、はい、いや、星降る夜になったらとかね、そフジファブリックが結構ね、アルバムごとに曲調が結構変わる。
1: そうなんですね。
0: だから、いろんな実験的な曲もするけど、すごくポップな曲で、うんうんうん、なるほど、ね、いろんな思いがあるんだろうなと思いながら、はい、聴いて大好きですね。ラジオネーム野花さん。加賀さん、友田、おりさん、こんばんは。お二人に質問です。芸人さんが出囃子に使っている曲の中で特にいいと思う曲はありますか？この芸人さんのこの出囃子がいい、かっこいい、この芸人に合っていると思うなどあったらお聞きしたいです。
1: ほー、
0: 出囃子ね。いや、これ難しいね。
1: 誰だろう、
0: これスッと出てくるのはやっぱ吉本の芸人さんの方が出囃子、
1: 確かに劇場で
0: やってるから。うわ、これで言うとね、はい、三四郎さんの出囃子がね、銀杏ボーイズだと思うんだけど、あ、そうなんだ。俺、銀杏ボーイズそんなにちゃんと通ってなかったのね、はい、空気階段さんとかをきっかけに聞くようになったりとかしたけど、うん、三四郎さんの出囃子流れてくるときめっちゃ嬉しい。
1: 三四郎さん、銀杏なのかっこいい
0: です。ゴイステかな、ゴイステなのかな、わかんない。ミネツさんだと思うんだけど、
1: パンクなんだ。影響受けてんだ、
0: うん、え、友だって出囃子何かあるきっちり決まってる？
1: あ、僕は一応トーキングヘッズ
0: の、あ、そうか、は
1: い、
0: なるほどね。
1: This must be the place っていう曲にしてて、
0: そうなんだ、
1: はい、
0: 俺今は、ハンバートハンバートさんと、
1: あ、わかります、わかります、
0: アセロラ体操の歌、ハンバートランゲージバージョンっていう、アセロラ体操って CM があったの知ってる？アセロラ、ニチレアセロラっていう、はい、それの CM ソングがアルバムになるにあたって歌詞を変えたバージョンがあって、はいはいはいはい、それが俺すごい好きで、
1: うわ、すごいニッチなとこ行きましたね。
0: 俺 CM ソングとかそういうのをなんか好きっていうのがあって、うんうんうん、
1: それを今出囃子に、
0: 出囃子にして、その前はレッチリだった。
1: 全然違う、
0: 全然違うよね。すごい、そう、いろいろあったけどね。いや、素晴らしいですね。いや、もしね、あの芸人さんこの出囃子ですよとかあったら、
1: あ、確かに
0: 送ってもらえたら、うわ、これ好きだわ、かっこいいわっていうのがね、分かりますから。はい、ということで引き続き音楽にまつわるメッセージお待ちしております。メッセージは JWAVE のトップページから番組サイトに入りまして、メッセージトゥストゥディオから、 X の投稿はハッシュタグぐるぐる813をつけてポストしてください。ぐるぐるはカタカナで、数字で813です。番組オフィシャル LINE もメッセージ受け付けておりますので、友達登録ぜひよろしくお願いいたします。ということで、この後はニュースとお天気です。

0: 東京新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして高校生ら6人が逮捕されましたが、さらに20歳の会社員の男が関与した疑いがあり、警視庁が行方を追っています。自民党の安全保障調査会は安保関連3文書改定に向けた政府への提言案を大筋で了承し、防衛費の増額について具体的な数値目標は盛り込まず、原子力潜水艦の保有や非核三原則の見直しにも言及しませんでした。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。2023年10月の戦闘開始後では7万2790人に上っています。ドーピング容認の国際大会が24日アメリカラスベガスで初めて開催され、競泳の男子50メートル自由形で一昨年のパリオリンピックで5位に入ったクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で優勝しました。続いて天気予報です。明日の関東南部は晴れ間はあるものの雲の目立つ空模様になるでしょう。天気の崩れはなさそうです。最高気温は27度から28度の予想で、今日と同じくらいの暑さになるでしょう。あさってから金曜日にかけては曇り空が続き、30度前後まで上がるところもありそうです。ところで防災気象情報が新しく生まれ変わります。大雨や河川氾濫の危険度、避難するタイミングなどを分かりやすく伝えるため、警報にレベル3、レベル4など5段階の警戒レベルをつけて発表します。詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ニュースと天気予報でした。
1: ニュースルームの小杉さん、ありがとうございました。お知らせの後も友田俺とお届け。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐる月曜日のナビゲートは加賀の加賀翔です。そして
1: こんばんは、トモダブルです。
0: どうしたそのほがらかにいけとは言ったけど、
1: はい、
0: 変わりすぎてるって。
1: あの一番やりやすい方法で
0: 本来一番やりやすい方法でお願いします。ということで今夜は音楽語りたいというテーマでお送りしておりますが、ここで特別企画を行いたいと思います。題してイントロバイキング。さあ今回はグルの

0: FM ラジオ風にそのイントロに乗せて、私加賀と友田どちらがかっこよく曲を紹介できるかイントロ曲紹介バトルを行います。判定はぐるぐるスタッフ陣です。一番引きつけられた分とイントロを送ってくれた方にはサイン入りステッカーをプレゼントさせていただきますので、皆さんぜひよろしくお願いします。好きなイントロで覚えてる曲ってある？
1: あ、じゃあまさに今流してもらってる曲が僕の出囃子の刀剣月の曲で、
0: そうか、
1: はい、
0: そ
1: うです。これはもう最初のイントロが好きでっていうところで、うん、選んだんですけど、
0: 俺今友田の出囃子と一致してなくて、はい、これがトーキングヘッズだっていうのをちゃんと分かってなかった、は
1: い、なんとなくみたいな、うん、うわでも嬉しい、それ嬉しいですね。
0: 聞いたことある聞いたことあるわ劇場で、
1: あ、劇場である
0: 、今急に急に一致してめっちゃおもろい、
1: あとフェードアウトして「友だ俺」っていう感じ。
0: ないっすね、
1: はい、まあでもそんぐらいですかね。加賀さんあり
0: がとうございます。俺はでもいろんなイントロ好きで、ビートルズの「カムトゥギャザー」
1: だから「シュンッ」って言ってくれて
0: る、ああいいですね。何それ、うん、何かエローみたいな、あれが今すごい好きのと、 MV 込めでほうスティングのイングリッシュマインニューヨーク、
1: ほうほう、
0: でが
1: MV、
0: あーすごい
1: 早
0: っ早っ、どういうことですか、すごい早っ、すごい。
1: これミュージックビデオだとどういう風
0: な、ミュージックビデオだとバーって今流れてるけど、はい、ミュージックビデオだといろんなコラージュというか写真がバーってみたいになった後に、はい、ピッピッピッピッファーってなるのよ。
1: ほう、
0: このなんかクリック音が入るの。
1: ほう、
0: これがエロくて、
1: 何それ、
0: が入れんくてもいいのに、入れんくてもいいっていうか、そのなんかそれが聞きたくてわざわざそっちを聞く、
1: うわそういうの、うわ出して、そういうの待ってくれ、なんだろう、
0: でも MV 込みでみたいなのは
1: いいな。
0: 俺は YouTube のおかげで、
1: そうですよね、
0: 俺は昔 YouTube で見れたから、それは、はい、いやマジ海外の誰かありがとう。
1: 僕、洋楽だと好きなのが、うん、イエスの、うん、オーナーオブヨアロンリーハートってやつのイントロは、うん、ちょっとやっぱエロい。
0: うわぁ、めっちゃうなずいてる。めっちゃうなずいてる。スタッフさんがね、
1: これやばい、
0: 激しくうなずいてるけど、これはちょっとまたどっかのタイミングで、
1: どっかでお願いします。
0: はい、聞けたらと思います。いや、ちょっとね、イントロをね、リスナーさんが、
1: そっかや、リスナーの方からも聞けんのか、
0: 送ってくれてて、おすすめのイントロを、ああこれ、カムトゥギャザーね、あります。
1: いや、かっこいい。
0: いいね、ほんまにかっこよくない、ほんまにかっこよくない、だって
1: ここからシャウトしますからね、この後は。
0: これだって、あれ、喉の調子悪かったやつってこれだ、カムトゥギャザーだっけ、
1: そんなあるんすか、
0: めちゃくちゃテイクとって、ほんまにさ、いや、ビートルズね、ほんとに
1: ね
0: いや、いいですね。ちょっとたくさん送ってきてくださってるんですけれども、
1: リスナーさん、
0: はい、ちょっとね、先行後行で、
1: はい、
0: 僕と友田で紹介していくんですけれども、
1: あ、そっか、曲イントロで曲を紹介しないといけない、
0: はい、はい、そうなんですよ。だからね、ちょっとずつやっていくんですけど、はい、どうする、先行ここまず決めて、今手元にメールが裏向きでたくさん並べてくれてます、はい、でそれを弾いて、紹介していくと、
1: は
0: い、
1: だからこれ知ってる曲当たったら結構有利ですよね。
0: 確かにね、自分の熱量も尺感も決めれるし、はい、なんでね、どうします、先行ここ、
1: じゃあ先行行かせてください。
0: うわすごいね、こういう時後輩やるやん、ちゃんと、はい、そんなことないからね、ルール的に。でも行く、
1: はい、行きます。
0: あ、
1: うん、じゃあ選びますよ、
0: はい、
1: 今伏せられてるんで適当に、はい、君に決めた、
0: いやポケモンみたいに、
1: お、読んでいいですか、
0: はい、
1: ラジオネームあいよさん、
0: はい、
1: 自分が一番好きなイントロはナンバーガールの透明少女です。
0: うわ
1: ー、おー、なるほど。特にライブで向井修徳さんがあれって誰、それは透明少女と語りを入れた直後に、ギターの田淵さんがギターをかき鳴らすのが好きすぎます。あれを超えるイントロはないです。
0: まあ、確かにな、ちょうどまさにナンバーガールの話をしてたんだ。確かに、
1: そうだ、うん、見たことある、 YouTube で
0: いろんな人がね、いろんなパターンでやったりもしますけど、
1: はい、
0: やっぱ向井修徳、This is 向井修徳、
1: 確かに、
0: ね、いけますか、
1: え、これイントロって
0: 一回聞いてみていいですか、はい、なるほど、一回聞いて尺を覚えましょう、はい、この時間で一回聞きます、透明少女。

0: 確かに最初衝撃ですよね。
1: さあ、ということで。
0: いけるか？
1: いけますかね？やっていきます。
0: これ、
1: ま
0: あ、やば！即興？
1: いけるか？ガチ即興だから。
0: 紹介ですよね。よ、いいところを。
1: イントロで紹介していただきたいと思います。はい、それでは、イントロ曲紹介チャレンジ、スタート！
2: 叫びたいこの思い。あなたに届くことはあるだろうか。バンドメンバーを率いて、個人の内たる思いを観衆へと届ける。それでは参りましょう。ナンバーガールでフォーメーション。
1: はみ出したって。ちょっとはみ出した。惜しい。めっちゃ調節できそうだったのに。
3: あ、惜しい。
1: めっちゃ調節できそう。
0: 誰だろう。
1: 誰誰が紹介したの。
0: どんどんゆっくりしちゃいました。なぜか
1: 違う九州の人が来た。いや素晴らしいね。いやおもろかった。
0: 楽しい。これ
1: 面白いね。でも、はい、いやこれちょっとどんどんやっていきましょう。いやこう曲感をね掴んでいかないといけないから。
2: 透明少女
1: 最高。僕いきますよ。続いて弾かせていただきました、はい、こちら。はい、ドン。ラジオネームコールド大魚さん。僕のおすすめのイントロは星野源さんの桜の森です。タイトルの通り桜を連想させるようなメロディーと春のワクワク感を感じさせるようなリズムが大好きです。初めてこの曲を聴いた時こんなおしゃれなイントロがあるのかと衝撃を受けました。大好きです。
0: お、
1: はい、桜の森大好きです。
0: 気になる、
1: はい、ただ曲紹介するとなると違いますが一回イントロ聴いてみましょう。こちらです。桜の森のイントロはねまだまだちょっとあれなんですけども、はい、いや僕ね星野源さんの

0: いてるみたいなさ、その友達だけでやってんだっけこれ、はい、六本木からやってんだよね、今これ流れてんだよね、
1: 夏の放課後みたいな
0: 最高の時間やってます。ちょっとやっていきますか。
1: いけますかこれ。
0: いや、どうしたらいいんだろう。いや、オッケーです、いきます。それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: あー、俺さ、なんか春になったらさ、なんか思い出す記憶があって、それが好きだった子にさ手紙を渡した日のことなんだよ。そのお手紙をさ、俺なんか言おうと思っていろいろ決めてたのに、渡してじゃあっつってカッコつけて走り出したらさ、転んじまったんだよ。その時にさ、目の前に桜の花びらが、もう、じゃ、桜の森です。あれ、めっちゃ間に合わなかったな。
1: 物語どこまで行ってるんだ。まだ何も起こってないぐらいの。

0: やダメだね。
1: 最初もっと削れましたって。
2: 最初削れた。
1: なんかさ、
2: これさ、いや俺さ、今透明少女って引っ張られててさ、あのぐだっと喋るみたいな。いや難しい、全然ダメだ。ちょっとそろそろちゃんどっかで決めたいね。
1: はい、
2: いやちょっとできませんでしたけれども、曲がいいので助かってます。
0: もう一回いきますよ、じゃあ僕、
2: はい、
0: この方、はい、ラジオのネームラミュリパミュリンリンさん、
2: はい、
0: こんばんは。音楽大好きなので送らせていただきます、
2: うん、
0: といってもキャリーパミュパミュか洋楽しか聴かないと。その中でもキャリーちゃんのクレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲、ノンイントリア、これすごいイントロが好きです。だいぶ季節外れですが、マライア・キャリーに次ぐ聴くだけで季節感を味わえる、そんな季節の曲だと思いますという。
2: クリスマスソングじゃなく、これは
0: これ僕めちゃ好き。わかります、これ
2: そうなん、
0: はい、でも多分いろんな CM とか使われて、もうザ・ハロウィンって感じの。
2: 俺聞いたことあるか、
0: 聞いてみますか。
2: 聞いてみます。

0: いぞ、
1: むずいっすよ。でサビこれ有名ですよね、みたいなやつですよね。
0: あーでもハローハローみたいな、
1: 最初のこのグーッと入ってくるこの助走段階、
0: チロリロリンみたいなところ
1: もいけるのかな、
0: どんどん上手くなっていこう。
1: いえ、そうですね、上達しましょう、う
0: ん、はい、じゃあ友田俺の
1: いけるか
0: イントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: 生きとし生けるものが全て眠りにつく頃、何か地中でうごめくものがありました。おやおや、こちらで挨拶してるようですよ。声を聞かせておくなさい。それでは参りましょう、チャリーパミュパミュでクレイジーパーティーナイト。
0: よかった
1: どうでしょう。
0: やっぱそのはみ出るが最悪なのよ、ね、やっぱ余らすくらいの方が
1: 絶対に、ちょっと余らすくらいがまだ、
0: ああ、いや、めっちゃよかった。何今の世界観そのさ、その、はい、本家みたいな、はい、やってもいいじゃんみたいな、
1: アニメの導入みたいなイメージ、
0: ね、めっちゃいいね。オープニング想像つくもんな、主人公のね、執事の虫みたいなキャラクターが、
1: はいはいはい、語り部ね、
0: 語り部で、いや素晴らしかった。ちょっと今の良すぎたから、
1: ありがとうございます。
0: ちょっと今暫定チャンピオンじゃないか、今キャリーちゃんのやつ。
1: カメリンリス、ありがとうございます。
0: 続いてラジオネーム朝が弱いパン屋さん、カカさん、友田オールさん、こんばんは。私が好きなイントロはクリープハイプさんの青梅です。たまたま聞いていたラジオで流れていて、これはいいと思いました。ちなみに MV の監督はベイビーワルキューレを手掛ける坂本優吾監督が務めています。スタントパフォーマーで俳優の伊沢沙織さんと俳優の天野キキさんが出演しており、コミカルで軽快なアクションシーンが繰り広げられています。爽やかな曲調は今の季節にぴったりです。青梅って俺聞いたことあるから、ちょっと分かってないから、イントロちょっと聞いてみてもいいですか。すいません。

0: 俺ほんとにやり直させてください。
1: えでもあえてそこで終わるのちょっと行きかもしれない。
0: イヤホン片方うわー黙ればよかった
1: そうですよ、
0: 黙ればいけたのかもな。
1: 今の味ありましたね。
0: ちょっと待ってくれよ、難しすぎるこれ。それアナログ太郎さんの姿を、はい、ストップウォッチ入れる。はい、プロはみんなストップウォッチ見ながらやってるんですか。
2: そうなんだ、
0: それ
2: チートじゃんそんな
1: みんな体感でやってると思いますよね。
0: みんな体感でやってると思った。なるほど、ちょっとこれいやもうちょっとマジでそもそも曲紹介ってなんだ。
2: そうすごいねこのコンセプト。
0: OK、 じゃあちょっと次行きましょう。ごめんなさい時間の限り
3: 行きますよ。ラジオネーム草タイプさん、
0: はい、
3: 加賀さん、友田俺さん、こんばんは。
0: こんばんは。
3: 私が一番好きなイントロはスピッツの初恋クレイジーのイントロです。
0: うわマジかよ。
3: もともと徐々に楽器が集合するタイプのイントロが大好物なんですが、この曲はピアノから始まるのが珍しく、耳に残るというところなんですね、うん、あ、ジャルジャル福徳さんの
0: 小説
3: 映画の主題歌になってますね、うん、
0: それこそ初恋クレイジーの話が結構あ
3: って、そうなんですね、
0: ちゃんとある。
1: これ聞いたことない。でもちょっと楽しみ、うん。

0: ほど。
1: ドラマ仕立てにしちゃうからですよ。あ、
0: 16秒ね。あ、なるほど。
1: これを測りながらやって
0: 16秒で、歌い始めに行く感じね、はい、で、初恋クレイジー、
1: スピッツで初恋クレイジー、
0: わかりました。
1: それではいけるかな。友だ、俺、イントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: なあなあ、これ、まゆみちゃんにプレゼントやね。大人になっても、ずっと大切にしてや。そう、これは僕からの贈り物や。みんな
0: でいいよ、幼年期の MV みたいな。で、少年時代の最初からスタートして、はい、MV の間に大人になっていく。いいんだよ。
3: 背景がね、
0: ずっと大切に持ってんだよ。
3: そうですね、
0: いいよ、曲紹介じゃなくて MV チャレンジみたいな。いや、いいっすね。やっぱぴったりだと気持ちいいね。
3: 気持ちいいです。
0: あ、いや、もう一つ二ついけるのかな、時間的に。
3: はい、
0: 行ってみますか。素晴らしかったと思います。こちら僕が弾かせていただきました、ドン。ラジオネームしたたかに、確かにさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするのは椎名林檎さんのポルターガイストのイントロです。電車の踏切の音が音楽に変わっていく描写が、君に会いに行く道では日常の音まで音楽に聞こえて降るほど、高まるときめきを表現しているように感じられて大好きです。うわ、俺ちょっとポルターガイストっていや昔聞いたことあるけど、
3: はいはい、
0: いいですか、イントロ。

0: な, なるほどね。
1: すごい、なんかワルツのなんか
0: かっこいいね、つづちゃ
1: ファンタジーな感じ
0: で、はい、いいですね。OK です、いきます。それでは、加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。
2: 面接どうだった？
3: いや、俺は全然ダメだった。
2: お前は？
3: いや、俺はうまくいったと思う。でも俺たちさ、このまま就職しちゃっていいのかな？
2: は？今更何言ってんだよ。もう一回さ、音楽やらない？
3: え？
2: 今更そんなこと言われても困るよ。
3: 椎名林檎でポルターガイスト。
0: 何その世界か合ってないんだけど。
1: いや、なんかそのラジオ CM
0: 踏切っていうだけでスーツ姿を、
1: 確かに確かに、うん、
0: だからその世界は広がりますね。そっから不穏な方向に持ってきたかったのに、はい、引き出しがバンドしかなくて
1: なんか本当だ、転職の CM かなってずっとい
0: やでもなんか綺麗になってきましたね。
1: よかった、綺麗だった今の。
0: これで以上ですか、もしかして。ラスト1回ずつくらい行ってみます、はい、せっかくだからね、ちょっと、はい、せっかくね、お客さんが、お客さんじゃない、リスナーさんが、ね、
1: リスナーさん、
0: グルーの皆さんが曲を送ってきてくれてますから、はい、友田弾いてくれました。
4: はい、ラジオネームセンター北田さんかな。お、加賀さん、友田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
4: 僕がアピールしたイントロの歌は、はい、ドラえもんの主題歌、大杉久美子さん、ドラえもんの歌という歌と。
0: なるほどね。
4: タケコプターで空に飛んでいくようなメロディーがなんとも心地よいイメージです。聴いていて優しい気持ちにさせてくれる歌ではないでしょうか。
0: なるほどね。
4: え、一番有名な
0: やつかな、
4: やつかな。ちょっと聞いてみてもいいですか。
0: イントロお願いします。
4: あ、もうまさにこれだ。
0: まさにじゃん。こんなもんどうするの。
1: いけるね。
4: 意外と早いですよね、
1: うん。
0: 短いな。
1: 意外と短い。いけるか。
0: いけますかね。
1: いけんのかな。
0: いけますか。友田俺イントロ曲紹介チャレンジスタート。
5: ドラえもんまたジャイアンにやられたよ。
6: まあ、のび

0: だし、またそんなこと言って。また道具ね、ねだってきたんでしょ。俺がいるよ。
1: 俺ってなんだ。俺って一番言わないんだよ。ドラえもん、俺って一番言わないんだから。
2: もうあの
1: 僕ドラえもんなんだから。
2: そっかそっか。道具頼らず最後は俺がいるだろうっていう。
1: なるほどね。あ、なるほどね。かっこいい、ちょっとハードボイルドな世界線のね。
2: そうですね。
1: ドストレート真っ向勝負。いや、はっきりとドラえもん。
2: はっきりとやらせ
1: て。のび太とドラえもんでやってて、はい、素晴らしい。いや、面白いですね。ちょっと最後、はい、こちら引かせていただきました。ドン。ラジオネームアイちゃんさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。私がおすすめするイントロはダリのムーンライト伝説です。子供の頃に何度も聞いてはいましたが、大人になって改めて聞いた時、音だけなのに光と闇とたくさんの色が見えてくるようなイントロに衝撃を受けました。ミステリアス感あふれるダークだけどキラキラしたサウンドで、美少女戦士セーラームーンの世界観が全て詰まっていると言っても過言ではないと思っています。私はこのイントロだけで全ストーリーを思い出して泣けます。
2: すごい。
1: 聞いてみますか、はい、じゃあムーンライト伝説。

0: ですか、はい、これ、
1: それでは加賀のイントロ曲紹介チャレンジスタート。水金地火木土天海明、いや今違うんだよ、水金地火木土までなんだよ、え天海明はなくなっちゃった、ダリでモンライトです。
2: ごめんね素直じゃなくて、
0: ごめんなさい、誰の会話ですか、誤
2: 解路はショートすぜ、
0: お父さんお母さんと息子
1: がそのマーズとか、はい、マーキュリーとかいろいろ言ってて、ウラヌスとかが今はないんだよみたいな話をしようっていうので言ってたんだけど、これはちょっとごめんなさいっていう感じで、
0: でもなんかこう、はい、あの家屋で家で、はい、そうそうそう家族で喋ってて、その屋根の上を飛んでるみたいな、なんか、うん、
1: そんなね、ほがらかな会話の中にセーラームーンたちが上をキャッと行ってるっていうね、ありがとうトモダ、本当に素晴らしかったと思います。いろんな曲紹介させていただきましたけれども、どちらのイントロ曲紹介が良かったのか、ぐるぐるのスタッフさんに判定していただきたいと思います。こちら挙手制で今 1,2,3,4,5 名の方がいらっしゃいます。確実に割れるはずなので、
0: なるほど、
1: まずは友だ俺の曲紹介が良かったと思う方挙手お願いします。続いて加賀のイントロ曲紹介が良かったと思う方挙手お願いします。ということで5-0、優勝は友だ俺。
0: いや
1: 俺のこのピエロその嘘の時間加賀の挙手お願いしますか、言わせないでくださいよ。
0: いや、
1: こちらの理由はやっぱり
0: なんであ
1: れですか、やっぱり単純にうまかったからですかね、うまかったからでした。
0: うわ嬉しい。
1: いや最後ね、はいはいはい、ニコともえ連発で、しかもドラえもんっていうね、ちょっとほがらかなポップなテーマで、やっぱ逃げたくなるところ真っ向勝負したっていうのがやっぱ素晴らしかったしっていうことですかね。まあ5対0っていうのはね本当にね、はい、落ち込みますね素晴らしい。ということで、ラジオネームこちらどの方にしますかね、だから最後の方ですか、やっぱトライ、はい、友だが良かった方、
0: はい、
1: やりやすかったなとか、これ良かったなとか、これ好きだったなっていう自分でもほうほうほうという方を一人選んでいただきましたら、そちらの方にサイン入りステッカープレゼントさせていただきたいと思います、はい、お決まりでしょうか、
0: はい、はい、
1: ということで、
0: はい、
1: どなたでしょうか。
0: イントロバイキングの優勝は、
1: はい、
0: ラジオネーム草タイプのスピッツ初恋クレイジーです。
1: 素晴らしい、草タイプさんには、僕と友だ俺のサイン入りステッカーをプレゼントいたします。以上イントロバイキングでした。お知らせの後は春風に次ぐのトンズと注目バンド発掘のコーナー。 J-WAVE

This program is brought to you by Pia.

キア Starburst. This program is brought to you by キア

0: 時間は未来の音楽シーンを担うバンドをフックアップするプロジェクト、ピアスターバースト。今週は音楽好きのお笑い芸人、春風に次ぐのトンズにおすすめのバンドを紹介してもらいたいと思います。もしもし、トンズ。
1: もしもし、トンズです。
0: もしもし。いや、今週も紹介してもらいたいんだけど、友だと一緒に今日はお届けしたいと思います。
2: こんばんは。
1: はい、友田さん、はい、別のラジオで共演、先週したところで、
2: マジでこの間したばっかで、
0: ちょうどだったんだ、はい、それはピン芸人友田俺、
2: その時はピン芸人友田俺として、
0: あ、そうなんだ。今日ごめん、アーティスト友田俺だから、ちょっと丁寧に扱ってあげてください。
1: 前の時もアーティストの話ばっかさせてくださいよって言ってたじゃないですか。
0: ちょっとプロモーションで言ってたね。
2: あの日も結局なんか音楽の話だけ、ほとんどそれしかしてなかった
0: です。あ、そうなんだ。じゃあちょっとね、もうスムーズにちょっと話せると思いますので、今週も紹介してもらいたいと思います。トンズは今日はどんなバンド紹介してくれますか？
1: はい、今日紹介するのはスパノバ特急です。
0: スパノバ特急、こちらどんなバンドでしょうか？
1: はい、大阪発スリーピースロックバンド、スパノバ特急、うん、昨年ザ・パープリンとして活動してた2人がスパノバ特急として再始動、うん、君の生活に突如現れた新星がキャッチコピーです。
0: いや、ちょっと爽やかなね、どう、はい、イントロからのトンズの注目するポイント教えてもらっていいですか？
1: はい、トンズの押さえておくべきポイント、1つ目、爽やか疾走系、うん、2つ目、手垢のつかない全力バンド、うん、3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、
0: うん、1つ目ね、俺も今そのまさに思ったけど、爽やかな、うん、ね、この声も
1: そうなんですよ。
0: 疾走系、爽やか疾走系って、これは、
1: はい、あのやっぱ若いバンドの、うん、若いなりの泥臭さとか、うん、っていうのも結構好きなんですけど、うん、全然汗臭くない、うん、フレッシュな感じも好き、ということで。
0: なるほどね。まあ、トンズってどっちかというとね、そのこう汗みたいなの方が好きだったり、
1: 臭い方が好きって感じではあるんですけれども、
0: う
1: ん、
0: のトンズが言ってくれるっていうのはちょっと信頼が増しますね、うん、
1: はい。
0: 2つ目、手垢のつかない全力バンド、こちらは、
1: はい、実は昨日偶然飲んでて、うんうん、ボーカルの子と、
0: いや、そのなんでそのそのさあ、お酒を交えてどんどん輪を広げてすごいね。え、たまたま飲んでてってどういうこと？
1: 友達に呼ばれて行ったら、うんうん、いたんですよ。
0: ああ、そういうことね。その音楽関係の友達に呼ばれて行ったらってことね。
1: そうです、そうです。偶然行って、うん、で聞いたんですけど、うん、完全に自主制作なんで、もう全然大人の手とか、うん、レーベルがとかラジオ局がとか全くなく自分たちでやってるみたいで、そう
0: なんで、してほしいがないってことだ。
1: そうです、そうです。だから結構自分たちの好きなことしかしてないっていう、うん、なので、まっすぐ、はい、
0: 今こそまさに聴くべきというかね。
1: そうですね。
0: で、3つ目、この曲を事前に聴いてくれ、こちらは、
1: はい、死に損ないポップという曲で、うん、もう飛び出し一発目からおっと引き込まれる曲です。
0: なるほどね。じゃあちょっと、
3: 何やとか言っとります
0: おい、なるほど。ちょっ

0: お届けしたのはスパノバ特急で、死ねざこないポップでした。いやー絶対今そのこれはね盛り上がるね。これはいいね今。
1: なんか2人で盛り上がっとって羨ましかったです。
0: あごめんごめんごめん、今ここ今その今2番1曲1番終わって2番っていうかねその入った時にギター多分下ろしたんだろうなっていう、はい、あの絵が浮かんで、はいはいはい、で逆に煽ってるのが分かったからボーカルだけになる、ね、あの感じが分かって、ほんでこのスパノバ特急がめっちゃ売れてでかいステージになった時のアンコールで1曲目これ来たら死ぬほど盛り上がるだろうなっていうあの時の
1: そんなに喋りたかった
0: いやごめんマジで、いやとっても、とっても良かったですね、うん、スパノバ特急で特にじゃあトンズがいいなと思った曲を教えてもらっていいですか。
1: はい、踊れという曲です。
0: 踊れ、うん、はい、
1: はい、こちらも、うん、はい、あのボーカルの子に、うん、聞いたんですけれども、あの直接聞いたの初めてで、
0: あなるほどね、一つ
1: 連絡とかなんで、直接聞いた時の、うん、もうこの速さ、うん、踊れでっていう、
0: あなるほどね、何って聞かれたらすぐそれが出てくる、
1: ほな自信あるやんっていうことで
0: なるほど、これ以上ない理由だねこれは。
1: はい、
0: じゃあ曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、スパノバ特急で踊れ。

0: お届けしたのはスパノバ特急で踊れでした。いやいいですね。いやあそこのタイミング、もう絶対にみんなでライブで手叩くだろうなというタイミング、今回はねトンズとも一緒に
1: 参加できました。
0: リモートの地で東京と大阪が今スパノバ特急でつながりました。
2: おーうまい。

楽しみに。ピア Starburst on 81.3 J-Wave

0: 届けしたのは森山直太郎失礼しました森山直太郎でアイアイでした。すいません、めちゃくちゃ雑談をしてしまった常識当たり前、あえて逆から考える逆転ラジオ CFA ブックルグル、月曜日のナビゲートは影の加賀翔と
1: 友田俺です。
0: 今夜のテーマは音楽語りたいということで、皆さんからのメッセージも届いております。すいません、声色ですごいごまかしたんですけど、
1: ちょっとムーディーな喋りで
0: 感じでごまかしたんですけれども、ラジオネームタイマイさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。先日加賀谷さんの単独ライブを見に行かせていただきました。その際、始まる前にかかっていた曲についてです。ネタバレになると思いますので詳しいことは言えませんが、幅広い世代の曲がかかっていて始まる前からノリノリになってしまいました。そこでお聞きしたいのですが、会場中に流れる曲はどちらが選曲しているんですか？はい、こちらどうですか？友田とかライブとかの音楽とか全部自分で決める？
1: そうですね、基本自分で選びますね。
0: これ僕はコンビ間の約束として、はい、俺が全部ネタ書いてるから音楽俺に決めさせてくれて
1: そっか、
0: その俺がテンション上がりたいから、
1: まあ、そうですよね
0: っていうので、でももちろんお客さんのこととかも考えたりとか、うんうん、いろんなことを考えつつではあるけど、俺がテンション上がるの
1: 確かにもちろんお客さんのためでもあるし、そうそうそう、こう自分をちょっとこう気持ち上げたいみたいなのありますもんね。
0: そうそう、うん、もちろんかやがこの曲好きだろうなっていうのも入れるけど、うんうん、なんかその喜んでくれたらいいな、マネージャーさんこの曲好きかなとか、そのスタッフさんの好きな曲を入れてたりとか、うんうんうん、そういうのでいろいろやったりしてる。いいよね、
1: これ。いいですよね、あそこも楽しみですよね、曲選ぶのも。
0: 単独とかってさ、はい、曲間ネタの間ってどうしてる？
1: これ僕はあの曲間の、あ、ネタ間の曲はもう1曲か2曲同じやつ流すようにしてますね。
0: あ、なるほどね。

0: はい、
1: 俺下げ囃子は別の曲にしてて、で、ネタ転換整いましたの曲、はい、あ、まあまあコントだからってなるけど、はい、その始まりますの音だけ揃えてる。
0: なるほど。
1: この曲が流れたら始まるんだ、
0: 始まるよっていう
1: っていうのが分かるように、長く来てくれてるお客さんにちょっとテンション上がってもらいたくて、うんうんうん、1個決めて使ってるのはあるね。
0: なるほど、
1: うん、いやいいよね、こういうのもなんかなかなか話さないし。ラジオネーム野田サマーさん、加賀さん、友田さん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 先日立川の飲みの市で友田さんのステージを拝見してから、友田俺さんにドハマりしました。 YouTube の献立発表毎日見ています
0: 。本当にありがとうございます。
1: 健太さんの目が怖いです。両道もめちゃくちゃ聞いています。昔のキリンジさんのようなかっこよさがあって鬼リピートしています。全曲頭から離れなくて大好きなのですが、ご覧ねが特に好きです。いや花はどんどんも好きだし、マウンテンリフレッシュもいいし、全部いい。
0: 嬉しい。
1: 恐ろしいです。友田さん、歌詞はいつどんな時に思いついて書いているのでしょうか。急にあなたにハマったので新参者です。いろんなことが知りたいです。清水さんも天才すぎて、もう延々にタッグ組んでいてほしいです。
0: いやすごいね。そうですね。いや見に来てくださってありがとうございます。
1: いやすごいね。のみの市で、昔もやってたよね。なんか
0: そうです、もう3回4回出てて、
1: だよね、あれめっちゃいいよな。
0: で僕、それこそ僕もその清水も、うん、キリンジさんもちろん好きで、うんうんうんうん、あの学生時代聴いたりとかもしてたんですよ、うんうん、でその飲みの市で、うん、去年、うん、僕の出番の後が、うん、堀米康幸さん弟さんのソロでギター弾いて、弾き語りだったんですよ、うん、で僕が辛い食べ物節っていう曲ネタ歌って、うんうん、で実は堀米康幸さんの曲にちょっとメロディー似てる曲があるんですよ。
1: そうなんだ、
0: はい、一瞬似てる曲があって、うんうんうん、そこをミックスして歌い始めてくれて、ネタ終わり堀米さん出てきて、そしたら俺は友だ俺の次、俺は友だ俺の次、 What a beautiful night 歌い始めて、
1: やば、
0: 何このミックス。この体験やばい。
1: 真空、真空になった今俺の心が今一瞬。そんな話を聞ける日が。でもさ、俺友田のね、はい、それこそ清水くんとの2人のインタビューの記事の写真を見た時に、キリンジみたいだなって。その内容読んでないのによ、
0: はい、
1: 内容も読んでないしだったけど、キリンジみたいだな、なんか雰囲気が、はいはい、目なのかやっぱ何なのかっていう話をしてたの、さっきさっ
0: き。ありがとうございます、嬉しい。
1: これはだからまさかびっくり。
0: そうですね、
1: かっこいい。そんな話あんのお前、
0: これほ
1: ん
0: と
1: に。そんな一生話せるじゃん。
0: いやそうですよ
1: なあ、
0: 永遠に自慢できる。
1: それ話せたの、堀米さんと。
0: あのあとその後挨拶して ありがとうございますっつって写真も撮らせてもらって、
1: うわめっちゃいいな、
0: はい、
1: 面白かったよって言ってくれたら最高だね。ラジオネーム細野大樹さん、加賀さん、友田さん、こんばんは。ミキの出囃子はユーミンのルージュの伝言です。二人が出てくるワクワク感のある出囃子です。いやいいっすね、ルージュの伝言。いやそうよ、そうだ。

0: 親が、同じで、はい、そういう関係でやってます。お願いします。
1: 双子や双子や誰や双子やじゃあ
2: 架空で
0: いや、いいなぁ、ミキさんこれなんだ。
3: 漫才ってさ、やっぱずるいよな。
0: あれずるい、
3: ほんまにずるい。
0: で、吉本の劇場とか見に行くと
3: ねー、あれかっこいいよな、マジで。見取り図さんもかっこよかった気がすんだよな。
2: いや、ちょっとすいません、あの、いいっすね。
0: いいなぁ、
3: ラジオネーム、アイヨさん。個人的に印象的な出囃子はオードリーさんの出囃子である、アナログフィッシュのショーが始まるよです。オードリーさんのイベントのために書き起こされた曲なのですが、ネオンで輝く大通りという歌詞がコンビ名にかかっているところとか、題名がまさに漫才が始まるのにぴったりだったりでグッときます。
0: ショーが始まるよ。
3: いや、おしゃれ。
0: なるほどね。ここで出てくるのかな。
3: 出てくんだここで。
0: そっか。
3: だから急いでる曲の方がいいよな。ハイテンポの方がやっぱ春日さんのゆっくりが際立つし。
0: うんうんうん。
3: これは永遠に聴けるな。
0: ちょっとこう

0: 楽しかったですということで、今夜は音楽語りたいというテーマでぐるぐる考えてきましたけど、はい、やっぱ好きな音楽の話するの楽しいね。普通
1: 楽しいです。
0: あんまこんなにさ、友だとそんな話もすることもない
1: なかったですあんまり、
0: ね、ちゃんとうわそうなんだとか
1: 楽しかった。
0: これもう一回これ来年の
1: お願いします。
0: アルバムの時もぜひ、はい、よろしくお願いします。
1: この会話するために作って
0: でもほんまに楽しみにしてますから、皆さん本当にありがとうございました。

0: 常識当たり前あえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングのお時間となりました。今日はねアーティスト友田俺と一緒に、はい、アーティストにしては曲紹介がうますぎる、おもろすぎる。
1: ありがとうございます。
0: やっぱちゃんとピン芸人友田俺の、はい、ね、部分がね存分に発揮されましたけれども、はい、
1: 楽しかった。
0: 最後に何かお知らせがもしあれば。
1: はい、そうですね、あの先ほども、ご紹介してもらいましたけど、はい、YouTube とかちょこちょこやってまして、
0: うん、そっち、
1: はい、
0: 違う、ライブのお笑いライブのエンディングじゃないんだから、はい、新宿シアターマーキュリーとかじゃないんだから、
1: もうすいません、最後エゴ出てあの本当に、はい、お笑い見てほしい。
0: いやマジで俺その友田のさ YouTube をめっちゃ好きで見てるから、
1: ありがとうございます。
0: そう、単純に友田のファンとしてやっぱいっぱい見てほしい。やっぱ、
1: いや、お願いします。
0: いや、ほんまに YouTube おもろいから。ただあのショートは何ショート動画でかたくなに献立を発表して、
1: 献立もあのストイックにやってますんで、であのアルバムの曲も YouTube アップしたんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: いや、いびつだよな本当に。 YouTube ちゃんとこう友田俺のいろんな部分が見れ
1: ますね。そうですね、ぜひお願いします。皆さん
0: チェックしていただけたらと思います。逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるは明日も夜10時から、火曜日はダウ9万がナビゲートです。メンバーは吉原、園田、くつなの3人です。テーマはあれってもうそんな前なん、昔の出来事がどれくらい前なのかはっとして見るそうです。
1: いいテーマ。
0: いや、さっきそれこそ CM で流れてたけど、エイトさんの香水がもう7年前、
1: うわ
0: 2019、やばいよね。だからそういう話をたくさんするみたいなので、メッセージぜひお待ちしております。そして来週のぐるぐるはマインド注入ウィークを開催します。さまざまな分野で活躍する人をお呼びしてマインドを注入してもらいます。月曜日は6月1日に放送です。テーマは延長マインド。ゲストには春と飛行機のグンピーさんをお迎えします。ブックオフで自身が店長を務める店舗を全国1位に導いた経験から、その店長マインドを注入してもらいます。いや、まあ店長のイメージでやってないから、グンピーさん、グンピーさんに、いや、といえばグンピーさんですよねってないし、いや、でも今ね YouTube チャンネルも言ったらリーダーとしてやられてますので、うん、そちらもぜひあのお聞きいただけたらなと思います。僕とはまた今度の月曜日に。今夜のお相手は加賀の加賀翔と
1: 友田。

0: 時刻は深夜12時を回りました。はい、スミカのボーカルギター片岡健太です。
1: スミカのキーボードコーラス小川貴之でございます。
0: J-WAVE スパーク月曜は夜のお菓子スミカがお届けします。
1: 夜がつくだけでいいですね。
0: いいですね。全国ツアーユニーク開催中ということで、
1: はいはいはいはい、
0: つい先日ですか、打ち上げしましたね。
1: しましたね。
0: はい、
1: まあ、ちょうどあの中間地点、うん、まあ、29本ある中の15本目が終わったその大阪 Day2 の、うん、その後ですね。
0: 後にやりましたね。
1: やりました。
0: この間ね、まあまあ、1軒目はみんな同じ店で、
1: そうそうそう、スタッフチームもみんな一緒で ね、
0: はい、でまあ2軒目は3355でちょっと分かれて、私と小川さん同じ店に、
1: 同じ店でしょ
0: ね、スタッフチーム連れて、
1: うん、そうそうそう、行きましたね。
0: 行きましたね。明け方何時ですか、4時5時ぐらいのタイミングでレゲエが始まるっていうね。覚えてます？
1: そうだ、覚えてる。レゲエやったわ。
0: レゲエやったっしょ。
1: それでもう疲れ果てて寝ちゃったんだよ。
0: もうあれいっぱいなんかね、そう、飲み物10杯ぐらい頼んで、俺一人で5杯ぐらい飲んだもん。
1: ありがたいですね。
0: うん、
1: まあ私はちょっとこうレゲエっていうね、盛り上げる技がある、
0: ね、そうだよね。
1: そうそうそうそうそう、
0: あれすごいよね、やっぱり
1: 久々にやりましたね。
0: あれが始まっちゃうとね、なんか気づいたらお酒飲んでるっていう。
1: いや、そうそうそうそうそう、
0: なんかコールっていうわけじゃないんだけど。
1: じゃないですよ。
0: なんなんですかね、あれ。
1: お祭りです。
0: お祭りが急に始まるっていうやつがね、古来よりスミカチームの中で

0: ってますから、
1: ね、愛されていて、まあ小川さんの持ちネタなんですけど、
0: 持ちネタです、はいはい、完全オリジナルで、
1: まああれを、まあ、あのツアーのね谷間っていうところで降ろしてもらって、うん、まあ、
0: よかったですね、
1: よかった、だいぶ勢いづいた感じがあるんですけど、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: 本当そうですよ、
1: まあ、あの今週はね金曜日に大宮、
0: はい、
1: 日曜浜松に行くぞ
0: お邪魔します。
1: ところで、
0: うん、
1: 浜松といえばうなぎパイということです
0: か。ああそうですよね、
1: これちょっとのティップスなんですけれども、
0: 美味しいよ、
1: うなぎパイって工場見学ができるみたいで、
0: ほう、
1: 見学したらお土産でうなぎパイもらえるらしいです。
0: あらお得ですね。
1: いいですよ、
0: そんなことあるんですか。
1: ガギンガギンの浜松が待ってるぞということで、
0: はい、楽しみですね。
1: そんな楽しみを抱えている僕たちなんですけれども、はい、今夜はですね、スミカの声を貸すコーナーがちょっと進展します。
0: お、来た、
1: はい、あのコーナーが進展するぞということで、はいはいはい、1時間何卒よろしくお願いいたします。
0: X やインスタグラムをやっている方はハッシュタグ SP813、ハッシュタグスミマンをつけて投稿してください。インスタグラムは JWAVE アンダーバースパークアンダーバースミカで検索してください。
1: まずはスミカの曲を流します。スミカでほんと。

0: お送りしたのはスミカで本当でした。
1: 六本木ヒルズから放送しております J-WAVE スパーク、月曜はツアージャンキースミカが放送します、うん、ということで、今全国ツアーユニーク

0: ック回ってるんですが、はい、公演中の中ですね、
1: うん、
0: 秋からの全国ツアー開催も発表しました。
1: そう、
0: はい、
1: 未来のお話をさせていただきました。
0: うん、ちょうど5月17日が、
1: うん、
0: 住処結成13周年というタイミングだったので、
1: はい、うん、
0: この日にフリューゲルレターと称しましたツアーをですね、9月からスタートしますよということを発表させていただきまして、
1: うん、そうですね、
0: 今回は、まあ、今ユニークが全国のホール、まあ、アリーナですか、
1: うん、
0: というツアーで、今度の秋からのツアーはゼップを回るぞと、
1: そうそうそう、ライブハウスですよね、
0: ですね、
1: うん、
0: というところで、まあ、このツアーなんですけれども、まあ、ユニークの先と言いますか、
1: うん、
0: まあ、ちょっとこれ内容がまだねユニーク終わってないんで、
1: まあ、そうそうそうそうそう、まあ、
0: 内容話しちゃうのもね、うん、ちょっとこうあまりかなというところ
1: なんですが、とりあえずスケジュールだけね、
0: うん、
1: こう発表させていただいたっていう感じですよね、はい、
0: まあ、結構こっからいろいろと連動していくぞということだけは、
1: それなんですよ、
0: 片岡ご提案、
1: そう、
0: なんていうんですか、あれ
1: プレゼンですよね、
0: プレゼンがね、
1: そう、
0: 毎回ありますからね、
1: これだから、このフリューゲルレターもね、
0: うん、
1: このタイトルがさ、
0: うん、
1: まずみんなで発表してくれて、
0: うん、
1: やっぱ良かったね、今回もね、ちょっとワクワクするものが詰まってると思うんで、
0: ありました、
1: まず一旦ちょっとね、このタイトルとスケジュールだけですけれども、
0: うん、
1: まあ、しっかりとね思いを込めてこちらもね、うん、回らさせていただきたいと思いますし、
0: これ結構まあ明確に見えているものがあるんでね。
1: そうだね。
0: ちょっとそれを可視化できるタイミングで、
1: うん、
0: 皆様にお見せして、
1: そうですね。
0: ワクワクしてもらえたらなと思っておりますので、うん、まあ、ひとまずツアースケジュールとまあ会場が発表になっているので、それをチェックしてもらって、
1: うん、
0: お越しになれる方はぜひとも。
1: ぜひともぜひとも。
0: 感じでございます。うん、まあ、スケジュール、だけ、まあ、関東近郊ですね、
1: うん、
0: 伝えておきますと、10月の7日水曜日、8日木曜日、こちら会場が KT ゼップ横浜。
1: 横浜。
0: 11月18日、19日が、ゼップ羽田。
1: はい。
0: そして、これもツアーのファイナルになりますね。うん、12月12日、13日が東京ガーデンシアター。
1: もうちょっと広いですよ、こちら。
0: まあ、これも、まあ、言い方としては最後はアリーナみたいになるのかな。
1: そうだね、あれもアリーナ。
0: というよりかは、
1: うん、うん。
0: もうちょいでかいもんな。
1: ガーデンシアターって、なんか独特のね、形すり鉢状になってて、うん、
0: はい、
1: こちらもとてもいい会場ですから。
0: なんで、まあ、基本的にはいつものツアーの決め方なんですけども、
1: はい、
0: まあ、応募数を見た上で、
1: そうですね、
0: なるべくその来たいと思ってくださる方が来れるようにというところで、うん、まあ、今回のユニークもね、最終日が武道館、結構その応募数が多かったのね、ありがたいことにね。なんで。今回も関東の最後は、まあ、ゼップ羽田で終わろうかというところもあったんですが、
1: うん、です
0: ちょっとお決めにしてというところで、はい、ガーデンシアターに。
1: ちょっと探していただいてね、
0: はい、
1: こうやってね、スケジュールをね。
0: しましたので、
1: うん、
0: まあ、2026年の、
1: うん、
0: まあ、僕たちがやる最後のね、ワンマンになるかと思いますので、
1: こちらそうです。
0: 何卒、26年の締めに、というところでお越しいただけたら嬉しいなと思っております。
1: はい、お会いしたいです。
0: はい。それではですね、フリューゲルレターやるぞというところで、
1: はい、
0: まあ、じゃあ、何て言うんですか、壮行会的な意味合いも込めましてですね、小川さんに、
1: はいはいはいはい、
0: もしも、この人気ラジオステーション、
1: はい、
0: J-WAVE で、
1: うん、
0: 牛魔王がナビゲーターを務めたとしたら、
1: ドラゴンボールの登場人物である牛魔王ですね。
0: はい。はい、J-WAVE っぽい架空の、
1: うん、
0: ラジオ番組も、
1: はい、
0: 叫んでもらって、うん、曲紹介につなげていただきたいなと思うんですけれども、うん、いろいろありますよね、J-WAVE らしさ。
1: まあ、ありますね。まあ、
0: この数年お世話になってますけれども。
1: まあ、なんかちょっとこう、我々が得意なだけで、
0: うん、
1: 基本姿勢音楽と一緒にもう寄り添う番組も多かったりだとか、
0: ね、うん、
1: ちょっとおしゃれというか。
0: ね。
1: こうアーバンな感じ。
0: と、まあ、あとライフスタイルだったり
1: とか。そうだね。
0: そういったものをね、提言できるような。
1: うん、
0: 牛魔王のライフスタイル気になるけどね。
1: そうだね。
0: どういう感じでいくんだろうっていうのもあるから。うん、から牛魔王らしさと J-WAVE の、こう、
1: うん、
0: マッシュアップと言いますか。
1: うん、分かった分かった。
0: それで、曲紹介をして、
1: うん、
0: まあ、フリューゲルレターのね、開催をこう、うん、祝報を挙げていただきたいなと思います。
1: わかりました。
0: はい。
1: はい。
0: じゃあ、牛魔王さんよろしくお願いします。
1: はい。
0: はい。
2: それでは今週も始めるよ。父と一緒。まずお送りするのは、スミカのナンバー。スミカで、父、やちがったね。ビートに行く、ホール

0: ぱに乗せてお届け。お届けしたのはセミカルビートニックホースでした。
1: すごいですよ。番組名が父と一緒っていうところで、多分インスパイア的にはその教育系の番組から来てるんだろうな。お母さんなのかなって思うんですけど、説明をするとですね、牛魔王の娘の名前が父なんですよ。だから、お母さんと一緒っぽいけど、父という名の娘っていう、すごい難しい。
0: いや、俺も父だから。
1: すごいもう、複雑な、レイヤーで作られてるインテリジェンス溢れる番組といいますかね。
0: すごい、ちゃんと緻密に作られた番組だ。
1: すごいね、レイヤーがね、たくさんあるというところで、素敵だなと思いますね。ちなみに、牛魔王さんは朝起きて、胃の一番に食べるものは何なんですか？続いてはこのコーナーです。朝家ジビエということで、
2: お耳の偏差値、略しておみん。耳ブラジャーを持っているスニーカーがさまざまな音を聞き分けるコーナーとなっております。音を聞き分けられたら、お耳の偏差値が5上がります。間違えたら5下がってしまいます。偏差値が100になったらベルマーク 7.1 年分を贈呈、偏差値が0になったらベース漫談を披露させていただきます、なかなか難しいです。難しいですよ。現在偏差値20まで下がってしまいました、結構最初50ぐらいからスタートしたんですよ ね、 でそっからだからまあ6か、まあ上がったり下がったりで、もう下がる方が多くても20になっちゃったと、
1: いやいや、もう不良校です。
2: もうだいぶやばいですよ、これはね、お前ら
1: 極戦だ。
2: そういうことなんですね。
1: 危ねえ。
2: そう
1: ついてけてよかった。
2: よかったよかった。
1: 危ない。
2: 前回はですね、油、炒める油の音をテーマにして、ちょっとね、キッチン周りのお題が最近多かったと。
1: そうだね。
2: いうことで、我々なんかキッチンバンドなのかみたいな感じになっちゃった。

0: バンドなのかみたいな。
1: そうそうそう、
0: ね、オリンピックが来るごとに、うん、私がやってくる、
1: うん、
0: ね、油谷さん油谷さん久しぶりにワールドカップが来るごとに、
1: いやそうだね、
0: 私がやってくるって同じのね、
1: そう、
0: ちょっと油がすごかった、
1: ね、油っぽさがかなり出てきてしまったので、今日はちょっと違う感じにしました。
0: ようやく話しましたが、
1: はい、本日のミッションこちらでございます、うん、はい、
2: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてください。
0: なるほど、
1: うん、いや全然違うからね。
0: 全然違いますよ。
1: あ、今実物が来ました。
0: 来ました、
1: はい、
0: はい、
1: 本日のですね、あのテーマがセロテープ、ガムテープ、養生テープ、剥がす音を聞き分けてくださいということで、うん、まあ、実際使用したテープがここブースの中に入ってまいりました、うん、この3種類ですね。で、あの全体的に公平な、
0: うん、
1: 土俵でね戦いたいということで、テープ幅はほぼ一緒です。
0: ほぼ一緒だね、うん、確かに
1: 24ミリから25ミリって、もうこれ一応なんかこう定型なのかな、うん、そういうものがあるということで、
0: なるほどね、
1: 大体同じものになっております。
0: うん、
1: まあ、これ聞かないとわかんないけど、うん、一番粘着力あるのってガムテープだよね。
0: だろうね。
1: で、続いてが、
0: いや、養生はまあ一番ないでしょ、多分。
1: 弱いよね。
0: すぐ剥がれる。
1: すぐ剥がれるから養生だもんね。
0: そうそうそうそう。
1: で、セロハンテープも意外とあるっていう、うん、なんかそのイメージなので。
0: ちょっとベタつく感じだよね。
1: そうだよね。ね、うん、まあ、それをこう加味した上で。
0: うん。
1: 問題を聞いてみましょうか。
0: 聞いてみようか。
1: はい。
0: うん、
1: じゃあ問題、お願いいたします。
2: セロテープ、ガムテープ、養生テープ、うん、剥がす音を聞き分けてください。1番。
1: うん。
2: 2番。
1: お、え。あ、強いね。
2: 3番。
1: お、強い。
2: では、お考えください。
1: ああ、そうだね。これ、お、もうこれなんかどんどんどんどん、3番に行くにつれて音の強さがあった感じというか、ボリューム、音の強さあったな。
0: そうだよね。だから、さっきのその強さ的なものでいくと、
1: うん、
0: 1が養生、
1: そうそうそうそう、
0: 2がセロ、
1: そう、
0: 3がガムなのかなっていう、
1: サプライズ、
0: ファーストインプレッションですけど、
1: うん、そうだよね、音の強さイコール、まあ、粘着力の強さ、うん、粘着の粘が全然出てこないな、あの感じが、まあいいか、粘着力の強さっていうことで、まあ、養生テープ、
0: うん、
1: セロハンテープ、ガムテープ、米編に裏、あ、よく見たことあるこれ、そうだ、これで粘り、
0: うん、
1: そうそうそう、
0: そうね、
1: いや、そうだと思う、ちょっともう一回その耳で、
0: うん、
1: もう一回ぐらいはいいですか、ちょっと1養生、2セロハンテープ、3ガムテープの耳でちょっと皆さんも聞いてみてください、
0: う
1: ん、
0: どうでしょう。
2: 1番、
0: うん、
2: 2番、
1: はい、
2: 3番、
1: はいはいはい、あ、もういや合ってんじゃない、
0: まあ、気がしちゃうけどね、これは
1: ちょっとね難しいのは2番と3番が難しい、
0: そう
1: そう、
0: 若干2番のガム感もあった気がする、
1: あったね、
0: 最初のガチャってやつ
1: でさ、このガムテープってさ、
0: うん、
1: 紙タイプとさ、
0: この
1: なんて布タイプっていうんですか、うん、
0: 布ガムね、
1: でこっち布ガムなんですよ、
0: うん、
1: 使って、
0: うん、
1: ね、こう今取っているやつが、
0: うん、
1: こっちの方がなんかちょっとさ強いよね、
0: 強い
1: で独特の粘着力あるっていう、
0: 悩むけどね、
1: 悩むな、
0: もうちょっとガムテープっぽかったけど、
1: でもファーストインプレッションはやっぱ間違ってない気がするんだよな、
0: にしますね、
1: うん、なので1養生、
0: うん、
1: 2がサプライズセロテープで、3位がガムテープ、
0: うん、そうそう
1: そう、
0: そうね、
1: だと思います、
0: うーん、
1: 俺なんじゃねえかな、
0: うん、2と3結構悩みますけどね、
1: うん、
0: まあそれでいきましょうか、
1: はい、
0: はい、
1: それでは答えをお願いいたします、
2: うん、1番、
0: これは養生、
1: これは養生でしょ、
2: ガムテープ、
1: 嘘、
0: マジ、
2: 2番、
1: え？
2: セロテ

0: 嘘。
1: 三番。
0: え、ちょ。え？
1: 養生テープ。
0: 養生なんだ。養生ってこんな強いんだ。ちょっと待ってください。まあ、セロテープは合ってましたね。
2: まあまあまあまあまあ。
0: マジか、養生テープってこんな音するか。うん。布テープ確かに厚い。ちょっと厚みがある。
2: あ、音がこもって。
0: これがもう、ミュート、こう、ガムテープって我々ね。
2: そういうことか。
0: こう、そもそもミュート材って言って、例えばドラムだったりだとか、
2: うん、
0: こう振動を吸収される、させるために使ったりするんですよ。音楽の現場でガムテープで実は。だから音を吸収する能力がある。
2: なるほどね。だから一番ちょっとこう、控えめに聞こえるんだ。うん、うわ悔しい。
0: そうですね、うん。ちょっとこれを今考えた、この聞いた、このミュートとしての役割を果たして、うん、一番の音になってんじゃないかっていう耳でちょっと聞かせてください。
1: 一、うん、番。
0: ああ、もうガムテープにしか聞こえない。
2: 確かにね。
0: もう絶対これガムテープだ。だってミュートしてるもん。
2: 悔しい。
0: もう全部。本当に。これね、布テープの方、ちょっとガムテープのことで思い出したけど、紙テープってこう、綺麗にこう、やるの、なんかね、こう、切れないの。縦一列で。ちょっと待って、それ何やってんのそれ。
2: え？ムエタイ。
0: おいおい、ガオぐらい芸能らしいんじゃねえんだから。ガオぐらい芸能らしい。おいおいおいおいおい。
2: K1 中了
0: 中。肘打ちオッケー。ガオぐらい。
2: ムエタイルールじゃないだろ。キックルールだから肘はダメだよ。
0: 確かにね。そうそうそうそう、はい。いや、びっくりした。懐かしい。腕にもつけたいんですよ
2: ね。
0: 腕にもあるかと。
2: マサト選手と
0: かつけてたよね。マサト選手当時つけてらっしゃいましたから、ね。はい、ということで、今回も、不正解ですか。これね。
2: 残念ですね。
0: ということで、偏差値が5下がって15になっちゃうと。
2: 偏差値15の学校もはやないんじゃないかという。
0: なかなかないんじゃない。
2: 多分ないです ね。偏差値確か10台はなかったぞ。
0: そう、はい。今日剥がす音をたくさん聞きましたけれども、うん、まあ、リスナーさんは壁に貼ったスミマンステッカー持ってる方いらっしゃったら、
2: うん、
0: 絶対に剥がさないと。大切に取っといてください、
2: うん。
0: もう大切に作ってますから。
2: くれよな。
0: はい。よろしくお願いいたします。
2: はい。
0: ここで片岡さんが選んだ楽曲を流させていただきます。
2: ブロークンソーシャルシーンでザコール。

0: りしたのはブロックンソーシャルシーンでザ・コールでした、うん、念願のニューアルバムということで、もう期待が高まりまくっていたんですけれども、うん、まあ、近年ですね、やっぱ単曲でこうバイラルしていくみたいな
1: 多いですよね、
0: その文化がね、根付いてきたらしいですが、やっぱりね、アルバムを通して全部素晴らしいというね、いいアルバム聴いたなーって気持ちになれたし、やっぱり前回からのリリースが開けば開くほどね、うん、そのアルバムの期待っていうのが高まっちゃうんですけども、それを軽々と超えていく新風というところで、まあ、改めてね、やっぱ僕もアルバムを聴いて育ってきたんで、うんうん、いい曲を1曲ずつ作っていくのももちろん大事だなと思いつつ、なんかいいアルバム作りたいなっていうのを純粋に思わせてもらった、音源でございました、うん、はい、ありがとうございます。
1: スパーク、ここでお知らせです。スミカのスパーク、ここでお知らせです。
0: なんだね、まあ、何ガムテープ、養生テープでネイルって言ってんだよ何遊んでんだよ。

0: J-WAVE SPARK。 スミカがお送りしている J-WAVE SPARK、 ここでリスナーの皆さんからいただいたメッセージを紹介していきたいと思います。
1: はい、スミカの皆さんこんばんは、
0: うん、
1: 毎週タイムフリーで拝聴しています。
0: おー、ありがとうございます。
1: この度大尊敬する小川貴之さんにどうしても伝えたいことがありメールしました。
0: はい、
1: ラジオネームゴーカートモリアと申します。5月11日の放送を聞いていたところ、ジャパンジャムのステージで小川さんが片岡さんに衣装のシャツを脱がされて、中に着ていた審判のような柄のシャツで数曲歌うことになったという話をされていました。
0: はいはい、マジそうです。はい、
1: そこで
0: 許しもしません、
1: 俺は審判だと辞任してスミカのキーボードを小川と別軸で並行して審判としてステージに立つことにしたという話の比喩表現として、
0: しました、
1: 国道134号線と青少バイパスみたいに横並びで走っていたとおっしゃっていたのですが、
0: あ、しました、しました、はい、
1: 青少バイパスと並行しているのは、うん、国道134号線ではなく、
0: うん、
1: 国道1号線です。
0: やっちゃった。
1: 神奈川県ご出身ということで、神奈川県の県道を使ってうまく伝えたかったのはわかりますが、大尊敬する小川さんには間違った知識をひけらかして恥をかいてほしくないので番組宛にメールをしました。
0: おい、
1: これからもスミマンを毎週楽しみにしています。
0: あいつ舐めてんだろ俺のこと。
1: PS、 ホテルのアメニティは持って帰るタイプなんですということで、森谷くん、あの、もともとあの、スパークのね、
0: スパークのもともとスタッフでしたよ。
1: やってくれていた。
0: そう。
1: 森谷くんから、審議が入りました。
0: 審議入ったね。で、間違いない、ね。134
1: 号と青少バイパスは並行していません。
0: います。

0: ません。まあ、そうなんですよ。そうだった。マジで本当申し訳ない。もっと先。
1: 青少バイパスがまあまあそのまま134号になるみたいな、ね。
0: そうそうそう。どちらかと言ったらそうなんです。
1: 考え方としてはね。
0: だから先なんですよね。うん、先にあるのは平塚とか、うん、そっちに繋がっている、あの、小田原とかね。うんうん、あの、国道1号線と、その上を通る青少バイパス、うん。
1: はい。
0: ちょっとミスっちゃったね。やっぱ海沿いでなんか全部134って言っちゃったところはあって、うん、これは恥ずかしい。ただなんか、守屋が舐めてるな、俺のことを。
1: 守屋はお前のこと舐めてるだろ。
0: 俺だって守屋の髪の毛散髪代、うん、俺が払ってんだぜ。
1: なんか同じ美容院なんだよね。
0: そう。俺が美容院行ったら、1階2階あるんだけども、その美容院。うんうん、1階に守屋がいて、うん、で、これはちょっと払わないといけないなと思って、
1: うん、
0: あの、すいません、あの、下にいる、男の子の分も一緒に払っといてくださいって。
1: 粋、うんうん、だね
0: な。そう、粋じゃない。
1: うんうん、
0: で、守屋が、こうあの、すいません、お母さん。なんかこう払っちゃったみたいで、みたいな、うんうん。で、その翌々週ぐらいに、うん、すいません、お母さん、あの、番組離れることになりまして。で、うん、そのままいなくなってったんだ。フェードアウトして。
1: あの守屋が。
0: で、久々に送ってきたらこんな、知識をひけらかして、
1: うん、
0: あの、神奈川、で、例えたと思いますけれども。
1: うん、
0: まあ、でも心配だもんね。心配して言ってくれたっていうことですもんね。
1: まあ、だってさ、J-Wave、はい、もちろんそのね、関東近郊で聞けるラジオステーションでもありますけれども、
0: 間違った
1: ラジコを使えば全国各地で聞ける、うん、しかも、そのリアルタイムじゃなくてタイムフリーでも聞けるっていう中で、うん、電波を通して間違った情報を伝えてしまったっていうことは、
0: これは謝らない。
1: これは放送事故といって、良いのではない。
0: 過言ではないですね。
1: あ、これは放送事故。嘘言ってるんだから、ラジオで、
0: もう、
1: 公共の電波 で、これまず一回謝った方がいい。牛魔王で謝った方がいい。
2: ラジオをお聞きの皆さん。つい先日の放送で、私は、あることを、神奈川にある国道と、ハイウェイを使って例えさせていただきました。
1: はい、
2: その国道が134ではなく、うん、正しくは国道1号線だったと父から教えていただきました。
1: 何でも知ってんなら、うん。
2: この度は、
1: ね、うん、
2: 公共の電波を使い、間違った情報をお伝えしてしまい、誠にすいませんでした。
1: 陳謝って言ってこい。陳謝。
2: 陳謝
0: いや、陳謝だよ。これはだって、まあ、もう本当だって間違った情報はすみません。本当に。
1: まあまあ、そうだね。まあまあまあ。
0: まあ道路を。
1: 人間誰しもね。
0: まあ道路を作った人にまず申し訳ねえし、まあまあ、その近郊の人とかにも申し訳ねえし。
1: わかるよ。そのさ、うん、ラジオってさ、
0: うん、
1: 事前に調べて、うん、こうやるっていうかさ、リアルタイムでポンポンやってることだから、
0: リアルタイムでそうそうそう言っちゃった。
1: まあまあ当然ね、間違いもありますよ。
0: 申し訳ないです。
1: ね、それはしょうがない。
0: うん。うん、
1: だからまあ、気をつけていこうっていうところで、うん、まあ一個、その収めるところに収まったのかなっていう気がしてるんだけど、
0: うん、
1: 森屋くんの美容院代を払ってるって話から派生すると、俺から一個やっぱ、小川さんに提言したいことがあって、
0: え？
1: お前、金返せよ、俺に。お前、本当にいつまでもさ、俺に借金してさ、金を返さないじゃん。ずっと。ずっとさ、こんな長年バンドやっててさ、よくないよ。お金、なんていうんですか、俺たちありがたいことにさ、音楽だけで生活させていけるようになって、ね、すごく幸せな状況ではあるけれども、
0: すごい幸せだよ、
1: それなのに、
0: こんな幸せなことないよ。
1: メンバー内で。
0: ずっと昔からだって音楽で飯食いたい、飯食いたいって言って、ここまでやっと来たんだよ、もう。
1: そう。なのに、メンバー内で別にそんな収入格差があるわけでもないのに、なぜか俺に借金をして、返さねえっていう。
0: 違うよ！
1: おかしいよ、それは。なんでお金返してくんないの？よくないって。まあ、バンドイメージ的にも。
0: まあ、もう、なんていうの？
1: ブランディングでもよくないよ。メンバー内借金があるバンド。
0: いやいやいやいや、
1: よくないって。
0: 正しく伝えていかないといけない。
1: もう、よくない。
0: 借りたか借りてないかっていうか、
1: うん、
0: 債務があるかないかで言うと、
1: うん、
0: 債務は、ある。
1: あるだろ
0: う。うん。
1: あるよな。
0: ただ、これは、うん、ちょっと説明させてくれ。
1: おかしいって。
0: 電子マネーが使えない駐車場があったんだよ。
1: まあまああったね。
0: ね、
1: うん、
0: で、その時

0: それはしょうがない、う
1: ん、ちょっと申し訳ない。ちょっと、1万円札しか持ってなくて、うんうん、1000円札でしか使えないやつだったから、うんうんうん、ちょっと片岡さん、ちょっと3000円貸してくれないみたいな、うんうん、あった。で、それで、帰りて、それは返したんだよ。
0: うん、まあ、
1: そう、それは返した。
0: 一回はね。
1: そうそうそう、一回ちゃんと返して、うん、で、次、うん、電子マネーが使えるところの駐車場に、うん、俺と片岡の車は止まってたわけだ。
0: そうね。
1: で、俺が先に帰ろうとして、うん、ポンポンってこう、自分の駐車番号を押して、うん、こう、精算金額が出て、うん、さあ電子マネーで払いましょうって言って、電子マネーのボタンを押して、うん、こうやってここが光ったら、うん、当ててくださいっていう時に、スッと横から、腕が出てきて、うん、ピヨンって、片岡が電子マネーで払っちゃったんだよ。その瞬間から、お前が、金返せよって言い始めたんだよ。だから、本意じゃないの。
0: いやいや怖いな。
1: この前も、
0: 本当に。この間もあったよな。
1: この間。
0: 一週間前ぐらいじゃない？
1: そうだよ。
0: まだ。
1: この間はもう、あるさ、
0: 撮影の終わり、ね、
1: 撮影の後に、喉乾いて、うん、ちょっとお茶でも飲もうかなって思って、うん、こうやってスイカをやろうとしたら、あ、なんだ、あれパスワード入れないといけないんだって、こうやってゆっくりしてたら、また横から腕がピコーンって出てきて、
0: うん、
1: で、お茶買ってくれてさ、
0: うん、
1: いや、あれ嬉しかったね。
0: いやいや。その後駐車代もあったよ。
1: そう、駐車代も結局払ってくれて、今日はなんて得した日なんだって思った。
0: いやーお前はほんとこれねラジオで伝わんないと思うんですけど、そのなんていうの、自分で供述した内容にもやっぱり不備があって、
1: 不備がある、
0: はい、一回その精算押すだろ、
1: は
0: い、でいくらですって金額出るだろ、
1: うん、
0: 電子マネータッチするだろ、
1: タッチする、
0: 電子マネーのそのタッチというか、電子マネーで決済したいというボタンを押すだろ？
1: 押す。
0: で、電子マネーの決済画面がポンって出てきます。うん、出てきた瞬間に、チラッと俺の方見るんだよな。一回。こうしたら俺も出すしかないじゃん、そんなの。あ、出さなきゃいけないのかって、一応ね、年齢的には、年下ではあるからさ、バンドメンバーで年齢差ないと思ってるよ。うん、だけど、うん、あ、こういう時は、年下のムーブ出すんだなって思って、俺は携帯をポンって出してだよ。払うしかねえかつってポンって。
1: まあ、白状しようか、じゃあ。
0: うんうん、白状し、うん、しろよ。うん。
1: 実際払ってくれるかなってちょっと期待した。
0: ふざけんなよ、マジでさ。
1: したらさ、払って、うん、もうまんまとさ、払って、
0: うん、
1: もうこっちはさ、その日何も出費ないやと思って、もうすごい得した気分になったな。
0: すっげえ大声で。うわぁ、なんか得した気分とか言って大声で言ってさ、車乗って帰ってったよな。もう俺は忘れないよ。お前にずっと感化してんだよ。爪かわいいじゃねえよ。もう、おミンチで使った養生でさ、なんかネイル作ってんじゃねえよ、本当によ、もう。はい、というわけで、まあメンバー内で借金があるし、公共の電波で嘘も垂れ流す
1: と。本当すいませんでした。
0: はい、不完全な放送、
1: 申し訳ない。
0: 不完全な放送、そして不完全な人格で申し訳ないというところで。
1: すいません。
0: はい。
1: うん。
0: 陳謝。
1: はい、陳謝でございます。
0: 失礼いたしました。
1: はい。ここで私、小川貴之が選んだ楽曲を流させていただきます。
0: はい、これあれ、原稿通り読んだ方がいいよ。
1: え？
0: 原稿通り読んだ方がいい。
1: 原稿？
0: ちょっとっメッセージありがとうございましたの後からちゃんと。
1: あ、はい、あ、そう、本当だ。更新されてる。
0: はい。読んでください。
1: メッセージありがとうございました。
0: うん、
1: ここで、猫ババ男？
0: うん。
1: はい。じゃあ、小川が選んだ楽曲を流します。
0: はい。
1: 首ババで BPM フィーチャリングくれば。
0: うまい。
1: うまい。

0: 送りしたのは首馬場で、BPM フィーチャリングクレバでございました。
1: Yeah.
0: いやー本当にまずこの首馬場さんのこのメロディーセンスの良さもすごいピカイチですし、ね、で2コーラス目からねこう登場するクレバさんのこのキング感というか、
1: そうね、
0: 世代を超えてこの共演楽曲での共演っていうのはやっぱこう音楽の良さだと思うんですよね。
1: ドクター K。
0: そう本当にやっぱねこう声に色がしっかりある人だなっていうのは改めて思いました。
1: うん。
0: スミカのスパーク、次はこの企画です。
1: スミカの声、貸します。様々な人や場所を巻き込んで、スミカの声で日本を笑顔にするコーナーでございます。
0: はい。
1: 皆さんからこういう理由でスミカの声を使いたいですというメッセージをいただきまして、
0: うん、
1: スミカがその依頼に答えていきます。これまでにいくつかメッセージを紹介したんですが、 その中から改めてラジオネームルカさんのメッセージを紹介します。
0: はいはいはい。
1: 我が家の猫の自動給餌器はご飯が出るときに録音した音声を流せるのですが、
0: うん、
1: 適当に録音した音のままずっと変えられていません。
0: おうおう。
1: 猫がモリモリ食べたくなるような声を貸してほしいです。猫はロシアンブルーの女の子、基本小食であまりご飯に興味がないのでご飯が食べたくなる感じだと嬉しいです。ということで、この内容をもうちょっと深掘りしていきたいなと思っておりましたですね、はい、ラジオネームルカさんと電話をつないじゃいました。
0: はいはいはい、ありがたいですね。
1: もしもし。
2: もしもし。
0: あ、
1: 当てまして、どうも、スミカのボーカルギター片岡健太と
0: 小川隆之です。
2: よろしくお願いします。
0: どうも。
1: お願いします。まずはあのスパーク聞いていただいておりますか。はい、
2: もちろんです。
0: ありがたいですね。
1: 大丈夫ですか俺たちの放送。
2: 毎週月曜日を頑張る糧になってます。
0: わあ、嬉しいですね。
1: ちなみにスミカの中で好きな楽曲とかってあったりしますか。
2: はい、キャンプセッションの方なんですけど、うんうんうん、ユートピアが大好きです。
1: ユートピア、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 嬉しい、
0: ね、嬉しい嬉しい。
1: すごいいろいろとこう聞いてくださって、
0: うん
1: う
0: ん、
1: で、ちなみにこの、 まあメッセージいただいた内容にですね、
0: はいはいはい、
1: 進んでいきたいんですけれども、うん、
2: はい、
1: 猫ちゃんの名前とあと何歳なのかっていうのを聞いてみますか。
0: 確かにそれ結構変わるよね。
1: ね、
2: ルナで今3歳8ヶ月です。
1: 3歳8ヶ月。
0: あ、可愛い。
1: ねえ、
0: ルナ
1: ちゃん3歳8ヶ月。
0: ルナちゃんってことはメスの子っていうことだね。
1: うんうん、
0: ね、はい、メスの子で、で、ロシアンブルー。
2: はい。
0: 綺麗な猫ちゃん。もうロシアンブルーってね、触ってみたい。
1: 触ってみたいね。
0: そう、俺ね、CM でよく見るんだよね。うん、
1: 見るね。
0: すごい、
2: はい。
0: なんかこう、やっぱ猫の中でも好奇というか、
1: うんうんうん、
0: なんかすごくこう、品があるイメージがあるんだよね。ロシアンブルーってこう美しくて、
1: うん、
0: で、ボディもさ、なこの、毛がきめ細かいというか、
1: うんうんうん、
0: なんかそういうイメージがあって、3歳8ヶ月ですか。
2: はい。
0: そっかー。ルナちゃんは、

0: は日頃から、はい、その給餌器とかでもなくもうただ単に小食だったっていうことなんですか。
1: そうですね、もうもともとロシアンブルーのメス自体平均体重が 3.5 キロ以上とかなんですけど、
0: はいはいはい、
1: ルナは今3キロないくらい。
0: おお、そうなんだ。
1: で食べる量もその3キロの子が食べる量の大体半分ぐらいしか1日に。
0: へ
1: え、
2: そうなんですね。ちょっとスリムだね。
0: ねえ、そうね。
1: もうかなり華奢な。
2: そっかそっか。
0: そっかそっか。まあでも、その子によって、やっぱ小食とかね、退職感とか、結構あると思って、はい、じゃあ小食っていうことですね。
1: はい。
2: そもそも俺たち、あまり学がないんですけど、うん、
1: はい、
2: 給餌器って、どんなものなのかと、あと、まあ今回ね、声貸してくださいっていうところで、
0: いや、そうそうそうそう。
2: 録音ができるっていうこと。はい、だよね、きっとね。
1: そうですね。
2: ちなみになんか どういう今状態、給餌器がどんな設定になっているかっていうのを聞いてもいいですか。
0: すごい、ね、
1: 最初の頃は私の声を録音してたんですけど、
0: はいはい、
1: 留守番中に私の声がすると、うん、もう玄関とかまで探しに行っちゃったり、
0: あら、
1: か
2: わいい。そうなんだ。
1: かわいくてかわいそうな感じになっちゃって。で今はもう音をほとんど入れず、もう無音の状態で、うん、時間になるとカラカラカラってご飯が出てくる。
2: 出てくるな。
1: そうなので声がないのでルナも気づかなかったりして。
2: ああ、そっかそっか。
1: そうなんですよ、なかなか食べるきっかけを与えてあげられなくて。
2: なるほどね。
0: そういうことか。
2: 確かに俺たち、まあ身近なところでいくと、うん、お風呂沸かすやつとか、お風呂が沸きましたみたいな。
0: デレレンデレレンデレレンデン
2: デレレンデレレンデンデパンパパンがね、あれがないと確かに沸いたこと気づかないもん。
0: 気づかない。あれ革命だったから。
2: あのメロディー的なものが、まあ俺たちでやれたらいいのかなっていう。
0: わかるもんね。そしたらね、ルナちゃんもね。
1: はい。
2: ルカさんの声じゃない。
0: うん、
2: その、この人たちの声を聞いたらご飯なんだってい
1: う
2: ことを、この役割を担えればというところで。
0: なるほど。
2: ちなみになんですけど、
1: はい、
2: ルカさん的に、
1: はい、
2: こんな声だったり、こんな、こう、設定で喋ったら、ルナちゃんがご飯を食べてくれるんじゃないかみたいな、
0: こ
2: う設計図というか、要望みたいなものありますか？
0: 確かに確かに。
1: 一番反応がいいのがやっぱ自分の名前で、
2: うんうんうん、
1: ルナとかルナちゃんでも何でもいいんですけど、
2: うん、
1: どんなに寝てたり遊んでても名前呼ぶと一旦は近づいてきてくれるので。
0: すげえ。
2: なるほどね。
1: 名前は入れてほしいなっていうのと、留守番中に流れた時大体寝てるんですね、ルナが、
0: うん、そっかそっか。
1: なのでこうびっくりさせる感じじゃなくて、
0: ああ、
1: なんて言うんでしょう、あ、この声が聞こえたなーってこう穏やかに聞ける感じだと嬉しいなっていうのがあります。
0: そうそう、うん、
2: 優しく目覚めさせられるというかね。優しく目覚めさせるような感じの。
0: か
2: なんかどんな声っていうか、俺たち普段通りでいいのか、
0: うん、
2: ちょっとこうエフェクティブな声の方がいいのかとかっていう。
0: あ、そうだね。
2: なんか要望ありますか。
1: そうですね。でもせっかく皆さんにお願いするので、うん、いつも通りの声で、
0: うん、
1: 私も嬉しい。
2: 私も嬉しい。
0: そっかそっか。そっかそっかそっか。
2: 二人ともね。ルナルカともに喜んでもらえるような。うん、OK。私の目覚まし代わりにもしたいみたいな。
1: 朝の私が起きる時間に流れるんです、1回目が。
2: あ、そっかそっか。
0: あ、そういうことか。
1: そうで、私もルナも目覚める時間なので、
0: うんうんう
1: ん、なんかいい目覚めのきっかけにお互いなれたら嬉しいと思ってます。
2: お二人とも素敵な朝を迎えられるようなボイスということですね、
1: うん、そうですね。
0: なるほどですね。
2: でこれちなみになんですけど、うん、なんかどれぐらい何秒録音できるとか決まってるんですか。
0: あ、確かにサイズがね、
1: 大体10秒で。
2: 大体10秒ね。
0: そんなにいけるんだ。
1: はい、
2: 結構いける
1: んだ。1回のそのご飯が出るときに、繰り返しで2回流れるように、うん。
2: あー。
0: あー。なるほど。
2: 10秒が2回ですか。
1: そうです。
2: あ、なるほどね。10秒かける、ね。
0: 結構なサイズ感が。
2: 結構いけるね、
1: う
2: ん、10秒。
1: そうですね。
2: いやー、これはちょっと、いろいろ見えてきましたね。
0: これ見えてきますね。でもできるだけ まあ、朝、いい目覚めができる。そして、なおかつ、ルナちゃんも、こう、

0: かさんが留守をしているときにドキッとしない、
1: ドキッとしない
0: 、うん、安心して、うん、あ、ご飯だって言って、でなおかつ食欲をちょっとそそるような、
1: そそるような
0: 、うん、ものがいいっていうことですよね、うん、ちょっとルナちゃんの気持ちになって考えて、
1: うん、
0: うん、やっぱこの文言だったりね、
1: うん、
0: その声のトーンだったりだとか、
2: うん、
0: 結構重要だって、さすがに牛魔王で行くわけにはいかないもんね、
1: ちょっとびっくりしちゃう、
0: ちょっとびっくりしちゃう、例えばルナちゃん
1: もうや
0: ってなっちゃったら、さすがにルナちゃんびっくりしちゃうと思う、
1: さすがにね、
0: うん、
2: 私は小川さんのマジンブーが大好きなんですけど、
1: マジンブーか、
0: あー、でもそうするとあのルナちゃんチョコレートになっちゃうけど大丈夫かな、
1: ルナちゃんが食べられちゃうかもしれない、
0: そうチョコになっちゃうってなっちゃうからもうないから、そうそうそうそうそう、それとちょっとね大切な家族がね、チョコレートになっちゃったらさすがにね、悲しいからね。
1: でも、小川さんちのあの、猫の、うん、あ、犬か、の話もあって、うん、その、小川さんのお姉さんが飼っている犬に、うんうん、その自動給餌機でね、餌をあげていったんだけど、うん、お母さんが、
0: 俺の母親ね、
1: 卵ボールをあげちゃったって
0: くるんだよね。そうそうそうそう。うちの母親とお姉ちゃんは別に生活してるんだけど、はい、お母さんがその、給餌機に、こう、潜入できるように、こう、ログインできるように設定してて、はいはいはい、いつしかね、急にあの、飼っている犬がダックスフンドなんだけど、急に太った時期があったんだよ。で、なんかこう、探ってみたら、履歴みたいなの見たら、ひたすらうちの母親、信子が卵ボールをあげてたっていうのがバレてたんで、ちょっと一瞬家族の仲が悪くなったことがあるから、まあなんか上げすぎも良くない。だからいい塩梅だよね。
1: そうだね。バランス大事だよね。
0: うん、そう、バランスが大事だと思うんで。
1: 卵ボールはやっぱりね、そうそうそう、人が食べるもんだから、ね。
0: 人が食べるもんだから。
1: やっぱりそう、カロリーとか危ないからね。
0: そうそうそう。そうそう、
1: ちゃんとしっかりとね。
0: ということで、うん、なんかそういった健康面も加味した上で、うん、なおかつそういう精神面だったりとかね、
1: うん、
0: そう食欲をちゃんとそそるような声をお貸しできたらいいんじゃないかなという、思うんですよね。
2: ありがとうございます。
0: ね。
1: まあそんないろいろこうトークディスカッションさせていただいた上で、うん、改めてスミマンからルカさんに質問です。
2: はい、
1: スミカの声を貸すのでロケをさせてもらえませんか。
2: もちろんお待ちしています。
1: きた
0: ー、ありがとうございます。
1: いますよ。じゃあルカさん、食欲が増える声をしっかりとですね、はい、ちょっと考えて、録音させてもらいたいので、どうか楽しみにしていてください。
2: はい、ありがとうございます。とっても楽しみです。
1: こ
0: ちらこそでございます。
1: やっていただけて嬉しいです。うん、それではね、
0: はい、
1: ちょっとまあ、ともくんも交えて、
0: ちょっと考えてみましょう。
1: 作戦会議をして、
0: うん、そうですね。
2: ありがとうございます。
1: 声をお届けさせていただきます。
0: はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい。よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
1: ルカさん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: はい。
1: ということで、スミカの声で猫がご飯を食べてみたは、後日、
0: はい、
1: 録音して公開したいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。このコーナーではまだまだ依頼メッセージをお待ちしております。スパークの公式サイトにあるメッセージフォームからぜひとも送ってください。
1: それではスミカの曲を流したいと思うんですが、
0: はい、
1: 小川信子が一番好きな曲でいきたいと思います。
0: はい、スミカで縁

0: カのスパークエンディングです。
1: はい、
0: はい、
1: びっくりした。
0: 今週はね、うん、まあ、あの小川さんが嘘つきで、
1: はい、
0: うん、主戦度であるということがね、
1: まあ
0: 発覚したという回でございましたけど、
1: まあ申し訳ない、もうちょっとね、
0: うん、
1: まあなんていうんだか、まあぬるま湯に使ってたとかさ、うんうんうん、まあちょっとふんどし締め直さないといけないなって改めて思いました。正しい情報を、
0: 財布も、
1: うん、そうだね、
0: 両方ね、
1: そうしっかりと
0: ちゃんとね
1: やっていかないといけないなと思いました。よろしくお願いいたします。
0: はい、はい、ここでスミカからお知らせです。新曲ホントが CD リリース中です。映画ドラえもん新のび太の海底祈願場の主題歌ホントを含めた全4曲入りです。本当は YouTube でライブ映像とミュージックビデオ、そしてミュージックビデオのビハインドザシーンも公開しております。
1: こちらの CD は初回生産限定版、通常版、ドラえもん版の3形態があります。初回生産限定版では昨年開催したファンクラブライブツアー宴会を収録したブルーレイ、さらにオリジナルトートバッグを付属しております。スミカライブツアー2026ユニーク、ただいま絶賛開催中でございます。東京公演は7月23日木曜日、24日金曜日、場所は日本武道館です。
0: 9月からの全国ツアーフリューゲルレターも開催決定しました。東京は11月18日、19日、会場はゼップ羽田、そして12月12日、13日、こちらの会場は東京ガーデンシアターとなっております。詳しくはスミカのオフィシャルウェブサイトをご覧ください。
1: この後はフォーリミテッドサザビーズのキングスプレイスです。引き続き J-WAVE をお楽しみください。ここまでの相手はスミカの小川貴之と
0: 片岡健太でした。
1: また来週。

0: 時刻は深夜1時を回りました。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はやっぱり食パンにのせて焼くかな。フォーリミテッドサザビーズベースボーカルのゲンです。そして
1: 皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方はおにぎり、夜逃げギターボーカル下村梨沙です。
0: ツナマヨね、
2: ツナマヨ。皆さんこんばんは。おすすめのシーチキンの食べ方は、トマトとシーチキンの冷製パスタです。
0: おー、
2: 夜逃げのベースボーキンです。
0: お、見事
2: やったおすすめつききた。
0: 見事ですね。一つ上の男でしたね。失礼しました。5月25日はシーチキンの日ということで、羽衣フーズの創業日である5月25日にちなみ2021年に制定されたそうです。シーチキンの美味しさやいろいろな料理に使える便利さを広く知ってもらうための記念日だとか。羽衣フーズといえば、さ、なんか敏郎さんとか、なんか清作さんが出てたさ、なんか宮崎あおいさんとか出てたさ、なんか漁村の CM みたいなやつだよね。
1: 知らない。
0: 嘘でしょ。あれ羽衣フーズやってたよね。知らない。結構バンドマンが今やってないのかな。俺もいずれ出るんだろうなって思ってたんですけど、なかなかお声がかからない。出たいな。
1: 知らない。全然。
0: あ、本当に。そっかそっか。4人もいずれ出るんじゃないかと思うんですが。
1: 出たすぎる。
0: 今夜はそんなシーチキン大好きバンド4人が来てくれました。4人といえばね、メジャーデビュー再デビューということで、またここからリスタート、はい、今4人がどんな状態なんでしょうかというところをね、今日はしっかり紐解いていきたいなと思っております。お久しぶり。

0: ですね。
1: お久しぶりです。
0: はい。もう4人ももう長いよね、気づけば。
1: そうですね。なんやかんや13年目になって。
0: そうか、もうベテランだね。
1: ベテラン？ベテランなんですかね。
0: 中堅だね。
1: あ、完全に中堅です。下からボコボコ出てくるから。
0: そうだよね。出会った頃は本当になんか新しい若手出てきたなって感じがしましたけど、またその夜逃げの背中を追っていろんなバンドがね、出てきて、夜逃げ以降、この、単語一文字、ローマ字系が増えましたよね。
1: ああ、それ本当にそうなんですけど。
0: これ夜逃げ走りだよね、これね。
1: 元気ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。
0: 夜逃げ出てきた時は名前いけてんなと思ったけど。いや、
1: 本当にそれ、うちらちゃんと期限を名乗ってるんですけど。
0: いや、そうでしょう。
1: やっぱなんか、その夜系のバンドが流行ったりしたじゃないですか。はいはいはいはい、あれで、なんか夜逃げってバンドも最近いるらしいとか。
0: ダブザイ
1: とかなんかそう、いろいろ言われてて、うちらが全部の最初なのに。
0: 第一世代でやっておりますので、はい。今夜逃げはどんな感じなんでしょうか。たっぷりお話聞いていきたいと思います。メールはキンプレウェブサイトメッセージフォームから我々フォーリミを選んで送ってください。 X の投稿はハッシュタグ KP813 ハッシュタグ JWAVE をお忘れなく。では今夜の一発目はこの曲からです。牛丸曲紹介お願いします。
2: 夜逃げで芽吹くとき。

0: お届けしたのは、夜逃げで芽吹くときでした。
1: 爽やかじゃない。なんかもう、新しい季節の幕開け感というか、うん、ね、ここに来てメジャー再デビューということで、はい、いつ

0: むしろメジャーじゃなくなってたんでしょうか。
1: 2020年とか21年とかそのぐらいですね。コロナぐらいの時。
0: それはなんかこう、経緯があったの。辞める時ってさ、何こう、辞めますって自分らからやるの。それともなんとなくこう、契約が更新されないみたいな感じなの。
1: なんかもう、メジャーに最初入った時と、その終わりがけの時で、その自分のしたいことが全然違いすぎて、で、そのレーベルの人と噛み合わなくなっていって、
0: なるほど。
1: もうお互いにもう離れようみたいな。
0: なるほどね。
1: 感じでした
0: ね。まあ確かにね、メジャーの人はメジャーの人でいろんなね、こうしたいっていうビジョンもあるだろうし、その辺の兼ね合いが。だんだん歯車が合わなくなってた感じだったのかな。でも確かになんか夜逃げはなんか最近の夜逃げはさ、すごいなんかスマパンみたいになっててなかった。
1: スマパンですか。
0: なんか音像がさ、レギュラーギターとか。
1: あ、でも違うのもあります。
0: ね、なんか分厚くて、すごいこう太いしさ、ちょっとシューゲイズっぽいというか、なんかいい意味で、玄人受けな方向にどんどん進んでるなっていう印象があったんだけど、ここに来てまたこうメジャーデビューということで、
1: はい。
0: はい。ちょっとその辺の話も聞いていきたいなと思うんですが、メッセージも来てますので紹介させてください。ラジオネームミカ、ゲンちゃん、牛丸さん、ゴッキンさん、こんばんは。ゴッキンさんに質問なのですが、お名前にゴッキン要素が全くないのに、なぜそう呼ばれるようになったのでしょうか。気になっているので教えてもらえると嬉しいですと。
2: とうとう禁断の質問をしました。
0: あ、そうなの。え、
2: 嘘
0: 出してないこれ。
2: 嘘だけど、あんまり面白くないからおろしてないんですけど。
0: そうなんだ。え、俺ゴッキンの本名すら知らないや。
2: 私、鳥原ゆりかって言うんですよ。
0: あ、全く濁点なし。
2: 結構美しくないですか。
0: 美しい。
2: 名前美しいです
0: ね。鳥原ゆりかさん。
2: はい、私鳥原ゆりかなんですけど。
0: ゆりちゃんなんや。
2: そうなんですよ。もう親しか使わないですね。
0: へえ。
2: なんか、その、私小3から多分ずっとゴッキンなんですけど、その当時学校内で、その給食を食べるときに、なんか咀嚼音を出しながら食べるっていうのが流行ってて。
0: 逆に。
2: そう。で、なんか、横の子が多分、もぐもぐもぐもぐごっくんって言いながら食べたのを、私が多分パクって、ごっくんって言おうとしたら多分噛んでゴッキンって言っちゃって、目の前にいた男の子が、え、今噛んだやろ、お前ごっきんだ、みたいなのを、多分ずっと引きずってます。
0: 出やがって怖い街ですね。そんなワンミスで人生が変わるんですか。
2: 私もこのミスを自分で引きずり続けてるっていうのが、まあ、
0: なるほど。そっからごっきん。
2: そう。で、牛丸だし、鳥原だから、なんか動物コンビでもよかったんじゃないかなって、最近思い始めました。
0: なんか干支みたいな感じで。
2: そう。なんかごっきん31っていう表記がちょっと気まずくなってきて。
0: はいはいはい。
2: 過去30。過去31が。
0: もう31ですか。
2: はい。
0: 減ましたね。減ましたよ。
2: 減ました。減っちゃった。
0: そっか、とのことですよ。なるほど。もう一つ行きましょう。ラジオネーム、マナ、内丸ありささん、ごっきんさん、げんさん、こんばんは。夜逃げは3月にメジャーデビューをされたと思いますが、メジャーを経験したり、独立されたり、いろいろな経験をされた中で、考え方や音楽に対する気持ちで変わったことはありますかと。そっか、独立したって感じになるのか。
1: そうですね。一年ぐらい自分たちで会社立ててやって。
0: 自主で。
1: はい。
0: なるほど。では本当に全部見てきた感じだね。インディーズから始まって、そうですね、アマチュア、インディーズ、メジャー、そして独立、そしてまたメジャーと。
1: はい、
0: どうですか、その変化の中で変わったこと、変わらないことはありますか。
1: そうですね。けど結構、なんか、最初は、その恋愛の曲、のイメージが強すぎるのがすごい嫌で。
0: 確かにね。デビューした時はやっぱそういうイメージが強かったな。
1: そう、そのイメージを払拭したくて、一回すごい潜って、その玄人受け的な曲を作ったんですけど、なんかやっぱり私その、アングラなよりも、そのオーバーグラウンドでちゃんといっぱい人に届けたいなっていうのをなんか再認識できて。
0: あ、なるほど。
1: そうですね。なんかこっちの方が向いてるなって思いました。
0: なるほど。じゃあ逆にその独立してた期間は、意識的になんかこう、そういうものに中指を立てるじゃないけど、ちょっとそのアレルギーが出てる状態だったってことですか？
1: そうですね。その時期はちょっと尖っちゃって、尖っちゃって。
0: ぐれてたんだ。
1: そうなんです
0: よ。よかった、構成して。まあでもね、いろんなタームというかね、いろんなフェーズがありますから、気持ちは変わるとは思いますけど。でも確かに恋愛のさ、曲を書く人ってさ、ずっと恋愛してんのかなとか思っちゃうんだよね。 それも辛くない？
1: いや、そう、

0: 回あるんだよね。
1: ねえ、やっぱ若い時のさ、このグッっていう気持ちはさ、うん、やっぱその瞬間瞬発力で作品に落とし込めてたけどさ、うん、まあ、この年になるとそんなね、
2: うん、
1: キュンキュンもしないし、いやそんなこともないと思うけど、なんかそんなね、一喜一憂もしてらんないしさ、意外と、冷静だったり現実的だったりするから、うん、確かにね、それをなんかこう、無理して歌うのも大変ですもんね。
2: そうなんですよね。
1: うん。まあでもなんかいろんな引き出しがありますからね、夜逃げは、うん、今の夜逃げは。うん。KJ の息子も夜逃げが大好きだって言ってました。
2: 息子さんが、
1: うん、KJ の息子は夜逃げの大ファンだと。
2: え、ガチですか？
1: 普通にチケット買って言ってるって。お前センスいいじゃんって。
2: そんな嬉しい。
0: すご
1: っ。うん。でも本当になんか、ミュージシャンに愛されるミュージシャンになってってるなっていう感じがあったので、またここでなんかこうやって開けていくのはなんか、個人的にも嬉しいですね。
2: うん。
1: 夜逃げなんて本当に、バンド界の中で一番ホームページ尖ってんだから。
2: うん。
1: い
3: や、なんか詳しいな。
2: なんか、
3: ディグりちゃくて詳しい。
1: これに関してはちょっとディグりました。
2: ありがとうございます。尖ってんのあれって。
1: すごいサイケデリック。
2: ああ、そう。
1: 情報が全然わかんない。
2: もうね。囲ってる、その、クリエイターの方がいて、あの、浮下さんって方なんですけど、
1: 囲ってるんです
2: ね。完全に囲ってて、もう、すごい量の仕事振りまくってて、ホームページもやってもらったんですけど、めっちゃサイケデリックになって。
1: うん。
2: 最高。
1: あれ、開催、実際最高です。最高ですけどね。尖ってんだとは思いますよ。もう一通ほどいけるでしょうか。ラジオネーム、おつまるさん。ゲンさん、アリサさん、ゴッキンさん、こんばんは。この前、金曜ロードショーで、耳をすませばが放送されていましたね。うん、耳すまのキャッチコピーは、好きな人ができました、です。句読点の絶妙な一拍のおかげか、みずみずしさを感じる言葉に、くーっとなりました。このキャッチコピーは、しびれたな、などありますか、と。いっぱいあると思うけど、こう。いざ言われるとわかんない。なんだろうな。
2: あ、キャッチコピー、
1: まあ、やっぱあれじゃない、あの、俺天才だなと思ったキャッチコピーは、東京来てて、六本木見て、六本木の交差点行って、うん、看板見て、うん、ビビーってきたのが、やっぱ、職業イケメン。
2: あ
1: おーと思ったね。
2: はいはいはいはい、はい。
1: うん。
2: なるほど。
3: 確かに。
1: あと、その向かいぐらいに、バーキン買うなら放棄をしろって書いてある。おーっと。
2: 土地がちょっと
1: 弱ぶりだ。土地柄がすごく出てますが。
2: キャッチコピーか。でも、キャッチコピーじゃないんですけど、うん、その、ソニーさんと再契約になった時に、会議で、はいはい、俺たちもう一度夜逃げをやるにあたって一つ考えてきましたっつって。
1: あ、なるほど。
2: 夜逃げにもう一度恋をさせましょうって言われて。
1: おー、キュンとする。
2: ふーん。
1: あれ響かず。
2: 響いてます、響いてます。ええやんって言って。
1: ええやん。あ、しみじみと響くタイプでした。
2: それはかなりええやん
1: って。確かにね。でも確かにそのさ、夜逃げをさ、なんかこう、夜逃げってどういうバンドなのってこう、うん、自分たちで形容するとしたら、なんて言ったらいいんだろうね。うん。なんかそれこそ、それのさ、うん、最初出てきた時はさ、
2: うんうん、
1: 女版クリップハイプみたいに言われることもあったよね。だからそれで言うと、こう、なんて言うのがいいんだろうみたいな。
2: へぇー、今。
1: ねえ。
2: なんだろう。
1: 俺も自分で自分のことなんて言ったらいいかわかんないけどさ。
2: うんうん、
1: ねえ。音楽わかんない友達とかにさ、どんなバンドとか聞かれた時もさ、
2: うわぁ、むずぅ、
1: エルル知ってるみたいな。
2: ああ。
1: え、ワンオク知ってるみたいな。まあ、そんな感じ。
3: 私も、実際、あの、アジカンみたいな感じ。
1: ああ、いいね、いいね。だからなんだろうなぁと思って、その、ね、ソニーの方がその、もう一度恋をさせましょうみたいなキャッチコピーを。
2: かなりいいです
1: ね。かなりいいですね。うん。はい。では、ここで一曲。以前、どこかで、牛丸がなんかカバーしてた動画を見た記憶があるんですけど、はい、七尾旅人さんのローリンローリンをお聴きいただきましょう。ね。夜逃げもここでまた再デビューということで、はい、巡り巡るということで、この曲をお聴きください。七尾旅人で、ローリンローリン。

0: お届けしたのは七尾旅人でローリンローリンでした。シマルがカバーしたのはサーカスナイトでしたね。おーベイビーでしたね。あの曲も本当最高ですね。あのアルバムリトルメロディーかな、うん、はい、もう名盤なので皆さんそちらもチェックしてください。続いてはこちらのコーナー、もうええでしょ。今夜のゲスト夜逃げからゴッキンが、普段からこれって必要ないんじゃない、これもうやめたい、もうええでしょうと思っているものを考えてくれました。今から4択にして出題するので、どれが本当にゴッキンさんがもうええでしょうと思っているものなのか当ててみてください。このコーナーがもうええでしょうと思ってるんです。いつまでやるんでしょう。もう3年前ぐらいじゃない、
1: すごい、
0: もうあれ
1: もう出てこないです
0: よ。そん
1: な
0: もうええでしょう、もう誰も言ってないよ。今何言ってんだろう、地獄に落ちるわよとか言ってるのかな。もうね、
1: 濃度が
0: もう何週目かなって感じですけど、このテクノの感じでも。はい、ということでリスナーの皆さんも一緒に考えながら聞いてください。クイズもうええでしょう。
1: 次の4つのうち、私が本当にもうええでしょうと思っているのはどれでしょう。
0: はい、
1: 他の3つはダミーです。
0: はい、
1: 1番ペットボトル、あと一口だけ残して冷蔵庫に戻すこと。
0: あー、俺でもよくやっちゃうな。
1: 2番トイレのハンドドライヤーで完璧に手を乾かそうとしてる人。
0: もうフィニッシュまでやると結構大変ですからね、あれは。
1: で3番テレビ番組のこの後スタッフが美味しくいただきましたのテロップ。
0: いろいろコンプラが厳しい世の中ですから。
1: は
0: い、
1: 4番ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワー。
0: あれも場所によって感度が違うからね。ほぼ赤でいいやんっていうやつもあれば、赤こんなちょびなのみたいな。ありますか。あれはもう地域によって、これはもうツアマンならではのね、悩み、ジレンマかもしれませんが、まあどれももうええでしょうとは思いそうですけど、ペットボトルあと一口だけ冷蔵。

0: 結構食べ物でもなんか、あと一口のところでなんかこう、なんか心のスイッチが切れる時あるんですよね。なんかまあいいやみたいな。
1: いや、わかりました。
0: わかります。
1: 私もそのタイプ。
0: なんかね、
2: ボーカルってそうなんだ。
0: ボーカルあるあるなのかもしれないですよね。俺だってヤクルトも残して戻す時あるもん。
2: そんなちょっと、そもそも。
0: ヤクルトも半分残したりしますから。
2: いや、もうちょっとキャパが、それは
0: 元気。そうなんで、やっぱ、小鳥みたいな言いしてるからさ。小鳥ってバンドの方じゃないよ。トイレのハンドドライヤー。でもこれもなんかコロナ以降あんま使ってないんじゃないかなとか。テレビ番組の、まあ、これはでもなんかこう、昨今っていうか前からだし。じゃあ、やっぱ4かな？ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワーかな？やっぱ、ね。その不動産のさ、内見みたいなの見てても、あれ、あのタイプかってなったらちょっともう除外ですもんね。
2: 嫌だ。
0: あれは嫌ですね。でもまあ、ありますから、ビジネスホテルとかでよく。はい。ということで、あとは水圧が極端に弱かったり、極端に鋭いときない。
2: ある。ちょっと早く会話に参加した
0: い。そうそうそう。
1: 痛いとき、
0: ちょっとなんか、あの広がり方の割になんか鋭いなっていうと
2: き。わかる。
0: あれね、痛いんですよね。
2: わかる、痛い。
0: あれ、本当に勘弁していただきたいので、おそらく4でしょう。僕が選んだ答えは4番です。ホテルのお湯と水を合わせて使うシャワー、にしました。ご金の答えはいかがでしょうか。
2: もうええでしょ。
0: よし、よし、
2: よし。いや、もう本当に全部その通りすぎる。
0: ねえ、
2: ずっと。もうなんかやっぱ遠征するじゃないですか。
0: はい。
2: そのね、ブレンドもう良くないですか。
0: そうなんだよ。
2: むずすぎるんですよ。
0: むずいむずい。しかもそれこそ季節によっても違うと思うし。
2: いや、そう。あとなんかその情緒不安定なとこもあるじゃないですか。
0: 確かにね。
2: 完璧できたと思ったら急にグワッて水になったり、あったなったり。
0: ある。あれあるなぁ。
2: そろそろもうやめてほしい、あれ。
0: あれ本当に嫌だ。ちょっと、お願いします。全国の方々。
2: 全国のホテルお願いします。
0: お願いしますよ。怖いんだから、あれ。
2: 怖い。
0: あの波が怖いんだから。
2: 波が怖い。
0: あれ嫌だよなぁ。
2: 振り回されたくない。
0: はい、ということで見事大正解でした。はい。他にも何かこう、普段、吉丸はなんかこの暮らしの中で世の中にもうええでしょと思ってることとかあったりしますか？
1: 私、あの、列並ぶの下手なのが見ててイライラしちゃうんですよ。
0: なるほど、人がね。
1: 人が。
0: はいはいはい、はい。
1: なんかラーメン店でもいいし何でもいいんですけど、
0: 確かに。
1: あの、飛行機のゲート待ちとか。係員さんに整列してくださいって言われて初めて列を正すみたいな。
0: はいはいはい、は
1: い。いや、何年人生やってるの。何回も列並んだことあるでしょうっていう。
0: ね、確かに。
1: 誘導されないとみんなできないんだっていうのを結構見てて嫌だなって思っちゃう。
2: また見出し総側やのにな。
0: まあね、見出してるかと思ったら、石丸自身がわかんないのかと思ったら。
1: そうなんです。
0: 意外と。そんなにハーフ側なのに。
2: そんなにハーフなのに。
0: めちゃくちゃ中身に入ってました。安心しますね。皆さん、列の並び方を気をつけください。はい、ということで、もうええでしょうのコーナーでした。リスナーの皆さんも、もうええでしょうと思ってるものことをメールで送ってください。では、この辺で一曲、ゴッキンの選曲です。僕も大好きな京都のアーティストですね。じゃあ、曲紹介をお願いします。
2: 中村佳穂さんで、その命。

0: 届けしたのは中村佳穂でその命でした。
1: うん、その命って感じですね。
0: 本当にな
1: んか生命力というか、うなんかこの人数感の更新感が
0: すっごく歩けるんですよ、この曲。
1: どこに向かってるんだろうなっていう、うん、天国なのか地獄なのか。中村佳穂さんめっちゃかっこいいよね。
0: めっちゃかっこいい、
1: うん、本当にこれ愛の方に入ってるやつですよね。
0: そうです、
1: うん、中村佳穂さんは本当に

0: 皆さんみたいな、うん、ビデオメッセージみたいなのくれたんだけど、もうそれ全部歌ってんのよ、コメントが。もうね、そう、かっこいいこの人と思って、もうね、全部フローみたいな感じになってて、
1: すごいな、マジで、
0: この人やばいじゃんってなってて、まあ、そこからどんどんね、デビューもされて、いろんな作品出てますけど、ずっとファンです。めっちゃかっこいいですよね。中村佳穂、その命、聞いていただきました。フォーリミテッドサービスをお届けしている月曜キングスプレイスでは、ここで一旦お知らせです。では、牛丸さん。CM 前に、まだ世の中に知られていない、ごっきんさんの秘密、もしくはご自身の秘密を一つ発表してください。はい。
2: ごっきんは、高校に原付で行って、定学になった。
0: なんでちょっと盛りかけた？
1: 危なっ！あ、ご報告を、ご食、めっちゃ噛んだ。いや、しかも裏で裏れた上に噛んでるし。

0: J-WAVE The King's Place
1: フォーリミテッドサービスがお届けしている月曜キングスプレイス、今夜はベースボーカルのゲンとゲストはこの方々、
2: 夜逃げのギターボーカル島田ありさとベースのゴッキンがお届けしています。
1: はい、この時間はゲストの素に迫るこちらのコーナー、ゲンの部屋。どこかで聞いたことあるようなこの BGM に乗せて何ですか？何ですか？
2: なんだろう、ギリギリの手が届かない気持ちいいところに、はい、なんか絶妙な
1: かわしてますか、
2: うん、かわしてますね。
1: 危ない危ない
2: 危ねえこれ。
1: あの、何ですかあれ、やめてくださいよ、オリジナルソング本当に番組、この番組だけのオリジナルソングですから、変なこと言うのやめてください、ね、はい、ということで今夜のゲスト4人にいろいろ質問していきたいと思います。はい、そもそも2人は同級生？
2: いや、同級生じゃないです。
1: はい。なるほど。バンドをやってから出会ったのかな、じゃあ。
2: そうです。高校の時に、うんうんうん、うちも島るも、寝屋川ヴィンテージっていう地元の箱に、うんうん、そのコピー版とか出てて、
1: は、
2: う、
1: い、
2: んうん。で、なんか、そこで。
1: 出たことありますよ。
2: あ、本当ですか、はい、あそこに？マジですか？
1: 階段で入場してくるとこですよね。
2: 螺旋階段で降りてくる。
1: そうそうそう。だからなんだ、熊谷ヘブンズロックみたいな。まあ、螺旋階段だよね、あれ。
2: 螺旋階段ですね。
1: 照れるよね、あれね。
2: そう、めっちゃ照れるし、はい、なんかなんなら誰か足踏み外して、なんか鎖骨骨折したことあるみたいな噂がある
1: くらい。いや、本当に怖い街です。
2: いやいや、やばい。ちょっと、クリーン活動せな。
1: はいはいはい。
2: そこで、なんか、一個上の先輩とすごいつるんでたんですけど、
1: はいはい、
2: なんかどうやら、私と同い年の、バチクソに面がいい女がいるみたいな噂を聞いてて。なるほど。
1: 風の噂で。
2: そう。っていう。
1: はいはい。はい。とどろいてたんだ。まず顔面で牛丸がとどろかしてたと。
2: そうですね。
1: ネガの街を。
2: 完全に面のイカれた女がいるみたいな。
1: なるほど。ネガはまずハーフ一人もいないですからね。
2: いますいるって。
1: いますか、
2: いるいる。
1: いるんですか、
2: いや、いるいる。
1: え、二人は年齢は一緒ですか？
2: はい、一緒です。
1: なるほど、なるほど。じゃあそもそも二人はその、まあね、バンドを始めてからネガヴィンテージで出会ったということですけど、バンドを始める前というより楽器を始める前は、何をしてたんですか、部活とかさ。
2: 私は中学の時は、その、吹奏楽部に。
1: あ、そうなんだ。
2: 入ってて、なんとなくなんか、
1: 担当というか。
2: 最初クラリネットだったんですけど、途中で左遷させられて、
1: バスクラリネットっていう。そんなシステムあんだ。
2: なんか、
1: 大きくなったってこと？
2: 空きができたから誰か行ってくれって言われて、めっちゃ老けちゃった私が。
1: 行けたんだ。
2: 行けちゃったんですよね。だから低音人生かもしれない。
1: なるほど。
2: うっかり低音人生。
1: そっか、でもなんかそういう

0: 笛も吹けるんだ。
1: 笛も多分今、うん、ま、吹けるんですかね、わかんないですけど、
0: ライブでやったりはしないですか。
1: そうですね、さすがに、う
2: んうん、ありかも。
0: なるほどね。
1: ちょっと鬼連始めるかな、ね、でもちょっと吹きたいなと思ったんですよね。
0: それを結構ね、隠し技じゃない、ね、
1: いや確かに確かに、
0: うん、そうなんだ。
1: 熱いかも。
0: しまるはどういうタイミングでバンドを好きになって楽器を始めたんでしょうか。
2: 私は、うん、中学校1年生の時に、うんうん、チャットモンチーのライブ映像を見て、はいはい、あ、女の子でもこんなかっこいいバンドできるんだって、
0: はい、
2: っていうのを衝撃を受けて、すぐに親戚にギターを買ってもらい、うん、けど中学ではその部活はなんかそういう音楽の部活なくて、うんうん、ソフトボール部3年間やってたんですけど、でそのプライベートで友達とたまにチャットモンチーのコピーバンドするみたいな、
0: なるほど、
2: 感じだったのが、まあ、高校入ってから軽音部になって、
0: うんうんうんうん、
2: がっつりバンドやるようになってって感じです。
0: なるほどなるほど。ゴッキンもコピーバンドはやりました。
1: そうですね、その吹奏楽部は中学 で、うん、高校はその軽音楽部があるところに入りたくて、うんうん、で入って、で、その、本当はギターやりたかったんですけど、うんうん、その、
0: 全然やりたいことやらせてもらえない。
1: そうなんですよ。なんか入ったらギター多くて、はいはい、先輩が、なんかお前すごいいい低音なりそうな体してるから、ベース弾けよって言われて。
0: すごい偏見。
1: で、ベース弾いて、で、そこで、まあ、コピーバーやってましたね。
0: へぇー。一番最初コピーしたのは何だったんですか。
1: リルラリウハ。
0: おー、木村カエラ。
1: 木村カエラの、あれが一番最初のコピー。
0: 確かに。私の、
1: そうそうそう、
0: なるほど。なるほど。そして2013年に鬼毛を結成。うん。で、二人で、じゃあさ、このバンドをやろうって誘ったのはどっちなんですか？
2: なんかそもそも、私が高校の時に組んでた、ドラムと牛丸が、なんかバンド組むってなって、
0: なるほど。
2: で、ベースいないからゴッキン弾いて、ってミーンって言われて、私がピュッて入ったんですよね。
0: なるほど、
2: う
0: ん、で、こいつが噂の面のいい女かと。
2: あ、その前に
0: もう出会ってはいいか、
2: 出会ってたんですよね。
0: はいはいはい、はい、
2: そのなんか、それこそ先輩に、うんうん、その河川敷に呼び出されて
0: ちょっと待って
2: 違う
0: 原付きで定額になるしさ、
2: ちょっとどうに間違えた。
0: 河川敷で
2: 呼び出される。落ち着いてください。違うんですよ。その、遊んでるから、おいでよって言われて、あ、行きますって言って行ったら、そのうちのこと呼んでくれた先輩が四つん這いになってて、はい、そのケツを牛丸がパッとしばきまくって
0: た。どういうこと？どういうことそれ。
2: 本当に私は何も覚えてないんですけど、
0: はい、
2: でもなんか多分ノリ的に牛丸になんかいろいろしてもらうみたいな、多分ノリがあって、うん、
0: ノリがあったんですよね。
2: マジ衝撃の映像でしたね。うち
0: そう、ケツしばかれてる人は男性、
2: 男性の先輩、一つ上の先輩が、
0: これは羨ましい人が多いかもしれませんね。何それ。
2: 本当にね、覚えてないんだよな。でも牛丸、はい、
0: そして結成して、もうその時から夜逃げだったんですか。
2: そうです、う
0: ん、はい。夜逃げは牛丸が考えたんですか。
2: いや、なんか3人で目つぶって、うん、キーパッドでポチポチポチって、
0: あ、そんな決め方だったんだ。
2: 押したらその YNG って出たんで、うんうん、じゃあ夜逃げかって。
0: へえ、そうだったんだ。
2: そう、全然決められなくて自分たちで。て
0: っきりそのネアガーハードライフで夜逃げしてきた子たちなんだろうなと思ってたんですけど。
2: 違います。
0: いろいろ複雑なね、事情の中、音楽を鳴らしてるもんだとばっかり。そうなんですね。へぇ、それもなんかすごい運命的というか、うん、そうなんだ。はい、そして、当時19歳か。高校してすぐ結成。はい、そっからデビューも意外と早かったよね。
2: そうですね、結構、う
0: ん、アボカド出た時とかは何歳？
2: アボカドは二十歳ですね。
0: 二十歳か、あれ
2: すご
1: っ。二十歳かあれ。
0: あら、やだ。
2: 早い。
0: そっかそっか、うん、そう思うと、じゃあ本当に始めてまだ右も左も分かってないような状態で、
2: 本当に
0: 意外と、じゃあバンドのなんかね、流れができちゃったところもあったんですかね。
2: そうですね、
0: としては。うんうん、なるほど。そしてお二人は上京をしますね。
2: はい。
0: うん。上京をしてみて何か変わりました？
2: 私はもうずっと大阪から離れたくて、
0: うん、
2: 早く東京行きたくて、
0: うんうん、
2: もうめっちゃ嬉しかったです、最初。
0: なるほど。
2: もう毎日渋谷とか下北、原宿行ってめっちゃ飲んでみたいな。元気やったな、あの時期。
0: そうだな。そう、俺もでも同じぐらいだったかな、上京したのは。2016とか、あれいつ頃だった？もっと前。
2: 2017とかかな。
0: ああ、じゃあ割と同じぐらいだったかな。なんか

0: 近いとこで飲んでた感覚はあったかもしれない。
1: そうですね。
2: うん。
1: 好きな牛丸ほんと元気やった。めっちゃライブすんのに、うん、オフ寝たらいいのに飲んでくるみたいな。
0: はいはいはい、はい、
1: マジで元気だった
2: の。グッキーの最初状況嫌やったよ。私なんか実家に犬飼ってたし、はいはい、なんか最初言われた瞬間嫌だったんですけど、うんうん、1週間経ったら急にめちゃくちゃ楽しみになって
0: ワクワクしてきちゃった。
2: ワクワクしてきて、うんうん、で上京したら上京したで東京が今一番大好きですね。
0: まあね、
2: 全然帰る気ない。
0: 東京やっぱ住んじゃうと ね、俺も住むまですごい抵抗あった。住むとこじゃないでしょみたいな、汚ねえくせえみたいな。
2: いやいや
0: 冷たい人間だらけでしょと思ったけど、そんなことはなかったです。
2: 東京大好き。
0: はい、しかもみんなね、みんな地方から来てるし。
2: いやそう、結局ね、う
0: ん、はい。でそんな夜逃げですけど、同期で言うと誰になるんでしょうか。
2: 同期は全く同い年は、うんうん、エイジファクトリーの
0: そっか
2: エイスケだったり、うん、あとなんで、まあ、同世代で言うと、まあ、遥か未来とか、うん、ハンプバック、
0: はいはいはい、イメージありますね。
2: めっちゃやってた
0: です、うんうん、あとさ、寝屋川に当時さ、ダイアラックっていたじゃん。
2: あ、っていうか、ダイアラックのボーカルがうちらの初期面なんですよ、ドラムで。
0: あ、そういうこと。え、ドラム
2: ドラムで、
0: あの子がドラムだったの。
2: そう、私の高校先輩で付き合いめっちゃ長くて。
0: え、あのボーカルの子。
2: そうそうそう、ハルっていうんですけど。
0: あ、ドラムやってたんだ、あの子。
2: そう、で、ボーカルやるって言って4人抜けてってダイアラック組んでみたいな。
0: あ、そういうこと。
2: そうなんですよ。
0: もっとじゃあダイアラックではないのか。
2: ダイアラックではないですね。
0: はあ、俺あのバンドもすごい好きだった
2: から。いや、わかりますわかります。めっちゃ
0: 今彼女はバンドやってないんですか。
2: いや、なんかたまに活動してるっぽいんですけど、
0: あのままやらないのはもったいないぐらい ね、
2: めっちゃ良かった。
0: すごい好きだったので。なるほど。そんなね、2015年末頃からは2人で活動しておりますが、はい、でもあれだよね、ドラムの人もあのギターのさ、ドッキーあのリリリミットね、
2: うん、
0: もうずっと固定メンバーだよね。
2: そうですね、
0: うんうん、レコーディングも、
2: レコーディングも曲作りも全部。
0: あ、そっか、じゃあもう完全にチームだ。
2: そうですね、動きとしては正規メンバーみたいな、
0: うんうんうん、そうだよね。もうだからほぼ10年ぐらいはその体制でやってんのかな、
2: うん、そうなんですよ。
0: うん、まあそっから、まあもちろんね、メジャーから独立してまた再メジャーといろいろこうずっと変化はありますけど、どうなんでしょうか、夜逃げらしさというか、夜逃げたらしめてる部分みたいなのはどういうかところなんでしょうね、しまるさん。
2: どういうところでしょう。
1: 夜逃げが夜逃げたらしめている。
0: なんかちょっとすごい深い聞き方しちゃってごめんな。
2: でもなんかまあ
0: 夜逃げらしさというか、
2: 曲に関してで言うと、うん、どんな楽曲でも私の声と私の歌詞が乗ったらすごく夜逃げになるなっていうのはめっちゃ思うんですけど、なんかそこだけじゃなくて、やっぱゴッキンっていうキャラクターがめちゃくちゃ重要な感じを、う
1: ん、あんた涙出てきた、あんた
0: 素晴らしいバッテリーだ。
1: やだやだ
0: 素晴らしい。
2: ゴッキンがいなくて私だけで夜逃げやってたら、また全く違う夜逃げになってたと思うんで。
0: あ、確かに。
2: ゴッキンがめちゃくちゃ色が濃いと思います。
0: 確かに2人で夜逃げだもんね。
2: そうです。
0: 吉丸アリサイコール夜逃げって感じはしないもんな。
2: うん、でもこんな担ぎやすいボーカルもいないですよ、あんまり。
0: 確かに。でもやっぱね、ゴッキンもすごいこうリフっぽいの弾いたりもするじゃん、うん、ベースで。そうです
2: ね、3ピース時代は結構
0: そう、すごい、だからそこがアクセントになってんなみたいなさ、リボルバーとかさ、
2: うん、
0: そうそう、あれとか見事だなと思ってたんですけど、うん、ね、ゴッキンもなんかすっかり綺麗になっちゃって、
2: あ、なんかそう、ゲン君が会うためちょっとずつ褒めてくれて、うんうん、本当にぶち上がってます
0: ね。やっぱね、褒めれば褒めるほどね。そしてなんかゴッキンがなんかそのさ、逆に牛みたいなピアスをつけ始めるっていう。
2: 牛丸、私開けて、うん、そしたら牛丸もすぐ開けたんですよ。
0: あ、そうなの？
2: すぐ開けたんですけど。
0: これなんていうの、これ
2: セプタム、
0: 花ピー、
2: うん、ゴッキンいいなと思って私も開けたんですけど、うん、その当時の彼氏に猛反対。
0: そうなんですね。
2: あけすけな子。
0: なるほど。そこはそっちを優先したということで、はい。バンドの絆よりね、大切なものがあります。
2: そんな。
0: はい。まあね、うん、そしてここで今改めてリスタートの夜逃げですけど、今後どういった方向に行きたいとか、こんなことをしたいとか、うん、こうでありたいみたいな、なんかそういう、うん、まあ、ありますか？
2: けどやっぱり、その、なんか1回目のメジャーデビューの時にできなかったことを今、うんうんうん、ちゃんと全部やっていきたいっていう気持ちで、まあ、それこそタイアップだったりとか、うんうん、そのちゃんとその

0: さんの人に聞かれたいっていう、うん、なんか純粋な、うん、
1: 確かにね
0: 要求がありますね。
1: もう夜逃げもそれさっきも言ったけど中堅だしもうプロになってからもう長いわけじゃん、うん、だからやっぱなんかプロとしてさそういうタイアップの仕事とかをちゃんとみんなが幸せになるような、ねうん、作品を作りたいよね。俺もいつも思ってるけど、ね、昔は俺もなんかタイアップとかなんかアニソンみたいなさ、うん、思ってたけど今はなんか全然抵抗もないし、うん、なんか届けることをな諦めたくないなと思ってるので、うん、今後とも夜逃げを広げていってください。
2: はい、
1: 期待しております。ではここで一曲、弦の部屋では毎回ゲストの人生を変えてくれた一曲を最後に選曲してもらってますが、これは牛丸選曲かな。
0: はい。
1: うん。先ほども名前が上がりましたが、まあじゃあ曲紹介していただきましょう。お願いします。
0: チャットモンチーで湯気。

0: 届けしたのはチャットモンチー湯気でした。はい、ポップなのにもう各々の楽器が尖ってますよね。ソリッドで、本当にかっこいい。この曲もコピーしたりしてたんですか？
1: この曲もコピーしたし、夜逃げでもしたっけ？
2: 夜逃げ
1: 正確に言うと一番最初はコピーバンド、チャットモンチーのコピーバンドで一回ライブして、
0: あ、そうなんだ。
1: でそのまま夜逃げって名前になってずっとやってるんですけど。
0: なるほど。
1: 夜逃げやったよ。
0: やった。チャットモンチーやっぱ偉大だな、そう思うと。
1: マジで偉大です。
0: のバンドを生んでくれた。
1: 湯気のライブ映像を見てギター買いました。
0: なるほど、この曲で目覚めたということで、はい、ありがとうえっちゃん。
1: ありがとう。
0: はい、ではリサさんから届いてるメッセージまで読んでいきましょう。ラジオネーム食べ物のバナナさん。僕は2000年生まれなので、ちょうど高校時代が夜逃げが多くの人に知られた世代です。高校からベースを始めて、さよならアイデンティティ、さよならプリズナー、ワンルームなんかをコピーしました。今でも一人で見て勝手にエモミに浸っています。皆さんは最近エモミに浸った出来事はございますかと。
1: エモミか、
0: なんだろうね。もうでも僕らの年になるともう全てエモですけど。
1: いや、確かに確かに。
0: 本当になんかね。
1: なんか友達の恋バナ聞いてるだけでエモ。
0: いや、本当俺もさ、最近。
1: わかる。
0: 友達の恋バナ聞いてるだけで俺も。いや、俺のも同い年だよ。しかもバツイチのやつの恋バナ聞いてて、もうなんか下宿じゃんみたいな。で、なんかもうね、お互いなんかいじらしいというか、なんというか、ちょっとなんか臆病になってるというか、なんかあんま進んでいかない感じとかが。たまんなかったりとかするんだよね。
1: いや、確かに、わかる、めっちゃ。
0: なんか、3月ぐらいとかさ、やっぱ高校生がさ、卒業式してさ、公園とかでなんか、だべってたりするじゃん。なんか大学行ったら生はな。

0: みたいな、うんうん、ああいうの見るだけでもうこっちたまんないわけですよ、
1: ね、
0: うん、酒がうまいわけですよ、ね、もう青春死しそうと思ってあれもね、エモいです。
1: 学生結構熱いね。
0: 学生系とかもなんかエモいですけど、ご機嫌なんかありますか？
1: なんか、うん、そう、もうほんとマジ、玄君が言ったこととほぼ一緒なんですけど、うんうん、居酒屋で飲んでて、うんうん、多分横で、大学生なんかな、もう就職直前みたいな大学生が、はいはいはい、いや多分これから社会人になってよ、みたいな。こうやって、俺たち長い間ずっとやっていこうな、みたいなこと言ってて、
0: エモいな
1: ぁ。エモいなぁ。
0: なんかなぁ、そうなんだよなぁ、うん。未来を感じるとエモいのかな。
1: あ、確かに。
0: ノスタルジーを感じてもエモいし、この年になるとね、もう全方向がエモい。
1: 何でもエモくできる。
0: 全てをエモく感じれます。
1: じゃあ経験値
0: で。俺らにでも撮ったらもうね、何だってエモにできんだ。
1: 何でもエモにできる。
0: 任せてよ。
1: 私のこうだ、これ。
0: ラジオネーム、アコピー。ゲンさん、ヨニゲの皆さん、こんばんは。ゲンさんも、ヨニゲのお二人も、とてもインスタの投稿がおしゃれで、真似したくなるのですが、投稿するときに心がけていることはありますかと。なんかありますか、お二人。
1: 最近始めたもんな。私、インスタ。2026年から始めたんですよ。
0: いいじゃないですか。
1: ずっとストーリーだけやってたんですけど、逃げてたんですよ、すべてから。
0: あ、そっか。
1: はい。うん、でも、ちょっとそろそろ再メジャーだし、腹くくろうと思って、やり始めましたね。
2: 結構こだわってるくらい
1: な。そう、なんかもう多分、普通に写真上げても、なんかもういっぱいいるから、うん、コラージュっぽくしながら上げていこうかな、みたいな。
0: なるほど、おしゃれ。
1: そう。
0: 1枚の写真をコラージュしてるってこと？その1個のポストの中で、
1: そうですね。もう、2、3枚投稿するやつ全部ちょっとなんとなくコラージュしたのを一気に上げてるって感じですね。
0: なるほど、なるほど。しまるなんか意識してることかありますか？
2: 私は、うわぁ、なんだろうけど、めっちゃあの、裏垢を使って、あの、試し投稿みたいな。
0: ああ、なるほど。
2: で、あの、この並び大丈夫かなみたいな。
1: ええー、のを、もう一回やってる、絶
0: 対。そうなんだ。
1: そう
0: なんだ。
1: そんなんやってんよ。
2: やってる。
0: でもなんか、それで言うと俺も並びっていうか、うん、まあこのさ、画面で見たときさ、まあ9枚ぐらいが一つのやつ見えるじゃないですか、3、3で。なんかその色味のバランスみたいな結構見てるかもしれない。
1: うん、ああ、なるほど、うん。上級者になるとそうなってくる
0: し、ね。いやいや、
1: そ
0: う、
1: かな。なるほど、なるほど。
2: 気持ち悪いなと思ったら、その写真変えて。
0: 俺も1枚目変えたりする。例えばなんかさ、このすごいカラフルな色合いで来た時に急に白黒とかさ、なんかこう変な感じするから、なんかバランス整えて、なんか流れで、だんだん白黒ゾーンにしてみたりとか。
1: ああ、なるほど、なるほど、
0: うん。ちょっとそういう濃い色味の写真でいこうかなとか。
1: 投稿が溜まるとそうなっていくんですね。
0: そういうことですね。
1: ああ、なるほど。
2: それがめんどくさくて最近全然投稿できない。気にしちゃって。
1: 確かに投稿頻度落ちたな。
2: うん、
1: で一時期なんかその物の摂写めっちゃ写してる時期あったやん。
2: うん、
1: まる肉の摂写とか。
0: うん、はあ、なるほど。
1: あれも好きやってるよな。
2: それはもう、一時期なんかもう、映え的な概念から逃げたくて。うんはい
0: はい、なるほど。
2: 肉のすごい摂写だけを上げ続ける。
0: はいはいはい、はい。その部分を去ったということ
2: で。去りました。映えよ。ちょっと映え、ちゃんと映え
0: よ。映えていきましょう。もう、メジャーなんです
2: よ。メジャーなん
0: ですよ。映えてなんぼでございます。はい。では本日ラストの一曲です。ヨニゲも参加してました。アジアンカンフージェネレーションのトリビュート。ヨニゲが一曲目、ソラニンで参加してて。ヨニゲの一曲目を聴いたときに、これ一曲目だと。
1: おー、
0: クソと思いましたが。我々2曲目を担当しております。フォーリミテッドサスビーズで未来のかけら。

0: soundscape for your imagination. 81.3 J-Wave.
1: キングスプレイス月曜日エンディングのお時間です。今夜はベースボーカルのゲンと4人への2人でお届けしました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 本当に
1: こうやってね4人への2人とこうやってなんだろうな、公の場で話させてもらうのも初めてだったので、すごく新鮮でしたが、またいつでもいらしてください。はい、来週はなんとマキシマムザホルモンからマキシマムザリョウくんが登場。ラジオなかなか出ることないと思うので、はい、嬉しいですね。

0: どんなお話ができるのでしょうか。なんかさっきメール見てたらなんかホルモンみたいなバンドを組んでたとか言って吉丸が。
1: あ、そうなんです。
0: あ、そうなんや。
1: 私高校の時にその先輩たちと、うん、まあ、もうホルモンパクリバンドみたいなのをやってて、私が女コーラスのナオさん的な立場でやってたんですけど、
2: ギターも弾きながら、
1: ギター弾きながらコーラスをやってたんですけど、遅刻しすぎてクビになりました。
0: なるほど、そういうことですね。
1: すごいでもクビになってくれて
0: 確かに。そして夜逃げが生まれたということではい、最後に我々フォーリミテッドサービスからお知らせです。6月の20日21日に愛知県モリコロパークにて僕たち主催、4フェスが開催されます。そして秋には全国ワンマンツアーも開催しますので、詳しくは SNS ホームページをチェックしてください。夜逃げからお知らせはありますか。
1: 芽吹く時が配信中です。今週5月27日には CD がリリースされます。テレビアニメ神稲ボタン酔える姿はユリの花の主題歌となった芽吹く時のほか、このアニメの挿入歌3曲の計4曲が収録されています。
3: はい、そして8月からは透明版のワンマンツアーがスタートします。東京は8月6日渋谷クラブクワトロです。詳しくは SNS とホームページをご覧ください。
0: はい、ということで新しいスタートを切って夜逃げを皆さんぜひ見逃さないようにしてください。 JWAVE KINGS PLACE アスカ呼びはマウミズのミッションが登場。ここまでの相手はフォーリミテッドサスビーズベースボーカルのゲント

0: 2 AM in Tokyo, a place where music is all around. J-Wave, Common Ground, Common Ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 J-WAVE の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

J-WAVE Common Ground Common Ground On 81.3 FM

がお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今月のテーマは Night Drive。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームリオさんによる選曲をお届けしました。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Knight's enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Yuko Ando.
1: J-Wave's Universe 今夜のナビゲーターの安藤優子です。ここからの2時間は私安藤優子の構成選曲でお送りします。怖いですね。何が起きたのか分かんないような感じで生きているともう1年も半分が終わるんですね。なんてことでしょう。はい、ということでその安藤ですが、安藤は、初の短編小説集一口ちょうだいが先月ですね、4月ちょうど1ヶ月ぐらいになります。4月10日に発売になりました。読んでくださった方はいるのでしょうか。私はひたすら自分が何を食べたいのかだけを見つめ続けてきた、これ食べるというお話の一文ですかね、がここに書いてありますけど、あの短編小説集なんですけど8個物語があって、8編が物語で7種はあの散文詩、詩ポエムですね、詩になってます。最近これらを使って朗読とかをするイベントをやったりして、自分の中でちょっと面白かったですね。言葉っていいなと思いました。書店はちょっとこうネットとかでどこに置いてあるって書店の名前がミルブックスさんのサイトに書いてあるんですけど、あのお店探すのめんどくさいなって人は普通にアマゾンとか楽天ブックスとかね、ネット書店他のところでも売ってますんで、ポチッとしてご覧ください。そしてこちらの一口ちょうだいの観光イベントというか、これワンバイトイン神戸、神戸キルトさんでも、FC イベントに続きこの朗読と演奏、まあ、ワンバイトセッションって呼んでるんですけど、こちらのイベントちょうど終了したところです。そしてなんかちょっと楽しくなっちゃったので、5月29日金曜日、こちらはですね17時半から、21時、5時半から9時ですね、麻布台ヒルズであのやります老化音楽。こちら入場無料なので、あのちょっと安藤の出番何時とかはまだちょっと伺えてないんですけど、あのもうこの頃になるとどこかのネット上に時間も出てるかもしれません。タイムテーブル見てください。アンドイコワンバイトセッションということで、あの江ノ島とか神戸はがっつりこう小説のお話を読んで

ままそのサウンドを背負ったまま歌ったりしてたんですけど、こちらイベントなのでちょっとこうもうちょっとお話朗読と演奏と歌っていうところをもうちょっとタイトに切り替えていくというか、世界観を全部読むっていうよりはこう抜粋して読んでそれを歌に昇華していくっていう、もうちょっと歌唱が半分ぐらい入るような感じの、ワンバイトセッションになってます。ぜひ遊びに来てください。その5月29日のワンバイトセッションを終えましたら、次の6月7日 の、 あのアバンリサーチプレゼンツ伊達品タイニーガーデンフェスティバル、こういうのとか、9月5日のスローライブ26 in 池上本門寺、こちらとかはあの歌唱で普通に歌う安藤にもう戻ります、私歌いますということでね、こちらの2本は丸々歌唱になってます。ちょっとその本の朗読とか詩の朗読とそのちょっとこう後ろで謎の音がしているっていう不思議なそんな空間を経験したい人はぜひ、最後ですね5月29日の廊下音楽遊びに来てください。ふうということで、なんか基本はその朗読の後ろで弾いてもらった時はちょっとこうあのしげちゃんにエフェクターとか使ってもらってギターの音をこうブイーンって歪んでもらったりとか、こう場面転換の時にこうちょっと演奏を変えてもらったりとかいろいろしてるんですけど、一個あの食べるというお話の方をなんかちょっとサントラ的に自分のコートという曲を使っています。なのでちょっとそのコートという曲を一曲聴いてもらおうかなと思います。この曲を聴きながら食べるという小説を読んでいただけたらなと思います。ぜひ聴いてください。安藤優子でコート。

ということで、ちょっとオープニングでいろいろ私の一口ちょうだいのにとか朗読についてめちゃくちゃ喋りましたんで、普通にプレイリストかけようかなと思います。もう一気に暑いですね。なんかでもちょっと欧米的な暑さっていうか、今わかんないけど、すごいもう25度以上になったりするけど、風はなんていうの、ちょっと涼しげな風がサラサラって吹いたりまだしますよね。でも今これみんな5月25日でしょ、もう蒸しぼろの中かな。なんかまだなんだろう、5月上旬ぐらいまではね、なんかこう暑い、でもまあ風はちょっとサラッと涼しげでもあるかなみたいな感じをさまよってますね、なので初夏なんですというプレイリストを作りました。聞いてください。ちょっと爽やかな1曲目がエレクトリックライトオーケストラでミスターブルースカイ、そして2曲目が、ブッカーティー&ザ・エムジーズサニー、そして3曲目がミズ、発音が分かんない、物の哀れの子が八丈島とかで作ってるけど、いいよねそういうの、楽しそう。トビウオの歌、そして4曲目が、4ラパで、When the time runs out、 そして5曲目が君島大空くんで、やけどに雨、聴いてください。 J-Wave The Universe

JWAVE THE UNIVERSE 月曜日はアンデコがお送りしてますということでね、そうなんですよ、一口ちょうだいにまつわる作業はここのところそれが多くてですね、でちょっと初のファンミっていうものとかをやらせていただいたわけです。でそういうのにね、来てくれた人とかの感想のお便りが結構来てるんでちょっと読みます。まずタカさん、ねやんこんばんは、いつも楽しみにしています。時空を超えての語らいが面白いです。そうなんです、私もこれいつ行ったのかなとか、これもう喋ったっけってこうちょっと時空超えてるんで分かんなくなっちゃう。今日初めて開催されるブルー江ノ島でのファンミに参加させていただきました。初出版された、一口ちょうだいの朗読の時間はねやんの心地よい声に癒されてました。言葉の一言一言にねやんの世界観が表現されていました。言葉の使い方が面白かったです。いろいろな比喩も表現されていて連想しやすかったです。以前映画制作されたいとおっしゃっておられたので一歩近づいたように思いました。ありがとう。主題歌、ストーリー、主人公、映画監督、全てを手掛けた作品を見てみたいです。自分で撮って自分主人公ってもうめっちゃ欲張りじゃないですか、それすごいですね。その時はファンミでエキストラしたいです。小さいな夢です。ああ、いいですね。エキストラ募集をファンクラブでするってなかなか斬新ですね。いいですね。コービキュルトも来てくれる、ありがとうございます。もう一人この方も来てくれましたね。ゆうこ様、昨日は素晴らしい朗読をありがとうございました。江ノ島を飛び交う鳥や大空をバックにあの場でしか味わえない時間を共有できて本当に幸せでした。

少年時代からラジオドラマが大好きで、横溝静止劇場 SF 系冒険活劇系青春ドラマ、長いですね系統が、さまざまなタイプが放送されていた頃を思い出したの。へえ。何これ、アンドモノローグは今後ぜひ、アンドモノローグか、今アンドって言うんじゃった、ぜひシリーズ化していただきたい。舞台での朗読だと声と言葉の力プラス優子様の細やかな表情の違いも伝わるじゃないですか、まさに女優。あのスプーンの絵もぜひポスターにしてほしいです。編集者さんの意見もわからんではないけれど、個人的には最初のデザインが良かった気がします、ということで、あのあれですね、私本の表紙書いてるんですけど、あの最初すごい、あのちょっと昭和初期とかのすごい、こうなんていうのかな、表現できないけど、なんかすごいドシンプルな、私昔の本みたいな表紙を書こうと思って、すっごいドシンプルな色彩のないところに、もう超中心にこうスプーンをもう何時間もかけて、ただスプーンをこうシャシャシャって書いて、それを提出したら地味すぎるって却下されたんですよ、編集の方に。さすがにこれネットとかで売った時に、もう本当に画面もちっちゃいんで、できればなんか色をもうちょっと入れてほしいのと、あのせっかく1個目のお話でもう女性が主人公なんて、女性を描いてもらえませんかみたいなことを言われて、っつって描いて出して、まあでもおかげで田中優子さんっていう私の大好きな女優さんをイメージした可愛い女の子が描けたので、よかったなと思ってます、ということでね。まああのか、そうだね、その初代デザインされたスプーンをなんかで使ってもいいかもしれないね。はい、今ちょっとそのイベントと本とかの話のあれで来たんだけど、一人ちょっと違う感じのお便りが来てるんで、ちょっとそちらを読ませていただいて、この方にまつわるプレイリストを私2つ作りました。なのでちょっとそちらをかけましょう。シービーさん、こんばんは。長年のサラリーマン生活も終えて、毎週月曜日の安藤さんと水曜日の大貫さんのユニバースを楽しみに夜中頑張って生で聞いております。安藤さんを初めて耳にしたのは20年前の2006年、すごいね、簡単に20年経ちますね。出張帰りの機内だったと思います。ウォークマンを忘れてしまい、やむなく機中の音源を聞いていた時に流れてきたのが寂しがり屋の言葉たちでした。悲しげで伸びやかな歌声と柔らかな中にもさりげなくロックしているサウンドに頭を後ろからガツンとやられたくらいの衝撃でした。私は中学生でロックに目覚めた後にジャズ、ソウルが加わり、クラシック以外の舶来系をまんべんなく聴くたちですが、すごい。そんな私の思考にも安藤さんの音楽は妙にしっくりきます。プレイリストを配置をしていて、聴かれている音楽の多様性にもいつも感服しています。この聴く力というか吸収する力が安藤さんの音楽の基盤になっているに違いません。で、いつかイタリア音楽に120分とは申しませんが60分でも割いていただき、リストを組んでいただけないでしょうか。というね、安藤にイタリア音楽を1時間作れと、このシービーさんが期待している。よしと思って、でも私イタリア音楽1ミリも知らないんですよねもう本当に、なんだろう、昔箱根にガラスの森っていう素敵な施設知ってます？すごいもうファンタジックなガラスがいっぱい、その園内に全部ガラスで、もう本当ちっちゃい子とか喜ぶようなファンタジックな世界で、中にガラスのものが売ってたり、ガラスの博物館があるんだけど、すごい博物館っていうのかな、美術館っていうのがすごい綺麗なんですけど、そこにあるあのイタリア料理屋さんみたいなところでカンツォーネみたいのを歌ってくれるバンドがいるところで聞いたことはあるんですけど、それ以外のイタリア体験が1ミリもないということで、代わりにですよ、これもう理解してもらえるか分かんないですけど、私代わりのイタリアンって書いてあるんですけど、これ代わりのイタランって書いてあるんですけど、本当は私にイタランっていうアルバムがありまして、みんなそのアルバムのことをイタリアンって呼んでたんで、そちらを

0: けてみようかなって思います。怒られるかな。ということで1曲目は安藤優子でスバーハ、そして2個目が太鼓の時計、そして3曲目が花柄、そして4曲目が至らぬ人々、そして5曲目がさよなら。これはもう全部私。じゃあちょっとイタリアンの代わりの安藤優子至らんを聞いてください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave.

上方演芸会。これからのひととき、ラジオをお聞きの皆様には上方演芸でお楽しみいただきます。ご案内は私、鳴尾武。どうぞよろしくお付き合いください。

本日まずご登場いただきますのは桂南光さん、阿弥陀池お聞きいただきます。この阿弥陀池という落語、桂文弥という落語家が日露戦争の直後、明治40年頃にこしらえた明治の新作落語でございます。落語の中に出てくる杉氏日露の戦いになどというフレーズに時代が現れておりますね。それを初代桂春団治が爆笑話に仕立て上げて、今日の南光さんに至っております。桂南光さんでお送りいたしましょう。阿弥陀池。

ありがとうございます。お暑い中、お集まりいただきまして、桂南光でございますけれども、まあ我々ね、こういうお仕事させていただいておりますと、まあ世間の方は顔をですね、知ってくださってますんで、道歩いてましても声をかけられるんでございますけれどもね、ただこれがですね、もっとこう、有名であれば、誰でも知ってるんでございますけども、ね、例えば、サンマとか、鶴瓶やったらすぐ言われるんですが、私の売れ方が中途半端なんでございます。だから顔は見たことある知ってるけども名前がもう一つ出てこない、こういうパターンが多いんでございますね。この間もね、おばあちゃんが「いやあんたあんたあんた」ってこう言うわけですよ。え、何ですか、あんたあんた有名人やろってこう言うんですよ。変な言い方なんでございますね。有名人やろって、私いやそんな言われるほど有名人やないんですよ。いや有名人有名人よう知ってる、テレビで見たことある、名前なんちゅうのってこんなこと有名人違うわな、あんたこんなことよくあるんでございますよ、ね、でまたお酒飲みに行きますと酔っ払いのおじさん、この人がこう声かけてくるわけでございますね。一人でこう静かに飲んでますとですね、ちょっと南郷さん南郷さんってなこと言うてね、何ですってサイン頼みますわとようあるんでございますね。まあ我々こういう仕事ですから、いろんなところでサインさせていただきます。喜んでもらえば結構でございますから、色紙屋とかノートの裏とかいろいろしますけれどもね、飲み屋さんにはそういうもんないんでございますね。一番困るのが箸袋の

うら、皆さんこれだけは言わないでくださいね。する方のみんなって見なかれ、あの細い袋のお手元と書いたね、あの裏にサインをせないかしにくいんでございますけどもね、もうこういう仕事ですから、はいはいわかりましたと、その細いところへですね、カツラ何個と、もうギリギリいっぱいですわ。そんなとに書いて、おっちゃん日付も入れといてちょうだいってなこと、日付も入れてね、嫁はんがファンやね、あけみちゃんやと書くとこあれへんからまた、そんなに書くと向こうも気遣いましてね、まあまあビールいっぱい行きながら、そうでございますか言ってビール呼ばれて、で話してますとですね、私がこの書いたサインのこの箸袋がないんでございます。どこ行ったんかなと思った、そのおっちゃん小寄りにしとるんでございます。それは私のサインがこうなったりなんかいたしましてね、こんな辛いことございませんしね、でまたそのこういうお笑いの人間ですからね、ちょっとこう面白いこと言うとくなはれとかね、小話やってってこれあるんでございますね。それはできませんねってなこと言うとね、あいつ偉そうにしとるなってなことも言われますし、なんとええって言わないかいなと思っておったんでございますけども、数年前でございますけどね、テレビ局のプロデューサーからええ話を聞きまして、これは歌手の松山千春さんの話なんでございますけどね、松山千春さんというのは北海道出身でめったにテレビに出ません。ところが CD なんか出しますとバーンと売れて、コンサートはいつも満員という、もう今頭ツルツルになってる兄ちゃんなんでございますけどね、この人がですね、数年前に東京の日本武道館で1万人のコンサートをしてですね、その後銀座の高級クラブスタッフと飲んでたらしいんです。でそこへですね、酔っ払いのお茶が来て、あんた松山千春やろ言って来たらしいんですよ。まあ、そうですと、歌手やろ、ちょっとカラオケで一曲歌ってちょうだいとこう言うたそうでございますね。こんなプロの歌手にあったこんな失礼なことございません。普通ならですね、マネージャーが今日はプライベートですからと断るんでございますけれども、もうその時松山千春機嫌が良かったんでございましょうね、そのおじさんに向かって歌いましょうとこう立ち上がったんで、ほらみんなびっくりしますがな、松山千春がカラオケで何歌ってくれんのやろ、みんながこう注目いたします。そうさしといて、こっから松山千春がかっこよろしがな、おじさんあなたの商売は何ですか、そのおっちゃんが、ああわしゃな宝石屋やダイヤモンド売ってんねん。ああそうですか、じゃあ僕にダイヤモンド一つください。な高いもんやられへんがな、じゃあ僕も歌えませんねん。なんでやねん、あなたはダイヤモンド売るのが仕事でしょう、僕は歌を歌うのが仕事です、あなたのダイヤモンドと僕の歌は同じ価値があります、あなたがダイヤモンドくれたらいくらでも歌って返しましょうと、こういうめちゃめちゃかっこよろしいやろ、みんながうわー松山ちゃんのかっこええのおっさんのあほんだらーってなこと言うおっさん恥かいてすぐすぐと帰った。この話をですね、私はテレビ局のプロデューサーに聞きまして、これやなと思いましてね、いつもあんたヘコヘコヘコヘコしてますけれども、おう何だったらこれをバーンとかましたろう思て、2年前、11月ですわ、大阪のサンケイホールで独演会終わった後、後輩若いもん連れてみんなで飲みに行こう、皆さん方ご存じないと思いますが、大阪のですね、梅田のガード下のカッパ横丁というところがございますけど、ここの炉端焼きに行きましてね、まあここが松山千春と違うところですけど、ここの厚揚げの焼いたやつがうまいんですよこれがね。でそれでこうみんなで飲んでまして、ほんなら隅におった酔っ払いのおっさんが、おい何個、こういう呼び捨てです、何個何個何個、人おろないみたいに言うのがあんまりうるさいから、何ですかと、お前話し変えろ、落語がちょっと小話言うてくれってこう来たわけだね。いつまったらこうヘコヘコしてますけど、もうその後ろに松山千春がついておりますから、喋りましょうと立ち上がってやったんですけど、ね、誰も注目はしませんでしたよ、ね、ところでおじさんあなたの商売は何ですか、言ったそのおっちゃんが、わしは牛乳屋やけどって、牛乳屋さん、おたく宝石屋さんと違うんですか、わしは牛乳屋やがな、牛乳屋が悪いんか、いや悪いことございませんけど、おじさん私が牛乳飲ましてくれた、飲ましてくれますか、ナッポでも飲ましてるぞ、私そのおじさんと朝まで付き合いましたわ、ほんまに。ですからね、まあ歌手と話し方と同じこと言うてもこれぐらい差があるわけでございましてね、人の真似をして失敗する、これはようあることでございますけれども、こんにちは、いたありますか、おお満開な、まあ上がりな、いやあんたいつ来たかてね、そのうち新聞読んでありますけども、どういうわけで新聞読んでまんねん、けったなこと聞くやっちゃな、お前どういうわけでわしゃ毎朝な新聞を取ってるさかいにこうして読んでんねんがな、あら知らなんだな、あんた毎朝新聞取ってありまんの、そうやがな、なるほどそれで分かりましたわ、いつも朝早起きて近所うろうろ。

あれ新聞取りに回ってありましたよ。アホなこと言うにあれへんがな。よその新聞取ってんにあれへんがな。ええお金を払ってこうてんねん。新聞ちな結構なもんやで。はさよかおたい、読んだことおまへんけどな、どう結構でんねん。これを読んでるとな、まあ、いながらにして、世間で起こったことがなんじゃかんじゃとようわかる。おお、いろんなことがここに書いてあるな。何言うたりまんねん。わたいらね、生まれてこの方、新聞一遍も読んだことおまへんけどね、世間のことは何でも知ってますって。それはまあね、大阪の人間でさかいに、日本国情ちゅうたら、これはあきまへんけども、大阪のことやったらどこに何がある、何でも知ってますわ。まあ、あんたよりよう知ってると思いますな。ほう、こら偉そうに言ったな。ほな、ちょっと尋ねてみようか。ああ、なんだと尋ねてみなる。即答しますわ。ほう、そうか。な、お前、この大阪にな、和光寺というお寺があるの知ってるか。和光寺それ知りまへんわ。のっけから知らねえわな。あの、すんまへん。和光寺だけ知りまへんね。天皇寺さんとか一心寺とか他いっぱい知ってまんねえけどね。いやいやいや、おまはんな、和光寺も知ってるで。え？忘れてるか。あら、もう半年ほど前やったかいな。二人で植木市を着やがして帰りにすまんだちゅう店でいっぱい飲んで帰ったことがあるやろかな。あの時にいたお寺やがな。はいはいはいはい。思い出しました。違いまんがな。あれ和光寺やなしに、阿弥陀家。そうそうそうそう。世間の人は皆あのお寺をな、阿弥陀家、阿弥陀家と来ない言うてる。昔、あのお寺の池から阿弥陀さんが上がった。そういう話があるさかいに、阿弥陀家と呼ばれてるけどもな、あのお寺のほんまの名前は和光寺と来ない言うんやで。へえ、これは知りまへんでしたな。はあ、ほな、あのなんですか、お寺、本名が和光寺で。阿弥陀家というのは芸名でございますかね。お寺に芸名はおかしいがな。まあ俗に阿弥陀家、ほんまの名前は和光寺やな。これも知らんやろな。あのお寺はな、あら、尼寺やで。何です？あのお寺は尼寺やちゅう。あのお寺、舐めたら甘いんですか？そんなお寺がどこにあんねんな。尼藩がいたはんねんがな。もみ領事の。そら、あんまやがな。話の出来事やな。あのな、女の盆さんのことを尼とこう言うねがな。何です？女の盆さんのことを甘っとこう言うねん。あら、これも知らんなんだな。女の盆さんのことを甘っとこう言うんですか？甘っと。な、男の盆さんは西宮ってなもんでございますかね。どっからそんなこと思いつくねん、お前。こないだあの和光寺へ、ヌストが入ったん知らんやろ。え、阿弥陀駅ヌスト入りましたか？入ったがな、お前。これがな、ピストル強盗や。あ、夜は更けてる。もう甘藩が寝てるやろと思ってな、ピストル持ってこう忍び込みよった。ところが、甘藩、まだこう本を読んで起きてなかったな。そこへピストルを突きつけて、金を出せと来ないよったんや。うわぁ、その和光寺の甘藩、おなごでしたろ。びっくりして、キャーってなこと言って、えらいことでしたやろな。なかなか、和光寺の甘藩ともなるとな、修行を積んだはるさかいに、腹が座ってるっちゃっちゃな。咳も慌てもせなんだそや。いきなりそのヌストの方を向いて胸をバッとはだけて乳をブローッと出したらしいな。うわー、ヌスト喜びましたやろな。あほなこと言うてんねやあれへんがな。アマハン言いなかった。さあ撃つのならここを撃てと乳の下を指さした。こら言われてヌストも撃つことできずボーッと立ってると、私の夫山本大尉は杉氏日露の戦いでこの乳の下を一発のもとに撃たれて名誉の戦死を遂げられた。私も死ぬのなら夫と同じところを撃たれて死にたい。さあ謝ったずここを撃てとこう言うた。これ聞くらヌストがちゅうてピストルをドーンと落として三尺下がってはーっと土下座をしよった。それまたどういうことに、はあ、なんということでございましょう。私はあの戦争の時、山本大尉の部下でございました。大尉には一方ならんお世話になり、命の恩人でございます。その恩人の奥様のところへピストルを持って忍び込むとは、なんたる仕業。はあ、面目ない。申し訳ない。ピストルを掴んで、こう喉を打とうとするさかいに、アマハンがこれを止めなかって、これ、何をするの？人間心の底から改心をすれば善人も悪人もない。そなたも根っからの悪人ではなかろう。誰ぞにそそのかされてきたのであろう。誰が池と言うたと聞いたら、へえ、阿弥陀が池と言いました。という、このシャレはちょっと笑えるやろ。はあ。あんた何言うてあれはね、あんた。それ今のシャレですかいな。シャレやがな、笑いな、笑えまえんわ、あんた。ほんで、今の今までほんまの話だってこと聞いてましたからな。さあさあさあさあ、うかうかーっと乗せられた、騙された、なんでやと思う。新聞読まんさかい。な、こんなことがほんまにあったら新聞に大きい写真入りで載るがな。なさやだか、わしゃお前に新聞を読めてこない言うてんねん。お前な、偉そうなこと言うたかって、大阪中のことはおるか、この町内のこと、これも知らんやろ。ちょっと待ってこない。すまん。またね、撤回します。大阪中撤回しますけど、この町内のことやったことね、どんなことでも誰よりも早う私ってまねで。

してます。どこそこのご規範が今誰と付き合うてるとかね。猫が子供を何匹産んでどこへもらわれていたか、みんな知ってますで。あ、そうか。ほな、お前ゆうべな、あの西の辻の米屋、向こうへ盗っ人入ったん知ってるか。で、西の辻の米屋、あの向こうの辻の角の、あ、この米屋盗っ人入りました。それはまだ知りまへんがな。知らんやろうな。これはピストル強盗やないな。刀を持って入ってきよった。長いやつをずらーっと抜いてな、抜き身を下げて、金を出せっつって突きつけたらしい。へえ、向こうのやつはびっくりしましたやろな。さあ、びっくりすると思いのほか驚かんわ。あ、向こうの米屋のおやつさん、ああ見えてな、ああ手が効いて腕に覚えがある。何です、手が効いて腕に覚えがある、強いねんな。何でも聞くところによるとな、若い自分に柔道の修行をして柔らの心得がある。これがいかんがな、昔からよう言うやっちゃ、生病法は大怪我のもと。盗人がな、えいっと切りかかってきたところ、おやつさんひらっとこう体力がトントントントン泳ぐところ、腕を掴んで肩へ担いでダイと投げた。盗人が仰向けにひっくり返ってる、刀が飛んだ。安心して上から四つ這いになってグーッと押さえてくくってやろうというので縄を探してたところが、お前盗人も抜かりがないから懐から金手多いの合い口出して、下からおやつさんの心臓をブツッあっと言うたが、この世の中でおやつさん死んでしもた。無謀たらしい盗人やな。そのおやつさんの首をこうかき落としてな、横手のこのぬかの桶の中へ掘り込んで逃げて、いまだに捕まらんちゅうねん。お前こんな話聞いたか。聞かん、聞かんはずや。ぬかに首や。それもシャレですか。シャレやがな。笑いいな。笑えまへんわ。私向こうの親さん用意してまんねん。世話になってましたやがな。えらいことになったと思って、あんたほんまに腹の立つ。腹の立つやあれへんがな。騙されたやろ。新聞を読まんさかいに騙されんねん。新聞は読まないかんで。なあ、おとついの晩向かいの質屋へ空き巣が入ってな、それも嘘でしたろ。わかるか。わからいでかよ、ほんまに。ここにおったらなっぽ騙されりゃわかんねんよ、ほんまに。さいなら。ムカつくなあ。向こう行って収まって「新聞読め新聞読め」っつってなあ言われて話聞いてたら、シャレ二つもかまされてんねん。抜けないったかいな。ああ、そうか。誰ぞが行けと言うたんじゃろ。へえ、阿弥陀が行けと言いまして、でもう一つが米屋へ盗人が入ってやな、ぬかの桶の中へ首掘り込んで逃げて、いまだに捕まらん。こんな話聞いたか。聞かん、聞かんはずや。ぬかに首や、ぬかに釘のシャレやな。騙されてムカッときたけど、気ぃついたら笑ってしもたかな、ほんまに。もう腹立つなあ。なんで乗せられたんやろ。そうや、怒ってる場合ないで。考えたらまだ世間のやつが誰も知らんおもろいシャレを二つ仕入れてんねやがな。今日暇や、どない紹介な思てたんや。このシャレ持ってあちこちで喋りまくったろ。ああ、こんな話聞いたか。聞かん、聞かんはずや。ぬかに首や。新聞読め言うだろ。おもろなってきたな。おう、いてるか。ああ、お前がいらこっちはやれ、どないしたんや。お前、新聞読んでるかい。やぶから棒にないな、お前。別に今日はまだ読んでないけど。ああ、そう。それやったら押せたるけど、お前知ってるかい。何をや。知ってるかいって言う。何をやちゅうてんねん。だからかいな、ゆうべ西の辻の米屋へ盗っ人入ったん知ってるかい。ゆうべ西の辻の米屋へ盗っ人入った、ほんまかいな。知らんわ。知らんか。ほんまやで、これほんまやで。聞いて聞いて、ゆうべ西の辻の米屋へ盗っ人入ってまんねん。人の災難喜んでんのかお前は。いや、せやないがな、お前。これが怖いねやな。長いやつ刀をずらーっと抜いてな、抜き道やつを引っ下げて、金を出せやちゅうて入ってきよったんや。突きつけて、ほら恐ろしいこっちゃないかいな。米屋のおやつさんびっくりしたやろ。さあ、そこや、びっくりすると思いのか驚かんわい。向こうのおやつさん、ああ見えて手切れて腕ボロボロやで、お前。えらいことになってるかな、お前。そのやられたんかいな。やられたと違うかな、お前。強いことも言うね、昔から。手切れて腕ボロボロ言うて、なこと言うかいな、お前。強いこと、そうやったら手が効いて腕に覚えがあると違うか。それそれそれそれそれそれそれがありましたよ。向こうのやつは変わってるで、若い自分に重曹を飲んで柔らかい体になった。どういうこっちゃね、それ。いや、柔らかい体になって強いやろうね、これは。分かった分かった、そらお前柔道と柔らい、それそれそれそれそれ、これがいかんがな。昔からよう言うやっちゃ、生麦生米生卵。なんで早口言葉が出てくんね。違う違う違う違う、生病炭は青いぞ。いや違うわ、生病法は大けがの元。そのもとそのもと、これがいかんがな。盗人がえいっとかかってきたところ、ひらっとこうあれかわしたんや。どれかわしたんや。どれかわしたってあれやがな。あれではわからんがな。いや、こう

もう一度かわすやつ、あれあれあれをかわすっちゅうかな、あれは出てけん。思い出した、あのな、西宮にある有名なもんがあるやろ。西宮にある有名なもん、エベスさんが、そう、エベスさんかわした、違うもん。エベスさんかわすの、エベスさんの持ってあるもんや。魚釣り竿、魚釣り竿の先や、手ぐすか、手ぐすの先や、浮きか、浮きの先や、針か、針に食らいついてる赤い魚なんちゅうねん。タイか、そう、タイをかわした。いっぺんお前どついたろか、いっぺん人にタイ言わすの、西宮まで引っ張ってきやがね、同じほんまに。タイをかわした、トントントントン、泳ぐところ、腕をつかんで、かでかついて、でーっと投げた、ぬすとか仰向けにひっくり返ってる刀が飛んでる、上から四つ葉になって、ぐーっと押さえてな、縄を探して、ところがこのぬすとが抜かりがない、懐から金って多いの、合い口を出して、下からおやすさんの新猫をぶつーん猫と違うね、新犬やないわね、新虎やないわ、動物、動物、動物、あの長いやつおるやろ、ニシキエビ、そう、新ニシキエビ。なんでそんなややこしいこと言うねん、お前。鼻の長いやっちゃ大きな体にパオーイのおるやろ。臓かい、そう、心臓。はあ、心臓、こっちが心臓よ。心臓ブツッといった、というたか、このような明るい。おやすさん死んでしまった、これこれ、バタバタしな、バタバタしな、話はこっからやな。むごたらしい盗人やぞ。おやすさんの首をこうかけ落として、横手のぬかの桶の中に掘り込んで逃げて、いまだに捕まらんちゅうな、おい、こんな話お前、聞いたか。うん、今お前に聞いた聞いたはずや、やっぱりぬかりは漬物や。はぁ俺何言うた、俺知らんがな、おい。で、どないやった、いや、どないなったってちょっと落ち着いてな。違うな、もう一回聞いてや、もう一回。ぬかの桶の中に首掘り込んで逃げて、いまだに捕まらないちゅうねん。こんな話聞いたか、言うてんねん。さだか今お前に聞いたっつってんねん。聞いた、さいなら、ないな、あいつは。ムカつくなあ、悪魔で言うてんのに聞いたっちゅうもんね。これ聞かんちゅうさかい、聞かんはずや、ぬかに首とこう言えねんがな。なあ、聞いた言われたら、やっぱりぬかには漬物でんなって思う。俺自分でわけわからんこと言うてるわ、ほんまにもう。嫌になってきたな、ほんまにもう。このままでは気が収まらんな。もう一件いたのか、もう一件。なあ、けどこんなもん知らん家で言われへんしな。知ってる家やないといかんけど、ここは知らんわな。ここも付き合いないねや。この隣はあかんな。前言おうてな、むちゃくちゃしてしもたんや。しばらくうち来な、言われてんねやな、ここは。ここの家は前から出入り禁止やな、俺。俺、町内で嫌われてるな、俺、ほんまに。どこどこで言えるような家ないかいな。どことないかいな。どことないかい。あ、そやそやそや。あの向こう向こう。あ、向こう知ってる。行こう行こう。いや、大丈夫。あ、ここや、ここや。おい、なんや、聞いたか。あ、びっくりした。えらい汗かいて赤い顔して入ってきて。聞いたか。ちょっと何も聞いてんが、どないしてん。聞いて聞いて聞いて。えらい話があんねん。あのな、ゆうべな、うん、西の辻の米屋、向こうに盗っ人入ったお前知ってるか。ないで、ゆうべ西の辻の米屋、盗人入ったん知ってるかしてんねや。ちょっと待ちいな、お前。この西の辻の米屋見たらもうあれへんねん、お前。あ、これ町内変わってるわ、これ。隣の町内まで来てしもたんか。いや、話合わんな。いや、ちゃうね。西の辻と違うね。東の辻の米屋やねん。え？東の辻にも米屋はない？北の辻は？ないの？南の辻もない？ここの町内の人は米食わんのか？何言ってんの、米屋探してんのかいな。えそれやったらうちの裏に米政っちゅうと大きな米屋が、米政ありました、米政ですわ。米政へゆうべ盗人書いた知らんやろ。おさたらえらいこっちゃな、お前。長いやつをずらっと抜いてな、抜き道下げて金を出せっちゅって入ってきよってん。向こうのおやっさん、おびっくりすると思いのほか手が利いて腕に覚えがある。柔道と柔らをやってた。これがいかんがな。な、昔からよう言うやっちゃ、生病法は大怪我のもと。盗人がえいっと切りかかってきたところ、おやっさんひらっとこう体力をしてトントントン泳ぐところ、腕を掴んで硬いかといってダイッと投げた。ちょっと待ちいな、おい。もうこの餌3年前から中腹で寝てあるで、お前。中腹で寝てあんの？そんなさっき言うといてえな、それ。あ、おやっさんちゃう、せがれおるやろ。おるおる、せがれがバーッと投げてん。今年5つやで。5つでも投げられへんがな。あのバーッと投げるようなな、手頃な頑丈な若い人おれへんか。なんちゅう足んねえや、お前。それやったらおそらくたっちゃんやろ。あいつやったらな、あ、強いに違いない。たっちゃん、今回たっちゃん大活躍の巻。
タッチャンがバーッと投げて、盗人が仰向けにひっくり返ったの、刀が飛んでるの安心して、タッチャン上から押さえつけてな、縄を探してた。ところがお前盗人が抜かりがないがな、懐から合い口出して、タッチャンの心臓をブツーッと言うたら、この世の中でタッチャン死んでしまった。怖い怖い、バタバタ

私の話はこれからや。ヌストがタッチャンの首をこう駆け落としてな、横手のぬかの桶の中に掘り込んで逃げて、今何捕まらんちゅうねん。おい、こんな話お前聞いたか。おい、その話はほんまか、ほんまか。かが田舎に電報で、俺ら米屋話しに行く、お前留守番や。はい、ちょっと待った、ちょっと待った、ちょっと待った。二人とも顔色変わってるからどないしたんや。どないもこないもあるかい。たっちゃんちょったらうちのかかの実の弟じゃ。3年前に丹波から出てきてな、俺がええな材木がええな、うん、池ちゅうてんのにかかが食いっぱぐれがないさかい、米屋がええって米屋いてこんなことになってられないか。お前泣いてる場合か。田舎に電報打て、田舎に電報打て。まに俺ら話しに行く、お前留守番や。はい、またまたまたまたまた。なんでこない何やろ。待ってくれ、うせやうせや、嫁はん泣きな、たっちゃん元気で働いてます。どういうこっちゃね、お前。違うね、これ話やねん、話やねん、聞いてえな、落ち着いて。あのな、米屋の人が入ってな、たっちゃんでもよっさでもまーさんでも誰でもかめへんねや。首こう落とされて、ぬかの桶の中に放り込んで逃げて、いまだに捕まらん、こんな話聞いたか。お前が聞かん、聞かんはずや、ぬかに首やーってシャレ言うて、わーっと笑ってもらおうと思って、誰が笑えんねん。弟死んでて笑ってられるか、ほんだろ。しょうもないこと言いに来やがってくら、お前が考えたやないな。おい、これ誰ぞが池中隊やの、誰が池中隊や。あ、それやったら阿弥陀が池と言いました。

和光寺というお寺も境内の阿弥陀池も実在をいたします。また境内の片隅にスマンダという飲み屋さんがあったというのも事実だそうでございます。ちなみにスマンダというのは隅っこという意味の大阪弁でございます。桂南光さんに続いては桂米朝さんのご登場です。今日は豆田聞いていただきましょう。豆田というのは小田抜きのこと。時代は明治なんですが、これは昭和41年に三田純一さんが作った新作落語だそうでございますね。桂米朝さんでお送りいたします。豆田。

わらべ歌なんかいうものがこの頃えらい見直されておりますが、大阪の古い歌に、雨のしょぼしょぼ降る晩に豆田がとっくり持って酒買いにっていうのは桁やな名のこっちゃ分からない歌がございます。この豆田というのはこの豆だぬきということやそうでして、小さい飼いらしいタヌキが罪のないいたずらをようやったんやそうでございまして、ことにこの道頓堀のあの芝居

御座の櫓が並んでるあそこにはよう狸が奈落におったちゅんですな。あれもう講習の時どないしよったかと思いまねけども住んでたんやちゅんです。あんまり見た人はないんですが、中にはだんじり吉兵衛なんか言うてだんじり囃子のチキチンチキチンチキコンコンチキコンコンなんてもう気持ちのいいだんじり囃子を打つ狸がおったんやぞ。ああまた吉兵衛はんが打ってるわいなんか言うてね夜中に、あ今度の興行は当たるに違いないか言うて、そういうことがある時は興行は必ず成績がええんやそうでございまして、でまたこの豆田、まあちょっとこれね豆田は芝居小屋にもちろんおったんですけど近所にこうおったんです。水道にタヌキがおったとかいろんなこと言いますが、狐やタヌキが大阪の街中にその時分本当にうろちょろしてたんでしたらな、明治の初め頃、電気が普及する前ですね、芝居小屋はもちろん電気なんかあれしませんので、設備は日本の歌舞伎という

明治の初め頃、電気が普及する前ですね、芝居小屋はもちろん電気なんかあれしませんので、設備は日本の歌舞伎というものは300年も400年も遡った頃からもうどんどん発達してまいりまして、300年前で世界中の芝居小屋を比べたら日本の芝居小屋が最高やったそうですな。回り舞台があったり花道があったりせり上げがあったり、そんなことはよそにはなかったそうでございますが、残念ながら電気がありませんのでガスもガス灯もないし、昼間やったんですね。朝早朝東が知らぬ頃に矢倉太鼓を打ち込みまして、夜が明け離れた頃に三馬奏という、一番太鼓二番太鼓三馬奏、その呪文からぼつぼつお客さんがお越しになる。で1日かかって、晩方は終わるんですな。芝居見物っていうのはもう大層なもんやったらしいんで、でろうそくがたこつくんで夜芝居はあんまりなかったそうでございます。上に天窓があって、そこから明かりをこう入れたんです。なんか晴天の日と、雨の日は舞台の明るさが違ったらしいんですね。で横からこう入れて、コンピュラ大歌舞伎なんて、あそこ今でもあの2階の桟敷のところの後ろのところの雨戸を開けたり閉めたりして舞台に影響を与えるというようなこと今でもあるんやそうですな。あの芝居小屋残ってます。もっともあれは一遍やっただけで、大体あの電気が今使われてはおりますがな、電気のなかった時代っていうのはもう昼間のもんやったんですな。その自分この大阪の大館者で、市川右團次という江戸から来た役者で、こっちに住み着いてケレンで打った人です。高島屋こいつ神屋とかね、舞台の前にこの水槽をこしらえて、そこへこの鯉の化け物が抜けて出てドバーンと飛び込んで、みんながああなんか言うてると花道の暗躍がさっと開いて、今飛び込んだ役者が早変わりでどこも濡れてないんですな。綺麗な格好でさっと出てきて、あっと言わしたり、今澤瀉屋がやってます中乗り屋とかね、石川五右衛門がこうつづらが上がって上でバタバタバタ、それは逆になって背中にスズラを背負った形になって空中六歩を踏んで入るというような、そういうけれんで打った人でございましたが、この人の弟子で、市川右團次さんの弟子で宇三郎といいまして、大部屋の役者でございます。これがあの三寺さん、三寺筋というのはございますな。あれ本当の名前は三寺早なしに大福院かなんかいう名前があるんですが、もう三寺と昔から呼ばれておりますが、その向かいに住んでおりまして、お母さんが家電のびっくり公中家電公約をねずっと売ってまんねやな。でこれお母さんが一回昔貝殻に公約を入れましてね、これを紙やきれいに伸ばして痛いところへ貼るという、宣伝も何も宣伝も家電薬というのは偉いもんで、これが毎日のようにいくらか売れていく。それとこの宇三郎の安いお給金ですが、芝居でもろうてくる金とで親子が暮らしてたという。下っ端の役者っちゅうのは安いもんですし惨めなもんでございまして、とにかく大勢役者がおった時代やさかいね、ろくな役なかなかつきませんわな。舞台が開いて、幕が開きましてですな、こうなんか折りまねしだしちゅうてね、で何やこう何じゃかんじゃ言うしゃべってる、何言うて分からしまへんねん、もう今晩いっぱい飲みうかちゃんのこと言うてまんねやろな、あれどちらみち聞こえへんねやさかい、でこうずっと入っていきゃそれでしまいとかな。幕が開いて客席ザワザワしてます。それを沈めるために出てくるだけ、明晩みたいな役者でね、これね、幕が開いてザワザワしてると上手の方で喧嘩じゃ喧嘩じゃ、そら抜いた抜いた、わー逃げねーってな声聞こえて、ザーッと何十人かの人がはー怪我したたまらんねー、宇三郎もその中の一人でうわー言うてしもうて入ったら、もう永久に出てくることはないというような、まあこんな役ばっかりでございます。ちょっと目立つ役はというと、あの踊りの絡み花予定とかなんとか言うてね、真ん中で主役の役者がこうに見え切ってる、それへこう、桜の枝なんか持ってわーってなこと言って絡むやつがありますわな。こう赤い衣装つけて、でこれになるとちょっとトンボが切れないといけません。ガッてやったらポーンとこうひっくり返ったり、それができなんだらこれはやれませんし、でこれなんかにやるというとちょっとご祝儀が別に出たりね、ちょっと給金がようになったり、ようまわしってなこと言いますけど、なかなかまわしはなれまへんね、あれは。んなも下手なもんがまわしになると乗ってられしまへんさかいな、誰やねんこの足はってなもんで、あいつに変えてくれって言って、おなざしでまわしが務まるようになったら、これはもう一人前でございます。気に入ったらこれね、お手当が出まんね、これ貝馬漁ちまいで、えらい名前で貝馬漁もろうてその務める、こうなったら一人前の汚部屋でも

1年前でございます。この宇三郎、これが本家びっくり子の息子ですさかいな、トンボの稽古をするんですな。初めは両手持って帰る、次は片手持って帰る、次は走っていてパーン、怪我すると小役張ってりゃいいね、ただでうちにあるさかい。でまあ前へ帰る、後ろへ帰る、履物履いたまま帰る、手に道具を持ったまま、なぎなたなんか持ったままパーンと帰ったりするとこれはもう大したもんで、この頃はだいぶそういう役がつくようになりましたが、今さっき言いましたように何しろ暗いうちから起きて、夜が明けた自分にはもう芝居一点になりまへんな。で雑用やる、その自分に親方のお旦那さんやってくる、自分もちょい役出ますねけども、あとはもう大部分雑用ばっかり、もう楽屋でも小さになってますわな。楽屋風呂へ入るんでもうこう顔ぶれを見て、今なら巻き金せんと入れるなって、風呂へおちおち入ってられんというようなまあ生活でございますが、一生懸命働いてる秋の子でございます。帰ろうと思うと時雨がパラパラパラパラ降り出した。道頓堀から三寺藩の前屋境に近いんですけどね、よけもない着物濡らしてもつまらんちゅうわけで、心安い芝居茶屋で傘を借りまして、それを差して太宰門橋を渡ります。添右衛門町、これはもうその自分からお茶屋なんかが並んどりまして、まあ電気なんかなかってもやっぱりこの行灯の明かりやら提灯で、それは華やかなもんでございますが、一筋北の三寺筋となると、今はもう昼か夜かわからんぐらい明るいけど、その自分は道一筋でもう三寺筋には下田山ありますし、いっぺんに暗い道になる、ひっそりいたします。三寺筋へ出て宇三郎家へ帰ろうと左へ曲がりますと、傘の上がずしっと重となった。何じゃいな、すぼめてみたら何もない、おかしいな、さして歩き出すとまたずし、何もおらん、はは豆だが悪さしてけつかん、しょうもないいたずらしやがって豆だめ、今度来たらどんな目に遭わすか、今度は呼吸を測って歩いてますわな。ずしっと来た、傘をすぼめません、もっとたまま下駄履いたまま即に立ってポーンと帰った。ダーッと叩きつけられました。ギャーッちゅう声がして、黒い犬のようなものが向こうへずーっと走って逃げた。ざーみされ豆だめ、しょうもない悪ささらさかい痛い目に遭わんならんのじゃ。え、キジも鳴かずば打たれまい、いきんでーせっしょう、白井ゴンパチみたいなことを言いながら我が家へ帰ってきた。今戻ったで、はあ、お帰り、ああ腹減った、早いことご飯の支度してえな、もういい、いやいや、さあ芝居で雑用が出るけど、まあさあように飯食って、今まであんな雑用ではもたんわ、腹ピコピコや。何かいな、今度の芝居いつも今自分になるかい。いやいや、一日一日早うなるわ、初日が一番なんをかかってな、もう二三日したらだいぶ早く帰れるやろと思う。ああ早いことご飯の支度してえな、今ちょっとなおつゆぬくめるよってに、ちょっと待っとうくれ。親子二人水いらずの食事をして寝てしまいます。あくる日も朝早うに起きて芝居でキリキリキリキリ働きます。もう帰る支度をいたします。えお先、おっしゃん、お先、兄さん、お先、おっちゃん、お先って楽屋番にまで気遣いながら、そうそう傘返さないかんのや、昨日傘を借りた芝居じゃへ、傘を返して太宰門橋渡って家へ帰ってきた。ただいま、おかん何してなん、何や、おう、お帰り、母親が畳の上その公約の入った貝殻ずらっとこう並べましてな、横手に銭箱置いて思案して、どないしたん、いやな、今日勘定したらな、貝の数とそうゼゼットが一銭合わんねん、うちほどな商売のしやすい勘定の しやすい薬やないで、おい一貝一銭やで、10売れたら10銭やないかい、5つ売れたら5銭、さあさあ待ちごたことなんかないのにな、今日は売れた貝の数とゼゼットが一銭足らいで、で代わりにイチョウの葉が1枚入ってんねん、これがおかしいやろ。何を言うてんねん、おかしことあらへんがな、表見てみな、今落ち葉の時期やがな、見てらな。

うちまでもう胃腸の働きやん。そうかって銭箱に入ってもそんなことはどうでもええやなと思ったら、早いことご飯のしたくて腹ペコペコやな。ちょっと待っとおくれ。ご飯食べて寝てしまう。次の日も芝居を果たして帰ってきて、今戻ったで、また思案してんのかい。どう考えても不思議な。何が不思議な。今日もな、一枚胃腸の歯が入ってんねん。いや、それにな、考えてみたら昨日も来たんじゃが、ついぞ見たことのない色の黒いな、陰気な子供があんなかすりの着物を着て、どうもあの、何をごちゃごちゃ言うてんねやな。え、一銭ぐらいやないかい、儲かってんねやろがな。え、もう胃腸の歯、胃腸の歯って思って胃腸の歯だらけや言うてんのに、銭箱や、早いことご飯の下がもう腹ペコペコやがな。しょうがないな、まあ、ちょっと待っとおくれ。その日も寝てしまう。次の日、今戻ったで、またかいな。今日こそどう考えても合点がいかんのじゃ。何がいいな。いや、何がいいなって、2日続いたよってにな、今日は貝を、え、薬一つ売るたんびに貝の数勘定してやで、銭箱の中の銭勘定して、それでさ、胃腸の歯が紛れ込んだらいかんさかい、その上に重しを置いて一遍ずつ気ぃつけてたんじゃ。ほな昨日言うたやろ、あの陰気なかすり来た男の子が入ってきてな、その時にゼゼの数見たら間違いないねん。であの子に一回打ってやで、ほで次のお客さんが来て銭箱開けてみたら胃腸の歯が一枚入ってて、銭が足らん。もうあな、話は後で聞く。とにかくご飯の支度先頼む。腹ペコペコやで、飯食ってからゆっくり聞くよってに。ご飯食べてしもたらもう疲れ、一日の疲れですさかいな、ぐーっと寝てしもうて、お母が何か喋ってても夢うつつでございます。毎日こんな日が続く。もうしまいにはただいまも何めんと、胃腸の歯かそうや、これが挨拶になるぐらい何日かこれが続きました。ああ、今戻ったで、もうええ加減にしいな。もうまた思案してんのかい。どう考えても不思議な。不思議なことあらへんがな。ゼリが一銭たらいで胃腸の歯が一枚入ってんねやろ。いや、今日はな、ゼゼがちゃんと覆って胃腸の歯が入ってないねん。不思議なな、それは。何も不思議なことはそれでええねん、当たり前。それがわしがどう考えても不思議なというのは、今日に限ってあのかすり来た陰気な男の子がコナンだんじゃ。コナンだらコナンだりが貧乏神が離れたようなもんやないかいな。そらわしかってあんな子来てもらいたいことはないけどな、あの子がコナンだ日はちゃんと会うてるという、まあまあまあまあ話し後にして、ご飯支度して、まあ、腹ペコペコやがな。まあ、その日も寝てしまいます。あくる日の朝、うさぶろうが早うから起きまして、顔を洗うてると表の方ではさあさあさあさあさあさあさあと声が聞く。何やいなと見ますと言うと、おーい、来てみ来てみ、見てらんの境内で豆田が死んでるで。え、豆田が死んでるか、見てみな、体にいっぱい貝殻ひつけたけたいな豆田や。おかん、ちょっとわし様子見てくるわ。みんなちょっと見てみ、こんなけったいな豆だぞ、見てらんの境内ね、おかしい豆だよな、ほんに体中に貝殻いっぱいひっつけてるのはなんでやろ。これはうちの貝殻や。あ、あんたそこのびっくり子の息子はんやな。これお宅のあの、そうで、うちの公約詰めてある貝殻。この豆だな、私が殺したようなもんだね。なんでだ。さあ、もう10日余りになるかな、芝居の帰りにあて傘さしてましたらな、見てら筋かかるなり、太宰府橋渡って、へえ、ずしっと重くなりまんねん。見たら誰もおらん。はあ、まみさんの仕業やと思った先、次ずしっと来た時はてトンボを切って叩きつけたりましたんや。あいつ体が痛いもんやさかい、胃腸の母を銭に変えてうち毎日小役買いに来てたんだよ。お前な、言わんかい、押せたんねやな。こんなもんかい、これをか、この薬を紙かこうきれい伸ばして痛いところへこう当てがわなんだらいかんの、ま、貝のそのままベタベタこんなふさふさと毛の生えた体へ押し付けたかって何聞くかいな。ちょっと聞いて言うたら押せたんのに、
毎日毎日来て。

3日半で死んだ。おかん、線香持ってきて。ああ、かわいそうな豆だやで、こいつ。どなたも関わり合えと思ってな、この哀れな豆だに線香の一本も手向けたっとくれやす。どうぞどうぞお願いします。みんなも哀れな話やちゅうので豆田の死骸を前にして線香を立てまして、手を合わして念仏唱える人もある、お経を唱える人もある。二人三人と帰っていく後は住職が残る。おっさん、すんまへんけどな、わてなんとか気持ちだけ包ましてもらいましょってにな。もう安物のお経で結構で、安この豆田にあげたとこなれな。で境内の隅どっかへこれちょっと掘って、こいつうずめたとこなり、ここで死にましたやな、ここまで来て死によったやさかいにお願いいたしますわ。そうか、というわけでお寺の住職も数珠をつまぐって今日をあげる。みんな帰ってしまいました。あと住職と親子の者三人が豆田の死骸を見てると、夜が明け離れました。朝風、秋風がさーっと吹いてくる。境内一面に散り敷いておりますイチョウの落ち葉がハラハラハラハラハラハラと豆田の死骸集まってきた。おかん見てみ、タヌキの仲間からぎょうさん香典が届いたがな。

桂米朝さんの豆田に続きましては、桂枝雀さんのワンダーランドにご招待いたしましょう。すみませんおじさんっていうのをちょっと聞いていただきましょうか。

おじさんはソロノクも食べてはるそうですね。うん、まあ仙人はカスミ食べて生きてるっちゅうけど、僕はどっちかいと雲の方が好きやな。雲ってどんな味するんです？うん、まあまあ綿菓子から砂糖気を抜いたようなもんか。けどもやっぱり天気の時の雲の方が口当たりがいいな。雨雲はどうしても意にもたれるからな。

おじさん、今おいくつですか？僕か。僕は今ちょうど50や。へえ、もう50年も生きてはるんですか？いや、30年しか生きてないよ。僕は50歳として生まれたんだ。だから生まれた時から50歳。けどまあ50歳を30年もやっているからね。少しは50歳が身についてきただろう。

おじさん、すっかり大きな穴掘りましたね。いや、誰かがな、ここに深い大きな穴があるちゅうのでな、一生懸命掘って探してんねんけどな、なかなか見つからへんにゃ。どこにあんねやろな、その深い大きな穴は。

井さん、おかしな工場ですね。そやな、10日前には煙突が1本やったのにな。日に1本ずつ増えて、今日は10本の煙突が立ってるな。何を作る工場なんでしょうね。おそらく煙突を作る工場やろ。いつも時計を1時間ずつ進めてるそうですね。まあ友達の約束なんかでな、遅れてはいかんので、いつも1時間ずつ進めてんねや、でも1時間進んでるっていうことが頭にあれば同じことじゃないですか。そこや、そこでそいつに気がついた時にもう1時間、進めるねや。そしてまた気がついたらまた1時間ってなことでな。

おじさん、どこ行くんです？ちょっと明日へ行ってこようと思ってな。明日までどれくらいかかるんです？だと1日くらいかかるやろ。いつ帰ってきはるんです？おそらく明後日の今頃やろな。

美さん、何してはるんです？ん？いや、時の流れからね、少し時を救おうと思ってんだけどな、なかなか救えるもんやないな。あ、少し救えた。あげよう。

いいお月様ですね。今夜は満月か。おじさんの陰干し、今夜は嫌にはっきりしてますね。ちょっと汚れてきたんで洗いに出したんやけどな。気のせいか、ちょっと短くなったようやな。

おじさんは虹を駆け上ることができるんだそうですね。うん、けどな、よほどタイミング計らんとな、途中で消えた時は危ないよ。

山の彼方の空遠く幸い住むと人の言うとおじさん言いますね。うん、山の彼方まで行かないと幸いはありませんか。いやー、ここにもあるよ。山の彼方の空遠くから見るとここが山の彼方の空遠くだから。

壁に耳あり、障子に目ありなんて言いますけど、本当に壁なんかに耳があるんですか。大きな声で壁の悪口言っちゃいけない。

0: 井さん、細かな字がぎっしりと書かれていますね。
1: 百科事典を一枚刷りにしたもんだ。まあ読むのには専用のメガネがいるがね。井さん、何の本読んであるんです。ほら、何も書いてませんね。真っ白ですね。いやー、行間を読むためにはね、これくらいゆったりしている方が。おじさんの家の洗濯機は全自動なんでしょ。そうだ、何もかも自分でやってくれる。すすぎも脱水も、この頃はそれにね、声まで出して、これから洗濯をやります、脱水にかかりますなんて。こないだ夜中そば通ったらね、かわいい寝息が聞こえて。

さあ、お経のテープをかけてお経をあげてるつもりなんですね。仏壇もテレビに映ったものだ。おじさん、今度の選挙は静かですね。そうなんだ、制度が変わってね、得票数の多い人が落選ということになったんで、候補者も必死なんだ。目立たないように、目立たないように。はいさん、覆面パートというのは普通の時は普通の車ですから分かりにくいですね。まあまああれはそういうもんやからな。けどこの間すぐ分かったよ、鞍馬天狗が乗っていたから。おじさん、この川はなかなか渡りきれないですね。川を縦に渡るっちゅうのは大変なこっちゃな。とうとう騙されましたね、おじさんともある人が狐なんかに。いや、面目ないな。さすがの僕も気がつかなかったよ、狐が狸に化けているな。おじさん、よく落語の枕なんかで寄っている人は寄っていないといい、寄っていない人が逆に寄っているという、てなこと言いますね。だだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだ。おじさんは麺類がお好きだそうですね。ことにこのうどんがね、

ちょっと不思議な紫雀ワールド、ご堪能いただけましたでしょうか。本日は桂南光阿弥陀池、桂米朝豆田、桂紫雀すびばせんおじさん三席お送りいたしました。上方演芸会お別れの時間でございます。お相手は私鳴尾武でした。ではお後がよろしいようで。

5月26日火曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 皆さん目覚めいかがでしょうか。昨日は終日お天気良かったですね。そして朝から別所さんに会いに高輪のゲートウェイスタジオに行ってきたという方、 X で写真ね、川崎の大仏さん、西又さん、あとタッキャムさんも盛り上がってる様子私も拝見してましたよ。ただね、番組始めと終わりだと気温も日差しも全然違うの、写真からもなんとなくじわっと感じるものがありますよね。曇ってても紫外線は強いので対策しっかりとお願いしますね。では今日のお天気もチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り時々晴れ、予想最高気温は27度、降水確率は午前 0% 午後夜とも 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時35分頃からは Find Myself、 今朝は秋田にお笑い文化を根付かせるために開催されているお笑いフェスに注目します。それでは J-WAVE Just a Little Lovin、 この後6時までお付き合いください。

今朝のスタートは Men I Trust Show Me How。 改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Loving 中田彩香です。お目覚めいかがですか。だいたい番組始まると X をねこう見ながら皆さんのメッセージも読みながらいつも番組やってるんですけど、ちょっとねクスッと笑ってしまったのが X で DA さん、おはようございます、おはようございます。起きた瞬間日曜日と勘違いした朝です。曜日感覚が今笑ってられますけど、私この生放送終わってちょこっと仮眠を取る時がね時々あるんですよ。大体同じことになってますね。生放送ってなるんですけど、大体ちゃんと終わってるんですよ。あ、そうだった、今日も生放送終わってちょこっと昼寝したんだったっていうね。自分の立場になるとすごいドギモギするんですけどね、気持ちはわかる。そんな今日は火曜日です。今朝もよろしくお願いします。さあ番組後半は秋田県で開催されているお笑いフェスに注目するんですけど、お笑い番組賞レースは年々盛り上がっている感じがするんですけど、どうです、見ます皆さん。全国放送だとね M1 キングオブコントなんかが有名ですかね。あとはここ数年私はね個人的なすごい楽しみなんですけど、各組こう YouTube で予選のネタとかが見られるんですよ。なのでこれが決勝に向けてどう仕上がっていくのかっていう見届けるのもねまた一興なんですよね。多分ねあんまりイメージないと思うんですけど、私お笑い結構好きなんですよね。あの最初はねなんかちょっとお芝居の参考にというか勉強にしたくって、喜劇人を笑わせるのって結構難しいんですよ。でも人がね気持ちよく笑っている空気、自分もカラッと笑える空間っていうのはやっぱりいいもんですよね。場の空気も和みますし、科学的にもね笑うことって脳内のこうリラックス効果も得られるって結果もありますし、大爆笑のこう渦中にいるときは年齢とかなんか立場とかそういうものが一気に吹っ飛んでいくのが個人的にはいいな、すごくスカッとするなっていう。あとは日常の中でね不意に起きるさっきみたいなクスッとくることの共有もなかなかじわじわくるものがありません。さあそんな今朝のメッセージテーマは最近クスッと笑ったこと。皆さん最近どんなことで笑いましたか。本当に些細なことで大丈夫ですってスタッフさんが書いてるんですけど、そんなスタッフさんとね昨日今日のメッセージテーマどうしましょうねって話して、クスッと笑ったことにしましょう、例えば犬がでんぐり返ししたとかって何気なく言われて、え、犬がでんぐり返し、その発想は笑うなって思わずクスッとしてしまいましたね。まあね、ちょっと疲れてる時でもこう電車の中で誰かの会話に笑いそうになったり、家族のこう謎の行動にじわじわ来たり、後から思い返すと何がそんなに面白かったんだっけってことも多いんですけど、あの笑うっていう間は確実に幸せですよね。そんな身近な笑いをぜひシェアしてください。メッセージは番組ホームページのメッセージトゥーストリオから、 X ではハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: は5時12分、 J-WAVE Just a little loving。 ここからは Living on the Earth、 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人を迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。今朝は食卓をめぐる和田さんの考え方、そして私も日頃悩むことのある料理との付き合い方も伺ってみました。今朝もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 昨日はね、こう料理のちょっと景色を覗かせていただいたんですけど、和田さんの、
1: は
0: い、
1: ただ日々の料理っていうのは、うん、好きとか得意とかやらなきゃっていう気持ちがあっても、はい、
0: ちょっと心が折れる瞬間ってあります、あるじゃないですかって今言おうとして、
2: もう昨晩本当に、
0: あ本当ですか、はい、
2: もう本当に嫌でした
1: その朝からそんなこと言うなって感じですよね。いやい
0: や、でも今多分共感の嵐だと思うんです、はい、私は個人的な感想で言うと、はい、献立がね考えられなくなるんですよね。なぜか同じものに寄ってってしまう。
2: いやそりゃそうですよ。だって
0: 普通にあります。
2: あめっちゃあります。だってもう晩ご飯の場合ですけど、うん、1日お仕事とかしてさらに晩ご飯のこと考える。献立だってメインは肉にしたから、じゃあ副菜はこれで、じゃあ汁はこれでってなった時にどこに何を入れていくかとか、あったかい料理にするのか冷たい料理にするとか、無限にこう選択肢がある中で自分が全て選んで決めていかなきゃいけないって相当頭使う作業だと思うんですよ。
0: そうなんです
2: ね。で何が足りないから、じゃああれを買いに行ってとか、じゃあ、まあ冷蔵庫にこれがあるからそれでできるものとか、一瞬にしてなんか多分同時進行で300ぐらいのこと考えて、わかんないけど数えたことないから
0: 工程多いですよね。でも
2: めちゃくちゃ頭そう使うことだから、もう頭使いたくないってなって多分いつもの味、何も考えずに作れるものになるんだと思うんですけど、諦めて手を動かし始めるとどんどんこう頭がすっきりしていくというか、体も動けていく。始める前が一番しんどいんですよね。
0: それはわかる気がします。
2: そう、自分が食べたいものしか作りたくないんですよ基本的に。
0: あ、
2: うん、なのでもう本当にいろんな栄養バランスとか、あったかい料理冷たい料理とか、あの肉だからこうとか、一回全部もうポイってして、ポイってして、さ何食べたい

0: だけで作っていくと、あ、食べたくなってきたってなって動けるみたいな。
1: そこは、ね、お子さんとかいらっしゃるとなかなかね、こう、はい、思い通りにいかないというか。
0: いや、もう全部思い通りにしちゃってます。
1: あ、それ大事なんですね。
0: はい、だからひどいですよ。あの、めちゃくちゃ和の食卓なのになぜかすごいイタリアンが一品入ってたりとか。
1: あ、でも私嬉しいかも。
0: 本当ですか？
1: うん、なんかそういうちょっとしたなんか遊び心を持ちたい。
0: 遊び心って言ってもらえるんだったらいいんですけど、ポジティブに受け止めてくれるのはすごく嬉しいですけどね。
1: これちょっとお聞きしたいなと思ってたんですけど、はい、和田さん的台所の相棒っていうんですかね。
0: それで言うと音楽ですね。
1: 音楽？
0: はい、音楽絶対かけてますね。
1: え、お料理中ですか？
0: はい、もうそれも本当にその時の気分ですけど、急ぎたい時はもうロックみたいな、早い BPM 早い曲とか、もうすごい早いラップとかをダカダカダカダカダカダカダって言ってんのに合わせてってカタカタカタカタカタって包丁動かすみたいな。でもちょっと週末で、あの、時間にもゆとりあるし、もうちょっと飲みながら作っちゃおうかなっていう時は、もうなんかビッグバンドオーケストラのなんかこう
1: ちょっと壮大な感じ、ね、
0: 壮大な感じ、うん、そうそうそう、とかジャズ聴いたりとかしますね。もう音楽が動かしてくれてるところが大きいですね。
1: 今日この時間を回していくみたいな感覚に近いんですかね。
0: う
1: ん、
0: そうですね。気分も作ってくれるし、音楽って。この間 DJ コーさんに言われたんですけど、
1: はいはい、
0: キッチン台と DJ テーブルって大体同じ高さだから、あの、同じだねって言われて。あ、だからかみたいな。
1: どっちもプロじゃないからうんとは言いづらいんだけど。それ
0: だからかもおかしいんですけど、
1: 新しい視点。しかもね、両手動かして、
0: こう
1: 手元で何かをね、生み出していく。
0: マジかと思って。
1: でも料理も音楽も自由ですもんね。
0: そうですよ。
1: まあ、でもあれですよね、和田さんのレシピ見てるとちゃんとやるとかっていうよりは、うんうん、今日はこのぐらいでどうっていう、やっぱりその投げかけられ方が私はすごく好きで、
0: うん、ありがとうございます。
1: いくつかスタメンのレシピもあるんですけど。
0: 本当ですか？嬉しい。
1: 私、あの、優しいブロッコリー、あの、ニュルニュルっていう、あ、はい、あの、ブロッコリーをね、こうクタクタに茹でている、まあ、芯があったりちょっと歯ごたえがあるのがブロッコリーだと思っていたり、うんうんうん、茹ですぎた自分を責めた日も、うん、何回かあったんですけど、うんうん、それがいいっておっしゃってて、うん、
0: それがいい、
1: あ、ニュルニュルっていうオノマトペを使っていいなっていうこととか
0: ブロッコリーにね、
1: あとほったらかし焼きそばで、
0: はいはいはい、
1: 袋麺を袋のまま半分に切っていく、はい、あれがやっぱり新鮮で、はいはいはい、未だにありますね。
0: ありがとうございます。あれはもうね、レミ師匠の教えで。
1: あ、そうなんですか？
0: そうなんですよ。あ、それいいねと思って。
1: 最初ドキドキするし、麺を半分に切るっていうと頭が硬いのか、うん、フライパンに出してから切ろうとするんですよね、うん、自分だと、
0: うんうんうん、
1: でも袋のまま切っちゃうと、うん、手も汚れないし、うん、
0: パコって出せるしね。
1: そう、
0: うんうん、
1: なんて楽なんだろう
0: ね。
1: でもなんかこう、何を食べるか以上にどう食べるかっていうのを大事にされている感じがあるんですけど、
0: うんうん、
1: ここはなんかご自身の中でルールとかだったりします？
0: そうですね、まあ、子供たちが成長するにつれてできてきたルールというか、気がついたらそうしていたっていう感じですけど、
1: うん、
0: もう絶対にテレビは見ない、音楽はかかってますけどテレビは消して、もう必ずその日あったこととか、まあ別に、なんだろうな、まあ誰か MC しながら、はい、じゃあ今日は何がありましたか、何がありましたか、そうですかってやってるわけではないんですけど、顔見て、目見て、料理見て、喋りながらご飯食べようねっていうのは絶対大事にしてますね。でもまあ逆に言うとそれぐらいかな。うん、
1: なんかほら、食育インストラクターでもあるじゃないですか。
0: はい、
1: その食で育むとか食で育てるって、うんうんうん、どうしてもこう栄養素とか表面的なことにとらわれがちだななんて自分も思うんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんか大きい広い意味で捉えられると、こんなにもなんだろう、伸びやかになるもんだな考え方がって今聞いてて思って、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。そうですね、まあ、食育っていうと本当おっしゃる通り、何か大人が子供に対して食事の栄養だったりマナーだったりを教えないといけないことみたいにとらわれがちなんですけど、全然そんなことなくって、むしろ大人だって分かんないこといっぱいあるしっていうのを子供と一緒に考えていくっていうスタンスでも全然いいなと思っていて、なんで野菜

0: 食べなきゃいけないのとか聞かれてもどうやってうまく説明するかって難しいじゃないですか。ビタミンがとか食物繊維がとか言ったところで子供には通用しないしっていう、うん、そこをいやなんでだと思うって一緒にこう考えていく行ければもう十分それで食育なんじゃないかなって私は思ってますね、
1: うんうん、

A Little Robin Living on the Earth、 和田明日香さんとのトーク2日目でした。料理ってちゃんとやらなきゃってこう知らないうちに力が入っていることも時々あるなっていうことを改めて感じましたね。アッキーさん、和田さんの料理番組よく拝見します。手際が良くてチャキチャキしている姿が素敵です、とメッセージいただいたんですけどね、もう本当に楽しく毎日っていう感じなのかなと思ったら、いやー昨日ね嫌になりましたよなんていうリアルな話も出て、でもそんな時にね、まず自分が何を食べたいかっていう感覚を真ん中に置くと、料理がこうこなすものじゃなくって少しご自身を整える時間にもなるっていうのは発見でしたね。あとは X でのこのこさんとかレチナさんがポストされてますけど、キッチン台とターンテーブルは同じ高さ、暮らしを回していくリズムをあそこで作ってるって、あの感覚も面白かったですね。私もなんか思わず笑っちゃいました。あと失敗をね、失敗のまま終わらせない話、余談なんですけど、和田さんも料理今日はちょっとうまくいかなかったなみたいな日ってあるんですかって聞いたら、ありますよって言われて、ブリの照り焼き作ったことねある方多いと思うんですけど、甘辛いタレが全然こう染みなくって、もう魚の身をえいほぐしちゃえってやったのがきっかけでできたレシピがブリかけ、これね多分ネットにも載ってるんでぜひチェックしてみてほしいんですけど、和田家の定番の常備菜で、私はお家でサバでやったんですけどすごく美味しかったです。なんかこうやって見方とか考え方を変えるだけで暮らしってもう少し肩の力を抜いていいんだなって思いました。今日お話に出た優しいブロッコリーはですね、 YouTube 主婦の友チャンネルでも紹介されていました。気になった方はぜひぜひ。 Living on the Earth、 明日もお楽しみに。

時刻は5時27分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置いて散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。続いてお天気です。今日の関東南部は晴れ間もありますが、湿った空気の影響で雲が目立つでしょう。天気の大きな崩れはなく、お出かけに問題なさそうです。都心の最高気温は27度と昨日と同じくらいで6月下旬並みの見込みです。以上、ここまでに入っているニュースと天気をチェックしました。

オデトラテン、中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X で風太郎さん、今朝の磐梯山、2日ぶりに山が見えた、気温15度、早朝は涼しくて空気が気持ちがいい、雲が山の中腹たなびいている、山からスポンとお日様を吐き出した感じ。この表現いいですね。写真ポストされてるんですけど、福島アイスから。そしてね、ストレスフリーさんは福岡市いい天気になりそう、水平線からこう明けゆく空の写真、いいですね。朝でつながっている感じしますね。さあ今朝のメッセージテーマ、最近クスッと笑ったこと。ライスコロッケとカメラさん、最近笑ったこと、昨日の仕事終わりに先輩が、よし月曜が終われば週の半分が終わったも同然かいと真顔で言っていた姿にクスッとしたし、疲れも吹き飛びました。スーパーハイパーポジティブだな。あー、平日が始まるってやっぱ皆さん憂鬱なんですかね。月曜日どう？月曜日新しい1週間のスタートって私毎週言ってるんだけど、やっぱり憂鬱なもんですか？月曜のボリューム感がこの人にとっては結構重大なんでしょうね。今日はちなみに火曜日なんでね、もう週の半分終わったってことなのかな、その方にとっては。マイキーさん、ラジオに初めてメッセージを送っています。あら、ありがとうございます。クスッとしたこと、最近テントウムシを触れるようになった2歳の娘、ある日寝ぼけながら起きてきた第一声が、あれ私はテントウムシだったので、思わず笑ってしまいました。何の夢を見ていたの。そうです、あなたがテントウムシです。かわいい。違う違う、子供って面白いですよね。これ大人が言っても面白くないんですよ。純粋な純真な心で言うから面白い。子供さんあるあるはちょっと他にも来てるんで、後でご紹介したいですね。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーストゥディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving, little love and abundance, J-Wave, just a little loving. Find myself.時刻は5時35分。J-Wave, Just a Little Lovin'。 ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける

0: Find Myself。 毎週火曜日はルーラルテレスコープ、日本各地でつながりを作るアクションに注目していきます。今朝のトピックは、秋田にお笑い文化を、地元初のお笑いフェス、ネジロックフェス。
1: お笑いをやりますって言った時に何をやってくれるのか向こう側が想像ついてないってところがなんか結構衝撃でしたね。秋田でお笑いを見るって、イオンのなんか大きい広場とかそういうお祭りで何か東京から芸人さん来るみたいな、いわゆる芸人にとっての営業っていう状態しか見たことないんですよ。であれが全てなんですよ、秋田の人にとってお笑いが。そうじゃなくて、こうネタっていうのがありましてみたいな本当はもっと閉鎖的な空間でやった方が面白いものでしてとか、暗転とか名店がありましてみたいな、そういうことからいちいち説明していかなきゃいけないっていうのが結構大変だったような気がしましたね。
2: 最初はなんかカラオケ会場のパーティールームみたいな100人ぐらい入るとこでやったりとかして、本当にそれ自分たちで音とか流してやりましたね。はい、本当2人だけで、お客さんがテレビを見てる感じなんですよね。喋っちゃうんですよ。笑うとかじゃないリアクションが結構あったりとかして、いやなんか、ああここからだなみたいな、そのお笑いを見るってことがなかったから、注意じゃないけども、なんか教えるじゃないけども、なんかそういうふうなとこから来ていかなきゃ、お客さんを育てていかなきゃいけないんだなっていう苦労は感じましたね。
0: なるほどねと思いつつ、まずはご紹介。今回お話を伺ったのは、秋田出身のお笑いコンビネジの佐々木勇気さんと瀬下さんです。高校野球の強豪校としても知られる秋田県立金足農業高校の同級生だったお二人、高校時代にコンビを組み、2001年の第1回 M1 グランプリ東北大会に出場されてたっていう。卒業後は東京に拠点を移して活動し、2013年にはキングオブコントの準決勝に進出。そして2021年からは活動の拠点を地元秋田に移されて、現在は生ハゲで知られる男鹿市のお隣、潟上市のふるさと応援大使も務められています。そんなネジのお二人が2024年なのに2年前ですね、地元秋田で立ち上げたのが野外のお笑いフェス、ネジロックフェス。出演されたのはヤーレンズ、アイデンティティ、町浦ピンクなどなど全国区で人気の芸人さんたちなんですが、なんと入場は無料って、すごいですよね。フェスのスローガンが、秋田にお笑い文化を。さっきのお話にもありましたけど、ライブでお笑いを見るっていう文化がまだそこまで根付いていなかった秋田。まずはお笑いって生で見るとこんなに面白いんだよっていう楽しみ方を少しずつ伝えていこうとスタートされたそうです。本当にまずは土台からこう土壌を耕すみたいな活動ですね。でもなぜ野外フェスっていう形にしたんでしょうか。
1: まずなんか野外でやりたいと思ったのは、不特定多数の人にお笑いを見てほしいと思ったんですよね。あと秋田にはあの男鹿生ハゲロックフェスっていうロックフェスがあるんですけど、それがまあ本当にずっと続けていくことによってだんだん市民権を得てって、今すごいロックシーンでも結構一大イベントになってるんですよ。そういうこうでかいムーブメントをお笑いでも起こせるってところをなんか証明するためには、やっぱ野外フェスみたいなことがいいんじゃないかなと思ったんですね。まあやってる人絶対いないしっていうのがなんか一番ですかね。僕は結構最初から1回目は無料でやりたいと思ってて、それは見たことない人たちがたくさんいるから、まずお笑いにお金を払って見るっていう人たちがいないんじゃないだろうかと思ったんですよ。なので1回まずみんなに見てもらおうみたいな、お笑いに触れる機会をこれで作りたいと思ったから無料にしようと思いましたね。秋田に移住してから3年ぐらいそういう地道な活動していく中で、ずっと初期の頃からこういう野外フェスをやりたいってことはずっと言ってたんですよ。少しずつこう仲間が増えてきたんですよね。それやるとき手伝いたいですみたいな、
2: 友達のかき氷屋さんとか
1: そうだね、中古車やってる友達とか、あとやっぱそういうそれこそその3年間の活動の中でちょっとお仕事する機会のあったところにいろいろお声掛けして、なんか本当にだからクラファンを自分たちでやってるみたいな、それにだいぶ助けられたっていう印象がありましたかね。
0: まずは

0: 秋田の方々にとってこうお笑いに出会う入り口を作りたいってそんな感じだったんですね。でも野外フェスだからこそ劇場に見に行く人だけじゃなくって、たまたま通りがかった人なんかもね、おなんかやってるなって立ち止まれる良さがある。お笑い好きだけのものにしないってこう街に開く感覚もありますし、あとは若い方々とかね、趣味で会社員やりながら芸人さんを目指していた、いわゆるステージに立つ機会がなかった方々にスポットライトを当てるチャンスをっていうチャレンジでもあるとお話をされていました。まあ、またさらにいいなと思ったのが、ね、このお笑い文化を作りたいって思いを掲げたところに集まる方とかつながる方がいる。そんな方々の助けも借りながら2024年秋田市のエリア中市にぎわい広場にある最大2000人規模の野外特設ステージでついに初開催されたネジロックフェス、去年はね無事2回目も行われたっていうことだったんですけど、実際に開催してみて地元の皆さんの反応とかお二人自身の手応えどんなだったんでしょうか。
1: やっぱ1回目は自分たちもなんでこんなことしてるのか分かんないぐらい、もうわけわかんない状態でやりながらだったんですけど、2025の時に1回目はみんなご祝儀的に参加してくれるだろうみたいな気持ちがあったんですよ。手伝ってくれる人も芸人も。2025にもう一回やるよって言った時に、あ、もう一回やんのみたいなみんなリアクションになって、さすがにもう付き合ってらんないよって人もいるかなと思ってたんですね。だけど2025の時に本当にそんな人誰もいなくって、むしろなんか今度ある時はまた何かやりたいですって人が増えてきてて、あ、俺たちがやろうとしてることって結構いいことなのかもみたいな自信になったのが2025で、これはなんか僕が一番最初に思ってた、もっと人集めてなんか事件ぐらいのことを起こしたいみたいな気持ちって、本当はなんか僕のエゴで、秋田にとってこの秋田でお笑い文化をっていうこと自体が本当に心から賛同してくれてる人がいるんだって思えましたね。まあ、その人たちのためにもやんなきゃなっていう気持ちに今なってますね。
2: 結構お客さんからも呼んできてくれてありがとうございますとか、うん、秋田でこんなお笑いライブやってくれてありがとうございます、本当になんかこれは褒め言葉ですけど、秋田でこんな地下ライブ見れると思いませんでしたって本当お笑い好きの人がいて言ってくれて、それがすごい嬉しかったなと思う。なんか本当に東京でやってるお笑いライブのこの感覚、その感覚をなんかちゃんと皆さんが楽しんでくれてる感じがあって、うん、僕はそれがすごい嬉しかったですね。
1: うん、

J-WAVE Just a little loving Bind myself。 この時間は秋田にお笑い文化を根付かせたいと、おととしから始まったお笑いフェス、ネジロックフェスについてご紹介してきました。何かをこうこの街にも根付かせたいって、言葉にするのは簡単なんですけど、続けるのは本当にやっぱり大変だと思うんですよね。でも少しずつ共感する人が増えて、次もやろうがこうつながっていく、その過程そのものが地域のね、新しい良さとか文化を発掘している、そんな気もするんですけど。

0: 秋田にお笑い文化をというスローガンを掲げるネジのお二人、活動は今どんな風に広がっていますでしょうか。
1: 最初お客さんだとかプロモーターの方とかそういうイベンターの方たちにお笑いって何なのか説明する段階で、でお客さんにお笑いライブを一回見てもらおうみたいなのが2024、25でやってたんですけど、でなんか文化を根付かせるって結局若手を育てなきゃいけないってことだと思うんですよ。僕らだけではやっぱり無理で、僕ら以外にも秋田でお笑いをやりたいって思う人が増えないと、でその人たちがちゃんと人気にならないと文化にはなっていかないと思うから、思ったより先の長い話というか秋田にお笑い文化を根付かせたいっていう自分たちが発信した言葉の意味をやっと自分たちが分かってきたっていう状態、これをやんなきゃいけないんだみたいなところですかね。
0: ある意味本当の意味でお笑いの文化を作っていくのは地元秋田の方々、若者たちだったりね、それを強く実感しているからこそ毎月ライブを開催されたり、こうプロアマ問わず秋田のお笑い芸人さんに場を提供し続けようと日々活動されているネジのお二人、秋田のお笑い文化のため自分たちももっと有名にならなきゃと語ってくださってました。でも興味深いですよね。続けるうちに文化を根付かせるって一体どういうことなんだろうっていう、お二人自身の視点も変わってる。でもこれってお笑いに限らず音楽でもね、本屋さんでも映画館でも地域の中で何かを続けていくときにすごく大事な感覚なのかもなとも思ってて、というのもイベントは一日で終わりますけど、文化とか憧れって一日にしてならずみたいなところあるじゃないですか。その熱も静かに続いていく。フェスっていう形も街の中に新しい関係とか接点みたいなものを作っている感じ。最初はライブを開くとか芸人さん呼ぶってそういうところから始まったのかもしれないですけど、笑いで人と人とつながっていく、広げていく活動、これからちょっとどんな風になるのか楽しみですね。2024年からスタートしたネジロックフェス、今年も10月に開催が決まっているそうです。近い将来賞レースを総なめにするようなスターが秋田から誕生して、秋田県がこう東北のねお笑いの発信地になるような日が来るのかも。今後の活動にも期待したいと思います。ネジの佐々木優希さん、瀬下さん、ありがとうございました。 Bind myself。 来週はこの時期ゲンジボタルとヒメボタルが幻想的に舞っているという五島列島のホタルの里に注目します。お楽しみに。

時刻は間もなく5時49分 J-WAVE Just a little loving 中田彩香がナビゲートしています。さあ皆さんからメッセージいただいています。今朝のテーマは最近クスッと笑ったことなんですが、いるな、私がカミカミしてクスッとしてる人が。ちょっと私は苦笑いなんですよ。一昨年と昨年ってね、1が入ってるか入ってないかだから読み間違えちゃうのよくないんですけどね、ごめんなさいね。皆さんの薬に一役変えているのであればよかったなと思いたい。しかし気をつけます。はるはるさん、クスッとする話。3歳の息子の話です。いつもは母父のこと母ちゃん父ちゃんと呼ぶのですが、なぜか保育園の先生の前だと急にママパパと呼ぶことがあります。なぜか息子なりに使い分けているのか、ちょっと照れくさいからなのか、ちょっとクスッとした瞬間です。子供はねよく大人のこと見てますよね。電話の声が変わるのとかすぐ真似してますからね。こっちは苦笑いなんだけど周りから見るとクスッて、なんかあるんでしょうね。ご本人的に父ちゃん母ちゃんじゃなくてママパパって言いたいみたいな理由がね、かわいい。ハタモンさん、最近のクス、ちんぷんかんぷんという焼き鳥屋さんがあるんですけど、とんちんかんに行こうと言い間違えちょっとクスでした。いいですね、いいずれ方ですね。言い間違いとか書き間違いで言うと、ミレーヌさん、自分の誤字脱字

メラびっくりカメラと送信したり、後輩からはギャグですか苦笑い、間違えた側は苦笑いなんですよ。私もよくやりますよ。よく大丈夫ですかとか、スケジュール確認します、この日行けますかとか言われて、大丈夫ですって返すんですけど、私焦って変換すると大体大蛇です、あの蛇の方の大蛇になってて、この番組のとあるスタッフさんからヘビマークがいっぱい送られてきたことがあります。苦笑いでした。アーシャイさん、最近クスッと笑ったこと、高校の授業で私の質問に答えを言い淀んだ生徒がいました。そこで私は、さあこの質問に答えるか、それとも1分間で面白い話をするかと詰めました。すると彼は迷わず1分間の面白い話で、結局教室のみんなでクスッと笑える時間になりました。何話されたんでしょうね、1分で。私これできないよ。お見事ですね。いますよね、クラスに1人何を言っても何をやってもわーってこう爆笑をかっさらっていく人、多分根っからの芸達者なんでしょうね。おしゃべり泥棒さん、最近クスってしたこと、そういえば昨晩夕飯の時レンジを開いたら唐揚げが入っていて、温めて食べるのを忘れてました。あるある。私は新玉ねぎレンジに入れたまんま半日ぐらいそのままにして、あーこの人のねクスッとした様子を聞くと、その時のこう情景なんかも思い浮かべて、笑いのねこう連鎖が起きますよね。些細なことですけど、カモサギキジさん、クスッと笑ったこと、我が家の前にキジが来ました。羽ばたきながらケーケーと泣きました。これはクスッとしたことなの？目があって嬉しかったことみたいな感じじゃないの？珍しいのかな、キジが来るって。東京ではなかなかないですけどね。しましまコンプさん、最近美容院に行きました。少し伸びた髪を揃えてほしいとお願いしたんですが、気づいた時にはベリーショートぐらいに短くされてました。大丈夫ですかこれ？え、ちょっと短すぎるんじゃないですかと言ったら、あなたは短いのがよく似合いますよと、とても満足げにスタイリングを始めていて、全く悪びられておらず、そんな美容師さんに思わずクスッと笑ってしまいました。私に似合う髪型をと、そういう気持ちが嬉しかったんです。あー、よかったですねこれ着地が。え、なんか思ってたんと違うじゃなくて、お互いにねいいクスで終われたのが何よりでございました。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

ライブ、この曲からスタートしました。よかった。今朝のラストは踊る時々。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Lovin、 中田彩香がお届けしてきました。最近クスッと笑ったこと、皆さんのクスッと笑ったことに私もクスッとさせていただいてるんですが、 X で今ちゃんさん、確認をお願いします、確認をお願いしますとよく打ち間違えて訂正しています。あるある。あと縁側エンパチさんはよくですを出すに打ち間違えます。私もねやるんですよね。ご検討いただけますと幸いですとそれまでの流れどこ行ったみたいなね、ちょっとゆるっと微笑ましい朝になっていれば何よりです。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は5時57分、 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さんおはようモーニング、ゲートウェイスタジオからの公開生放送お疲れ様でした。みんなでおはようモーニングってめちゃくちゃ言ってて笑ったんですけど、楽しそうだった。みんなで楽しくやらせていただきました。別所さんが最近クスッとしたことは何でしょうか。クスッと笑ったことない。いや、いつも大声で笑ってるから あったよ。え、でも大声で笑ったの、ちょっと待ってフェイントフェイント、うちのワンちゃんがねいびきをかいてね、鼻でカッてなったほど驚いて起きてたんです。自分のいびきでびっくりして、それを見て薬。なんかね、動物系だと足立の曽根さんは野良猫が雨宿りしてたんですけど、自分に気がついてパニックになって転げ落ちながら逃げて、その後慌てぶりにクスッとしました。あーっていう、面白いですね。別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。 明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き料理家食育インストラクターの和田明日香さんを迎えします。そして番組後半では今年の夏のお天気にフォーカス、気象予報士の森田正光さんに伺います。お楽しみに。さあ今日の都心の最高気温27度と昨日と同じくらいで6月下旬並み、ちょっと先取りですよね。暑さ、暑さ対策も水分補給も、そして紫外線対策もしっかりめでお願いしますね。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow。

0: 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月26日火曜日、Tuesday morning。時刻は6時になりました。It's 6 o'clock, everybody wake up and be awesome! So go! Just a little bit of me. ね。高田さん。お疲れでございます。ね、高菜は素敵ですよ。ね、今度一度ね、公開生放送をやりなさ
1: い。いや、もうすごいね。皆さんお越しいただいてありがとうございました。いや、本当に朝早くからね、たくさんの方にお越しいただいて。今日は六本木ヒルズ森タワー33階からですから、ね、間違えて高菜に行かないでください、皆さん。そして、J-Wave 東京モーニングレディオ。あ、スタートなの。ショートショートフィルムフェスティバル&アジア2026オープニングセレモニー無事スタートしました。映画祭開幕、祭り

保健当局は去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエルは停戦後もガザの半分以上を支配下に置き攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS にポストしました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油について来年春まで安定供給を確保できると語り、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。阿部監督は容疑を認めています。巨人の国松球団社長は進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。それではここで今朝の東京のお天気です。今日の東京、曇り時々晴れとなっていますよ。降水確率は午前中 0% ですが、午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温が27度。今日も暑くなります。熱中症対策、目覚めの水分補給、そしてね、紫外線対策もしっかりしていきましょう。時刻は間もなく6時8分になります。

Crystal K featuring Yumile で Only One。 さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスですから、今朝はこの時期から旬を迎えますキウイを使ったヘルシーメニューご紹介。お、メッセージが来てます。豊島区の森ユーミンさん、いつもありがとうございます。別所さん、おはようモーニング。昨日の公開生放送、大学生の娘と共に参加しました。ありがとうございます。臨場感と一体感がある見て聞くラジオとても楽しかったです。嬉しいですね、本当にたくさん来ていただいて、いらしてたんですね、森ユーミンさんね、娘さんと。そしてショートショートフィルムフェスティバルのオープニングセレモニーも拝見しましたが冒頭の AI 別所さん主演のシネマトラベラー、迫力ありましたね。そうなんです、タイムトラベラーじゃない、シネマトラベラーですよ。森ユーミンさん、巨大化した別所さん36メートルくらいはあるのかしらそう、あるね、きっとあると思う。そう、そういうシーンがあるんです。うん、リスナーの皆さんもぜひ見てほしいです。わあ、嬉しい、ありがとう。この後このラジオね、番組の中でもオープニングセレモニーのことをお話しますけど、このフル AI のショートフィルム、僕はね、撮影現場には行ってないんですよ。写真提供していいですよって言って、だから声もね、これはねすごいね、あらゆることができちゃうっていう。もうね、アクションもやりましたしね、うん、いろんな、ぜひ見ていただきたい。今日から確かオンライン開催で見られるようになりますんでね、またしっかり情報お伝えしますよ。ぜひ見てほしいです。さあ、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定、どんどん届けてください。みんなで作る JWAVE 東京モニ

0: ディオ、メッセージお待ちしております。時刻は6時15分。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。初夏の風物詩として親しまれているホタル、ね、そんな幻想的な光をなんと東京高円寺の室内で楽しめるというイベントがあります。高円寺室内ホタル鑑賞、こちら開催されてるんです。高円寺の駅北口から徒歩2分の会場で開催中。半個室の空間でおよそ15分間ゆっくりホタルを鑑賞できるということですけど、お話を伺ったのはこのイベントを企画運営し、ホタルの自宅鑑賞向け事業を行っているという伊沢ホタル代表でいらっしゃいます伊沢祐介さん。まずこの室内ホタル鑑賞、どのようなイベントなんでしょうか。
1: 通常ホタルの鑑賞というと、まあ、川岸とかあとはまあ公園とかでホタルを放ってですね、まあ、飛んでるホタルを見るというのは一般的なんですけども、私がそもそも事業を行っているものが自宅でホタル鑑賞という事業をコンセプトにしておりまして、でそれをですね、東京に住んでる方にも、まあ、体験欲しいという思いで今高円寺で、まあ、スペースを借りて室内でホタルを鑑賞するといったイベントを開催しております。ご覧いただけるホタルの種類については、源氏ホタルとなっておりまして、まあ、多分日本で一番有名なホタルですかね。特徴としては、まあ、綺麗な川に住んでる、ホタルでして、比較的サイズ感も大きいので、見応えが、まあ、光るその光量というか、もあるホタルとなっています。本当に皆さん来ていただくんですけども、まず入り口の段階ではどんな感じで見えるのかなっていう、まあ、ちょっと期待と、まあ、漠然とした疑問がある中でご覧いただくんですけども、実際見ると本当にゼロ距離というか、本当に間近で光るホタルを見れることができるので、これは他のホタル鑑賞の野外でのにはない、本当に今特別なものとなりますので、しっかりと質がな空間で光るホタルが見れるというのは、まあ、それもまあ数匹でも数十匹まとめてご覧いただけるようには、ホタルを設置しておりますので、本当に皆さん満足して、最後は帰られてはいますね。
0: 源氏ホタル。東京高円寺の室内空間でゼロ距離で鑑賞できちゃうなんて、いやー、どんな体験になるんでしょう。そしてホタルの魅力、室内鑑賞の特徴についても伺いましたよ。
1: ホタルというとなんか漠然と夏のようなイメージがあるんですけども、実際には初夏が、まあ、シーズンでして、ゴールデンウィーク明けの5月の中旬ぐらいから6月の上旬、1ヶ月弱がホタルのシーズンとなっています。で、魅力で言うと、まあ、本当に珍しく生き物の中で発光する、そこは本当に皆さんに見てもらいたいところとなっております。で、私の、まあ、推奨している、まあ、室内というところで言うと、野外だとなんとなくぼんやり光って飛んでるというのが本当に間近でピカッと光るのが見えるので、そこは本当に皆さんにぜひとも見てもらいたいというところと、まあ野外だとどうしても皆さんいろんな方がいる中で見るんですけども、私のところでは半個室にして本当にパートナーの方とか家族とか本当に個室の中でその方たちと同じ空間でホタルを鑑賞いただけるので、まあ、そこも大きなこの室内鑑賞の魅力かなと思っています。
0: 初夏なんですね、ホタルの見頃。ちなみに伊沢さん、その他にもデジタルに囲まれた時代だからこそ、明かりを消して自然の光と向き合う時間を届けたい、忙しい毎日の中で大切な人と静かに同じ景色を見つめる、そんな時間を大切にしてほしいともおっしゃってました。ホタル、改めて高円寺室内ホタル鑑賞。

0: こちら6月21日まで高円寺北口徒歩2分の会場で開催中。詳しくは伊沢ホタル、ホテルじゃないですよ、ホタル伊藤の院にね、三髄の沢、伊沢ホタル、インスタグラムチェックしてみてください。
1: ホタル、
0: あ、これは北の国かな、わかりますか、
1: 田中国営
0: モーニングチャージ。今朝は高円寺室内ホタル鑑賞、こちらに注目しました。時刻は6時21分。

J-WAVE 東京モーニングレディオをお届けしているこの曲 Prince and the Revolution Raspberry Beret 1983年の楽曲ですね。あ、メッセージが。江東区のタッキャムさん、別所さんおはようモーニングです。おはようモーニング。昨日は公開生放送3時間たっぷり参加させていただきましたって。わあ嬉しい、ありがとうタッキャム。いつもラジオから聞こえてくる定番フレーズ、目覚めのヤッホーおはようモーニング、ジェジェジェジェジェ、こだまーこだま、まだ喋ってるんだよ我々は宇宙人なのです生でたくさん聞くことができました、嬉しいね、ありがとうありがとう。中でもお気に入りは7時台7時30分ですね、これ感無量でした、嬉しいね、嬉しいね。そうみんなね、聞きどころをよくご存知ですね。ファンが多いんですよ、あの7時30分だね。耳を凝らしてこう聞いてくださってる方多いんですよ、ご存知ですかねえ3時間立ちっぱなしでね、サウンドマシンも巧みに使って番組を進行する姿、まさに芸達者そのもの、嬉しい、そんな風に言っていただいて、いやー初めてだったんですよ、この20年近くやってて公開生放送ってあったかな。収録はあるんですよ、あの一部ね、あの事前にあのアーティスト呼んだりして、全部3時間やったことなかった気がする。お客様入っていただいて嬉しかったです。皆さんにもね、朝早いのに来ていただいて、途中から日差しもね強くなりましたけれども、本当に、そしてあのリスナーの皆さんね、あの会場に来れなくてもね、たくさんのメッセージ昨日もいただきました、ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。みんなで作る J-WAVE 東京モーニングレディオだから、メッセージお待ちしてます。

jazz, feel like jazz. ね、毎日この時間やってきました。6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーお届けするお時間ですからね。 Feel like jazz、 チチチチチチチチチタイム、さあ行きますよ。よろしいですか皆さん、今朝も心を一つにご一緒に。伸びましたね、すごい小玉、高輪まで行っちゃったかな。心っぽ技術が、小玉が入ってきます。皆さん、さて今日5月26日はマイルス・デイビスの誕生日なんですよ。ハッピーバースデー。生きていれば100歳を迎えるというね、記念すべき一日なんです。5月26日。マイルスはただ名演を残しただけじゃありません。ジャズの進む方向そのものを何度も変えてきたという存在。一石投じたどころか二石三石ね。ジャズとは何だ。ビーバップの熱を受け継ぎ、クールへ、モードへ、そして次の時代へと、その歩みの一つ一つがまさに音楽のマイルストーンになった、ね、マイルス・デイビス、その歩みの一つ、そう、一つ一つ確認していきましょう。今朝はそんなマイルスで Feel like jazz。

0: ライジャズ。今朝はマイルス・デイビス生誕100年の記念日にお届けしちゃってますということで、マイルス・デイビスでマイルス・ストーンズ、そして今お届けしてるこちらジョシュア。いやー、名曲、もう本当に、マイルス・ストーンズ、こちらビーバックプのね、この熱を残しながらマイルスが次の時代へと踏み出していく一曲なんですよ。タイトル通りまさにジャズのマイルス・ストーン、道しるべのようなナンバーなんです。そして今お届けしているこのジョシュは1960年代のマイルス・クインテットへとつながる入り口のような作品。軽やかなスイングの中に次のマイルスの輪郭が見えてくる。いやー、変化する、進化する、成長するってこういうことなんじゃないの。100年、おめでとうございます。てかね、生誕100年の記念日なんだもん。音楽は生き続けてるぞ。フィレッジャーズ、明日も皆さんお聞き逃しのないように。J-WAVE Weather Information。
1: 今日の関東南部、高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。日差しがあっても雲の目立つ空模様でしょう。天気の大きな崩れはない見込みで、雨の心配もなく洗濯物の外干しもできそうです。雨傘はいりませんが日傘が役に立ちそうです。今日日中の都心の最高気温は27度の予想、6月下旬並みでしょう。明日も晴れ間がありますが今日よりも雲が多くなりそうです。さて、大雨の季節を前に5月29日から気象庁の防災気象情報が新しくなります。レベル4など情報の頭に警戒レベルの数字がつくようになり、私たちがいつ避難すべきかがより明確になります。いざという時に慌てないよう、新しい仕組みや避難のタイミングは事前に気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。杉江かな子さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: はじめに首都高速道路の状況です。

0: 羽田線が事故のため渋滞しています。羽田線の下りは羽田でキャリアカーとワゴン車の事故のため平和島までの渋滞です。影響で上りは羽田を先頭に横羽線の大師ジャンクションまでの渋滞です。このほか横羽線の上りは長田を先頭に山麦ジャンクション付近までの渋滞です。3号線の上りは用賀を先頭に東名高速道路の玉川橋付近まで4キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インター付近を先頭に7キロ、三鷹付近では4キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの桑原でした。
1: ありがとうございました。桑原萌子さんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションは7時14分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。東京モノレール線は羽田空港第3ターミナル駅で発生したホームドア故障の影響で現在運転を見合わせています。東京モノレール線現在運転を見合わせています。なお振り替え輸送を行っています。東京モノレール線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

府中の萌えタムさん、昨日は公開生放送お疲れ様でした。ありがとうございます。私も最後の30分ほど参加させていただきました。わー、ありがとうございます。私の隣で参加されてた男性がなんと山口県から来た方でした。それを聞いてた女性の方がラジオが終わってからその方にステッカーをあげていました。なんて心優しい方なんだろうと朝からほっこりしました。わー、ありがとうございます。いやー、そんなエピソード嬉しいですね。もうこうやってリスナーの皆さん同士がね、どちらからですか、山口から、だと、いろんな、本当にね、遠くからね来てくださった方たくさんいたんです。そう、そして高輪限定のステッカーがあっという間にねなくなってしまってね、そう、うわー、だから本当100人以上来てくださったってことですよ。嬉しい、ありがとうございます。朝早いのに。茨城のアルフィントカシマシさん、いつも楽しく拝聴してます。我が家では家族みんなで聞いているので別所さんの声が毎朝のリズムになっています。いつもありがとう、こちらこそありがとうございます。先日テレビ番組に別所さんが出演されていて、小学生の子供たちが初めてビジュアル別所さん見ました。すると、おー、すごくかっこいい、もっと年寄りかと思った、3メートルもないじゃんと大騒ぎしてました声の存在感が大きすぎて子供たちの中では別所さん像がかなり壮大になっています。わー、嬉しいね。ありがとう、ありがとう。そうだよ、おいちゃんはね、気持ちは3メーター60なんだよ、身長は。そしてね、気持ちは36歳なんだよ。ねーだありがとうございます。いやー、

当に嬉しい。今朝も聞いてくれてるかな、家族みんなで。おはようモーニングってね。ご機嫌は自分で作るものですよ。さあ、今日はどんな一日になりそうですか。皆さんからのメッセージお待ちしてます。

ハイスタンダード My first kiss 初めてのキス。あ、時刻は6時、あ、今50分。

0: 健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。毎週火曜日は食にフォーカスです。今週はこの時期からね、旬を迎えるというキウイを使ったヘルシーメニューご紹介ですから、教えていただくのはインナービューティー料理研究家で食生活指導士の国塩綾子さんですよ。国塩さん、おはようモーニングです。
1: おはようモーニング、国塩綾子です。よろしくお願いします。
0: お願いします。今日ご紹介いただくのが旬を迎えるというね、迎えているのかな、キウイですけど、はい、ヘルシーメニューということで、どういうことですか。キウイの旬あるんですね。
1: そうなんです。まず国産キウイについては11月から4月頃、まあ、主に冬が旬なんですけれども、はい、今旬を迎えているニュージーランド産のキウイはこの5月頃から秋にかけてが旬なんです。
0: そうかそうか、なるほどね。
1: 特に、はい、今スーパーの売り場なんかに行くとゴールドキウイがたくさん並んでるかと思うんですけれども、うんうん、ゴールドキウイが先にこうバーッと入ってきて、この後グリーンキウイも同時に並び始める感じですね。
0: そうか、季節が逆だからね、はい、南半球ニュージーランド、
1: ね、そうなんです。
0: わー、キウイ、そんなキウイの栄養というとどんなものが含まれてるんですか。
1: はい、主にビタミン C やビタミン E、食物繊維やカリウムなどが豊富に含まれているんですが、はい、特にこの時期紫外線ね、一気に強まってきましたよね。なので美肌ケアを気にされる方はビタミン C がより多く含まれているゴールドキウイがおすすめでして、また、はい、食物繊維がより豊富なのがグリーンキウイなんです。
0: あ、そうなんだ、はい、ゴールドの方がビタミン C 多いんですね。
1: 多いんです。
0: へー、はい、知らなかった。
1: なのでそういう目的別に選んでみるのも楽しいかなと思います。
0: 確かに、
1: はい。そして注目したいのがキウイに含まれるタンパク質分解酵素のアクチニジンです。
0: ほう。
1: 特にグリーンキウイはこのアクチニジン活性が高く、タンパク質の分解をサポートしてくれるので、お肉などと一緒にキウイをつけておくとすごく柔らかくなるんです。
0: へえ、アクチニジンっていうんですね。
1: アクチニジンです。
0: はい、今回はじゃあそんなキウイとお肉のラムを使ったメニュー紹介いただけると。はい、ラムとキウイのおかずサラダ、
1: はい、
0: どんなんですか。
1: はい、ラム肉もキウイもね、ニュージーランドの要素がちょっとありますよね。ラム肉にはアミノ酸の一種のカルニチンが豊富に含まれていて、これは脂肪燃焼効果が期待されています。
0: はあ、
1: 不足しがちなタンパク質の補給にはもちろん、ダイエット中のおかずにもおすすめのメニューなんです。
0: よーし、いいな、ラム肉食べちゃう。
1: はい。
0: それでは、じゃあ教えてください。ラムとキウイのおかずサラダ作り方、どんなんですか。
1: はい、3人分から4人分の作り方をお伝えしますね。
0: お願いします。
1: まず、はい、ラム肉、ま、切り落としもしくはしゃぶしゃぶ用など薄切りのラム肉を 250g ご用意いただいて、塩を1つまみ、胡椒少々をまぶして、まず下味をつけます。
0: はい、
1: そこにキウイ1/2を皮を剥いていちょう切りにします。キウイは、まあ、グリーンの方が先ほどお伝えしたタンパク質分解酵素多いんですけれども、ゴールドキウイでももちろん OK です。
0: なるほど。
1: はい、そしてジッパー付きの食品用保存袋にオリーブオイル大さじ1、醤油大さじ3、あとバルサミコ酢大さじ1、そして蜂蜜大さじ1を入れてよく混ぜ、ラム肉とキウイを加えたらしっかり封をして冷蔵庫で半日から一晩寝かせます。
0: へえ、はい。
1: この寝かせている間にお肉が少しずつキウイのパワーで柔らかくなります。
0: そうだ、なんだったっけ、アクチニジンだ、
1: うん、アクチニジンです。はい、はい、で、調理するときはフライパンにオリーブオイル大さじ1を入れて中火で温めます。
0: はい、
1: ラムとキウイをもうタレごとバッと加えて、肉に火が通るまで中火で5分から7分加熱します。
0: はい、
1: で器にサラダ野菜を敷き詰め、粗熱が取れたラムとキウイを乗せて、最後に5粒ほどピンクペッパーやお好みのハーブをトッピングすれば、ちょっと華やかなおかずサラダがあっという間に完成します。
0: すごい、すごい、おしゃれだね。ピンクペッパー最後乗せちゃうあたりが。
1: そうなんです。ちょっとピリッと、ピンクペッパーはね、ペッパーって言ってもそんなに辛みというより甘みがある、うん、はい、ペッパーなの

0: であるといいですよ。
1: うわ、旬のキウイでね、キウイじゃん、キウイ、ね、はい、キュウリじゃないんだから、キウイでラム肉わ、はい、サラダ感覚でもしもりもり食べられそう、これね。
0: そうですね、気温が暖かくなってきたので、まあ、サラダ仕立てにすると何でも爽やかに、ね、いただけますし、このキウイの力で柔らかくなったお肉、ニュージーランドの食材同士でとっても相性いいですし、ここにニュージーランドワインがあれば最高ですね。
1: あ、いいこと言うな国塩さんたら、はい、その通り。はい、いや、素敵なレシピ紹介いただきました。国塩さん、ありがとうございます。来週もよろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。

0: the wood good vibrations。 今日ね朝準備したらね夜には美味しいキウイとラム肉の美味しい。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードするだけで今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

時刻は7時になりました。おはようございます。5月26日火曜日の朝がやってきました。お目覚めいかがでしょうか。スマイルモーニング761、住吉京子です。ここからは黒部市こられないにありますラジオミーのスタジオからお届けしていきます。昨日はムシムシとね、暑かったですよね。25度を超える夏日となりましたけれども、全国的に気温が高くって、福岡では 34.9 度、猛暑日一歩手前の暑さとなりました。福岡県ね、沖縄県では今年初めて熱中症警戒アラートが発令されたということで、まだ5月なんですけれどもね、真夏のようですね。昨日からの影響でしょうか、今朝も気温ちょっと高めです。6時50分現在、魚津では 19.4 度、朝日では 20.3 度と、もうこの時間すでに20度を超えております。今日はですね、昨日よりちょっとまた暑くなるんですよね。26度の夏日、最高気温26度

待っております。でこの暑さ続く予報です。週間天気予報を見ると木曜金曜日雨が降るんですが、それでも気温が高いまま、この後25度から30度推移するということで、ジメジメとした暑さこの後続きそうです。湿度が高いと熱中症にかかりやすくなりますからね、暑さ対策、ね、熱中症対策をしてお過ごしください。さあ今朝も黒部市こられないのラジオミーのスタジオからお送りしていきます、スマイルモーニング761。オープニングはスミカです。センスオブワンダー。

0: 6.1 Radio Mew
1: 天気予報。この時間は黒部クリーン株式会社の提供でお送りします。
2: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。

伝えしていきます。現在魚津市、黒部市、入善町、朝日町に注意報警報は発表されていません。7時現在の気温です。魚津は 19.7 度、朝日は 20.3 度です。外気温です。今日のテーマ圏は高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が多めながら晴れる時間があるでしょう。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。今日日中の最高気温は昨日と同じぐらいで、平年よりやや高い予想です。6月下旬並みの見込みです。今日明日のテーマ圏東部の予報です。今日は北西の風のち北の風、曇り時々晴れ。明日は北の風のち北東の風、晴れのち曇り、にわか雨となるでしょう。降水確率です。今日は1日を通して 0% です。明日は深夜0時から朝6時まで 0%、 明日朝6時から深夜0時までは 10% です。日中の予想最高気温は昨日より1度高い26度の夏日となります。明日の予想最高気温は今日より1度高い27度。明日も暑くなりそうです。最低気温は19度の見込みです。変わって週間予報です。5月28日木曜から6月4日木曜までの予報をお伝えしていきます。28日木曜は雨時々曇り、最高気温24度、最低気温20度。29日金曜は曇り時々雨、最高気温24度、最低気温17度。30日土曜は晴れ時々曇り、最高気温25度、最低気温15度。31日日曜は晴れ時々曇り、最高気温28度、最低気温16度。6月1日月曜は晴れ時々曇りで、最高気温30度、最低気温16度。2日火曜は曇り、最高気温27度、最低気温17度。3日水曜は曇り時々晴れ、最高気温25度、最低気温16度。そして6月4日木曜が曇り時々晴れ、最高気温が25度、最低気温は15度の見込みとなっています。明日水曜日は晴れ間がありそうです。明後日木曜から金曜にかけては雨が降りそうです。土曜日から月曜にかけては晴れるでしょう。最高気温は平年よりも高い日が多い見込みです。6月1日月曜が30度まで上がる予報となっています。かなり暑くなりそうですね。以上この時間は、失礼いたしました、最後に洗濯指数と紫外線指数お伝えしましょう。洗濯指数今日は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線指数は50でやや強いでしょう。外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。以上この時間は新川地域のお天気お伝えしました。時刻は7時15分です。

0: 街の嘆きが聞こえますか？綺麗な街には訳がある。できることをあなたから。私たちは綺麗な街を目指す人たちをサポートします。黒部クリーン株式会社。
1: 天気予報、この時間は黒部クリーン株式会社の提供でお送りしました。
2: 自然の光や風をいつも身近に感じる、人が一番安らげる場所。歴史ある技術の伝承と品質に裏付けられた信頼と安心、それが神話風住宅です。
3: お任せください。平野工務店。
4: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら

時刻は7時17分に間もなくなります。この後は新川きらりのコーナー、その前に1曲お届けしましょう。ディオンノワーウィック、愛のハーモニー。

時刻は7時21分です。新川地域のキラリとした情報をお届けする新川キラリのコーナーです。今日は令和9年来年8月にオープンします

現在新川文化ホールそばで建設中ですね、新川子ども施設の愛称募集についてお話しいたします。令和9年8月子ども真ん中社会のシンボルとなる屋内遊戯施設新川子ども施設が誕生します。に県民の皆さんをはじめ利用する全ての皆さんから親しまれ愛着を持ってもらえる施設となるよう愛称現在募集中でして、締め切りが5月31日日曜日までと迫ってまいりました。選ばれた方には最優秀賞富山湾寿司セットクーポン1点3万円相当、優秀賞には富山県産品ギフトカード1万1000円相当数点です。各賞とも賞状を贈呈します。さらにプレオープンご招待ということです。この新川子ども施設なんですけれども、天候に左右されることなく子どもたちが体を使って思いっきり遊ぶことができる屋内遊戯施設になります。施設内には障害のある子もない子も一緒に遊ぶことができる遊具を設置するほか、2階部分には屋内最大級のネット遊具を設置します。富山の自然をモチーフにしたダイナミックな遊具空間や傾斜面遊具や上下動遊具、ネット遊具、ふわふわドームのある屋内施設、障害の有無などに関わらず楽しめるインクルーシブルな遊びの環境、プレイリーダーによる遊びのサポートや安全管理、多様な子どもの能力などに対応した遊びプログラムの提供となっています。あの県西部の方には子ども未来館ね、あそこがあって、この辺りにないからあの雨降ったり、まあ、雪が積もった時にはそこまで連れて行ったんですけれども、新川地域の子に初めて屋内施設の遊び場ができるということで、これはちょっと話題ですよね。あの県内外からお子さん連れの方が来るのではないかと思いますし、まあ、そのまま観光してもらったり、魚津で食事をとってもらったりとね、またあの魚津も盛り上がっていくんじゃないかなと思っております。さあ、この施設現在愛称募集中、5月31日までとなっています。応募資格は年齢不問、どなたでも応募できますが、18歳未満の方は保護者の同意を得た上で応募してください。応募フォームと郵送になります、富山県のホームページ、県のホームページ新川子ども施設応募サイト、こちらからリンクして、応募の方お願いいたします。審査基準なんですけれども、この施設の内容やコンセプトがイメージできるものであること、親しみやすく呼びやすいこと、他の名称や商品商標などに一致あるいは類似していないこと、自作のもので未発表であること、第三者の著作権商標権などの知的財産権を侵害しないものであることが審査基準です。選考方法は一次審査が県および新川サークルパートナーズ株式会社で審査の上3候補程度を決めて、二次審査では一次審査後に候補を公表し、皆さんからの投票にて決定するということです。どれがいいかみんなで決めるんですね。応募は1人1点とします。2点以上の応募の場合は全て無効といたします。採用作品の著作権は富山県に帰属します。応募者は採用作品について著作権人格権を行使しないものとします。採用作品の発表時に応募者の氏名及び住所市町村のみを公表します。ネーミングライツ制度により愛称の前半部分には企業名や商品名などを配置します。こちらが注意事項となっています。選ばれると富山湾寿司セットのクーポンが3万円相当ということで、家族で食べてもまだまだ余る値段ですよね。優秀賞にも富山県産ギフトカードがもらえる数点ですが、1万1000円相当ということで、ぜひぜひこの機会に応募してみてはいかがでしょうか。来年8月オープンということで、名前はねいつ頃決まるのかなというのがありますし、この発表もそしてオープンも、ね、楽しみに待っていましょう。新川きらり、今日は新川子ども施設の愛称募集についてお伝えしました。

0: りしたのはエポでキュンとでした。
1: これが私の仕事術。仕事はもうひと手間が大切。発注前の再確認、お客様の間違いに気づくことも。
2: 任せてよかった、ありがとう。
1: 感謝の言葉は私にとってご褒美です。
3: 小さな積み重ねが大きな信頼につながる。 YKK。
4: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや

大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聞きください。

時刻は7時32分です。住吉京子がお送りしていますスマイルモーニング761、火曜日です。先週土日はね、クラブ名水マラソンが行われまして、たくさんの方参加されましたね。出場された方も、あとスタッフの皆さん、ボランティアの方もお疲れ様でした。天気もまずまずでね、暑すぎずっていうのが良かったかなと思うんですけれどもね、暑かったかな。私あの日曜日、魚津の鴨川22メートルですね、千代橋で行われていました、村木 VS 大町綱引き合戦の方のね、司会をしてきたんですけれども、会場で本当にたくさんの方に声をかけていただきまして、あのラジオミューを聞いてくださっているという方もお勧めいまして、本当ありがたい限りです。金曜日いつも聞いてるよ、火曜日もやってますみたいな、こんな会話です。火曜日も聞いてねって言いましたけれどもね、いろんなあのリスナーに向けてもちろんね、届くように喋ってるんですけど、なかなかあの聞いてくださってる方に会う機会がないので、まあ会うということでとても励みになりましたし、まあ、地元発信の放送局としてね、まあ、ちょっと役目を改めて果たしていかなきゃなと、そんな責任も感じることになりましたね。あの私の同級生ですとか、まあ、同級生のお兄ちゃんとか、同級生のお父さんとか、姉の同級生とか、中学校の先輩とか、子供の同級生のお母さんとか、娘がお世話になっている先生たちとか、まあいろんな方に声をかけていた、まあ、市長やね副市長、市議や県議、たくさんあの来賓でも来られてたんですけれども、まあ、あのなかなかの式典などの司会が多くって、ステージ上にいると声をかけづらいというか、かける機会がない、ね、私もないしっていうのがあるんですけれども、こういうあの地域のね、地元のイベントということで皆さん元気みたいに声をかけてくださって、うん、でもね、あの私も元気になりましたね。で金曜日の夜はですね、私が住んでる地区の役員会というのがあって、私はあの女性委員っていうんですか、女性役員理事を、1年間務めることになってるんですけども、そこにもまあまあ懐かしい人たちがいて、あーなんか近所なのに会わない、久しぶり元気みたいなね感じになりましたね。まあ、その地区役員の中で地域創生という言葉が出たんですけども、各地域、地区の皆さん、いろんな課題をたくさん抱えてるんですよね。まあ、そこを課題を解決して、まあ、発展に向かって、いろいろ協議していくという地域創生、まあ、いろいろコミュニケーションを取ったりしてね、子どもたちも減って人口も減っていくという中、まあ、私たちはどうやっていたらいいんだろうと。だからこういうコミュニティ、ね、あのイベントだったり、まあ、こういう役員会とかだったりに顔を出して、まあ、勉強したりしてね、参加していかなきゃいけないなって、そんな風にも思いました。さあ、それではここで曲をお届けしましょう。オーサムシティクラブです。光。

刻は7時40分です。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りします。日本道路交通情報センターからの情報です。現在、北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はなく順調です。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、160号線、通行止めはありません。おしまいに、新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在2カ所でやや渋滞となっています。国道8号線の入善町入善高校東の交差点と、魚津市江口の交差点、この2カ所やや渋滞です。その他は順調に流れています。朝の慌ただしい時間です。心に余裕を持って車間距離をとって安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間は人の暮らしと地球に優しい技術で社会に貢献するダイアテックス株式会社の提供でお送りしました。それでは次第ラスト、高坊さんからのリクエストにお答えします。ベイキング、スタンドバイミー。

0: 100年経っても語り継がれる会社へと、 SDGs に貢献し未来の子どもたちへ豊かな黒部の自然を残したい。大高建設は土木建築工事を通して地域社会に安全安心をお届けします。お問い合わせは 62-1106 ヒューマン&クオリティ大高建設。
1: そうなんだ、そう配電。
2: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
3: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
2: そうなんだ。
3: 北陸電力送配電。

時刻は7時45分です。この時間は新川地域の行政情報だよりマイシティ新川をお送りします。今日火曜日は朝日町からの情報、担当は山下幸子さんです。

はようございます。朝日町からのお知らせです。全国瞬時警報システム J アラート情報伝達試験を実施します。6月3日水曜午前11時ごろ、防災行政無線の屋外スピーカー、防災ラジオおよび朝日町緊急情報メールでお知らせします。緊急時とお間違いのないようにお願いします。お問い合わせは役場総務政策課、電話 83-1100 83-1100、 内線217までお願いします。6月1日月曜に人権相談所を開設します。6月1日は人権擁護委員の日です。人権擁護委員とは、地域で人権相談に応じたり、人権尊重の大切さを広めたりする方です。皆様からの人権に関わるお困りごとや悩みごとの

0: 相談にお答えします。ぜひお気軽にお越しください。秘密は厳守します。日時は6月1日月曜午前10時から午後4時です。会場は誤作動クロスファイブ研修室です。マイナンバーカードの平日延長窓口と休日臨時窓口のお知らせです。朝日町役場では平日の時間内に役場に来られない方のためにマイナンバーカードの平日延長窓口と休日臨時窓口を完全予約制で受け付けています。平日延長窓口は6月5日金曜午後7時まで、5月28日木曜までに予約が必要です。休日臨時窓口は6月13日土曜午前9時から正午まで、締め切りは6月5日金曜です。内容はマイナンバーカードの交付、申請補助、健康保険証としての利用登録手続き補助、公金受取口座の登録補助などです。希望される方は役場住民子ども課電話 83-1100 83-1100、 内線132または134までお願いします。代わってはインタビューです。今日は経済センサス活動調査について総務政策課の猪俣さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 経済センサス活動調査、どんな調査なんでしょうか？
1: はい、経済センサス活動調査は、日本経済の今を明らかにするための調査です。すべての産業における一つ一つの企業活動を知ることが重要であり、政府が実施する統計調査の中でも特に重要な調査の一つで、統計法に基づいた回答義務のある調査になっています。5年に一度の調査になっておりまして、今回の調査で4回目を迎えます。
0: はい、ではもう事業がスタートして結構経つという方は何回か受けられたことがあるかなと思いますけど、今回初めてという方はご協力をお願いします。では対象はどんな方なんでしょうか？
1: はい、全国のすべての事業所企業が対象になります。経営組織事業所の開設時期、従業員数、主な事業の内容、売上および費用の金額、事業別売上金額などについて調査します。
0: はい、いろいろ調査されるということですけど、調査方法はどういった方法なんでしょうか？
1: はい、調査員による調査と国による調査の2つで実施されます。
0: はい、まず調査員による調査っていうのはどういった方法ですか？
1: 調査員の方が直接事業所に伺います。そちらで、調査票をお配りするので、そちらから、回答ください。回答方法に2パターンありまして、調査員さんによる回収とインターネットでの回答もできます。インターネットの回答は24時間、回答可能でして推奨されております。
0: ではぜひパソコンが使えるという方はそちらの方でしていただきたいなと思います。では今回の調査、その調査後はどう活用されるんでしょうか？
1: はい、調査結果は国や地方公共団体の施策や立案等に広く利用されるだけでなく、民間企業や研究機関などでも経営や研究などの基礎データとして幅広い用途で活用されます。私たちの暮らしや身近な地域、そして未来のために役立てられます。
0: はい、今回の調査で注意点ありますでしょうか？
1: 語り調査にご注意いただきたいと思っております。調査員を装った不審な訪問者や電話、メールなどにはご注意ください。調査員が訪問する際には必ず調査員証を身につけていますので、そちらでご確認ください。
0: そうですね、今いろんなこうなんとか詐欺とかっていうのもありますから、調査員証必ずこう

0: 見て、ね、疑問がある方はまた問い合わせいただければと思います。お問い合わせ先どちらでしょうか。
1: はい、朝日町役場総務政策課、電話が831100までお問い合わせください。
0: はい、では最後にラジオ機の方にメッセージをお願いします。
1: はい、経済センサス活動調査は、大切な統計調査の一つですので、調査へのご理解ご回答をよろしくお願いします。
0: 今日は経済センサス活動調査について総務政策課の猪俣さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: その他のお知らせです。5月29日金曜から防災気象情報が大きく変わります。新たな防災気象情報では、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4種類に分け、それぞれに警戒レベル1から5の数字を名称に含めて気象台から発表されます。レベル4やレベル3の情報が発表された際には、キキクルや河川の水位情報などの情報を確認して早めの避難を心がけてください。詳しくは広報朝日5月号6ページをご覧いただくか、気象庁のホームページをご確認ください。令和8年度がん検診はお済みですか。対象の方には5月初旬に受診券を郵送していますので、医療機関検診か集団検診を選んで受診してください。受診券が届かない場合は保健センターまでお問い合わせください。医療機関検診は各医療機関に直接ご予約ください。対象となる医療機関は朝日総合病院、坂東病院、島谷クリニックです。希望する医療機関によって検診内容や費用が異なります。各医療機関にお問い合わせください。集団検診は朝日町公式 LINE または保健センターに電話でご予約ください。日時は5月30日土曜、6月9日火曜、10月24日土曜、10月26日月曜、午前9時から10時までです。自己負担は一般500円、70歳以上300円、節目年齢の方は無料です。がん検診を受診するとロコピ朝日町のポイントがたまります。詳しくは朝日町のホームページをご覧ください。お問い合わせ集団検診のお申し込みは朝日町保健センター電話 83-3309 83-3309 までお願いします。令和8年度黒部川総合水防演習を実施します。洪水に備え黒部市、魚津市、入善町、朝日町の各消防団をはじめ、新川地域消防本部や自衛隊などによる水防工法の実演や救助、避難訓練を実施します。日時は5月30日土曜午前8時50分から11時30分まで黒部川河川敷で行います。内容は水防工法、住民避難、炊き出し、救援物資輸送、応急復旧工、ライフライン復旧、救難救助などです。その他、災害対策車両の展示や土のう作り体験、豪雨体験も予定しています。この機会にぜひ見学ください。お問い合わせは国土交通省黒部河川事務所河川管理課、電話 52-4687 52-4687 までお願いします。朝日町小学生を募集しています。経済的理由により学校などでの就学が困難な学生に奨学資金を支給します。保護者などの住所が朝日町にあり、

0: 経済的理由により学費支弁が困難な方、健康かつ貧困法制で学業成績が優秀な方、高等学校以上の学校に在学し学校長の推薦がある方が対象です。奨学資金は高校は月8000円、大学などは月1万5000円です。お申し込みは5月29日金曜までに教育委員会事務局でお渡ししている奨学生願書および奨学生推薦調書に必要事項を記入し提出してください。願書と調書は朝日町のホームページからもダウンロードできます。お問い合わせは役場教育委員会事務局、電話 83-1100 83-1100、 内線312までお願いします。防災士養成研修の受講者を募集しています。富山県では地域防災力を高めるための人材を育てるため、防災に関する十分な専門的知識技術を有する防災士を養成するための研修を実施します。町では今後も自主防災組織活動への熱心な取り組みや地域防災力向上のための活動を行っていただける方を対象に、町から受講者を推薦し受講料を町が負担します。講習は全6回あり、第1回目は8月1日2日の2日間です。受講を希望される方は役場総務政策課、電話 83-1100、 内線217までお問い合わせください。以上、朝日町からのお知らせでした。
1: 北日本新聞を読んで学力アップ、新聞学習始めませんか。毎日10分家族の新聞タイムで読解力が向上、学力の基礎固め、親子で新聞お試し1週間、フリーダイヤル 0120-88-3746、 北日本新聞です。

8時になりました。ニュースをお伝えします。北日本新聞ニュース。この時間は北西ゴム工業の提供でお送りします。共同通信によりますと、高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。また来週にも合わせて3兆円を超える今年度の補正予算案を国会に提出します。高市総理はリスクの最小化の観点から資金面で万全の備えを取ると総理官邸で記者団に語りました。電気代の補助は使用量1キロワット時あたり7月と9月が 3.5 円、8月は 4.5 円です。当初予算の予備費を使うことを今日の閣議で決定し、予備費の減少分を補うため補正予算で元の1兆円に戻すとしています。電気・都市ガス代に加え、地方での利用が多い LP ガスや事業者が使用する特別高圧電力の料金も低減します。プロ野球巨人の阿部慎之助監督40

27歳が昨日、娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、容疑を認めているということです。調べによりますと、阿部監督は東京都渋谷区の自宅で、18歳の娘を掴んで倒し、暴行を加えた疑いが持たれています。現場には娘2人と妻がいたといい、阿部監督は、姉妹で喧嘩しているところを静かにしろと言ったら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。娘に暴行した際、阿部監督は飲酒していたとみられます。娘に怪我は確認されていません。阿部監督は勾留されていた警視庁渋谷警察署から今日未明釈放されました。任意で捜査を続けます。阿部監督の逮捕を受け、巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。今日以降の試合は、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めます。阿部監督は一昨年から一軍で指揮を執っていました。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省も合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。アメリカのニュースサイトアクシオスによりますと、覚書の草案は停戦を60日間延長し、その間にイランがホルムズ海峡を開放し、アメリカはその見返りに港湾封鎖を解除して石油販売を認めるとしています。アクシオスはアメリカ高官の話として、イランは保有する濃縮ウランの処分に原則として同意し、最高指導者モジタバ・ハメネイ氏が全体的な枠組みを承認したと伝えています。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由については、ロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。声明では、攻撃対象は軍事産業施設のほか、意思決定センターや司令部で、住民には軍事や行政インフラ施設に近づかないよう呼びかけています。以上、ニュースをお伝えしました。北日本新聞ニュース、この時間は北西ゴム工業の提供でお送りしました。

鶴瓶市コラーレ内にありますラジオビューのスタジオから今朝も生放送でお送りしています。スマイルモーニング761、8時台スタートは牧原紀之、君は僕の宝物でした。

時刻は8時11分です。交通情報をお伝えします。交通情報、この時間は快適な地域の自然環境づくりをサポートする黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りします。日本道路交通情報センターによりますと、現在北陸自動車道、東海北陸自動車道、能越自動車道、規制渋滞はなく順調です。国道など県内幹線道路の状況です。国道8号線、41号線、156号線、165号線、通行止めはありません。

おしまいに新川地域の主な交差点の混雑状況です。現在2カ所でやや渋滞となっています。やや渋滞しているのが県道魚津入善線の黒部市黒部インター口、国道8号線魚津市江口、こちらの交差点やや渋滞となっています。その他は順調に流れているようです。国道8号線の入善町入善高校東、魚津市ミラージュホール前、滑川市大垣東、滑川市稲泉は順調です。ドライバーの皆さん、今日も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。交通情報、この時間は快適な地域の自然環境づくりをサポートする黒部クリーン&グリーンサービスの提供でお送りしました。

と陽、静と動、呼吸と鼓動が今一つに。篠笛、和太鼓、ピアノ、和洋融合の響き。5月31日日曜午後2時開演。篠笛加納康和、和太鼓金子龍太郎、ピアノ林正樹、宇奈月セレネ、チケット発売中。

時刻は8時18分です。スポーツニュースお伝えします。共同通信によりますと、プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。2005年に始まった交流戦は、2020年に新型コロナウイルスの影響で中止となったため、今年が21回目です。去年までパリーグが3年連続で勝ち越しています。開幕を前に、昨日は東京都内で6人の選手が出席して記者会見が開かれました。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げ、常にフルスイングで来るので力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。プロ野球のマイナビオールスターズオールスターゲーム2026のファン投票の中間発表が昨日始まり、阪神の森下選手がセリーグの外野手部門で5万3954票を集め、セパ両リーグを通じ最多得票となりました。同じく阪神の佐藤選手もセリーグのサード部門で1位です。阪神は12球団最多の6部門でトップとなりました。一方、パリーグの最多は指名打者部門で3万5212票を集めた日本ハムのレイエス選手でした。ファン投票は来月28日まで行われ、7月7日に結果が発表されます。その後、選手間投票と監督選抜を含むメンバーの発表を経て、最後の1人を選ぶプラスワン投票が7月22日に発表され、セパ両リーグそれぞれ31選手が揃います。マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦が7月28日東京ドームで、そして第2戦が翌日29日に富山市の富山市民球場で行われます。おしまいに、国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より 0秒07速い20秒81で泳ぎました。公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しています。大会側は選手の健康状態について今後5年間の追跡調査を行います。危険物質の服用を公言しているゴロメーフは、世界水連が認めていない全身を覆うタイプの水着を着て泳ぎ、記録が出た瞬間は夢のようだった、やり遂げたと語りました。昨日こんな大会があったんですね。以上、スポーツニュースお伝えしました。

0: 曲続けてお届けしましたブルーノマーズ Just the way you are、 そしてグレグデビッド Feel me in でした。この後は Today's pick up のコーナーです。
1: 株式会社マルハチの宅配水ナンバーワンアクアクララ、お客様の声、
2: いつでも冷たくて美味しい、
3: すぐ使えるからとっても便利、
2: お湯も使えるってすごい、
3: 家まで持ってきてくれるっていいよね。
1: 宅配水ナンバーワンアクアクララ、電話一本でお届け、魚寿司北大仁へ株式会社マルハチまで。幾代にも受け継がれたお墓だからこそ大切に、そしてご先祖様に安らぎある暮らしをお届けします。お墓作りやリフォームはあなたの町の頑固石や黒部市靴掛岡古遺跡材のメモリアルストーン加盟店まで。

時刻は8時31分です。 Today's Pickup のコーナーです。今日5月26日に行われます新川地域の行事予定、スクール&児童センター情報、おしまいに今日のお天気です。大津市では夜の6時からホテルグランミラージュで令和8年度公益財団法人大津市スポーツ協会第1回評議会懇親会が行われます。9時30分からは議場応接室で議会運営委員会です。では小中学校の予定、児童センターの予定をお伝えしていきましょう。

魚津市です。星の森小学校は読み聞かせと生活アンケート。四つ葉小学校4年生、5年生、6年生は眼科検診です。整理小学校校内教育支援委員会。教電小学校は5年生が宿泊学習。西部中学校は2、3年生眼科検診。東部中学校教育相談を行います。比べ市です。桜井小学校1、2年生聴力検査と今日はスーパーリフレッシュデーです。若栗小学校6年生は租税教室。清明中学校2年生は校外学習。3年生耳鼻科検診です。明豊中学校2年生内科検診予定されています。桜井幼稚園防犯訓練が行われます。入善町

明豊中学校2年生内科検診予定されています。桜幼稚園防犯訓練が行われます。入善町です。飯野小学校は内科検診、入善小学校歯科検診、ひばりの小学校生き生きタイムバースデー給食、通り小学校個別懇談会、入善中学校は中間考査、入善西中学校も中間考査、歯科検診もあります。代わって児童センターです。魚津市新金谷の燕児童センターでは砂場で遊ぼう3時30分からトンネルを作ったり穴を掘ったりして砂の感触を楽しみます。そして北鬼への雀児童センター筒券を使用です。六郎丸のひばり児童センターはポンポンポップコーン3時30分から美味しいポップコーンをみんなで作って食べます。定員は20名で参加費は50円です。浜郷田のかもめ児童センター、今日は一輪車をします。3時30分からです。そして入善の児童センターキッズイングリッシュが今日はあります。10時30分からになります。さておしまいは新川地域の今日のお天気です。現在注意報警報は魚津市、黒部市、入善町、朝日町発表されていません。8時20分現在の気温は魚津が21度、朝日は 21.7 度です。大今日です。今日の富山県は高気圧に覆われますが湿った空気の影響を受ける見込みです。雲が多めながら晴れる時間があるでしょう。風は弱く穏やかな天気となる見込みです。日中の最高気温は昨日と同じくらいで平年よりやや高い予想、6月下旬並みの見込みです。東部の今日は北西の風のち北の風、曇り時々晴れ、降水確率は1日を通して 0%、 今日は雨の心配ありません。日中の予想最高気温、昨日より1度ほど高い26度、昨日も暑かったですが今日はさらに1度ほど気温が上がります。26度の夏日となります。熱中症には十分お気をつけください。おしまいに洗濯指数、紫外線指数です。洗濯指数は60、厚手のものは乾きにくいでしょう。紫外線指数は50でやや強いでしょう。外出の際は雲が広がっていても対策を行うと良いでしょう。以上、お天気をお伝えしました。 Today's Pickup のコーナーでした。

さて気象庁などがこの1週間でいろいろなね、気象発表などの新しい、発表の仕方を公表してますね。まず28日から気象庁は線状降水帯の直前予測の運用を開始することになりました。梅雨を前にね、大雨の前に線状降水帯直前予測、発生の 2,3 時間前に、情報を出すということです。また気象庁と国土交通省は黒部市と入善町、朝日町の高潮に関する警報や注意報などの基準について、沿岸の潮位だけではなくて海岸に波が打ち上げられる高さに加えて精度を上げると発表いたしました。高潮というのは沿岸の潮位が上がって、強い風で波が海岸に打ち上げられる現象で、これによる被害も新川地域でも何度も起きてますけれども、満潮に重なるとさらに波が、ね、高くなって被害が大きくなる場合があるということです。高潮の基準を改善する対象は5段階となってまして、最も高い警戒レベル5が特別警報、新設する4の危険警報、3の警報、2の注意報ということになっています。観測技術が向上したということでこれが可能になったそうなんですね。高潮の被害、沿岸部の浸水とか、起きる可能性がある場合はこまめにこの予報、注意報をチェックして避難していただければと思います。これからやってくる梅雨もそうですし、台風の発生の時期もやってきますのでね、線状降水帯もそうですし、高潮の方もぜひまめに、先ほども言いましたが、気象情報を気にして、チェックして早めの避難をお願いしたいと思います。さて今日もですね、5月26日、26で風呂の日でもあるんですが、5がついて極上な風呂の語呂合わせから源泉かけ流し温泉の日となっています。三河地域には、うなずきもそうですし、金太郎温泉もそうですし、小川温泉もそうですけども、加水や加温を一切行わない、この湧き出たばかりの

鮮な温泉がそのまま楽しめる、常に温かいお湯に入れるという、ね、あの湧き出たばかりの温泉というのは、あの温泉本来の効能というのを体でもろに、受けることができますし、まあ、雑菌の心配もないですね、温泉のあの香りとか成分もこのダイレクトに感じられるということで、ちょっと足を伸ばせばこんないろんな温泉が新川地域にあるという、なんと私たちは贅沢な場所に住んでるんでしょうか、ね、行きたいですね、ハイリンね、近いけどなかなか行けないというね、ハイリン行きたいところです。今日はかけ流し温泉の日となっています。ではラストナンバーをお届けしましょう。シュガーソウルです、ナミビア。

前7時から生放送でお送りしてきましたスマイルモーニング761、シュガーソウルナミビアを聞きながらお別れとなります。今日は26度まで気温が上がる夏日となります。曇っていても熱中症にかかりますし、湿度が高いと熱中症にかかりやすくなるということで、今日一日ご注意くださいね。さあ明日水曜日は浄土匠さんの担当でお届けします。明日もぜひお聞きください。それでは皆さん素敵な一日火曜日を。スマイルモーニング76

0: エンジョイスポーツ、新川でスポーツを楽しむ人、携わっている人を紹介する30分、一緒にスポーツを楽しみましょう。毎週日曜午後6時30分から生放送です。スポーツ情報お待ちしています。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聴けるラジオのアプリ。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聴きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聴くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

ラジオミューをはじめ全国にあるコミュニティ放送局は、災害が起きた時、地域の皆さんに迅速に最新情報を発信する役割を担っています。今日は東京都発行、東京暮らし防災からお送りします。地震発生の瞬間は、体がこわばって頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。もしも今地震が起きたら。では問題です。屋内にいるときに大きな揺れを感じたら、まず外へ飛び出す、丸か×か。

正解は×です。家の中から慌てて飛び出すと落下物に当たって負傷する危険があります。まずは落ち着いて家族と家の中の安全を確認。その後周辺で危険なもの、建物がないか、火災が発生していないかなどを自分の目と耳で確かめましょう。また地震発生時、強い揺れで家具などが転倒して下敷きになったり、窓ガラスの破片などの落下物が頭を直撃すると負傷したり命を落とす場合もあります。周りの様子を見ながら、すぐに物が落ちてこない、倒れてこない、動いてこない場所に移動してください。最優先で自分の命を守ってください。

地震の備えをしていますか？災害はいつ起こるか分かりません。しっかり日頃から備えをしておきましょう。以上、防災チェック761でした。

0: 毎週金曜午後7時30分からはビバノンノン、お風呂場エコーで歌ったら最高に気持ちいい曲をお届けします。湯船に浸かって口ずさんで自分に酔いしれる30分、温泉街のスターはあなたです。あービバビバ。
1: 本当にいい音楽は何十年経っても色褪せませんよね。大好きなアメリカンロックや大人の音楽をたくさんおかけします。そしてたまには僕のオリジナルリリックスも含めて、毎週金曜日夜8時よりサウンド&リリックス、私大畑正幸がご案内いたします。ぜひお聴きください。

0: perspective to broaden your horizon.
1: Step one.
0: Step one.
2: ゴーチャモアゲン。5月26日火曜日9時になりました。別所哲也さん、お疲れ様でした。
3: お疲れ様でした。
2: ここからは J-WAVE ステップ1です。サシャです。
3: ゴーチャモアゲン、ノイハオソモナです。
2: 火曜日になりました。今日のスタートは Almost Monday No More Regrets。